0: Norðausturlandi. Í tilkynningunni segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst en að dregið verði úr henni þegar myrkva þekur í kvöld. Leitin heldur áfram að fullum þunga þegar birtir í fyrramálið. Að aðgerðum koma meðal annars lögregla björgunar sveitir, sér sveit ríkis lögreglustjóra, landhelgisgæslan, rauðikrossin, sjúkralið og slökkvilið. Og þá að veðrið, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum. Það verður skýjað með köflum og sumstaðar lítilsháttar væta en bjartviðri á norðaustulandi á morgun. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands og það verður fremur hæg breytileg átt næstu daga. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 1 og svo þetta alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: er ný tónlist á kvöldöktinni. Fontaines DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöktinni. Góð skemmtun.
1: Rást 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rást 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þórhallsson segir fréttir. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftanum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfir valdaskömmu eftir að þeir voru fluttir frá Bandaríkjunum. Fólkinu var komið fyrir í gömlu og lélegu húsnæði í strandíkinu La Guayra, örfáum klukkustundum áður en skjálftarnir réði yfir. Fólki var svift eigum sínum og farsímum og rækilega gætt af útsendarum leyniþjónustunnar. Osvaldelis Núnes segir í samtali við AFP óskiljanlegt að 29 ára gamall sonurinnar sem lést hefði verið handtekinn mög þess sem hún segir stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að fólki geti forðað sér úr byggingunni. Hún segir ættingja þeirra sem létust krefjast bóta, afsökunarbeiðni og skýringa á framferði við fólkið. Auk þess þurfið að bæta vinnubrögð við brottflutning flóttafólks. Það bil 31% bandaríkjamanna styður hernaðaraðgerð gegn Íran, samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 3700 í mars, skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34% í apríl. Breytinguna má ekki síst reykja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69%. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríðið endur speglast líka í minkandi vinsældum Donald Trump forseta. Þriðjungur svarenda sagðan standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur í báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæði gæra að demokrátar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra þeirra sérstaklega. Dregið hefur verið úr leitinni að manninum sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal eftir að myrkva tók. Í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarsinni, lögreglustjóra á Austurlandi, segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst. Leitað verði áfram að fullum þunga þegar byrtir í fyrramálið. Og þá að íþróttum. Fram vann 4-3 sigur á Breiðabliki í lokaleik 20. Umferðar bestu deildar Karla í fótbolta í kvöld. Fram með 43 stig í þriða sæti eins og Káir sem í öðru sæti. Breiðablik í fjórða sæti með 30 stig. Þá komið að veðri. Fremur hæg vestlæg eða breytri átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum, skýjað með köflum á morgun og sem start lítilsáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7-17 stig hlýjast norðaustanlands. Fremur hæg breytri átt næstu daga skýjað með köflum og dál til væta af og til í flestum landshlutum. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Stjórnvöld í Venezuela tilkynnti í gær að vitað væri að 6509 hefðu týnt lífi í tveimur voldugum jarðskjálftum sem riði við landið fyrir réttum tveimur mánuðum. Samkvæmt síðustu tölum hefðu 6438 fundist látnir. Ríkisstjórnin hefur ekki greint frá hve margra er saknað. Skjálftarnir 24. júní voru af stærðinni 7,2 og 7,5 og lögðu strandríkið La Guayara nánast í rúst. Næstum 200 byggingar hrundu til grunna, þúsundir mistu heimili sín og hafast við í bráðabirgðahúsnæði. Stjórnvöld segjast þegar hafa útvegað 335 fjölskyldum húsaskjól. Þau vonast til að 4000 heimili verði tilbúin fyrir áramót. Björgunarsveitir vinna enn af kappi við leit í rústum húsa í La Guayara. Óvist er hvort aðalmeðferð í svokölluðu Reykholtsmáli heldur áfram á morgun miðvikudag eða á fimmtudaginn. Sjötta degi aðalmeðferðar lauk í gær þar sem læknar og starfsmenn gáu skýrslum, starfsmenn hjá lögreglu. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum og heimili sínu í Reykholt í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé. Í apríl 2024. Vonast var til að skýrslu tökum líki í gær. Fjórar skýrslur eru þó eftir sem taka á af þremur maltneskum læknum og íslenskum sálfræðingi að skýrslu gjöf lokinni tekur málflutningur við. Grunnskólanemendum Akureyri hefur fækkað þrátt fyrir að bæjarbúum hafi fjölgað. Skýringarinnar eru helst að leita í smærri árgöngum að mati Árna Konráðs Bjarnasonar rekstrarstjóra á fræðslu og lýðheilsusviði Akureyrar bæja í samtali við vefmiðurinn akureyri.net. Hann segir þetta lýðfræðilega þróun, það fæðist einfaldlega færri börn. Árgangarnir 2018, 19 og 20 séu tiltölulega litlir. Skiljanlegt sé að nefnendum fækki því þeir árgangar barna sem eru að hefja skólagöngu séu fámannari en þeir sem eru að útskrifast. Í ár hafið 300 börn lokið grunnskólagöngu en aðeins 220 hafið hana. Árni segir þetta þó sveiflukennt að á næsta ári stefni að stærri árgangur komi en útskrifist og svo snúist hlutfallið aftur við árið þar á eftir. Lundarskóli fjölmennasti grunnskóla Akureyrar með 480 nemendur en skólinn í Hrísey sá minnsti með 16. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum, skýjað með köflum og sums þar lítilsháttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi, hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustan lands. Frétti næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
1: ja.
2: Og hérna og þar undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar á þeim.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær því oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
5: Fyrst og fremst.
0: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldöktinni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramar Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný

0: útvarpið. Árástöð.
1: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
2: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
1: Já, hann dýr.
2: Það peningar sem eru bara ekki til.
3: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki elsta.
1: Já.
3: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
1: Ég get alveg ímyndað mér að þessi erfitt að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
4: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
5: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst. Með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Tveir týndu lífi og nokkri til viðbótar særðust þegar brakur dróna fjall til jarðar í rússneska héraðinu Krasnodar. Olíuhreinsunarstöð stendur þar einnig í ljósum logum eftir dróna árás að því er héraðstjóri segir á samskipta forritinu Telegram. Og þessu tengt því efnahagsráðherra Írans spáir því að bandaríkjana býði ósigur vegna fyrirhugaðra refsiaðgerða þeirra gegn Íran. Hann segir írönsk stjórnvöld hafa undirbúið 20 ára áætlun til að bregðast við þeim. Í gær hótuðu bandarísk stjórnvöld hörðum refsiaðgerðum gegn þeim ríkjum og fyrirtækjum sem halda áfram viðskiptum við Íran á meðan á stríðinu í Miðausturlöndum stendur. Þeim hefur þó ekki enn verið hreint í framkvæmd. Fjármálaráðherra bandaríkjanna segir að aðgerðirnar meðal annars geta beinst að olíu, rafmynt og tækni auk skipa flutninga. Ríki sem aðstoði Írana við að komast hjá refsiaðgerðum geti verið útilokuð frá bandaríska fjármálakerfinu. Og þessu tengt aðeins eitt skip fór Hormúsund í gær. Stórt gasflutningaskip sem sigli þangað gegnum Ómanflóa, samkvæmt upplýsingum Kepler sem fylgist með og skráir skipaferðir og greinir gögn. Ekki hafa færri skip sílt Hormúsund síðan 7. maí. Til samanburðar síldu 6 skip af ýmsum gerðum sömu leið á sunnudaginn. Kepler segir áhrif geta haft að í sumum skipum slökkt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði á þessari siglingaleið. Gerðardómur hefur fyrir skipað stjórnendum bandaríska stórblaðsins Washington Post að endurráða dálkahöfundin Karen Atia sem var sagt þar upp störfum fyrir ummæli á samfélagsmiðlum eftir morðið á hægri sinnaða áhrifavaldinum Charlie Kirk. Hann var skotinn til bana á samkomu á háskólasvæði Utah í september. Atia skrifaði færslur á samfélagsmiðla þar sem hún kannast ekki sorgmætt vegna andláts Kirks og deildi eldri ummælum hans í garð svartra kvenna sem þóttu sína kynþátt fordóma. Henni var síðan sagt upp störfum hjá Washington Post sem sakaði hann að fara gegn reglum blaðsins samfélagsmiðlanotkun og fremja alvarlegt brot í starfi. Samkvæmt úrskurði gerðardómsins skal blaðið greiða henni laun aftur í tíman en það hefði engin ástæða verið fyrir brottrekstri hennar. Blaðið kvæst munu virða niðurstöðuna. Og til Ástralíu tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum landsins samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralska hljómblötu framleiðanda. Reglur samtakana eiga að taka gildi á föstudag er ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og þar orðað í tilkynningu frá því í morgun. Tónlist þarf að vera verulegu leiti sköpuð af mönnum til að eiga möguleika á að komast á vinsældalista. Lög sem alfarðið eru sköpuð af gervigreind komast ekki þangað, segir í yfirlýsingu. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnin lesir er Magnea Óskarsdóttir. Verð klukkan 3, Reykjavík sunnan 2, hálfskýjað hiti 7 stig, loftarstingur 1.009 millibör stígandi. Seldjarnanes suðsuðustan 4, hiti 8 stig, gufuskálar norðnorðvestan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðvestan 2, súld, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, vestnorvestan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðvestan 14, hiti 8 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Straumnesviti, vestan 18, hiti 7 stig. Hortbjargsviti, norðan 6, hiti 7 stig. Blönduós, suðsuðustan 4, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 5, hiti 7 stig. Suðanesviti, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Akureyri, austsuðustan 4, hiti 10 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, suðvestan 9, hiti 10 stig. Húsavík, suðsuðustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 8, hiti 9 stig. Rauvarhöfn, vestnorvestan 3, hiti 7 stig. Fontur, suðvestan 7, hiti 11 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 1, hiti 12 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 7, skýjað, talsveru sjór, hiti 11 stig. Loftstingur 1.008 millibör, stígandi. Selei sunnan 11, hiti 9 stig. Vattarnes suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Kampanes suðsuðvestan 10, hiti 9 stig. Papey sunnan 12, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði suðaustan 2, hiti 9 stig. Ingólfshöfði vestsuðvestan 3, hiti 9 stig. Skarðsfjörviti norðvestan 1, hiti 6 stig. Stórhöfði suðvestan 3, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær sunnan 2, hiti 9 stig. Eyrarbakki norðan 2, hiti 6 stig. Grindavík norðvestan 2, hiti 7 stig. Garðskagaviti norðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur vestan 3, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meira en 20 metrum á sekund á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. Skammt norður af landinu 1004 millibara lægð á norðurleið. Yfir Grænlandi 1036 millibara hæð en yfir suður Noregi 1025 millibara hæð sem jakast norðustur. 700 km suðvestur af Reykjanesi 1006 millibara lægð sem þokast suðustur. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu en gengur í norðan og norðaustan 10-15 vestan til í nótt. Norðvestan 8-13 síðdegis á morgun en hægari austan til. Faxaflóa mið, norðvestan 5-10 en 10-15 vestast síðdegis seint á morgun. Norðvestan 8-15 seint á morgun. Breiðafjarðarmið norðan 10-15 vestan til og 13-18 seinni partinn en hægari austan til. Dregur úr vindi í nótt norðan 8-15 á morgun en norðvestan 8-13 annað kvöld. Vestfjarðarmið norðan og norðaustan 13-20 og þokusúld austan til. Dregur úr vindi í nótt norðan 8-13 hádegi á morgun en lægir annað kvöld. Norðvestur mið suðvestlæg eða breytilátt 5-13 en hægari síðdegis þokusúld breytilátt 3-8 í nótt og morgun. Norðaustur mið sunnan og suðvestan 8-13 en dregur úr vindi eftir hádegi þokuloft og breytilátt 3-8 í kvöld og morgun. Austur mið sunnan 5-13 en lægir í nótt breytilátt 3-8 á morgun og þokuloft. Austfjarða mið sunnan 5-13 en hægari kvöld sunnan og suðvestan 5-10 á morgun þokuloft með köflum. Suðaustur mið vestlæg á 3-8 en sunnan 8-13 og austan til fram á kvöld. Sumstaðar þokuloft, suðvestan 8-13 norðan til á morgun en annars hægari. Vestur djúp norðan 10-18 metrar á sekundu hvassast norðan til. Dregur úr vindi í nótt, norðvestlæg átt 5-13 á morgun, hvassast austan til. Grænlandssund, norðaustan 15-23, hvassast austan til en lægir vestast síðdegis. Norðan 13-18 seint annað kvöld og 8-15 á morgun en mun hægari vestan til. Breytilega 3-8 annað kvöld. Norður djúp suðlæg átt 5-13 en norðaustan 15-23 vestan til og 13-18 þar í kvöld. Breytilega 3-10 á morgun en norðan 8-13 vestan til fram eftir degi. Austur djúp og Færeyja djúp sunnan 8-13 en 5-10 seinni partinn og á morgun. Suðaustur djúp sunnan 8-13 en hægari vestan til lægir í kvöld. Austan og norðaustan 3-10 á morgunin breytilátt annað kvöld. Suður djúp norðlæg átt 5-13 en hægari austan til fram á kvöld. Suðvestur djúp norðan og norðaustan 5-13 en austan og norðaustan 3-10 í kvöld. Austan og suðaustan 8-13 seint annað kvöld. Næst vera veður fregnir lesnar frá Veðurstofu, klukkan 3:00 yfir 10, veriði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraina því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og það undir fjölmiðla menn og því miður mætti hann vera ofar á þeim.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hot, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Hæstaréttur Bandaríkjanna hefur rutt úr vegi lagalegri hindrun sem stóð í vegi fyrir tilraunum forsetans til að takmarka hverjir megi í kosningum senda atkvæði sitt með pósti. Nokkrir bandaríkir miðlar kalla niðurstöðuna áfangasigur fyrir Donald Trump sem í apríl undirritaði forseta tilskipun um hertar reglur fyrir póstkosningar. Nokkur ríki höfðuðu mál til að fá tilskipuninni hnekkt og nú hefur meiri hluti hæstaréttar úrskurðað að þau skorti lagalegan grundvöll til að véfengja tilskipun forsetans. Dómararnir tóku ekki afstöðu til þess hvort tilskipuninni væri lögmætt í sjálfu sér en mjög óljóst hvað áhrif þessi úrskurður hefur á notkun póstatkvæða í þingkosningunum í nóvember þar sem mikið í húfi fyrir Trump. Jörð hefur haldið áfram að skjálfa í nótt nærri Reykjanestá. Nokkrir skjálftar hafa mælst milli 2 og 3 stærð og einn minnst 3,4 núna skömmu fyrir klukkan 6 og annar af stærðinni 4,1. Stærsti skjálftin í nótt mældist af stærðinni 4,5 laust eftir klukkan 3:30. Á samfélagsmiðlum má sjá að einhverjir fundu fyrir þeim skjálfta í Reykjanesbæ. Náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands sagði í samtali við fréttastofu að skjálftarnir kæmu til að völdum flekahreyfinga og að viðlíka hreinur væru algengar á þessum slóðum. Mikið ölvaður farþegi strætisvaks var handtekinn eftir að reynda kýla einn og heldi bjór yfir annan farþega. Í dagbók lögreglunar segir einnig að meint fíknefni hafi fundist í farangri mannsins. Lögreglumenn sögðu ekki í sínum verkahring að aðstoða leigjanda við að leita sér læknisaðstoðar vegna áfengissýki að beiðni leigusala. Hann hafði kallað eftir aðstoð þar sem leigjandinn væri til vandræða. Stutt en röð eftir förendaði við lögreglustöðina við Hverfisgötu. Ökumaðurinn hafði ekki sinnt kröfu lögreglu að nema staðar, ekkið yfir hámarsaða og gegn rauðu ljósi. Annar ökumaður var sviptur ökuréttindum fyrir að aka 157 km hraða þar sem hámarsaðin 80 og stjórnanda skellinöðru býður sekt fyrir glæfrakstur götur og gangstíga. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytilegjátt skýjað með köflum og sumst að lítilsáttar skúrir en bjart viðri á norðausturlandi. Hæg breytilegjátt og dálitlar skúrir á morgun. Bjart að mestu austanlands en skýjað og allvíða rigning af og til annað kvöld. Hiti verður á bylnu 7 til 17 stig. Hlýjast norðausturlands. Næstu daga spáir veðurstofan breytilegri átt fremur hægri. Það verður skýjað með köflum og dálir til væta af og til í flestum landshlutum. Milt verður í veðri en það kólnar norðan og austanlands seint í vikunni. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn rúv.is. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Þetta er nýtónlist á kvöldökkunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramar Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 25. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur Bandaríkjana. Stöðningur Bandaríkjamanna við stríðið fer sífellt þverrandi.
1: Það bil 31% Bandaríkjamanna styðja hernaðar aðgerði gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars, skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34% í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69% nú. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríðið endurspeglast líka í minnkandi vinsældum Donalds Trump forseta. Þriðjungur svaranda sagði hann standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra þeirra sérstaklega.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Og þessu tengt aðeins eitt skip fór Hormúsund í gær, stórt gasflutningaskip sem siglir þangað gegnum Ómanflóa, samkvæmt upplýsingum fyrirtækisins skiplar sem fylgist með og skráir skipaferðir og greinir gögn. Ekki hafa færri skip siglt Hormúsund síðan 7. maí. Til samanburðar sigldu 6 skip af ýmsum gerðum sömu leið á sunnudag. Kipli segir áhrif geta haft að í sömum skipum slökkt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði á þessari siglingu. Jörð hefur haldið áfram að skjálfa í nótnari Reykjanestá, nokkri skjálftar hafa mælst milli 2 og 3 að stærð og 1,3,4 skömmu fyrir klukkan 6 í morgun og annar af stærðinni 4,1. Stærsti skjálftin í nótt mældist af stærðinni 4,5 laust eftir klukkan 3:30. Á samfélagsmiðlum má sjá að einhverjir fundu fyrir þeim skjálfta í Reykjanesbæ. Náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Ísland sagði í samtali við fréttastofu að skjálftarnir kæmu til af völdum flekahreyfinga og að viðlíka hreinur væru algengar á þessum slóðum. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 7:30 og svo klukkan 8 eru morgunfréttir. Við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2
3: Morgun út af fyrir býðu góðan dag, þetta er alltaf að gera stráfa mig, það er verið að keyra dísilin
4: Í gang.
3: Já, við erum lögð í hann, Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan nýju og með sýnist á öllu að svo gula, allar að þetta sjá sig hérna í dag, allar að hérna svo vestur á þennu. Ég veit að sem ekki, ég ekki bjarsinn, að var rosalegt veður í gær. Ég bara, í svo fegin að morgundagurinn liðin, neða gerðagurinn liðin.
4: Já, já, rigning og rok.
3: Já.
4: Já, já.
3: Það var svona, það var hressandi.
5: Já, já, þetta, ég held að einu bara að vera fínt í dag, sko, ég myndi svo með að horfa á kortið, þá auðvitað, já, auðvitað fyrir austan norðan, bara, sínist mér alltaf að vera bongo.
3: Já, já, fólk fer út að borða bara þarna í hádeginu, eru glöð og situr úti og
5: já.
3: Klærað okkur.
5: Það er bara frá kirkjubæðaklustri, alveg bara til Siglufjarðar.
3: Já.
5: Þau tökum hennan Sveig, hérna austanvert landið, þar er bara á sólina að skína í dag. Allaðan í hátæðinu.
3: Þetta kljóma bara ofsalega vel og við erum hrifin.
5: Já, já, já.
3: Það er svolítið þannig.
5: Já, já, og það er alveg, það er hellingur eftir þessu sumri.
3: Já, ég, það er ekkit búin, elska mín. Það getur vel verið að sko september verði besti mánuður.
5: Já, já, og svo þarna, svo klárum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna helgina og þá einhvern veginn sko, svona, þá svona, hvað ég segja, hverfur smá byrða af herðum okkar skilur við?
3: Alli, já eins og þú segir svona verið þungu fargi á manni létt þegar hún búin, maður þarf alltaf að tikka í ákveðin box og maður þarf að tikka í ákveðin box með þú veist eins og vorum að tala það er veslarumhelgi, það er geiprætt, það er menninganótt
5: já.
3: Og núna það þjóðaratkvæðagreiðslan og það kannski ekki, jú það alveg hátíð, líðræðishátíð en það kannski ekki jafn skemmtilegt og menninganótt og geiprætt en
5: það ekki að tróðu
3: nei, en ég bara líka að hugsa allt fólki sem að berjast fyrir sínu málstað
5: já.
3: Hvað hlýtur að verða fegið þegar þetta búið
5: já, já, einmitt þessi loka sprettur tekur eflust á og svo klárast þetta, ég sem mynd horfða að silrið í gær
3: Já.
5: Það var bara voru málin rætt og svona ja örlítið tekist á meir sem.
3: Já. Hverjir segðu nú hlustendum aðeins frá þessu?
5: Sko það er svo mikið að segja frá. Það sem er núna líka. Við erum búin að tala þetta í 3 mánuði. Og það ekkert sko það auðvitað að vera sífellt vera að endurtaka sömu punktana. Það er svolítið eins og sko
3: Er ekkert nýtt undir sólinni í þessu?
5: Nei, og það er alveg þarna það er svona af þessum allra hörðustu það er einhvern veginn engin búin að sannfara neitt neitt.
3: Nei.
5: Þessu mögulega með bara almenning sem bara að spá vera lísu og reyna að krafsa sér fram úr þessu hvað þau að kjósa. Þá auðvitað koma punktar sem að gagnast manni og ég ekki segja þetta ekki gagnlegt. Ég bara að segja að það svona þetta svolítið endurtekið efni.
3: Já, og
5: þessi svo umræðan sko. Þetta hún búin að vera svo löng.
3: Hún búin að vera svo lengi sko svo er þetta auðvitað en það bara mér finnst og þér finnst.
5: Já, auðvitað allra samt að vísa í eitthvað. Það vera að vísa í einhver fordæmi, það vera að vísa í einhver lög og það vera að vísa í hvernig þetta annars staðar. Og svo þannig að þetta svona, það er alls konar þannig einhvern veginn. En svo svona svo kom nú líka bara fram í þættinum að það voru alveg fólk sem var nú ekki alveg vitt hvað það ætlaði að gera og fólk er nú bara að fylgja sínu samfæringu.
3: Mm-hmm.
5: En svo eru þetta bara fullt af fólki búið að kjósa.
3: Það fullt af fólki búið að kjósa það er sem að er vel og kemst ekki á laugardaginn.
5: Já, já, við erum að klára þetta.
3: Já. Og við ætlum einmitt á eftir að svona aðeins taka púlsin á því hversu margir eru búnir að kjósa. Ætlum að heyra hérna í Sigríði Kristjánsdóttur sýslumann á höfuðborgarsvæðinu.
5: Já.
3: Svona bara hversu margir eru búnir að kjósa, hvað gerist í gær, ferðum fjölgandi núna dag frá degi, hversu lengi er hægt að kjósa leika utan kjörfundar?
5: Já, já.
3: Það er spurning sko.
5: Það er bara að fara með fyrsta dag.
3: Er það ekki á föstudaginn líka? Við þurfum að
4: fá á laugardaginn líka held ég.
3: Ha?
5: Utan kjörfundar?
4: Já, það er ekki að fara með
5: en það er alltaf hann að
3: hérna eru bara spekingar spjalla við þjó ekkert okkar með sama svari
5: svo væri gaman ekkert. Í kjölfari var nú gaman ef einhver ræða máli að bara hreinlega opna fyrir síma
3: við höfum ekki gert það ennþá
5: Nei.
3: Og það er spurning hvort að þeir sem að hafa skoðun á málinu séu vaknaði klukkan 8
5: Já.
3: Það væri mjög ánægjulegt að heyra í fólki líka við viljum bara gefa fólki plattformið
5: já.
3: Segðu okkur hvað þú ætlar að kjósa
5: og af hverju já.
3: Og kannski getur þú reynt að samfara aðra að kjósa eins og þú í leiðinni
5: já og okkur
3: já.
5: Ég hef nú eftir að kjósa
3: já ég hef eftir að kjósa líka
5: en maður nú að leiðin út úr bænum helgina en maður þarf að klára það
3: nú?
5: Já.
3: Það ekkert annað
5: sko ferðasumar er í fullum gangi
3: ég heyri það
5: já.
3: Þannig að þú þarft að klára þetta og það eru örugglega margir í þeim sporum og svo eru einhverjir sem ætla að munu fara óvænt þannig að það kannski gott að bara setja öryggi í oddinn og vera bara búna þessu sko
5: já. En þetta er bara eftir 8 og þá geti verið tilbúin með sko með síman og láta okkur heyra það
3: já
5: en það ekki strax við ætlum líka að tala eins og þetta þínum uppáhalds viðfáðsefna sem eru geldir
3: já ég mjög hrifin af geldir
5: og hundakona
3: ég orðin hundakelling
5: já
3: ég var það nú ekki
5: nei
3: en ég svona leikfang og hundakelling
5: já
3: ég fyrir svona litlu típurnar
5: já einmitt
3: já
5: svona litlir skrækir Er ekki svolítið svona skrækir, háværir?
3: Það er misjamt, þú ert að ímyndaði bara chihuahua
5: Já,
3: annars er þú hvað þú ert lítið hundakall
5: Ég elu hundakall, ég veit ekki bara ekki um það sko.
3: En ég elska alla þessa ferfællinga og er en ég á bara svona lítið sko, en mér finnst alltaf æðislega golden retriever og svona, ég væri til í ég myndi ekki treysta mér í eigan en vau, hvað eru fallega
4: þráin Já, á til laborator og svo er ég núna með border collie og er að passa einn snáser.
3: Já, það er nóg að gera hjá þér.
4: Nóg að gera maður, nú þarf að viðra hunda út í eitt maður og tína upp skít.
3: Já, það er alltaf fyrir.
5: Fyndi þegar maður, ég hef ekki hund, þegar maður, við erum bara að segja þetta hér, þegar maður er að passa hunda, þá fyrir maður að taka eftir öllum þessum hund.
3: Já.
5: Þú veist, þá bara, eins og ég vorum að passa hund einhvern tímann og þá svo fór maður út og þá bara voru hundar úti allt. Og þetta einmitt, sko, þetta auðvitað stórhópur sem á gældur Íslandi og þá kemur þarna þessi umræða sem vel sem á sér stað hérna eftir.
3: Já, við ætlum að ræða sko, dýrabók, þetta app. Af því að það vantar svolítið svona gagnagrunn, miðlægan gagnagrunn, þannig að þú getur að þú fer með dýrið til læknis.
5: Já.
3: bara dýrlæknis held ég, séð, ég er ekki vissum að sé þannig og held að sé ekki þannig að þú getir bara flett upp dýrinu og þá færðu bara heilsufar söguna
5: Einmitt.
3: Og eins fyrir gæludýra eigendur það get ekki kíkt á heilsufar sögu dýrsins
4: bara heilsu vera hundsins
3: basically að því að ef að ég væri spurt að því núna nú ég ekki búin að eiga hund lengi bara mjög stutt Ef ég var spurð að ég hefur að farið í þetta, þá var ég svona reyna að fletta upp í dóki, hann fór í eitthvað þetta fyrir tveimur ára, hvað var það aftur, þú veist, ég man ekki hvort þetta var gert við hann líki í leiðinni, þú veist, skiljiði, þú veist, þetta bara eins og með börnin, ég man ekki almennilega eftir því, því þá var teknir hálskirtlar og einhverju, nefkirtlar og einhverju þeirra og ég man ekki alveg hvað það var, munið þið það?
5: Og kemur þetta þessu appi, hvernig gerist það?
3: Þá núna búið að hanna eitthvað app sem svona miðlægur grunnur, þannig að það sé hægt að fletta þessu upp og ætla að koma til eitthvað Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson þeir sagt, eru búin að hanna svona app
5: okay.
3: Við mjög spenntur þessu
5: Já, hlustum þetta eftir og svo ætlum við þetta að við náttúrulega vorum með þjóðleiku síðan í sístu viku og það eru öll þessi leikar fannst það þannig að nú komið að borgarleikusinu
3: Já, það komið að borgarleikusinu það verður örugglega mjög djúsi dagskrá þar eins og svo oft
5: Já.
3: Og hann ætlar að koma til okkar Egill Heiðar Pálsson sem er leikhússtjóri borgarleikhússins og við ætlum að rulla yfir dagskrána hérna fyrir lok þáttar
5: Já, en fyrst ætlum við að spá aðeins í hérna mikla sko gig-hagkerfi það sífellt algengara að fólk sko festi sig ekki niður á einu vinnustað heldur bjóða upp á þjónustu sína á eigin vegum og þar kemur appið gig-góti svona, við erum mikið uppum í dag
3: Já,
5: og þarna,
3: ég meni það árið 2026
5: Já, og það sko líka kerfi sem að sko útilokar fúskara
3: Já.
5: Þannig að það bara, það einhverna, það svona umsannakerfið sem að setja þess að þeir fúskarinn, hann kemst ekki að sko, það hann fær ekki nógu umsannir.
3: Já, þeir sem standa sig illa.
5: Já.
3: Ef ég hrifin.
5: Þetta er þægilegt, þannig að við ætlum að fá hann önnu Katrínu Halldórsdóttur frá Giggo til að segja okkur aðeins frá þessu kerfi.

0: mannakvot, við ætlum að fara að ræða Gikko hagkerfið allir.
1: Já, því að það eru sko þúsundir sem að skrá sig þar til leiks giggarar sem að bjóða bara fjölbreytta þjónustu allt frá bara pípulögnum upp í próforkalestur og allt þar á milli og það verður sífellt algengara að fólk svona vinni þetta svona, það vinni sjálfstætt og bara bjóð upp á þjónustu sína og svo býður kerfið auðvitað eins og sögðum á hann upp á að það eru sko fúskarinn, hann kerst ekki að.
0: Nei, það reyndar sko gott.
1: Já.
0: Þetta ekki bara eins og úpur og svona, þú gefur einkunnir.
1: Jú, þetta nákvæmlega þannig. Maður hefur alveg verið að óska eftir einhver svona þjónustu, kannski bara inn í einhverjum grúppum á Facebook eða eitthvað og það engin leið að skilur að vita hvað það færið.
0: Nei.
1: Þannig að það flott að hafa eitthvað svona system utan þetta og Anna Katrín Halldórsdóttir frá Gikko er komin til okkar. Vertu velkomin, Anna.
2: Takk fyrir.
1: Hvað séu, er Anna, sko, Gikko, þetta er þú nú gett sérstaklega gamalt app?
2: Nei, þetta er fórum í lofti fyrir tæpum 3 árum.
1: Já. Og dælast inn giggarar.
2: Já, við erum komin með 7000 giggara að skrá hjá okkur.
1: Já.
0: Hvaðan er hugmyndin?
2: Hugmyndin kemur kannski svolítið erlendis frá þar sem við sjáum svona plattform eða vettvanga til þess að auðvelda giggurum að fá vinnu og okkur sem vantar hérna, fólk til að vinna fyrir okkur að finna það. Og við þekkjum til dæmis kerfi eins og Fiverr og Upwork, þar sem sérfræðingar mikið skrá sig. Og hérna, þetta er svona hugmyndin er svolítið komið þaðan en við vildum hafa þetta víðara, við vildum hafa bara þannig að hérna, allt milli heims og jarðar myndi passa þann inn Já. Þannig að við erum með mjög vítt svið giggara.
0: Já, og tölum aðeins um það, þú veist, hverjir geta verið giggarar?
2: Það geta bara allir verið giggarar. Já. Það kunna bara allir eitthvað sem þeir geta hérna giggað með og sumir eru að gigga í föstu starfi og sumir eru að gigga með annari vinnu. Sumir taka eitt gigga ári og aðri bara vinna við þetta fast. Þannig að þetta er mjög hérna vítt svið.
0: Já, er það, sko, er vel séð að vera giggari?
2: Hjá giggurunum, minnur ég?
0: Já. Nei, svo þú sagðir að vera giggari, þú ert kannski giggari með föstu starfi, eru atvinnurekendur eitthvað röfli við því eða hvernig
2: nei, er? Nei, við erum náttúrulega ekki teirt það, en gigg er búið að vera þekkt í hérna, lengi, minna, allir skemmtikraftar eru giggarar.
0: Já, já.
2: Þannig að við þekkjum það þaðan.
0: Já, það er eiginlega svona eina hugtæki sem maður man eftir að maður var að tala einmitt um, já, ég er að fara að gigga í kvöld.
1: Já, hljómsveit eða eitthvað svona, veistu stjóra grínari eða eitthvað svona.
2: Já, já. En hérna innaðamenn, þeir eru líka giggarar og hérna, þú veist bara pípari og hérna rafvirki, þeir eru giggarar. Við erum mikið af sérfræðingum á skrá hjá okkur. Það eru hönnuðir og hérna, forritarar sem er aðstoð fólk við hérna, alls konar verkefni, bara einstaklinga og fyrirtæki og við erum með, hérna, eða vantar eitthvað til að fara út að labba með hundiðinn eða hérna, fara með rusl og sorpu.
0: Þá er þetta hringi giggara?
2: Já, þá bara setur auðlýsingu á giggo og hérna, sá sem er laus, hann svaraðir. Ef þú ert að taka til í geimslunni og vill láta fara með á sorpu.
0: Vá.
1: Virkar það þannig að sko, ef mér vantar að láta gera eitthvað, þá setjum ég auðlýsingu. Ef maður ekki að fletta í gegnum lista af fólki sem er að bjóða upp á hitt og þetta?
2: Nei, þú setur, hérna, þið vantar að láta gera eitthvað fyrir þig, hvort sem það er fyrirtækið einstaklingur, þá setur bara inn auðlýsingu á giggo. Og það er nefnilega snildin og þú þarft ekki að fara að leita eða skoða eða leita hérna, hverju laus, þannig að sá sem að, hérna, er laus og hefur áhuga, hann svarar og, hérna, og þú svo inn í Gikko eða sinst inn í kerfinu þá getur bara haft samskipti við hann og þið semjið kaup og kjör og,
1: hérna. Þannig að hann kemur til þín.
2: Hann kemur til þín Já. Ef hann er laus. En þú þarft ekki að vera að ringja í píparan sem er bara eitthvað stær að vinna og svarar ekki og þú ringja og svo þetta ringi frændaðin til að fá uppsengar einhvern annan pípara og hann er bara þeir sem eru lausir þeir svara og það hefur gengið rosalega vel hjá fólki að fá hérna giggara, fólk hefur sagt við okkur bara ég hef búin að leita að pípara í mörg sko marga mánuði,
1: Já.
2: En þarna fekk ég bara, þú veist, bara 10 sem svöruðu mér á klukktíma.
1: Einmitt. Og eru giggarna sjálfur hljóta svona hafa tekið þessu fagnandi en þess að, sko, einmitt, þetta er kannski þessi vinna, eins og við sögum á það er svolítið fara fram bara inn í einhverjum svona grúppum,
2: Algjörlega.
1: Það sem fólk er einmitt óskeftur einhverju og svo þetta kommenta og senda einhver skilabóð sem að fara kannski bara eitthvað
2: Já, þetta er verið svolítið vilt að vestri bara einhvern veginn, heyri ættingjum og vinum og þarna hafa giggarnir bara vettvang til þess að hérna, finna sér verkefni
1: Já.
2: Sem að þeirra eru mjög ánægðir með.
0: En hvernig aflið þið ykkur tekna? Hvernig virkar það?
2: Já, við, enn sem komið er að þá erum við bara svona að bjóða upp á þetta að hérna, fólk kynnist þessu en hérna, svo sjáum við í framtíðinni að við munum hafa milligöngu til dæmis um greiðslur þarna inni
0: Já.
2: og þá hérna er það svona þjónusta frá okkur.
0: Já, þannig
2: fyrirtæki greitt og getur greitt nei hérna einstaklingar getur greitt einstaklingar fyrirtæki getur greitt á öruggan hátt
0: Já, þá í gegnum ykkur.
2: Já. Já. Og giggarnir getur þá fengið greitt þeir þau ekki hafa áhyggjur af því að hérna vera sjálfur með eitthvað greiðslukerfi eitthvað slíkt.
0: Já. Þannig að í augnablikinu þá er þetta bara svona plattform en þið ætlið þetta mun stækka og verða þannig að þið stefnið að þið þróa það þangað.
2: Já.
1: Og þetta ekki svolítið svona sífellt bara, ekki bara Íslandi, heldur við þér, bara svolítið stækkandi hópur af sérst, fólk sem að starfar svona?
2: Jú, það, við sjáum það að þetta ekki bara lítið brot af atvinnumarkanum lengur heldur, þetta bara eila mesta þróunin á atvinnumarkanum. Það að fólk að færast úr því að vera 9-5 vinnu yfir í að vera hérna, giggarar. Og unga kynslóðin, setu kynslóðin, það alveg 40% af henni sem eru giggarar, eða vinna á, já, sem giggarar.
1: 40%?
2: Já, og, svo á heimsvísu.
1: Já, þannig að fólk, veist, og vandalega bara hlutallega svona og svo kannski örgulega fleiri sem vilja hafa þetta svona.
2: Já,
1: vilja algjörlega. Kannski ekki festa sig einhver og vilja svona ráða sinni tíma sjálf og...
2: Var svolítið breyting í COVID að hérna, fyrirtækin gátu kannski ekki ráða eins mikið hérna, eða vildu ráða eins mikið svona föst störf mm-hmm. og vildu þá frekar ráða fólki í svona einstaka verkefni þá byrjaði þetta þróast svolítið mikið og fólk sá það að það gat unni sér allstæðar að úr heiminum þurfti ekki endilega að vera á einhverju skrifstofu og síðan þá hefur þetta þróast bara mjög ört.
0: Já, hafið þið eitthvað tekið það saman einmitt, hver aldursdreifingin af giggurum hana, þú talar 40%?
2: Já, við höfum ekki upplýsingar með það hjá okkur eða hérna á Íslandi, en svona almennt tala þetta sé mikið fólk frá svona 30 upp í 50 sem eru að gigga.
0: Já, sem eru að gigga þá já. Bara, og eru svona það sem við maður myndi kalla svolítið freelance.
2: Já. Einmitt, já.
0: Akkurat. Já, þannig að þú talar það bara að fá og veist eitthvað til að mynda ef ég væri með dósir fullan skúra dósum ég ætla að fara með það fyrir mig Umna, hvað maður að greiða fyrir svolítið stjónst þetta bara á milli tvekki einstaklinga þá semur
2: já, bara semur það
0: já,
2: við erum með, bjóðum upp á það í kerfinu hjá okkur þú getur sett inn verð sem þú ert tilbúin að bjóða þannig að þú getur sett inn bara ég með hérna, fullan skúra dósum ég tilbúin að borga fyrir það x-upphæð og þá bara svara þeir sem eru tilbúnir í að taka því eða fólk kemur eitthvað gagn tilbúið og segir þetta eru látt ég er tilbúin að taka þetta fyrir þetta
0: Já. Þetta er svolítið merkilegt
1: Já, er ekki, sko fúskarinn hlýtur að vera ósáttu núna það er eftir að komast í gegnum
2: þetta Það er eftir að vera fúskar á giggu það er bara þannig, já
1: Og er sem með umsamna kerfið, maður nýtir sér þetta bara í öllu núna, já. Þegar maður er bara að fara að kaupa eitthvað, maður ætlar að eyða svolítið að pening

0: Ég bara sé hérna því ég veit eitthvað þetta virkar. Smiður Óskast Kópavogur, það hérna Trúbadur í Mosfellsbæ Óskast. Ha, það allt hérna greinlega í gangi. Vanta pípara í smáverk, pizzabakari, DJ brúköp hérna og vanta klippara editor fyrir verkefni, fjárvinna. Þetta bara afturdrif Volvo XC90 2018 viðgerðir. Já, já, já.
1: Sjá hvað þetta fjölbreytt.
2: Já, og engin að bjóð, veistu, það engin svona, engin trúppi sem að teku líka fyrir pípulagnar og...
0: Já, ég veit ekki.
2: Og baka bara... fyrir pitsu ára þér.
0: Sko, svo, hérna þetta með sem er skemmtilega, lausna með að er handlægin aðili óskast í lítið verkefni. Þetta ekki mjög, þetta er mjög breytt.
2: Ég samt tengi við þetta, en þessi ég á sjálfur sko vin sem er þessi lausnamiðaði maður, sko, og þarna maður þarf stundum bara að fá aðstoð við svona smá útreytingar, sko,
0: já.
2: Og bara fá annan haus inn í verkefnið, sko.
0: Já, þannig ég gæti til dæmis bara sett í neginn, þú veist, þarf að bóra upp nokkrar myndir, óska eftir einhverjum,
1: já,
0: til að gera það.
1: No. Þú getur sett að neginn myndir jafnvel að verkinu, hérna, hann hefði átti sér betur á því geggararnir hvað þarf að gera.
2: Mynda kunna klóra sér í höfðinu.
0: Yfir þessu öllu saman, já. Þetta er mjög áhugavert, verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast og sjá þetta stækka. Bara, takk
1: Endilega kærlega. Bara allir að ná í appið og hérna kíkja á þetta.
0: Já. Anna Katrín Haldsundir frá Gigó, takk fyrir að koma til okkur og segja okkur frá Gigó hagkerfinu.
1: Takk fyrir mig.

0: Ríkisins. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
2: Já!
3: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur bandaríkjana. Stuðningur bandaríkjamanna við stríðið fer sífellt þverandi. Fjölskyldur 146 venesúelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfirvalda skömmu eftir að þeir voru fluttir frá bandaríkjunum. Tæplega 100 skjálftar hafa mælst á Reykjaneshrygg í jarðskjálftahrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum. Þær eru hluti af flekahreyfingum. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðanda. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Morgunútvarpi á Rás 2.
5: Já, morgunútvarpið heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum bara góðan dag ef að þú varst að rifa augun, þetta verður fínasti dagur í dag. Við mælum með að fólk fá sér bara kaffibolla eða te eða súrmjólk. Það eru skólarnir, grunnskólarnir eru jú að byrja svona almennilega í dag. Það voru skólasetningar í gær.
6: Já.
5: Krakkarnir komu brosandi heim með stundatöflur og svona spenna í loftinu.
6: Já.
5: Og... Þrátt fyrir að himnarnir hafi grátið. Það var það sem að gerist og ég var einmitt að hugsa það í gær. Krakkagreyin sem að voru allavega hér á suðvesturhorninu og voru að rölta sér í skólan og skólasetningarnar. Það var svona, það var ofsalega mikið svona haust í þessu.
6: Já.
5: Ha?
6: Og svo það, sko, last ekki pistilana vísum frá mömmunum sem var að tala sko, sumafrí bæðana.
5: Nei.
6: Þetta væri svolítið langt.
5: Já.
6: Sem fóreldra erum við búin að vera að tróða marfaðan hérna bara sko, í, hvað er þetta, 7 vikur?
5: Já,
6: og þessi, hún var að nefna mjög margt sem að tengdi við eins og þarna, eins og við höfum líka verið að ræðum hér að þarna koma sér eins og námskið að fara um vefsíðurnar skilur og rífressa síðurnar,
5: mm-hmm.
6: svo kannski bara hrynja síðurnar og maður hvernig, klikkar að því að bóka ykkur námskið og þá allt ónýtt og þetta er svo mikill, sko, stór brúa, svo mikill sem þarf að brúa, sko.
5: Já. Það er alveg rétt, það er mikið sem þarf að brúa og sérstaklega það sem er náttúrulega getur líka gesta þú vorst að tala þar síðurnar hreinja og það komast einhverja 2-3 vinkonur á námskeiðu en ein verður út undan því að mamman klikkaði einhvern veginn eða pappinn.
6: Og þá var líka inn í þessar umræðu sko, hvort að sko, sumarfríin hjá þessum börnum séu hreinlega lengri en við annars staðar.
5: Þau eru það?
6: Já.
5: Það er alveg örutt mál. Það er ekki samræmi í þessu hjá okkur. Ég samt sko allir, ég er bara þar, ég vil ekki taka sumarfríða okkur á hún sko.
6: Taka að þeim?
5: Nei, eða stytta það. Þetta er út af því að hér áður fyrir þá þurfti skólinn að vera búin fyrir sauðburð.
6: Já.
5: Og hann mátti ekki byrja fyrir nú haustin þegar verið búið að heyja og svona. Þetta er
6: sá með allt ekki bara.
7: Jafnvel eftir réttir.
5: Já, í alvörinni, þetta er arfur af því að þurfti að fara í göng og svo framvegis.
7: Já, alþingi en þá með þennan starfstíma út af því að það voru allir alþingis menn bændur í galanda þeir þurft að fara heim á sumrin að heyja.
5: Að heyja.
7: Það er svo menn að ekki sjá að þetta er lengur búið. Sko.
5: Þetta er bara svona, emina, þú veist, þegar ég var krakki þarna muniði kringu 1740 þá emið var skólin búin eðlilega í maí og maður mætti bara blóðbeint á nætuvaktir í sveðburnum.
7: Og svo byrjum sæftum bara aftur.
5: Já, það var skellur við þráin munum það náttúrulega vel og það var erfiðu tími allir, það er ekki
7: grín. Fara valið það, vinnum
6: ég. Það rifið það upp.
5: Já, en skólarnir að byrja svona almennilegi dag, þannig ég reikna með því að margir foreldrar séu núna að vekja jú, spennt, en kannski úrýtt börn, einhver úrýtt börn, því að það er erfitt að snúa sólarhringum við.
6: Já, svo er það.
5: Það er mjög...
6: kannast málið við það, sko.
5: Já, núna er maður svona til svo smala köttum á kvöldin þegar maður er bara, heyrðið, þið verða að fara að koma inn.
6: Já.
5: Núna er skólin að fara að byrja. og svo auðvitað þegar maður er í þessu giggi hérna talandi um gigg þá náttúrulega það maður að fara að snemma svo
6: Já, talandi um ketti
5: Já
6: Við erum ekki að fara að tala um gældur hérna þér
5: Við erum að fara að tala um dýra app Ég rak stór augu þegar ég sá þetta einhverstaðar í gær og ég hugsaði bara, heyrðu, halló, heilsuvera fyrir dýr Þetta bara eitthvað miðlega gagnagrunnur þetta app það sem þetta flettaði upp hundurinn búinn að fara í þessa bólusetningu eða ekki Meni, maður manið ekki eins og með bönni sín hvað þá gælu dýr Við ætlum að ræða það hérna til smásund

0: Þetta er Death Cab for Cuties svona á þriðjudagsmótni þetta svona líður áfram tíminn.
1: Gera það.
0: Við ætlum að fara að tala svolítið sem að ég varð opaslega spennt yfir þegar ég sá í gær. Ég sá í gær sem það vætti að koma eða væri komið eitthvað app fyrir gældureigendur.
1: Já.
0: Og þetta var svona miðlægu gagnangrunni, ég hef ekki hugmynd hvort þetta sé allt sem að rétti á mér, ég hef leiðir þetta örugglega hérna til smástund. Þetta væri svona svo heilsuvera fyrir gældýra eða fyrir gæludýr.
1: Já.
0: Væri þetta að fara þarna inn, logga sig inn og ég geti þá bara til dæmis séð allt. Ok, Koko, hann búinn að fara hérna í þetta, þú veist, það var tekin teknarónum 8 tennur, þetta var svona. Og getur maður fengið, þá geti sko dýralæknir líka flettið sig upp, af því maður ekki alltaf að fara til sama.
1: Nei, mitt, svo það, já.
0: Já. Og hvernig myndið þið líða að þú verir að fara með barnið til læknis og þú yrðir að rifja upp með lækninum sem þú verir að fara til allt sem var búið að gerast
1: það var í,
0: hann get ekki flettið upp
1: það var í brekka
0: já, það var mjög
1: ekki, ekki með þetta, já.
0: Og sérstaklega þú komum með nokku börn þá þetta bara orðið svona heyr, ég man ekki hvert
1: er
0: að var í þessu
1: einmitt.
0: En það sést þá að vera komið eitthvað app við ætlum að ræða við Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson velkomnir strákar
2: Takk fyrir að bjóða okkur
0: Eru þið gældreigendur?
2: Ég gældreigendi, ég á tvo ketti
0: Já
3: Ég á engin gældir
0: Nei
3: Ekki að svo stöddu allavega
0: Já, átt eftir að koma þær feimu
3: Það geti verið
2: En hver Koko?
0: Það hundurinn minn
2: Já,
0: hann sko það en ég, útskýriði núna fyrir mér hver á hugmyndina af því að búa til svona app því að mér finnst eins og þetta hefði átt að vera til alltaf tíð
2: Já, ég sko ég var út að borða með konunum minni sem að hérna búin að vera að vinna á dýraspítalanum í Garðabæ og hún búin að vera að læra dýra hjúkrunafræði í Danmörku og við Gunni sem satt stofnuðum fyrirtæki okkar test 13 í fyrra Við erum búin að gera alls konar tilraunir með hugbúnaðagerð og ég spurði hana, ég var að rekja þetta daginn á Facebook og romantíku sem kom út í mér á veitingastaðnum og spurði hvort hún vildi búið til app með mér og
3: eins og maður gerir sko.
0: Já. Við bráðunum við að heyra
3: Já. Stóra spurningin
2: Akkurat Hún var búin að bíða eftir þessa því sko. Og hérna Og ég spurði hana, þú veist, ok, ef við varum búið til app saman, hvað myndið þú vilja gera? Og hún var ekki lengi að draga þetta upp, var greinlega búin að pæla mikið í þessu hafandi starfað á dýraspítala. Að hérna, fólk sem að sérst, eigna skeldir, það fær oft svona heilsufars bók, svona pappisbók frá dýralækninu sínum sem að oft týnist.
0: Já, bara...
3: Er það bók svona eins og gula bókin sem að þegar maður eignar spatt sem að það skráir í
0: Já.
3: Handskráir í og það er
4: manuallin
3: og það er einhvers konar sjúkurskrá og það er bólusetningar og lifegefir og þyngd og
5: sem þú vorst alltaf með í vasanum
0: og svo var líka lenska með þetta því maður færi þetta með hverju badni og það var stóð líka svona þú áttur að exa í, er það ennþá þannig exa í, skilu, getur nota fín hreyfingar getur byrja að skríða, velta
3: sig það er svona eitthvað svona spurningablað sem að færi, jú
0: og þú veist, þau útkoðan þriðabat ekki pæli í þín þannig að ok þannig a, en þetta er mjög skrítið að þetta sé enn svona með börnin þannig að ok, halda áfram
2: akkurat, þannig að hérna hún hefði líka sér sko foreldrar hennar, hún kemur á heimili það sem voru mörg dýr búin að eiga hérna margir ketti og tvo hunda sem að fjallu frá í fyrra og hitti fyrra og þeirra hundar á hennar heimili voru til dæmis á mörgum lyfjum, hjartalyfjum og ég held að sé algengar að gæludýr séu að hérna fara eins og hjartalif og fleiri lif, það sem að hérna fólk held í almennt með tímanum að sjá betur dýri sín.
0: Það sýkur sig í slíf með þessi.
2: Akkurat, bara alls konar og hérna þessi dýr fá kvilla og þurfa meðferð eins og við og ég held að flestir, alveg langflestir gæludýreigendur vilji dýrunum sínum alltaf besta og eru mjög duglega, þú veist, að sinna þeim og gefa þeim lif en þú getur ekki dregið það upp úr tengdaforeldrum mínum hvað hjartalifin heita og, hérna, og oft gleymist skammtastærðir og hvenær að fara næst í bólusetningu og það eru svona alls konar heilsufarsupplýsingar sem að gleymast og hérna og upp kom þessi hugmynd að við sem sagt byggum til þetta app sem heitir Dýrabók og það er sem sagt hægt að óska eftir sjúkraskrá frá mörgum mismöndi dýraspítalum fyrir keldurinn og safna sérst öllum upplýsingum á eitt stað og ástæðan af hverju ég tekur sérstaklega fram að sé hægt að sækja hérna, upplýsingar frá mörgum dýrspítalum einu er vegna þess að það er algengar og algengar að fólk sé að leita sér sérfræðaþekkingar hjá dýralæknum hér og þar. Það til dæmis mjög mikil svona sérfræðaþekking á dýraspítalanum í Garðabæ fyrir, hérna, fyrir tannlækningum.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan þetta kannski með einhvern augn sérfræðing annars staðar og fólk kannski að fara með gældýra sitt á 2-3 mismandi spítala eftir, sér sagt, yfir árin til þess að láta skoða hitt og þetta.
0: Já, og sko, Gunnar, tókst honum bara að selja þér strax þessa hugmynd að þú átti ekki einu sinni gælitir?
5: Já, ég nefnilega, ég var alveg frekar fljótur að fatta þörfina fyrir þetta því að nú búum við náttúrulega við ákveðin luxus á Íslandi, kannski í krafti smæðar okkar að þessi, við erum með milli banka greiðslukerfi sem að leiður okkar á milli fara bara og peningurinn komin á næsta reikning á innan við sekundu og svo erum við með náttúrulega heilsuverna okkar og söguna þú veist sem að þú getur fara á hvaða heilsu eða heilbrigðisstofnun sem og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn getur bara fundið söguna þína og þú veist hvaða aðgerð þú hefur farið í og hvaða lyfjum þú ert á og allt svoleiðis og þegar að ég heyrði það að það ekkert slíkt fyrir gæludýrin og fyrir gæludýri eigendur þá fannst mér þetta frekar raki að við ættum allan að byrja á því að feta þessa leið í áttin að því þú veist, það kannski og til þess að koma inn að eins og þú sagðir sko, þetta ekki miðlægur gagnagrunnur en þá þar að segja við erum ekki að fara inn á spítalana og skikka þá til að taka upp eitthvað kerfi við erum meira svona að reyna að aðlagast bara öllum spítalunum og öllum mismöndu kerfum sem þeir eru með
0: mm-hmm.
5: en hjálpa þá frekar eigundunum að safna upplýsingunum öllum saman á eitt stað af því að eins og við tölum þú ert ekki alltaf með bólusetningabókina í vasanum að þú ert alltaf með síman í vasanum þannig að ef að til dæmis segjum að þú þurfur að fara með dýrið bara í bráða þjónustu og þá spyr hérna starfsmaðurinn býtu, er hann okkur í lyfjum og þá getur þú bara tekið upp síman og flett því upp í appinu.
0: Mm-hmm.
5: Þannig að mér varst þetta strax bara mjög svona þörf þróun.
0: Já, þannig að þetta virkar þá þannig að sko, hver og einn eigandi þarf að sækja, þú veist, þráin þyrfti að sækja fyrir sinn border collie, hann þyrfti að ná í þessi gögn óska eftir þeim og við eigum ekki neinu vandræðum hérna með sko, persónumvend, af því að við getum ekki gert þetta fyrir börn eða manneskjur.
5: Já, við viljum samt alveg svona huga að persónuvernd, þú veist, þó að það sé ekki kannski...
3: Persónuvernd dýra, sem sagt.
0: Já,
3: já, ok.
0: Nei, ég að tala, við getum sem sagt óska greinlega eftir þessum gögnum hér og þar og allstaðar og fengið...
3: Fyrir loppu hundsins.
5: Já, en okay, við viljum samt alveg gangu slukum að þú sést ekki að sækja upplýsingar dýr bara nákvæmlega eins eða hvað sem þannig að við kreifumst þess að fólk fari gegnum alltaf rafarinn skilríki og auðkenni sig,
0: mm-hmm.
5: þannig að... Og svo dýrin alltaf skráð á kennitölu.
0: Já, já.
5: Þannig að við, hérna, við reynum svona gangu skuggum að þetta sé gert svona eftir kunstarnar reglum með persónuvernd, sko.
0: Já, þannig að þetta eru þá dýr sem eru örmert og þú ert að hafa þessa hluti í lagi og vera skráður eigandi.
5: Já, þú getur ekki sótt upplýsingar á dýr nema þú sett skráður eigandi.
0: Ok, og hvað svo? Þeir eru búin að búa þetta til. Eru komnir einhverju notendur að þessu og hvernig er það?
2: Já, það hjálpar náttúrulega mjög mikið að það sé vera að bjóminn í útvarpi og skrifa fréttur það.
0: Já, bara mjög gott.
2: Frábæra lýsing, en hérna það voru 200 manns sem að sóttu allan appi í gær.
0: Já.
2: Og fyrir það voru einhverjir næstum 200, þannig að það alltaf fleira og fleira að sækja sér þetta. Endurgjöðin sem við fengið hingað til mjög góð. Fólk hérna, við heyrum mikið svona loksins, get ég, þú veist nálgast þessar upplýsingar og haft þetta alltaf einum stað.
4: En þú þarft að setja þetta inn og sjálfur sem sagt sko, safna öllum þínum upplýsingum
2: þú sækir appið þá getur þú búið til færslur þetta sem sagt, skiptist í flokka, bólusetningar, ormarhreinsanir, lyfseðlar, þyngd og allt svo leis og þú getur sett inn færslur fyrir hvern og einn flokk sjálfur en þú getur líka ítt á einn takka það sem þú óskar eftir sjúkraskráni frá dýraspítalunum og þegar að dýraspítalun síðan sendir hana að þá fer sjúkraskráin inn í okkar kerfi við brjótum hana niður, gervigreind lesa yfir hana og flokkar allt sjálft.
4: Okay.
2: Þannig að þá ertu komið alla söguna flokkaða niður í akkurat þyngd og heimsóknir og alls konar.
3: Ég ætla einmitt að spyrja út í líka viðbörunum. Alltaf þegar við tölum dýr, þá fer Gunna yfir með mér hversu mörgir gældir eigundur eru á Íslandi.
0: Já,
3: og þarna,
0: ég fer yðurlega yfir þessar prósentur.
3: Já, og það er alltaf, ég er ekki alveg með þetta reynu þó að Gunna sé búin að sko, hamra þessu á mér, sko, að þarna, þetta er stórt hlutfall, hvað sagður, 20%?
0: Sko, þegar ég rak taka augun í þetta í gær og segja bara heyrðu við verðum að fá þessu gaura hérna þetta fólk vill heyra þetta þú veist það eru 18% heimila á landinu
3: 18% heimila einmitt
0: já sem að eiga kött sko síðast þegar þetta var kannað veit ég fyrir 2 árum
3: já.
0: Og 20% sem eiga hund
3: einmitt
0: það rosa mikið
3: þannig þetta alveg sko og svo alls konar annað þannig þetta kannski helmingur þjóðar eða svona já örugglega bara helmingur þjóðar sem að á heimili eða á gældir
0: já meina það má hamstrar hljóta vera velkomnir hérna líka og naggrísir og fuglar og bara allir eða hvað
2: þetta fyrst og fremst fyrir ketti og hunda
0: já ok
2: en það að koma inn einhverra fyrirspurnir
0: já
2: fyrir að geta bætt við akkurat öðrum
4: hamsturinn veikist þá færðu bara annan
0: nei Ha. Nei, þetta svo elsku hamstrarnir.
4: Það var týndist hamstur á mínu heimili og dótturinn að gruna að hafa fargað honum í svefni.
0: Æ.
4: Því hann fannst upp í rúmi á hann einu sinni og hefur tekið hann úr búrinu, færði í svefni, myndi ekki. Svo eitthvað hann var hann horfinn og búrið opi.
0: Hún hefur alltaf kúra með hann.
3: Þessi þáttur hann orðin svolítið dark.
4: Svona gerist með kælutir og lítil börn.
0: Þú vorum að tala við á hann að núna væru krakkatinn að fá sér api mjólk og sitja núna
4: eftir skorið. Já, bara passið ykkur að vera ekki að ná í hamsturinn og nóttunni.
0: Á leiðin í skólan og er að hlusta á þetta.
4: Guður er
0: almáttur þá. Já, allavega.
5: Já, þetta sko... Við erum ekki með hamstrana ennþá frá einn,
4: nei,
5: býtu bara.
4: Nei, ég ekki að fá mér hamstur.
5: En sko, svo það auðvitað þannig bara eins og Viktor kom inn og við erum að fá fullt að endurgjöf og þú veist, fólk að rósa okkur og þakka okkur fyrir og en svo líka fullt af fólki sem að koma með alls konar beinir, bara eitthvað sem að okkur hafi kannski ekki óra fyrir að væri þörf á og það eða svolítið, þú veist, maður byrjar kannski ekki á því að sigra heiminn í fyrstu útgáfu appsins, heldur.
3: Nei.
5: Maður byrjar kannski á grunninum og svo bætast við kannski öðru sér tegundir af hérna gæludýrum og kannski öðru sér upplýsingar líka sem að þú getur fara að safna.
3: Já. Er einhverjir svona fítusar sem verður bara, þetta kemur inn í næstu útgáfu sem hefur búið að benda ykkur á?
2: Já, fólk vill fá svona fjölskyldaðgang eins og kunni komið náðan að þá eitt gæludýr getur bara að skráða á eina kennitölu.
3: Já.
2: Að geta þá deilt sko hérna upplýsingum gæludýrið milli aðganga.
0: Já,
3: einmitt.
0: Þetta er líka bara svona örglega svolítið svona fólki hjartnansmál því það eitt gæluti kannski á heimilu og það í raun kannski 5 eigendur.
2: Já, en eitt skráður.
3: Og talandi hjartnansmál líka, sko, það eru þetta, þessi gæludýra samfélag eru alltaf mjög virk, eins og bara, sko, ég vil hugsa þegar ég og Gunnar setjast niður, hérna, eftir þátt og fyrir maður að skoða efni fyrir næsta þátt, að það koma kannski svona 3-4 hugmyndar sem Gunnar inn á okkur hundasíðum á Facebook og sýnir með mynd af hundi og segir, sjáðu þennan, og ég segi, okay, er það 3:00 7:30? Nei, ég ætla bara að sína þetta, sko. Og þannig, sko, þetta er svona Þetta sérstakur þjóðhópur sem að þjóta fá svona mikil og sterk viðbröfið þessu.
2: Já.
3: Alveg klálega, sko.
2: Fólki mjög annt gældur sinn.
3: Jú.
2: Það alveg.
0: Þetta auðvitað þannig að ég ætlaði aldrei að fá mér hund, bara höfum þá hreinu. Þetta síðan þetta svo ótrúlegt þegar það gerist að það svona, hvernig þetta nær manni.
3: Hvernig breytist í hundakellingu.
0: Já.
3: Bara á punktinu bara.
0: Falleg saga.
3: Já.
0: Herðu, þetta mjög merkilegt strákar, þetta heitir Dýrabók.
2: Dýrabók.
3: Getur maður sótt þetta bara það sem maður sækir upp í sínu? Já, það bara inn í App Store og...
0: Er einhverjur svona fyrirmyndir erlendis frá?
2: Ekki sem við veitum af.
0: Nei.
2: Við, eins og ég komin á hérna alveg í byrjun, veist, þetta var svona bara tilraun hjá okkur til að sjá hvernig fólk myndi taka geta.
0: Já, en
3: sko, og kannski einstök stað í Íslandi að þetta sé allt svona aðgengilegt, að þið hreinlega hafi aðgang að þessu og eða hvað?
5: Já, ólíka, já, við þurfum að, veist, það eru hvað allir séu margir dýraspítalar á Íslandi?
2: Það er tugir,
5: sko, en þeir eru ekki hundruðum eða þúsundum, sko, þannig að þú veist, það er það ekki kannski óýfistigli hundruðuna að tengjast þeim öllum.
0: En þið gætuð hugsa stórt strákar og náð heimsifiráðu með þetta og kannski var þessi dinner með konunni bara til þess að þið eitt daginn farið bara hlæðandi bankan.
2: Hver veit Það er allan ekki markmið
0: Nei, þetta er guðvögt hjá okkur eins og heyrðu, þetta er alveg bara mjög svo spennandi Dýrabók, bara takk fyrir að koma til okkar Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson og gangi ykkur vel
2: Takk fyrir
3: Takk fyrir kjalla

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir og lag sem að heitir Berdreimi. Það líður senn að, tilkynningum og átta fréttum. Við ætlum aðeins að taka síðan stöðuna á utan kjörfundar atkvæðum hérna eftir átta fréttir.
1: Já. Og bara ræða þessum ESB.
0: Já, ætlum að ræða með ESB og við erum að pæla hvort við eigum að opna fyrir símann, síminum 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 leifa fólki bara að tala og segja okkur hvað ætlir þið að kjósa og hvers vegna
1: Já.
0: Og bara, nú kannski ef þú vilt reyna að samfara einhvern annan og þú ætlir að kjósa eins og þú, þá það bara líki góðu leið.
1: Einmitt.
0: Ætlum að skoða það hér á eftir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparkedagar, Egill Árnason. Ný hauslínla komin í hús, lagstal.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
2: Ekki láta verkin bíða, gerðu frábær kaup á vöru mánaðarins í verslunum Sindra, verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvarfi garmin.is.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
14: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
16: Já!
17: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásbrynja Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Karl sem fjalli jökuls á brú við Stuðlagil í gær fannst látin í ánni á tíunda tímanum í gærkvöld.
18: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann fjalli ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69%. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríð endurspeglast líka í minnkandi vinsældum Donald Trump forseta. Þriðjungur svarenda sagði hann standa sig vel í embætti sem er lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæfði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra sérstaklega. Tæplega 100 skjálftar hafa mælst á Reykjanes hrygg í jarðskjálftarhinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Fyrsti og stærsti skjálftin var 4,1 stærð og reið yfir klukkan 3.38. Hann var 26 km vest suðvestur af Eldey. Fjóri skjálftar hafa mælst sem voru þrír eða stærri og nokkrir til viðbótar rétt undir þremur. Jarðskjálftarhinur eru algengar á þessum slóðum, þær eru hluti af fleka hreyfingum. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfirvalda skömmu eftir að þeir voru fluttir frá Bandaríkjunum.
16: Fólkinu var komið fyrir í gömlu og lélegu húsnæði í strandríkinu La Guaira örfáum klukkustundum áður en skjálftarnir réði yfir. Fólkið var svift eigum sínum og farsímum og rækilega gætt af útsendurum leyniþjónustunar. Osvald Delis Núnes segir í samtali við AFP óskiljanlegt að 29 ára gamalt sonur hennar sem lést hefði verið handtekinn auk þess sem hún segir stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að fólki geti forðað sér út úr byggingunni. Hún segir ættingja þeirra sem létust krefjast bóta, afsökunarbeiðni og skýringa á framferði ríkisins við fólkið. Stjórnvöld í Venezuela tilkynntu gær að vitað væri að 6509 hefðu týnt lífi í þessum tveimur voldugu jarðskjálftum sem riði yfir landið fyrir réttum tveimur mánuðum. Samkvæmt síðustu tölum höfðu 6438 fundist látnir. Þúsundir mistu heimili sín og hafast við í bráðabirðahúsnæði og stjórnvöld segjast þegar hafa útvegað 335 fjölskyldum húsaskjól. Þau vonast til að 4000 heimili verði tilbúin fyrir áramót. Björgunar sveitir vinna enn af kappi við leitt í rústum húsa í La Guaira.
1: Markus Þórallsson tók saman. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í 5 mánaða fangelsi í síðustu viku fyrir tilraun til fíkniefna smygls. Rúmlega 13 kíló af marijuana fundust í ferðatösku mannsins þegar hann kom með flugi frá Kaupmannahöfn. Maðurinn játaði söku og sagðist hafa tekið að sér að smygla fíkniefnunum gegn greiðslu. Dómari sagði að við ákvörðun sektar yrði bæði að taka tillit til skýlausrar játningar mannsins og þess að hann hefði reynt að smygla hingað umtalsverðu magni af marijuana. Hann fékk því 5 mánaða skýlorsbundin dóm. Gæsluvarðhald frá 22. júli dregst frá refsingunni. Og veður vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar lítilsáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7 til 17 stig hlýjast norðaustanlands. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.
19: Já, morgunútvarpið heldur áfram hérna á Rás 2 og við ætlum að fara að ræða þessum jamálmálana, Guðrún.
20: Já, það eru þetta, það eru ESB kostningin, það þjóðaratkvæðagreiðslan sem að framfer núna á laugardaginn 29. ágúst, en það eru þó þetta fullt af fólki sem að getur ekki kosið á laugardaginn og eru að kjósa utan kjörfundar. Já. Og það er að taka stöðna á því, við ætlum, í fyrsta lagi voru við nú að ræða öll þrjú, ekkert okkar var saman hvenær utan kjörfundar hvað þyrft að berast í síðasta lagi við vorum þráin þú veðjaðir á laugardag var það ekki
21: ég skal finna út úr þessu bara
20: já, en við erum nú með hárétta konu á línunni til að ræða þetta við okkur þú sagðir fyrir föstudag og ég held að sé á föstudag þannig að við erum ekki alveg klára á þessu
19: já,
20: þannig að við erum komið með hann að segja því Kristinsdóttur sem er sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu á línuna hjá okkur komdu sæl og blessu Sigríður
22: Selvið.
20: Getur þú farið aðeins yfir þetta með okkur? Hvernig ganga utan kjörfundar atkvæði og eru margir búnir að kjósa?
22: Já, það hérna, hún stendur sem hæst núna utan kjörfundar atkvæði greiðsla og það kosið hjá öllum sýslumönnum og svo einn eftir kjósa hjá sendiráðum og ræðismönnum erlendis. En í gær þá voru 35.998 alls búnar að kjósa utan kjörfundar. Þar af hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu 24.025 einstaklingar. Og þetta mjög mikil kjörsókn. Við tókum á móti 2.764 kjósendum hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu í gær.
19: bara í gær. Já, og þú segir þetta sé mjög mikið, er þetta bara, erum við að tala um sko, mikla aukningu frá öðrum kosningum, hlutallega?
22: Já, við teljum þetta sé nú það mesta sem við séð og svona margir komi svona fljótt og eru nú svolítið að horfa til forsetakosningarna 2020, þá var alveg 40.000 tæplega sem kusu hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við teljum að ef þetta heldur áfram sem að má ekki búast svo sem við öðru, að þá muni þetta verða 40.000 sem kjósi hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu.
19: Já.
20: Hvenær opnaði utan kjörfundar atkvæðagreiðsla og ertu að sjá líka, eru enn að berast atkvæðað utan? Eru margir að kjósa í sendiráðum og hjá ræðismönnum?
22: Já, við opnaðum kjörfundin hjá öllum sýslumannum 27. júli síðastliðin og erum búin að vera með opið síðan þá. Það eru að koma til okkar atkvæði en það er þannig reglan að kjósandi ber sjálfur ábyrð á því að koma sínu atkvæði til skila ef hann er að kjósa annars staðar enn í sinni kjördeilda og kjördegi.
20: Mm-hmm.
22: Síðasti dagur sem hægt er að póstleggja atkvæði er í dag og það á veru rugt að atkvæði sem þú póstleggur í dag kemst á réttan stað. Það er bara mikið atriði að setja einmitt umslagið, kostningu umslagið í póst, en það sjáist að þetta sé atkvæði og þá er það tekið fram yfir og fer á réttan stað.
20: Já.
22: Síðan eftir, já.
20: Nei, áttu þá við, eru þetta þá atkvæði sem er verið að póstleggja utan að landi eða póstleggja að utan?
22: Það er ekki, ég held þessi nú ofsent að póstleggja atkvæði í útlöndum mm-hmm. til Íslands, þau verður ekki komið fyrir lögðin.
20: Nei.
22: Ég er að tala innanlands.
20: Já.
22: Við setjum, ef fólk er að kjósa hjá okkur og býr annars þærna höfuðborgarsvæðinu, þá getum þó skipti því að við setjum atkvæði í póst og þá gerum við það og við pössum upp á það að öll atkvæði komist til skila í pósthúsið. Og það er síðast þetta er í dag, þannig að þetta eru atkvæðin innanlands. Bæði þeir sem greiða út á landi hjá öðrum sýslumannum en sýslumannum höfuðborgarsvæðinu, eða það er að senda það atkvæði, þá er það gert og svo sendum við líka atkvæði
20: mm-hmm.
22: út á landi.
20: En ef þú ert erlendis, eru þá bara eiginlega í rauninu öll sund úti eða geturðu látið einhvern koma heim með atkvæðið þitt ef einhver eru leið hinga til lands?
22: Já, þú getur beðið þá einhvern veginn að koma með það. Við munum núna eftir morgundaginn taka móti atkvæðum til þess að póstleggja og svo sem líka í dag við tökum móti atkvæðum og setja í póst og síðan munum við reyna að koma öllum atkvæðum til skila á talningastaðina sem eru á Selfossi, Borganesi og Akureyri. Og það sem við verðum talin.
20: Mm-hmm. Já, þannig að eins og þú segir, það er rífandi gangur í þessu og hvenar er mm-hmm. síðasti frestur til þess að kjósa utan kjörfundar?
22: Sko, ef að hérna það er í sjálfu sér á föstu daginn, nema það er opið hjá okkur og öðrum sýslumannum einnig, einhver leiti, hérna á laugardaginn, en það er bara fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild. Til dæmis ef þú átt heim á höfuðborgarsvæðinu, þá getur ekki kosið hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu, heldur ferðu bara þína kjördeild, þín sveitarfélagi. Og en ef þú ert til dæmis með heimili á Akureyri, þá getur þú komið til okkar og kosið og við munum koma atkvæðinu með síðustu vél til Akureyrar mm-hmm. á talningasta á laugardaginn.
20: Er ekki búið að vera, Sigríður mín, bara heil mikið að halda utan þetta allt saman?
22: Jó, það er heil mikið að vera með kostningar og við þurfum alltaf að bregðast við því að þetta er svo sem meira við bjögust við að sjá og það virðist vera aukning í utankjörfund atkvæðagreiðslu. Við vorum með sveitarstjórnarkosningar núna í vor. Það var líka meiri þáttaka þar enn við bjögust við. Og svo til viðbótar núna, þá erum við búin að opna annan kjörstað í Kringlunni. Þannig að það er heilmikið utanum handa að halda utanum tvo kjörstaði og við búast við því að fá alltaf 4-5 manns síðustu dagana fyrir kostningar.
20: Mm-hmm.
22: Fyrir kjördag.
20: Það er nefnilega það.
22: Og það er kannski rétt að segja líka frá því eða svona minna á að við erum í Hlíðarsmára 1, við erum bara á sama húsi og embætti á jarðhæðinni. Þar er opnum við alla daga fram að kostningum klukkan 10 og erum við opið til klukkan 9 alla daga fram að kostningum. Í Kringlunni erum við opið frá klukkan 12 til 6:30 alla daga fram að kostningum og síðan á kjörda þá erum við opið fyrir þá sem ekki kosti í sinni kjördeild í Hlíðarsmára á milli klukkan 10 og 17, 29. ágúst.
20: Já, þannig að þið eru svo sannlega að mæta fólki, segir Kristinsdóttir, sýslumaðurinn og höfuðborgarsvæðinu, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og gangi ykkur vel með þetta allsaman.
22: Já, takk ykkur kærlega fyrir, bless, bless.
20: Bless. Já, þetta er svona, það eru greinilega rífandi gangur í þessu.
19: Já, ertu búin að ákveða ykkur hvernig?
20: Ég gef ekkert upp.
19: Nei, ekki hvort þú setti, ég ætla ekkert að spyrja hvað og þetta bara ákveða.
20: Nei, ég vissi það.
19: Já.
20: Nei, veistu, ég er ekki alveg búin að ákveða.
19: Nei, þú ert ekki búin að, nei,
20: ok. Sko, ég held að séu mjög margir sem er ekki búin að ákveða sig.
19: Einmitt, sko, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, ef ykkur við þetta bæta, þannig að þetta alltaf búið að vera umræða sem búin að gangi núna alveg síðustu mánuði. Og mér var svona ágætispunkt sem kom fram í gær, voru þær stöllur hérna frængurnar hjá okkur.
20: Já, já.
19: Að Snæðrós byrjaði að tala já, frá sko Evrópuhreyfingun eða
20: Evrópuhreyfingunni.
19: Já. Byrjuðu við þarna ef að fá kannski bara kunna á línuna eða?
20: Já, endilega. Rás 2, góðan dag.
2: Góðan dag.
19: Góðan daginn. Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Ertu kannski búin að kjósa?
2: Ég búin að kjósa.
19: Þú ert búin að kjósa?
2: Ég kjósa.
19: Já, og gefur upp hvað þú kaust?
20: Nei, svo er það að umræðan eru þetta hún er svona heitrum þannig að það eru kannski ekki allir sem þóra að gefa upp hvað er allir kjósa eða hvað er kussu
2: Nei, ég skal alveg það sem ég ekki fyrir mér bæðarfélag að geta alveg snemt ég sagði já
19: Þú sagði já,
20: ok
19: Þú vilt svona, hvað segir þú, sjá hvað er í bóði eða hvað
2: Ég meina, ég hefði alltaf að segja nei þá verð ég að fá að vita við hverju ég að segja nei.
19: Einmitt.
20: Já, akkurat. Já,
19: það já.
2: En ég veit ekki hverju að segja nei við, þá getur ég ekki sagt nei.
20: Nei,
19: já, já.
20: Einmitt. Þannig að það er já til að sjá hjá þér. Já, það er logísk.
2: Það er já til að sjá, menn sem það er frekar logísk.
20: Já.
19: Einmitt.
2: En þessi, sko, þessi, hvað maður kalla þetta, þetta er ekki kostningar bara á það, hvað sem þetta er, Mér finnst að vera komin mér alveg til frekka, bara langurlega, hvað hann á mörgum göllum til
19: búið. Já, þetta er nú að vera búið.
2: Það eru bæði, sem þetta er bækja megin borðs, þá eru upprópanir, það eru hreinar og beinar lýgar. Já, ég kann ekki við þetta.
20: Nei, kann ekki þetta. En þú sagðir ég allir að sjá, heyrðu, takk kærlega fyrir að heyra í okkur og gangi þið vel. Takk. Já, bless. Rás 2, góðan dag.
3: Góðan dag.
20: Góðan daginn. Hvað segir góðan. Þú? Ert þú búin að kjósa eða áttu eftir að
3: já,
20: kjósa?
3: Já, já.
20: Nú, þú ert búin?
3: Ég er búin að kjósa.
19: Já, já.
3: Ég vildi tryggja atkvæði mitt og ég fór á fyrsta degi, sem sagt, utan kjörfundar og ég bara kaus strax.
19: Já. Ok.
20: Þú fór strax í loku júli og bara treyðir atkvæði.
19: Umræðan var ekki að fara að hafa nein áhrif á þitt atkvæði.
3: Nei, engin. Og ég er ekki að fara að breyta þessu, allan að ég ekki vona því.
20: Nei, ekki úr þessu, það er erfitt að breyta atkvæði úr þessu.
3: Nei, ég má mæta kjörta, sko.
20: Jú, það já. Er
3: það. Ef ég kýst þar, þá tekur það atkvæði í því, sko.
20: Já.
3: Ég má skipta sko.
19: Mátt gera það, Heldur að er líklegt að gera það?
3: Enga líkur, svolítið. Ég er alveg ákveðin, sko.
20: Já.
3: Og ég get alveg satt í hvað ég kaus, sko.
20: Endilega.
3: Ég kaus fullveldi Íslands.
20: Já, þú sagði
3: og
20: nei.
3: Og komandandi efnahagslögsögu, já. Ég sagði nei.
20: Þú sagði nei.
3: Mér finnst rosalega margt, sko, bara sem dæmi. Ég hef smá tenging við Búlgaríu, hérna færið þangað og vinið þar. Þeir gengu inn núna og tóku verunum áramót og matakarðan hefur tvöfaldast og meira sér næstu þrefaldast þar.
19: Já.
3: Akkur eftir hann að lakka hér, skilur þess, þetta er svo margt sem er ekki, það er svo margt sem kemur ekki fram.
20: Mm-hmm.
3: Og það er eitt sem að mér slið mislaði skrítið með Ríkisvörðarpið og Ríkisvörðarpið, Ólfur Arðan Grímsson, hann verðist ekki að fann þitt pláss. Þú veist, af hverju ekki, hann er fyrir þjóðhöfðingi og hann er með sterka skoðun og stendur fyrir ákveðinni reyfingu. Hann mætir aldrei.
19: Var hann ekki búinn að fara í silfrið? Er hann ekki, hann er
3: búinn að... Er hann búinn að fara í silfrið? Ég sá það reyndar ekki.
20: Nei, en það er nú enn nokkri dagar til kosningar. Hver veit hvort að Ólafur
3: Ragnar... Ég vona.
20: Dúkki hér
3: upp. Það er allir sem að vilja stiðið þetta og segja já, eða bara fá kostað í skilfið. Þetta er rosalega stórt mál. Svakar stórt mál. Það var kreppa, ég misti húsi mitt, ég misti körfubílum, ég misti vinnuna, ég misti allt saman. Svo fjall krónan er í ruslskilur og við fengum rosalega mikið fyrir fiskinn okkar og svo framins og allt við þegar ferðamönnum og krónan bjargað okkur. Svo bölvalli krónni, ég skildi ekki alveg sko.
20: Nei.
3: Og það er svo margt sem við getum lagað sjálf, við getum alveg tekið verðtingur að við viljum og svo framins. Við þurfum ekki deruð samt til þess. Þannig að ég segi bara... Nei.
20: Þú segir nei. Mjög gott, heyrðu, bara takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur og
3: hérna, takk fyrir kærlega og gangi ykkur vel.
20: Eða góðan dag, já, bless, bless. Rás 2, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
20: Já, góðan daginn.
4: Heyrðu, þetta með þetta blessaða ESB og allt þetta. Tilkvæmst að vera að íða peningun mýð.
20: Já. Þú segir nokkuð.
19: Já, sem við vilja meina að það sé svona upp á framtíðan að gera, eða núna og uppskera svona fyrir börnin?
4: Já, ég meina við þurfum hvað sem er að hérna koma öllum vöxtum og verðbólgu og allt niður til þess að gangi inn í þetta.
19: Já.
4: Það hver ekki að byrja á því og...
19: En hefur okkur einhvern tímann tekist, hefur það einhvern tímann tekist þér á landi?
4: Já, það var hvað, frá 2013 og...
19: Ekki 2013?
4: Já, eitthvað svolítið.
19: Já.
4: Jó, það er á mikið, þá var þetta alltaf læk.
20: Já, en hvað, ert þú búin að ákveða hvað allir að kjósa á laugardaginn?
4: Ég er búin að kjósa og ég sagði bara nei.
20: Þú sagði nei.
19: Allir búin að kjósa?
4: Til bara það var að eiga þessum, já, ég var fljótur af.
20: Já,
19: okay.
20: Þannig að þú nýtti kosningar eftir og sagði nei.
4: Já, auðvitað.
19: Já.
4: Það var að nýta þetta.
20: Já, það verður auðvitað að nýta þetta og einmitt það verður að setja peninga í þessar atkvæða kristlana það að gera kjósa. Heyrðu bara takk kærlega fyrir þetta og eigðu góðan dag.
4: Takk fyrir mig leðis.
20: Já, bless, bless.
19: Allir búnir að kjósa kunna.
20: Já, mjög margir. Rást 2, góðan daginn. Halló. Rást 2, góðan dag.
19: Halló.
20: Er einhver hann á línni? Nei.
5: Hann skellt á.
19: Hann skellt á, já. Já, hann er kannski bara verið kominn á kjörstað og bara verið að smegja sér inn í kjörklefan. Hentum hann inn á línuna.
20: Mjög margir búnir að kjósa og eins og Sigríður sagði hérna á þann að það verður eflaust met slegið.
19: Já, gæti farið yfir 40.000. Þannig að það er, já, það er mjög gaman að fylgjast með þessu.
20: Já, en við fengum þarna allavega nokkra hlustendur sem að sögðu sína skoðun og það sem var merkilegt við að vara með það að það eru allir búnir. Eru fleiri á línni, Rást 2, góðan dag? Halló?
21: Halló?
20: Jú, halló, þarna ertu elskan, góðan daginn.
21: Góðan daginn.
20: Hvað segir þú?
21: Heyri í mér.
20: Ég heyri vel í þér, ertu búin að kjósa?
21: Nei.
20: Nei.
19: En ertu búin að ákveða þig?
21: Ég ekki búin að kjósa, en ég búin að vita frá 1994 hvað ég myndi kjósa.
20: Já.
19: Frá 1994?
21: Þá fór ég að vinna í Evrópumálum.
20: Já.
21: Þegar við vorum komin í EES-samningin.
20: Já. Ok.
19: Og hvað, svona, hvernig, segðu okkur meir á því, hvernig, að hverju hallast þú?
21: Já, sko, ég, hérna, 1994, þá byrjaði ég að vinna hjá Hollustuvernd Ríkisins í lögum og reglugerðum varðandi eiturefni, hættulega efni, þvottaefni, snyrtivörur og þar voru við náttúrulega bara algjörlega ekki með eiginlega neitt, þannig að þetta var mikið verkefni.
19: Já, að taka upp lögjum frá Evrópu.
21: Já, við þurftum alltaf að taka þetta allt saman upp, koma þessu inn í erlenda íslensku lög og reglur.
19: Já.
21: Þetta var mjög mikið vinna og þess vegna var þetta tímabundna starf sem ég fekk á sínum tíma og var í þessum pakka í eiginlega 15 ár hjá síðan breyttum því umhverfstofnun.
19: Já,
21: og ég fór oft til Brussel á fundi og það var alltaf dálítið svona leiðilegt að vera EES en ekki verið í EU.
19: Ok. Já.
21: Þannig að, já.
20: Þannig að...
21: Ég þekki svona dálítið þetta landslag og fyrst á sínum tíma var ákveð að fara í EES þá fannst mér alltaf að við hefum átt að ganga allar leið.
19: Já. Það finnst það og viltu sjá samning núna í þetta skipti?
21: Já, ég vil allavega hann að fá auðvitað, ég algjörlega hlind líðræðinu og auðvitað á þjóðin að fá að segja sitt í þessu en auðvitað finnst mér að við ættum að fá að sjá eitthvað já, hvað væri í boði en ég ger mér fyllilega grein fyrir því að það eru mismunandi hagsmunir í boði.
19: Auðvitað.
20: Akkurat, þannig að...
21: Fyrir ímsa aðila en hvað varðar svo margt sem sagt varðandi bara hérna vöru hérna bara sem sagt flutning og sölu vöru umhverfismál og ég tala ekki um minn flokkur sem er svona er ekki lengur að vinna í þessum málum en enga síður ég er að vinna núna í lyfjamálum og þetta er allt saman Evrópa sem að stjórnar meira eða minna.
19: Já. Já,
20: akkurat, þannig að þú segir já til að sjá.
21: Já, ég gerir það, þó ég hafi kannski ekki endilega að segja en ég held að flestir viti mínu skoðum. Já. Ég hef nú ekki verið eitthvað að fylgjast með þeirra umræðu en það kom einn mjög góðu pistill á Facebook frá Lækni og Akureyri í gær og þá svona ég kommentaraði á það þannig að ég held að við allir viti mína afstöðu.
20: Já, já. Er vita það allavega núna? Þú er búin að segja frá henni hérna í Ríkisútarpinu, þannig að bara...
21: Já. Og þegar að þið, ég er nefnilega legin í vinnunni, ég er bara í bílnum að tala náttúrulega hans frjálst.
20: Já.
21: Og ég hugsa bara að það er svolítið leiðilegt sambandi stundum mínu sem er með á ég að prófa að ringja af því að mér fannst þessi umræða oft svona gaman að fá ýmsar hlýðar.
20: Já, fá fleiri vinkla. Herðu, mjög gott. Já. Takk kærlega fyrir þetta. Aktu nú vallega og eigðu dásanlegan dag.
21: Já, takk fyrir. Gaman að heyri ykkur.
20: Sömmulegis, já, bless. Já, það eru skipta skoðanir og þarna erum við búin að hleypa fjórun hlustundum að og staðan er 2-2, þannig að þetta held ég endurspegli svolítið stemninguna í þjóðfélaginu eins og hún er, eigum að fá lagstúf þráin eftir þetta eða
5: hvað? Já, kannski smá.
20: Er það ekki? Ég held það.

0: stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparki dagar, Egill Árnason. Ný hauslína komin í hús, lagstal.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraina, því að þessar byrðir sem ég var að tala um, það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
3: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýður mætti hann vera ofar að finna.
4: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
5: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
7: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Gagnameistarin er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Proment.
13: Black Magic er komin aftur. Vestlaðu á ab.is. AB var
14: hlutir. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslistuð. Orkusala.
20: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
21: Áfram Ísland.
22: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
23: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
24: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
25: Segjum já. 29. ágúst.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem fjalli Jökulsá á brú við Stuðlagili í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Tæplega 36.000 manns höfðu kosið utan kjörfundar í gær í þjóðaratkvæðagreiðslu ESB-viðræður, þar af rúmlega 24.000 á höfuborgarsvæðinu. Sýslumaðurinn á höfuborgarsvæðinu telur kjörsókn með mesta móti. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur Bandaríkjana. Stuðningur Bandaríkjana við stríðið fer sífellt þverrandi.

0: Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
1: Á Rás 2.
3: Já, við erum morgunundarbjör ás 2 og við vorum í heitir umræðu hérna rétt án, leiftum hlustundum að til þess að ræða ESP, þökkum þeir sem hringd.
4: Já, 2-2.
3: Já, þannig var eiginlega staðan svona að þessum fjórum sem við leiftum í gegn.
4: Já.
3: En núna eftir smá stund þá ætlum við að fara að ræða dagskrá borgarleikhússins þetta leikárið.
4: Já, fá svona, fá að vita hvernig þetta verur, þannig að við skulum bara boka við og fáum leikhússtjóra hérna þetta smá stund.

0: Hún trúir á drauga. Hún trúir á drauga, þessi elska. Það er alveg. Gerum við það ekki öll?
1: Ég veit það ekki sko, en þessi, hún komin í svolítið upp á því að mér.
0: Já, ég bara skilða það alveg ofsælega vel. Hún er eitthvað, hún er ljú, en hún meðist á samfélag að taka á alls konar samfélagslegum málum.
1: Já, hún er skemmtileg textar og svona, þetta er ekki, þetta er country, þetta er ekki of mikið country.
0: Já, country.
1: Já, þetta er ekki, svo veist, þetta er svona, maður alveg, þetta er svona, maður getur þetta umborðið þetta.
0: Er einhver tíman of mikið country?
1: Já, það, nei, getur farið við það.
0: Halló, ég er með svona, sko, ég er að follow á svona playlist á country og ofta á svona, á helgarmótnum eða svona einhvern meðan dag setja á country.
1: Já, þú gerir það.
0: Já, geggja. Æðislegt. Já, já, en heyrðu, við ætlum ekki að vera tannum country okkur núna. En kannski verður eitthvað country í Borgarleikhúsinu í vetur, ég veit það ekki. Hann kominn til okkar, Egill Heiðar Pálsson, leikhússtjóri Borgarleikhússins, velkominn.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Góðan daginn. Sko, þú kemur með brakandi nýjan bækling og það svo góð lykt á honum.
2: Já, ég verð að segja, prestmiðinni, Borgarleikhúsið 26-27.
1: Mjög ánægði með sko bæði Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið að kom að prenta.
0: Já.
1: Það er svo gaman að fletta og þá fólk að prenta.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara
2: já,
1: það.
2: Já, þú vilt fletta þú þarft að prenta.
1: Já.
2: En þetta country í alvörunni, þú veist, það verða allir að hlusta á country.
0: Já,
2: já. Kristoffer segir einhver, I just checked on what condition my condition was. Þú veist, í alvörunni.
0: Það er alveg rétt.
1: Ég bara segi ekki of mikið.
0: Já, ekki of mikið. Sko, að því við erum að tala hérna um þessa bæklingar sem eru bæði frá Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu. Ég hendi nú flestum blöðum sem kominu lúguna hjá mér í vikinu það. En þetta geymir maður.
1: Já.
0: Og þetta til dæmis er bara ennþá því að hann kom þjóðleikhússtjóri síðustu viku. Þetta er enn á eldhúsborðinu hjá mér.
1: Einmitt.
0: Ekki eldhúsbekknum, heldur á borðinu þar sem að sko við sitjum og erum að borða morgunmat og svona.
1: Já, og skeggræðið.
0: Já, skeggræðið af því að það er svo gaman
2: að fletta þessu. Gaman, þannig að þú ert að nota blaðið og fletta í því.
0: Ég er líka til þess að sjá svona hvað langar mig að sjá.
2: Já.
0: Og leifa einmitt krökkunum að kíkja á þetta líka þannig að það
2: vist að geti. En gaman, við erum nefnilega sko það er mikill metnaður lagður í þessa bæklinga að gera þetta fyrir fólki aðgengilegt.
1: Já.
2: Og líka þannig að fólk átti sig á þetta er svo Borgarleikhús og flóki leikhús. Þetta eru 15 leiksýningar í vetur.
0: Já.
2: 6 nýja frumsýningar. Og bara þegar opnið opnuna þá sjáum við plakutinu öllum sýningum og svo sjáum við hérna niðri hvernig veturinn raðast saman.
0: Já.
2: Fyrir hverjar eru sirki sýningu.
1: Þeir eru með svona myndrana framsýningu sem maður getur skoðað einmitt sko bara hreinlega á hvaða sviði, hversu lengi
2: já.
1: Og hvenær eru frumsýning. Þetta er svona, já. Getur tekið þetta
2: þú getur
1: saman.
2: Séð vetur, þú getur lagt upp veturinn. Nei, býttu, þarna er ég í þessu, já, þarna getur ég fara að sjá þetta.
0: Já.
2: Þetta er svo mikilvægt að fá þessa yfirsýn.
0: Akkurat.
2: Og hérna, svo þið flettir eina sín í viðbót, við erum svo ána með þetta núna, þetta er orðið svolítið, við erum að strömlína blaði að ykkur lesandanum eða notandanum.
1: Já.
2: Svo koma leikhúskorti.
1: Já.
2: Fáði bara besta verði með leikhúskorti. Þetta er alltaf, sko, 50% afsláttu fyrir 25 ára yngri, 35% afsláttu fyrir luxuskort, það eru 7 sýningar, og 30% fyrir 4-6. Og svo, hérna, hægra menn, þá sjáum við því, hefði langað að fara fjölskylduleiðina, klassísku leiðina, léttaleiðina, lúksusleiðina, hver er þú?
0: Já, já.
2: Og hver er þú? Hvernig viljið þið hafa
0: akkurat,
2: þetta?
0: Akkurat, og það sem að ég líka hrifin af, bara hjá báðum leikhúsunum, að það er verið að ég gera fólkið að auðveldara og bara kleift að fara í leikhús með alls konar svona leiðum.
2: Já, það er sko eiginlega stóra málið, að reyna að taka, sko,
0: Þetta verðum, á ekki vera þannig munaður, auðvitað er þetta munaður að fara í leikhúsin, það á ekki vera þannig að
1: ekki óvísiðanlegt.
0: En eða sé stjættskipting í leikhúsinu, viljum við ekki fá allir leikhús?
2: Jú, við erum að reyna að lækka þröskuldin, vera þessar lýðræðistofnanir, bjóð upp á sig kort og svo, þú veist, fyrir unga fólkið og fyrir þá sem ekki eru tekið á það eru þessir afslættir að inn í.
0: Já.
2: Og þetta eru leiðirnar inn. Og með að svo ágætt þau settum þetta upp líka svona, líka hver þú ert, hvernig viltu nota,
1: já,
2: nota menninguna? Ert þú fjölskyldumaðurinn eða fjölskyldukonan eða eldhúsborðið eða langar í klassísku leiðina svona eins og ég myndi fara?
0: Já, já.
2: Þannig að við settum aðeins svona upp svona hugmyndir að þessu eða létta leiðin,
1: já.
2: Þú veist, eða lúksusleiðin sem er bara full af skemmtilegum pakka. Þannig að
0: Er fyrir, það til dæmis léttaleiðin, er það bara svona gamanleikir eða hvað?
2: Já, það er svona, það eru svona, það eru...
1: Við svona, ekki svona krefjandi verk kannski.
2: Já, ekki kannski alveg þau þingstu, eða skulum við segja þau sem eru mest stífstu eða krefjandi.
0: Já.
2: Heldur það sem kemur og hérna, hlátum við að það taka yfir, sem er líka holt, en við blöndum því líka inn í hitt.
0: Sko, þráin, mér langar að lesa þetta bara hérna, þú ert ekki að drífa þig, bara segja okkur þetta eftir. ég vil vita hvaða maður þú ert.
2: Því er þetta er manngreiningar próf.
0: Að ég reyna að kynnast þér alltaf betur og betur, sko, hvort þú sért klassiki kallinn eða létti kallinn. En það kemur í ljós. Segðum, förum, sko, því þegar út líka að renna yfir þarna, að þú ert með plakutinu og öllum sýningunum, þá sé ég til dæmis að það eru enn sýningar í gangi sem að ég á eftir sjá og svona, þú veist, alltaf að fara síðasta leikari fór ekki eins og til dæmis með Valdimar.
2: Já, óbærilegu léttleiki.
0: Já.
2: Þessi stráka gerðu þessa sýningu.
1: Já, við erum að tala um óbærilegu léttleiki knattspyrnunnar.
2: Já,
1: fótboltaleikritið.
0: Já.
2: Þetta leikrit er að fara inn á fimmta leikár. Þeir byrjuðu með litla sýningur nýri í Danabí. Við erum búin að vera 3 ár hjá okkur og þetta er alveg frábær sýning. Að mæta, það sem er svo gaman þegar þetta gerist, þegar einhverjum tekst að brjóta áhorfendahópinn og ná í annan áhorfendahóp, að mæti bara krát sem við höfum aldrei haft.
0: Og bara aldrei séð í leikhúsinu.
2: Aldrei séð
0: í
2: leikhúsinu.
1: Þeir fengur alltaf sko, hlustendahóp Dr. Fútbol.
2: Já.
1: Bara hann einn, það var bara þannig
2: og svo,
1: já, svo er ég búin að heyra líka að sé að mæta sko, að annars vegar sko, svona fótboltabullur og makarnir sem að tengja líka við það sem að gerist á sviðinu það er að segja, fótboltabullan auðvitað tengi við bara sjálfan sig einhvern veginn
2: já, en þær þurfa að skilja hann
1: já, og þau eru alltaf að lifa með þessu alltaf daga
2: já.
1: Þannig að sko, ég er búin að heyra svo rosalega mikið að það sé svo fyndið fyrir sko, aðstandandan að sjá það líka
2: já, og fá svona dýpri skilning á akkur hvað hann kemur sér fanatismi
0: fanatismi
1: en það er alveg, það eru fleiri sýningar sem eru svona að ná yfir eins og bara, þeir eru með sko, Múlan Rús heldur áfram
2: já, Múlan Rús er að opna núna föstudaginn bara, þú veist, við erum að opna svo snemma af því að hún er bara við leggjum út að vera uppselt, þannig að það er bara að grípa með hana
0: já.
2: Og fólk er að koma aftur
1: já.
2: Fólk er finnst þetta svo geggja sjó ég er búin að fara 5 sinnum þú veist, það er bara, maður fer hann inn og upplifir þetta er svo mikið power sjó það er svo mikið hérna, listfengi þetta er svo geggja sjó
1: já.
2: Og þetta er eitthvað sem að, sko, ég verð að segja alveg, ég hef ekki séð svona Íslandi áður
0: nei
2: Þú veist, þetta er bara, wow.
0: Þetta er, þú settist niður og þú tengdi líka bara við allt úr tónlistin.
2: Já.
0: Þetta var svona bara algjör draumur. Ég held að líka fólk á bara mjög breiðum aldri var að tengja við þetta. Þráðan þú veist, tónlistin, góð tónlist, út sammála því. Moulin Rouge.
3: Já, en söngleikir eru mjög erfiðir mér.
2: Það veit ég hvað að leið þú fyrir.
0: Já, já.
3: Það veist, ég á bara mjög bátt með söngleikir.
0: Já, já, við skulum ekki, við slökktu aftur á hljónum honum.
3: Já, frá, takk. Já, ég búin að velja.
0: Þú búin að velja hvað kall þú ert.
3: Já,
0: hver ertu?
3: Annarkot klassísk eða létti.
0: Já, út klassískur
2: eða létti. Og svo er þetta blanda.
3: Já, okay.
2: Þetta er bara hugmynda svona uppskrift. En þess að hjálpa
3: fólki. Ég geti svissa.
2: Þú getur alveg sko búið til 50, 70, 30.
3: Já,
2: getur gert okay. Hvernig sem þú vilt.
0: Já,
2: þetta er skemmt. Hérna hjá okkur, er þetta ekki já eða nei?
0: Nei.
2: Þetta er bara bæði og.
3: Já, ég var svolítið dullur í fyrra. Ég fór á söngleiki og lét mig hafa það.
2: Þú lesti hafa
3: það
2: og skemmti þeir smá.
3: Smá.
2: Já, sérðu þið? En
3: það,
2: hérna,
3: það var bara við viðbrögum hérna, fjölskyldum.
0: Já, þetta gerir hann sko fyrir...
3: Þetta gerir mig glaðan að skemmta þeim.
0: Já.
2: Sérðu, en þannig ertu komin á svolítið í leikhúsinu. Þegar við mætum inn í hennar sal, við megum ekki nota síman. Það er ekkit mörg svæði sem er orðin svona í alvörni.
0: Nei,
2: okay. Það er kirkjan og leikhúsið slökkt á símanum.
1: Já.
2: Og vertu bara í núinu með fólkinu sem er þarna. Mér finnst það orðið bara svona, þetta er eiginlega aðalega það sem við þurfum að vera að fara að selja.
1: Þetta er svo góða punktu, það er meiri sér orðið, sko, það er meiri sér orðið pínu krefjandi bara heima hjá sér. Að sem sagt taka bara setjast á sófan, leggja frá sér símán og horfa á eitthvað. Það er sér bara að demba sér inn í eitthvað.
2: Veistu hvað ég skammaði mikið? Ætlar að vera í símanum með að horfa á þáttinn.
1: Nákvæmlega.
2: Ég er ekkert í símanum, það hættur að fatta þetta.
1: Ég, nákvæmlega, og sko, þetta bara, þetta venjulega áhorf er orðið krefindi. Þannig að þegar maður er svona, bara svona skýliftur til þess að hafa þetta tæki í vasanum, það er svo, líka það er svo frelsandi, sko.
2: Já, sko, þú bara mátt ekki taka þau.
1: Nei.
2: Þetta er alveg bara svona, ok.
1: Já,
2: og þetta er bara, styrstu klefin.
1: já, inn í klefanum, já. Það er mér. En þetta er bara svo, þetta er svo aðna, gott að finna þessi staði, það sem að þú bara þarft að leggja frá þau.
2: Ég held tólið. Að þetta er bara lífsnöð sem við fyrir okkur að eiga þessa staði.
0: Já, við þurfum að eiga það, sko.
2: Og svo gerist þetta live fyrir fram að því. Það er náttúrulega, sko, ástæðan fyrir að allir vinir mínir fór í bíó, það því að það er svo töff, ástæðan sem ég fór í leikhús var, þetta er life, þetta já. Er þarna að gerast fyrir því.
1: Þú finnur lyktina, þú finnur
2: já, sko... Já, það getur bara smá blæbrið að munur þarna og þarna og öll senan verður öðruvísi og þú veist, eitthvað þarna, eitthvað þarna, þetta er svo hérna þrælæft en ótrúlega brotætt.
1: Já, einmitt.
2: Mér finnst þetta alltaf að vera, þetta er svona, sko, línudans.
0: Það er spennan, sko.
2: Já,
1: en hvað ertu með?
2: Rosa kick, sko.
1: Hvað ertu með nýtt hand okkur?
2: Sko, eigum við ekki að byrja á fyrstu frumsýningunni, hún heitir Svikasögur.
1: Já.
2: Og það er María Reyndal sem er að klára trilógíu sem hún er búin að vera með upp í Borgarleikhúsi og er búin að slá algjörlega gegn opbóðslega hugljófa sögur um manneskjuna. Það er hérna Er ég mamma mín og með Guð í vasanum sem hún gerði fyrirrennarar þessar og hér tökum við ykkur í tímaferðalag í Svikasögum og við förum aftur til ásins 1984
1: Já.
2: Manstu
1: Þorgir,
2: manstu það voru gulltímarnir
3: Gott, besti tíminn.
1: Gott ár.
3: Besti tíminn.
2: Clarins fótarnutæki, tap, basadisko.
0: Alls konar þarna.
2: Skellinöðrur.
0: Já. Þráin, hann átti þetta allt saman.
3: Já, Yamaha 50.
0: Já, Yamaha 50.
2: Þú varst alveg töffari. Sko það, við erum að vinni að láta eitt Yamaha 50 birtast.
0: Já.
2: En þetta er rosalega hugljú og skemmtileg saga og hún er upp á stóra sviði með geggjum leikflokk og þessi saga er, og svo er tvær hérna 13 ára að því að það er kona á miðumaldri sem fer að horfa tilbaka á atburði sem gerðist í lífina, sem mörkuð hana og gerð hana listamanni
0: Já,
2: og það er sjálfsævisögulegt tema hérna, þetta er María Reyndal að horfa tilbaka í eigin líf
0: Já.
2: Og ég get lofað ykkur sko tárum og ljúfum hlátri
0: Já,
2: hún er alveg æðislega, hún er að verða svo fallið þessi sýning á stóra sviðinu að vera þetta mér bara því að fylgjast með æfingunum
0: Já.
2: Þannig að maður er að sjá þetta að verða til og svo förum við yfir í ösku gráan hjónaleik ætlum að fara yfir í djöfla
0: og í þar ertu með par sem er að leika hjón
2: Viltu ekki gegja?
0: Jú, ég mjög hrifin af því
2: Já Þá fáðu bara að taka útrásinn á sviðinu.
0: Já.
2: Svona gerum við hjónaþerapíunni í leikhúsinu.
0: Þetta er brókslega snið, þetta eru Hilmi Snærsest og Vala Kristín sem eru að leika eða allavega á plakatinu eru þau þarna líta þau út fyrir að vera par.
2: Já, þau eru par og hérna Frank og Katrín og einn eftirmiddaginn kemur Frank heim og hann er með mömmu sín í fanginu.
0: Ha.
2: Hún er dáin.
1: Jæja.
2: Hún er í öskukeri.
1: Einmitt.
2: Svo bara byrjar þarna ekkur sko darraðadans og nágrannir brandast inn í og ég get lofað ekkur til að fara að hlæja öllu því sem þið megið aldrei hlæja
1: Já, þetta er þannig
0: Það er svartur húmor hann
1: Já,
2: alveg
1: ösku er í lokuð rými
0: Já
1: myrkruðum áhorfandi
2: Já, myrkruðum áhorfandi Við erum öll samsegg Það er líka sem gerist
1: Nákvæmlega
2: Og svo er rosa gaman að koma jólin Og ég var að koma frá Norge og í Norge svo elska við jóla og þar gerum við alltaf jólaleikrit.
0: Já.
2: Þannig að ég bara spurði upp í borgarleikhúsi, megum við ekki bara að fara að gera svona jólaleikrit? Og þau bara, ha, hvað meinar, við maður að gera svona, við erum bara alltaf með þetta og þetta og þannig að ney, bara stoppa við og gera bara jólin. Og þau sagði bara, jú, og núna kemur tröllí og hann ætlar að stela jólunum.
1: Já,
2: það er bara grins á sviðinu. Og þau sagði, við höfum aldrei prófað þetta, við höfum ekkert hvernig þetta fyrir, nei, við prófum þetta bara. Við vorum fyrsta leikhúsið fyrir utan Ameríku sem fekk réttin að þessu frábæru verki sem búin að túra Ameríku bara í 2 áratugi.
0: Já.
2: Og það seldist eiginlega allt upp í forsölunni. Við vorum bara, byrju, hvað er að gerast? Við vorum í forsölu í 2 daga og það bara 35 sýningar. Og við erum núna, kæri hlustandi, að reynsa út aðra sýningar og setja inn auka sýningar og tröllla.
0: Já, okay. Sko þarna er líka Björgum Frans að fá drauma hlutverki sitt.
1: Sko fættur í þetta hlutverk.
2: Ég er svo fein að ég segi það. Ég alveg svona, Björgum, ég er hérna með hlutverki hérna og það er... Og svo bara sagði þetta og hann sprakk.
0: Já,
2: hann bara sprakk.
1: Við erum alltaf fengumanningu og hann sýndi okkur viðbrunum sín sem voru ummitt.
0: Þau voru...
1: Það voru ákveðin sprenging.
0: Já, þau voru mikil og við líka sögðum við að þú ert að búa undir það að þú ert að fara að leika þetta örugglega fyrir hver einustu jól núna næstu árin.
2: Ég, veistu, ég held að við erum eiginlega komin á þann stað að við erum bara svona, býttu, Erum við ekki bara með þetta aftur næstu jól? Hvenær segjum við það? Ég er ekki að segja við sem...
1: Nei.
2: Það bara verður eitthvað.
0: Segjum við það bara.
2: Já, við ætlum að vera með þetta næstu. En við veitum ekki hvenær, við skipulegið þar að búst.
1: Já,
2: en
1: þetta
2: er bara svo frábær virðbrögð þegar að því að sko, ég ólst upp í bókina, síðan kom myndin með Carrie, síðan kom teiknumyndin.
1: Já.
2: En nú er ég eru nafi, en krakkarnir sem eru með krakkana sína segi ég, þess að dóttir mín sem er með krakkana sína hún bara, ertu að gera grins? Af því að þau ólust upp við þetta
0: en
2: þau vilja börnin sín
0: sjá
2: þetta og núna er þetta live á sviði
0: og vilja líka fara með þeim
2: það er nefnilega, það er svo gaman og það er svo gaman að búa til þessa minningar
1: já, algjörlega
2: að tengin í þetta en svo er jólin liðin og komin tíma að fara niður í undidjúpin
0: nú
2: Já, við ætlum að opna sko, ég fer alltaf líka í bókahilluna og nær þá í efstu hillu sem fínasta hillan og þar klassikin og minn uppáhaldsmaður Fjodor Dostojevski
1: Já,
2: og þá nær ég í bók sem heitir Minnisblöður undirtjúpanum hýfi svo í okkar aðalegstjóra Þorleif Arnar Arnarsson segir, heyrðu, hérna grunnsteinn vestrænna bókmynda Hérna Hilmi Snær, hvað segir þú, ertu ekki til? og ég var svo heppin að Þorleifur bara sagði ekkert smá og þetta titillinn undirdjúpin og þarna mun okkar helsti leikari fara gjörsamlega á kostum sem hinn óþekkti embættismaður í þessari, sko, já, rússarnir eru með húmor, hann bara svolítið dökur og þessi maður fyrst allt samfélagi vera fyrir sér en Þorgeir, stundum erum við bara mest fyrir okkur sjálfum, sko.
3: Þráin.
2: Við erum bara mest fyrir okkur sjálfur.
1: Já, ég veit það.
2: En hérna...
0: Dökir.
2: En hérna er Hilmisnaður að fara í næstu í 20 hlutur.
0: Já.
1: Ok.
2: Og segja okkur söguna þessum manni og af hverju hann kominn og búin að loka sinni undirdjúpunum.
0: Vá.
2: En þar á eftir kemur meira fyrir okkar yngstu áhorfendur. Það Pétur og Kötturinn Brandur.
0: Mm.
2: Okkur langar að gera litla sýningu inn á litla sviði og
0: leikur köttur í því
2: já, Vala Kristín leikur í því
0: já,
2: hann hún verður að stýra hérna brúðu
0: já, kettinum
2: hún verður að stýra kettinum og Valur Freyr allar að vera hann Pétur okkar og þessi tveir skrittnu vinir allar leið okkur inn í ofboðslega fallega sýningu vináttuna fyrir okkar svona yngstu áhorfendur og kannski þá sem að koma svolítið fyrst
1: Hvað eru yngstu áhorfendur, gamlir?
2: Ég svona 3 plus
1: Já, ok
2: Þú veist, og hérna þetta eru sko þessar yndislegu sögur eftir Sverri Nordqvist með þessum frábæru tekningum og sem hann sem sýningin verður alveg í þessum anda sko
1: Einmitt.
2: En svo langaði okkur að faðma bæði leikhópinn og við erum með svo frábæra leikkonur í leikhópnum, líka frábæra stráka en líka frábæra stelpur og ég las fyrir nokkru bók Annie and O Árin sem hún er Nobelsverðlun hafi en þessi bók þetta er ekki sko 1,5 metr knáskort af bóku sjálfansi þetta eru 160 síður sem faðma lífennar En það faðma líka áratugina 45 til 2006, 1945 til 2006, þetta stóra umbreytingaskeið í sögu kvenn frelsis og baráttu.
1: Já.
2: Þannig gegnum sögu einna konu er sögð saga heilla kynslóðar. Þetta er alveg frábær sýning og það eru 5 leikkonu sem leika sem sagt Annie, þetta er sjálfsævisöguleg saga, á úlíkum æviskeið.
1: Já, mitt.
0: Já.
2: Og hérna...
0: Þetta er spennandi.
2: Já, hún, þetta er opbáslega vönduð, góð og falli saga og svo, náttúrulega, erum við með endurkomur. Múlan Rúsa byrjum helgina og okkur hlakkar rosalega til að hleypa þeir ork á staðar, allir búin að æfa að dansa og syngja.
0: Mm-hmm.
2: Svo er Galdrakallinn. Já, Galdrakallinn er að koma aftur. Þú veist, eftir 6 grímutilnefningar er þessi frábæra sýning að snúa aftur á fjallirnar, en það verður smá breyting í kasti.
0: Nú?
2: Já, hún Þórey, hérna, sem leikaðar hluturkið hún sem er svo dásanlega, hún er ólétt
0: já, akkurat
2: já. Og hérna, þannig að hún Þórun Arna sem leikstýrði
0: kemur inn. Já,
2: og það er bara alveg frábært að hún skuli taka þá sig þegar þetta er rosalega flókin sýning og hún stekkur inn í semst, eigin sýningu
1: já,
2: já, hún bara sko, ég þurfti aðeins að íta á hana því að hún sagði, ég vil ekki tróða mér þarna inn líka ég sagði, heyrðu Jú, þú ert að bjarga öllum, sko.
0: Bjarga öllum. En sko, þetta er æðislega, tíminn er náttúrulega bara hlaupa frá okkur, en sko, þessi bæklingu hér, fer hann inn úr lúni á fólkið, hvernig er
2: þessi
0: það?
2: Þessi bæklingu verður sendur, skal ég segja þér, á alla kortagestin okkar.
0: Já.
2: Síðan setjum við hann bara á standa á bara helstu stöðum í Reykjavík, bara öllum sundlögum, bónusverslanir allstar, þetta er nálgastan allstar og ef þið viljið fá að senda hann heim, þá bara farið inn og síðan okkur og klikkið inn og það komi svona sér.
1: Já, það hægt að gera það.
2: Það hægt að gera það.
0: Já, okay. Frábært. Herri, þetta er aðeinslega, það er nokkuð ljóst að það er geggja leika ár framundan í borgarleikhúsinu og það er eitthvað fyrir alla, sé ég hér. Og sko, já, þetta er bara ósortun alltaf líka búin að vera með það fréttir að tröllista lögul og verði hérna næstu jólin og nei, ég að grínast ég að grínast og ætluðum ekki að gefa neitt slíkt upp og
2: nei,
0: ég bara skálda Egill Heiðar Pálsson, leikustjóri Borgarleikhússins takk fyrir að koma til okkar, það komið að lokum líka hjá okkur, Atli
1: Já, en verðum við hérna morgun?
0: Við verðum hérna lokum morgun, er það ekki þráin? Þú ætlar að mæta? Líka þeir sem hringdu inn.
1: Já, mjög
0: hver
1: gott.
0: Hver veit nema við opnum fyrir síman aftur og spyrjum hvað ætla þú að kjósa?
1: Það er aldrei að vita.
0: Það er aldrei að vita.
1: Heimurist á morgun.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrún góða Hallvegarstíg 10A. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Víkingahátíð, götuball og fróðudans, nánar á akureyrarvaka.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Harparkettdagar, harfiða val. Þriðjudagstilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin.
2: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
3: Áfram Ísland.
4: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
9: me. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
12: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
16: Ert þú á leiðinni í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
18: Segjum já, 29. ágúst.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
20: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afslátt

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem fjalli í Jökulsá á brú við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöld.
1: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann fjalli ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars, skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að stuðningur republikana hefur dregist saman í stuðningu við hernaðin. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðenda, ARIA.
2: Reglum samtakana sem eiga að taka gildi á föstudag er ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og það orðað í tilkynningu þeirra frá því í morgun. Tónlist þarf að vera að veruleiti sköpuð af mönnum til eiga möguleika á að komast á vinsældalistana. Lög sem alfarið eru sköpuð af gervigreind mun ekki komast á vinsældalista ARIA, segir í yfirlýsingunni. Lög þar sem gervigreind að stærstum hluta notuð verða því útilokuð, en áfram má þó nota gervigreindina til liðsynis við listsköpununa. Hávarar gagnrýnisraddir heyrðust eftir að endur hljóðblöndun af Madonnulaginu Like a Prayer skaust á topp ástralska vinsældalistans í júli. Því að á daginn kom að notast hafði verið við gervigreind, viðsöng og trommuleik. Streymisveitan Spotify hefur tilkynnt að lög búin til af gervigreind verði sérstaklega merkt og yfirmaður hjá Apple Music sagði samtali við Billboard fyrir á árinu að meir en þriðjungur upphlaðinar tónlistar væri alfarið skapaður af gervigreind.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst staðar í útvarpi klukkan 10 við minnum á ruv.is fréttalestri en lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Og nú að ég Andri Freyr Viðarsson sem mættur við takkana. Og við erum að vera saman til hádegisfrétta í dag og það þriðjudagur. Og ég á báðum áttum hérna. Ég verð bara algerlega viðurkenna það. Að fara nánar þaðina rétt á eftir en það getur allt gerst og það mun mikið ganga á í þætti dagsins en það eru grílurnar eða gærurnar eins og voru nú kallar þegar þetta lag heyrist í fyrsta skipti þetta lag sem heitir Má Gling þetta eru kaupundinu með allt á hreinu þetta gott að byrja þessu

Hljóða Ma og Kling með grílónum eða gærónum eins og héttu í kvikmyndinu góðum Sko, það þriðið dagur og á síðasta þriðið dagi þá fórum við í keðju klukkaran sem var mjög skemmtilegt og var þá okkar svona veltaði fyrir mig hvort ég ætta að skipta þessu upp hann var sem sagt þriðiðdags þema annarkveð þriðiðdag og keðju klukkaran hinn aðeins að pæla í þessu að halda áfram með þessa pælingu þetta smá stund því að það eru meira í gangi í þætti dagsins við munum heyra lag af plötu vikunar þetta segir ykkur aðeins frá japönsku undri sem eru á leiðinni til landsins og ætlar að vera með tónleika í gamla bíói náungi sem að kalla sig DJ Crush og algjör goðsögn ætlar að spila fyrir lag með honum og segir ykkur aðeins frá þessum kappa ég ætlar að segir ykkur aðeins frá ammælisbarni sem að svona ekkert allt og vel hefnaðar einstaklingur held ég en hefur samt sem áður átt slagara country kall já og svo Maggi Eiríks líka gammal í dag hann hefur 81 árs í dag blessaður en sko það sem að ég að velta fyrir mér þetta ekki má nú gleyma aðalatrinum það einu af aðalatrinum Við ætlum að fara í mishefnaðar meiksögur hljónsveitarnar Dead Sea Apple sem ekki hægt. Ó nei. Og það tónleikar með Dead Sea Apple. Bráðlega. Fyrir nánarið það eftir. En þriðudags þemað, ég búin að velta því fyrir mér. Hvort að hlustendur vilji almennt hafa þriðudags þema eða ekki. Ég ætla að opna fyrir síman eftir. Þið ringið inn og komið með tillögu eða segi, nei, slepptu þessu bara ég tek þetta allt saman og fer yfir niðurstöðunar þannig að símur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ég ætla aðeins að segja ykkur hvað þið búið að ganga á hérna í þriðudagsþemanu og þetta ekkert smá mikið af þema sko magni af þema sem hefur verið með hérna, sko, í sameiningu þetta við höfum verið með fugla lofa lífið þema íslensk bæjarnafna þema hvítt, reggae keðju þema þá fættist nú keðju klukkarinn húsgagna þema barnæsku þema, matar þema guðs þema veður og vinda þema, rigninga þema vinir og fjölskylda þema bíla þema heima þema, lönd og borgir þema löggu þema, jólaróks þema að bíða þema gleði og hamingi þema það bara búið að taka á mörgu þeirra sko En spurningin rétt á eftir, þá ringið inn og spjallaði þessum um þetta og þá förum við það, hvort þetta sé af eða á. En tónlist alls konar, eins og það heyrðu nú bara hérna í laginu sem að grillunar áttu hérna rétt á hann. Í sumum lögum eru svo miklu töfrar að það bara óútskjæmlegt. Og eitt af þeim lögum kom út 12. mæ árið 1967. Það var ensk rocksveit sem að gaf út lag sem að lifir heldur betur góðu lífi og maður svona róast allir við að heyra þetta og líður sko þetta lag fær maður að líða vel og það eru töfrar í lögum þetta enska bandið Proko Harum A Whiter Shade of Pale nú allir þegar þess að pæla í þeim reyna komið annað hvort hugmynd eða af eða á

0: Þetta eru töfrar, það óhætt að segja það Það sko óhætt að segja það Hérna rétt eftir, þá ætti þið að ringi inn í sem 5-6-8-7-1-2-3 og nota atkvæða rétt ykkar í að annarkvort að koma tillögu að þriðutast þema eða að segja, neðu, hættum eins og bara. Sko, að því ég auðvitað hérna fyrir ykkur hlustendur Rása 2 og ég vil að þið hafi gaman að þessu. Vist, ég, það skiptir mig einhver málum þegar við sé ekki með þriðutast þema. Nei, það skiptir ykkur máli. Þannig að að gera, ringja inn 5-6-8-7-1-2-3 eftir örfáða mínútur eftir eitt lag eða svo og segja mér hvað ykkur finnst þetta allt saman. Ég ætla að segja ykkur fyrst frá einu afmælisbörnum dagsins sem nokkuð allt og vel hefnuðar einstaklingur held ég svona með fréttir sem hefur fengið á honum undanfarin árin en hann afrekaði það þó að svona taka þátt í lagi sem að rauk upp á Billboard listan á sínum tíma og var í fyrsta sætinu í sko 19 vikur samfleitt það rosalegt ætlum að heyra það alveg fyrst og svo ætla ég að taka Símon og hugsa ykkur eða með hugmynda þema endilega eða með svarið af fínt
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastek, vaknaða nýju. Gastek.is.
4: Festool, gifsög og ryksúa. Ísól. Ármúla
5: Strakta Hótel Keyra sem minnst sjá sem mest
6: Lækkaðu lyfjakostnaði Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
8: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
9: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKI.
11: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
12: Já!
13: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road. 7563 Þetta var ný tónlist

0: Billy Ray Cyrus sem að syngur upphafslínar í þessu lagi og rappa hérna rétt á hann sko hann hann að syngja hérna I'm gonna take round, round, round. Tekur þann og hann 65 ára gamall í dag svona ansi umdeildur náungi í tónlistarheiminum og fjölskyldulega séð því að hann duglegur að brenna brýra baki sér og svo mikið að Miley Cyrus talaði ekki við hann sko í fleiri ár þannig að það ekkert allt í lindi þannig hjá Billy Ray Cyrus en síminn hér 5 6 8 7 1 2 3 Nú ætla ég að fá að heyri hlustundum hvort þau vilji yfir höfuð þriðut að stemma eða ekki. Sjáum hvernig það fyrir. Það var nefnilega svo óbóðslega gaman henni í keðju klukkarunum í síðustu viku. Það leyndi sér ekki, það var virkilega skemmtilegt og það verður gert aftur. En ég svona veltaði fyrir hvort ég að setja þriðut að stemma á hilluna eða ekki. Það svona stóra spurningin. Sjáum hvað fólk segir rástöku á dag.
1: Blessa
0: það kannski. Já, sæli.
1: Nei, það, hörðu, nú ætlum við að hafa bara hetjur.
0: Það bara hlúleis.
1: Já, þú ert ekki búin að hafa hetjur.
0: Nei.
1: Það leynast maður, sko.
0: Já, heldur betur mikið.
1: Bæði hetjur þar.
0: Já.
1: Og slagarnir.
0: Hetjur þema, ok.
1: Hetjur þema.
0: Já, man. Þannig
1: að
0: þú ert
1: að... Ég rosalega ánægður á þess að koma tilbaka maður. Ég var alveg að verða grænni í eyrunum maður.
0: Hvaða. Gott að breyta til maður. Gott að breyta til.
1: Ég sakna að þér allt og mikið maður.
0: Æ, gott að eyra maður. Þannig að þú ert á því að þriðutast þema eða að lifa.
1: Já, já, ekki spurning maður, það nóg eftir
0: Ok, það rétt, það nóg eftir Það nóg eftir
1: Gef mér sem smá séð
0: Herðu, ok, hvað heitir maðurinn?
1: Kallinn heitir Bjarki
0: Það Bjarki sjálfur, hvað hann það hringja?
1: Ég að hringja kópóðinum
0: Já, næs Gekkja
1: Já.
0: Ertu að minna? Já.
1: Ég leta búrunni mínu, eins og þú
0: Já, akkurat Við höfðum það ekki Takk fyrir
1: Takk
0: Dásleitt, hér komið eitt Ein tillega, hetju þema Bjarki hérna í gröfunni og í Kópavogi Ok Þannig að hann á því að þriðutast þema að lifa En þetta það sem að gerist undir, sko. Það ringir inn eitt þeir sko, Og svo bara fólk svona Því ég þarf fleiri atkvæði en þetta ef ég ætla að vera með þema Síminni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Og þá glóðu ykkur að línur Rástu, góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Fimboi
0: Sæll Fimboi
2: Sæll
0: Er þú nú hringt nokkur sinnum áður? Hvað ertu með núna í dag?
2: Jú Ég var að spá í bara drykkir
0: Já.
2: Kaffi, te og veigar
0: aha
2: það ekki eitthvað
0: jú, það eitthvað
2: það svolítið vitt líka sko,
0: það er það sko. Þannig þú ert á því að þriðutast þeim að lifa
2: já, allaveg eitthvað
0: ok, við
2: já, en mér líst mjög vel á þetta tengingu þetta sem var
0: já, keðjum klukkaran
2: alveg briljant
0: Það gott að heyra
2: Það briljant
0: Gott að heyra Herðu, ok, þetta komið í púkið Takk fyrir þetta, Fimboi
2: Já
0: Gott að heyra
2: Já, takk mál
0: Já,
2: bæ
0: Rástu og góðan dag
3: Já, kom til sæl
0: Sæl, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Maríana,
0: hvað er að drengja?
3: Já, bara á Reykjavík
0: Já, það ekkert bara
3: Já, nei, það rétt ég
0: Þetta að fara að vinna það, hvað er að gera?
3: Já
0: Hvað þetta vinna?
3: Bara hýtt að þetta.
0: Já, ok, það er best mm-hmm. að þetta fjölbett.
3: Mm-hmm.
0: Hvað segir þú, Maríana? Hvað ætlaði þú að leggja í púki? Viltu sleppa þriðutast þemanu eða viltu koma með hugmynd?
3: Ég vil gjarnan hafa þeman áfram.
0: Ok.
3: Já.
0: Og hvaða tillögu ertu með í púki góða?
3: Ég ætla að koma með tillögu lög sem tengjast hafinu.
0: Já. Ok Þetta frábær hugmynd Takk fyrir þetta Maríana
3: Takk fyrir þáttinn
0: Já, takk fyrir að hlusta og gangi vel í dag við að gera hitt á þetta
3: Já, takk
0: fyrir
3: þetta
0: Ok, þetta er fólk jákvætt það gott Rástu og góðan dag Halló Nei, hérna, það datt út maður. Allt í góðum. Hugmyndin það sem að komnar eru á blað eru drykkir, hetjur, hafið. Þetta svolítið kúl, sko, ég nú bara að segja það. Ég ætla að láta þar við sitja, það var engin neikvæður, þannig að þriðutast þema, eins og Finnbogi segir, haldaði inn í aðeins lengur. Ég sammála því.

Eitt að mér hefur oft fundist lög frá Red Hot Chili Peppers svona í seinni tíð vera ekkit sérstaklega góð en þetta lag ennú skrambi gott lag sem heitir Danny California en við ætlum að fara úr California yfir í North Carolina því á þessum degi gott fólk fyrir 45 árum síðan þá kom hljóstinn R.E.M. fram Það gleymist þeim blótt hvað R.E.M. Ofbósta gömul hljósveit, enda hún hætt skilur en langt síðan R.E.M. Byrjaði að spila. Þeir komum fram á stað sem að hétt Scorpio og það var í Charlotte í Norður Kalinu og þetta, þessir tónleikar voru auðlisti sem Charlotte's First Gay New Wave Disco and Costume Party. Það var sem sagt fyrstu hinsegin nýbylgu disco búninga tónleikarnir. Miðaverð verður $3 og þetta sko ágóðin fór allir til svona já, hvað maður að segja, svona baróttu, til baróttu félaga fyrir samkynniða og sko á þessum tíma árið 1981 þá þurfti alveg pungið að vera með svona uppákomu og þeir höfðu hann í R.E.M. og á þessum tíma þá var líka þetta lag hérna þeirra stærsti smellur Lagið Radio Free Europe

Cactus Einarsson og John Grant lagar sem heitir Follow og þarna Grantarinn heldur betur að leika sér með öðrum íslenskum tónlistamönnum og hann hefur gert svolítið af því í gegnum tíðina og sætla minninga þegar hann söng með Ellen

Áfram í íslenskri tónlist og næst að ná ekki sem heitir Atli Dagur Stefánsson sem að ég sendi nýlega frá sér lag sem heitir So Long. Þetta eiginlega bara splungu nýtt. Þetta ljúft og gott. Hlýðum á þetta. Og ég alveg að verða búin að ákveða mig. Lofa ykkur í sko. Ég helst ég bara búin að því.

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
1: Já!
2: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
2: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Rífur í vélendað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið. Rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já. 29. ágúst.

Duran Duran, frábæri hljómsveit, Ordinary World heitir lagið, en þessi þáttur af morgunverkanum er allt annað en Ordinary, það er nóg að gera hér og ég heldur betur búin að vera hamast hérna við að raða inn lögum í næsta klukkutíma, því að þá hefst þriðjudags þema, því ég búin að ákveða hvert þema verður og ef það eitthvað þá of framboð af góðum lögum í þessu þema. Það lúksus vandamál, sannkallað, en síðan kemur til mín Hannes Friðbjarnarsson úr hljónstinni Deadsy Apple og ætla að segja okkur frá misöfnuðum make-sögum Deadsy Apple sem eru enn starfandi. Það gott. Svo að plata vikunar og segja fleira. En réttandi á hotnið að tíu fréttir, svo ætla að segja okkur hvert þriðjudagsthemað verður.

0: Sumar tónleikar á Rás 1. ESA Pekka Salonen stjórnar sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans í New York og konunglega tónlistaskólans í London í verkum eftir Stravinsky, Berg og Bartók á Promsháttíðinni á 5. kvöld klukka 19, Rás 1. Verið velkomin á fjölskyldu og bæjarháttíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili í gærmorgun er látinn. Hann fannst á 10. tímanum í gærkvöld. Maðurinn er erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Lögregla búin að hafa samband við aðstandendur mannsins og upplýsa þá slysið. Maðurinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann féll í ána. Lögreglu var tilkynnt að maður hefði fallið í ána klukkan 13.15 í gær. 100 manns tóku þátt í leit að manninum, björgunarsveitir og lögregla. Þyrla landhelgisgæslunar var einnig kölluð út. Kristmundur Stefán Einarsson lögreglustjóri segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í verslu sinni 3 teygjubyssur, ótilgreint magn af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, 4 gúmmi teygjur fyrir slíkt vopn, auk, boga og 22 örva. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferði í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk til ríkisjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur numið alltaf 4 ára fangelsisvist. Washington Post hefur verið gert að endurráða dálkahöfund sem sagt var upp störfum vegna ummæla hennar bandaríska hægrisinnaða áhrifavaldin Charlie Kirk að honum myrtum.
2: Karen Attia skrifaði færslur á samfélagsmiðla þar sem hún kvaðst ekki sorgmætt vegna andláts Kirks og deildi eldri ummælum hans að svartar konur þyrst á áætlunum fjölbreyti leika að halda því þær væri ekki nógu vel gefnar. Það sagði Atta sína kynþótta fordóma hans. Charlie Kirk var skotin til bana á samkomu á háskólasveiði Utah í september. Attia sem hafði starfað við blaðið í 11 ár var síðar sagt upp störfum hjá Washington Post sem sakaðan að fara gegn reglum blaðsins samfélagsmiðlanotkun og hafa framið alvarlegt brot í starfi. Gerðardómurinn úrskurðaði í gær að stjórnendum Washington Post bærað endurráða Attia og greiða henni laun aftur í tíman en það hefði engin ástæða verið fyrir brottreksti hennar. Blaðið kveðst munu virða niðurstöðuna en vill að öðru leið ekki tjá sig hana. Attia fagnar henni og segir að hún hafi verið þvinguð úr starfi fyrir að segja sannleikan. Hún hafi jafnframt verið síðasti svarti fastráðni í dálkahöfundurinn á blaðinu þegar henni var sagt upp störfum.
1: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri, er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: Nú vesen maður, það allt og mikið að lögum heita í þessu þriðutast stemma, sko. Það voru 3 sem að komu tillögur í að þriðutast þeimma vikunar og það voru, má ég sjá, hvað ég með þetta, hérna, það var Bjarki sem var hringt úr gröfunni í og stættur á Kópavogi í litla búrinu sinu og hann sagði hetju þeimma, góð hugmynd. Fimmbogi hefur hringt oft áður, yfirleitt með góð þeimmu og hann sagði drykkir, gott þeimma. Svo var það Maríana, hringti hérna úr Reykjavík. Hún sagði lög sem að tengjast hafinu frábæra hugmynd allt frábæra hugmyndir og ef ykkar hugmynd verður ekki verið valinu ekki gefast upp það marg sanna sig að það hefur tekist að koma lögum með einsku og þó komist ekki inn svona í fyrstu tilun lögum hugmyndum sko, Fimmbogi hefur vinningin það eru drykkir hér lag sem heitir No Coffee at My Funeral þetta er ljóðastinu vök

Þetta er íslenska hljómsveitin Vök, lag sem heitir No Coffee at My Funeral og þetta er að finna á plötu sem að Vök gaf út árið 2022, 12. Plata sem heitir einfaldlega Vök. Áfram með smjerið og áfram með drykkina. Næst að koma að mjólkinni. No Milk Today, þetta er Herman's Hermits.

0: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í krambúðinni og náðu fyrir rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
5: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnett.
6: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
7: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Frisvar í viku.
8: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
9: Já!

The Doors, Alabama Song, Whiskey Bar heitir þetta. Þeir eru að detta hérna inn í mitt þriðjudags þema og það eru drykkir sem að er þema í þriðjudags þema vikunar. Og það náttúrulega til lang mest af lögum áfengi en það líka til lögum annars konar drykki eins og te. Pennyroyal, tea, hérna Nirvana.

Og hér drikkurinn Grape Wine og Heard It Through the Grapevine þetta þessi sígildi smellur en eins og sagði þetta á það rosalega mikið lögum vín, áfengi og svo það kaffið sem ég myndi halda að vera í öðru seti og hér nætti íslenskt Þetta auðvitað prinsinn okkar Polo og lagið of seint að fá sér kaffi núna Amma mín heiti myndi segja aldrei það aldrei of seint að fá sér kaffi Þetta var trukki alveg þá að fara að sofa sko. Kaffi sko Gekkja lag

Þetta er PJ Harvey sem þarna við vatnið og eflaust að horfa á fiskana synda og svo kannski fara sér bara að sopa sko. Þetta nú þema hérna, það eru drikkirnir og vatnið heldur betur besti drikkur í heimi Í nú Phil Lynott og írskum löndum hans þóttu nú viski sopin góður Hér nú það lag sem að fóra örgulega hæst á ferli Thin Lizzy, aldeilis ekki eftir þá Þetta gamalt íst þjóðalag sem heitir Whiskey in the Jar

Þetta er þetta Eric Burdon og hljómsveitin War sem hann starfaði með já, einhver tíma og gerði hellinga góða efni svo þetta hérna Spill the Wine sem á vel heima í drykkjar þemanu, drykkjar þriðjudags þemanu. Svo það Coca-Cola, það líka fyrir drykkur, sérstaklega með sushi. Eða hvað, nei, það ekki gott með sushi, en lagi heiti

0: Gin and Juice, þannig að gin og safi, sko. Sennilega appelsinsaði, hugsa ég. En ég ætla að fara með næst yfir í gosið, bjór og gos og það hljómsveit sem ætlar að spila á tónleikum á Íslandi í oktober. Það Austurbæja bíó. Hvað ekki meira að minna, þeir komu frá Belgíu.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já. 29. ágúst. Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
6: Já!
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Ok, búin að bóka klifri fyrir ykkur, já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible, já, spila það, já, við getum hatt ykkur hátalar sem spila stefið, ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur, það alveg sjans.
11: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.

0: Heldur betur hamagangur í öskjunni hérna. Þetta belgíska hljómsveitin Deus sem eins og ég verið að tönglast hérna á enda gríðala spenntur fyrir tónleika þeirra í Austurbæ, Austurbæ Bíói í október og þar ætlar að koma fram og taka þetta lag því að þið taka plötuna Worst Case Scenario og In a Bar Under the Sea bara lög að þeim tveimur plötum og þetta lag verður hún upp í þetta nú bara eitt af þeirra þekktustu lögum já. Suds and Soda sem á vel heima hérna í þessu drykkjar þema þriðudags þema vikunar, það eru drykkir En ég á eitt lag eftir og þess vegna ég að blaðra svo mikið hérna yfir þetta lag og búin að vera að þjappa þessu svolítið saman hérna því að það framboð af skemmtilegu lögum sem fjallum drykki og best viðeigandi að enda þetta á listamanninum Ragnari Kjartanssyni á samt Memphis Mafíunni og ég held alveg öruglega að þetta lag sé eftir Tony Joe White þá ekki alveg 100% vissum að ef Memphis Mafian að hlusta þá má hann endilega bara pikki og láta við það og hvað það að rassi brumpir að hlusta lagið heitir Hættur að drekka þetta vel við að disku ég held það Róm okkur aðeins niður svo hljóstin Detsi Apple að tveira meðlum sveitarinn eru mættir alltaf spjallaðum á eftir mishefnaðar meiktilrunir og endurkomu
1: Jæja krakkar Það best ég deili það alltaf með ykkur Dálítið merkilegum Eða mér finnst það alltaf hana mjög merkileg Ég lenti nefnilega í því daginn að hætta að drekka Hætti bara öllu heila klappinu Bara því svona sem er mjög óvenlegt fyrir mig eins og þið kannski vitið En þetta allt í lagi Þetta allt í lagi, ég alveg kúl.

Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íslendingur sem hefur setið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Það gildir fram á föstudag. Þetta staðfestir Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar. Pólskur karlmaður á 50-saldri lést af sárum sínum fyrr í mánuðinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann stunginn og sýru skvett á hann. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 20. og 1. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Póllandi. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, ótilgreint magn af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, 4 gúmmiteygjur fyrir slíkt vopn auk boga á 22 örva. Lögreglan lagði halda á vopnin í september 2024 en aðal meðferði í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk til ríkissjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur numið alltaf 4 fangelsisvist. Sænski herinn vill taka landareign suður af Stokkhólmi eignarnámi til að auka öryggi Muskó flotastöðvarinnar. Herinn segir að landsvæðið sé einstaklega vel til þess fallið að verja flotastöðina fyrir dróna árásum. Nú er það í eigu rústnesks ríkisborgara sem talin geta ógnað öryggi Svía. Sú deild sænska hersin sem fer með uppbyggingu varnarinn við að fór þess í dag á leit við stjórnvöld að herinn fengi að taka landið eignarnámi. Það er við eina af siglingaleiðunum að flotastöðinni og er sagt eina landsvæðið nærri henni sem ekki er í eigu hersins. Sænski herinn segir að í ljósi þeirra ógnar sem stafar af drónahernaði rússa sé nauðsynlegt að auka varnar viðbúnað við flotastöðina. Auka verði varnir gegn neðan sjávardrónum jafnt sem flugdrónum. Uppgangur var í flestum helstu atvinnugreinum landsins í maí og júní þegar þær eru bornar saman við stöðuna á sama tíma í fyrra. 25% af vöxtur var í sjávarútvegi og fiskeldi og upplýsingatækni og fjarskiptum og 22% af vöxtur í framleiðslu málma. Annað var þó uppi á teiningnum í bílasölu sem dróst saman 10% og ferðaþjónustu þar sem veltan dróst saman 3%. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin. Á Rás 2.

venjulegt er gott, það gott flest allt, ennú bara þokkalegt sko aldrei ekki allt en jú, jú, það margt gott þar að vera þetta að koma úr þriðjudags þemaklöngtíðunum og aftur í svona eðlilegt horf það gestir mættir í hús það söngvari Dead Sea Apple Steinalogi og trommari Dead Sea Apple Hannes Friðbjarnason Þetta sveit sem að Já, var nú bara nokkuð vinsal hérna á sín tíma og var ein af þessum sveitum svo að næstu búin að meika en það klikkaði Þetta maður að fá þá sögu eftir og líka sögu af endurkomu sveitarinnar Þetta að þrjóma til hljóstinn Óibarasta og þetta lag heitir Þingra en Tárum Taki Tveira meðlum Óibarasta voru nú heldur betur hérna í morgunverkunum á föstudaginn að taka lagi spóla tilbaka með Knúsa Jóns og Steinunni en þetta lag heitir Þingra en Tárum Taki

óhæparasta þingra en tárum tæki frábært lag frá frábæri ljónsveit sem þetta endilega bara að koma fram á sjónarsviði eftir ekki bara tveir af þeim með öðrum heldur bara bandið í heild en ljónsveitin Detsi Apple heldur betur að koma saman aftur og að fara halda tónleika bráðlega og sendu, ekki langt síðan sendu frá þessu nýtt lag en þetta band var gríðalega vinsælt hérna á Íslandi á svona miðjum tíunda áratugnum þegar að danstónlist og rocktónlist mætti Hættust heldur betur og sannaðist það allt saman á saplötu sem að hétt Ykt Böst var gefun út á spór, kemur út árið 94, þannig böndið svo Alvaran, Fantasía, Stefán Hilmarsson, Primal Scream, Sainte Chen, In Bloom, Erasure, Lipstick Lovers, Oasis, Diabla Joe, Vitrun og Detsi Apple með þetta lag. Og þetta var ekkit smá kúl. Mist of the morning. Djúft er það maður og gott.

0: light the candle of your soul.
1: Mist of the Morning heitir þetta lag, hljónstinn heitir Detsi Apple og tveira meðlum í sveitarinnar eru mættir, Hannes Friðbjarnarsson trommari og Steina Logi söngvari, sælir drengir
2: Sæl
3: og blessaður
1: Þið sögðu hérna að koma inn og sögðu Fyndar skuldur að spila þessa útgáfu, þetta bara 94 útgáfu, svo kom 96 útgáfu líka sko
2: Já, þetta var fyrsta sem var gefið út með okkur var þetta lag á stórkostlýri safnplötu sem hétt Ykt Böst eins og margar af safnplötunum á þessum tíma sem hétt allar mjög góðum nöfnum sko.
1: Já.
2: En síðan tókum við lagið upp aftur þegar við gáum út síðan fyrstu plötun okkar tveimur ánum setna sko.
1: Já, já, já. Þið voru svona eina af þessum hljóstum sem að voru næstu búin að mega
2: Já, við erum nokkrar sko við erum svona sömaklúpur næstu því búin að mega
1: Já, já, fóru til útlanda á eitthvað
2: Já, svona. Já
1: Heldur betur
3: Fórum tvisar
1: Já
3: Tvær ferðir, svona mjög geggjaða ferðir, mjög eftirminnilegt
2: Þetta var svona lenska sko
1: veist,
2: Þú varst bara með ákveðin hérna ákveðin svona rými og markað á Íslandi og þessu tíma voru allir að syngja á ensku og en það var held ég ekkit endilega út af því að mönnu fannst íslenskan eitthvað glötu, það var bara held ég meira að menn vildu meira menn voru kannski með bara stærri hugmyndir og þessar hugmyndir voru miklu stærri þarna heldur en í dag af því að þetta allt öðru vísi þú veist, aðgengið og svona ferðalagið að hlutunum allt öðruvísi í dag.
1: Já, ég meina nú situr bara eitthvað krakki bara í svona tölvilegja stól og hérna að leika sem með tölvunum sinna og svo allt henni kemur bara eitthvað rapar í bandrækjum og pikkar úr lagið og bara eitthvað nota þetta beat.
2: Já, eða líka bara, þú veist, nálaðin við þá sem hafa eitthvað að segja allt önnur.
1: Já.
2: Þú veist, þú getur sent bara á milli og komist í kontakt og þetta, allt þarna var bara í New York þá voru við bara labbandi á milli plötufyrirtækja með dattspólur sko og eina ljósmynd
1: Já.
3: Ég man við fjármögnuðum fyrstu ferðina sko með að selja Kópavogsbæ einhverja hvort að vera 100 diskar eða eitthvað fyrirfram selja þá til að þannig náðum við að safna beiningum í flugmið
1: Já, og þið farið til New York og var það bara ykkar hugmynd eða var eitthvað svona
2: Við kynnumst bara tveimur strákum frá New York fyrir tilvílun hérna á Íslandi sko
3: Já, strák og pappans
2: Já, við kynnist náttúrulega pappans ekki fyrir mig komið eða ekki
3: Já, eða veist, það eru þeir það svona Adam strákur sem við kynnumst hérna á Íslandi hann kemur og sér okkur og við verðum miklu vinir og pappans verður hérna, umbóðsmaðurinn okkar eða fyrirtæki sem umbóðsfyrirtæki sem hann vinnur
1: já,
3: tekur okkur að sér
1: já.
3: Þannig að það svona og það gerist í þessari fyrstu ferðin ég held að kveikjan svona, hugmyndin möguleikana að fara bara út og gera þetta hafi svolítið komið hafi hjálpa okkur að þetta voru þessir New York gaurar sem bara
2: það voru líka bara svolítið bara komið bara út og spilið við erum með alveg, við getum hérna komið ykkur fyrir á einhverjum búllum sko Þannig að það var líka bara ævintýramennska, sko.
1: Já, já, og þið farið út og eins og þú segir, þið að labba hérna með dattspólu bara og hérna dreifa þessu eitthvað og henda þessu fólk. Og hvað gerist eitthvað, kemur eitthvað út úr því?
2: Ekki nema bara, þú veist, við fengum samning hjá þessari umboðsskrifstofu og sem gerði að verkum við fengum kannski aðeins... ég veit ekki að hvort það hefði skipt máli að við fengum eitthvað betri slott á einhverjum á CBGB's eða eitthvað sko
3: ég sko það lagði grunnina seinni ferðinni tveimur ára síðar þegar við gáum út seinni plötuna sem var svona tölvert betur skipulaðar ferð eðlega því þá vorum við búin að vera með Don og þessari umbóðskristu í svolítum tíma en kannski það sem að kom út úr þessari ferð var að við kynntumst náttúrulega mikið af þessum A&R gæjum í þessum fyrirtækjum sko.
1: Já, já.
3: Og sem svona verður seinna að þessum tónleikum hérna, sem við höldum á Akureyri
2: sem er svona upptaktur að Airwave sko
1: akkurat.
3: Þannig að þetta það er svona beinlína hérna á milli sko, frá fyrstu ferðinni og þessari þessu svona þessari vinnu sem við lögðum í að bara plugga okkur að þessa nýju plötu og íslensk hljómsveit og kynntumst það mörgum og þetta er svona kannski þaðan sprettis og hugmyndin hvort að við eigum að fá þetta lið til Íslands til þess að...
2: Já, fyrir ferðin var nú kannski líka meira bara, þú veist, bara rétt rúmlega tvítu gaurar bara svona að snerta á einhverjum ævintýrum, sko.
1: Já, já.
2: Og fara út fyrir landsteinuna sem hljómsveit.
1: Já.
2: Ástandið að vera bara, þú veist, vinir og fara bara að skemmta sér, en líka með agenda að spila á eins mörgum stöðum að maður gat.
1: Mm-hmm.
2: Og... En það langur vegu samt við rauninir að þessu og bara frá 94 þegar Ykt Böst kemur út, sko.
1: Já, já.
2: Það mikið að spila mennsku og hérna, plötu upptökur og demo upptökur og endalaust verið að spila, sko.
1: Já, já. Þessi,
2: við vorum að spila mjög reglulega á stuðum eins og tveir vinir og Gaukurinn og Grjótið og Púlsinn og
3: Rósenberg,
2: Rósenberg kjallarinn auðvitað. Þú veist hvað þetta hét, alltaf að spila, sko.
1: Já, en hvað, hverju, hvað fáranlega hugmyndið það, farið til New York, vera svona, einhvern veginn konum við svona bragðið að því, eða hugsanlega geta þetta tekist, komið aftur heim og haldið tónleika akkurir. Þeir eru kópóið, sko.
2: Það var svona, þetta var svona landkynningamál.
1: Já,
3: þetta var, hérna, þá... Þetta var mjög skrítin ákvörðun.
1: Já.
3: Bara það hefði verið mjög eðlögt fyrir okkur að fara bara Gaukinn.
1: Já.
3: Gera það þar.
1: Fylla húsið að vinnum.
3: Fylla húsið.
1: Og, já, já. Allir í mössum og
3: já.
1: Klári í þetta.
3: Yes. En í staðinn þá var tekin svo ákvörðun og þá var einstaklingur í okkar, komin í okkar líf sem, hérna, hafði tengingar hérna inn á Akureyri og þetta var svolítið svona talað Svona, þetta þótti þá alveg frábær hugmynd af því að við getum bara gert mjög margt skemmtilegt með þeim
2: snjóðslega ferð
3: og hótel og þetta geti orðið svolítið mikil ferð og meðan við höfðum svona ágjur að því ef þetta væri bara hérna í borginni þá myndi þetta einhvern veginn verða
2: ekki alveg af koncentrum
3: ekki af mikil ferð
1: nei.
3: Við vorum alveg svolítið svona að reyna agitera fyrir Íslandi og sína náttúruna og eitthvað við vorum mjög stórhuga með þetta sko. Ætluðum okkur mjög mikið
2: miðjan vetur maður
3: já, á vetur festumst og
2: já. Snjór og viðbjóður og alls konar en ég held að margir sem hafa verið í sinni ferð komu nú hérna í mörg ára eftir á Airwave sko
1: já.
2: Þannig að hérna þetta var svona kveikjan að því
1: já, að þetta sé appuleg fræð
3: já
2: Já, já svona, margir sem segja það og hérna það hefur alveg verið ritað það
1: hérna. Akkurat
2: En hérna, hugmyndin varð til sama hver varð svo sem kveikjan að því, sko
3: Svo verður náttúrulega fyrsta alvöru erveifskikið árið eftir því að þeir einfallega þessi hópur það voru 11 fyrirtæki sem náum að safna saman og fljúa með á Akureyri og þeir höfðu samband við tengiliðin upp í Æslandir eftir ferðin og bara við verðum að gera það aftur
1: Já
3: og þá voru Guðskus nýbúin að gera samning við Æslandir, það var hérna Lady Shave tímabilið sko
1: einmitt.
3: Og sem og þá eðla sko, og þá var þetta meira Æslandir sko, sem
2: að svona, flugskýri, mjög svona Æslandir
3: vænt
1: já, já, akkurat svo sko komist inn ála drömmnum hvað gerir svo? Þið einhvern veginn fáið hennar hóp þið spilið hérna og hvað er að gera, eru að gleyma ykkur þú veist, það er eitthvað þið fara aftur út
3: já
2: fyrir ekki aftur út
1: komist ekki nær þessu
2: sko, ég veit ekki sko það er búið að fenna aðeins yfir sko og þú veist, ég held líka þrátt fyrir kannski að sumir hluti voru ganga hægt kannski og þá þurfti maður bara meira til á þessum tíma, þú veist, þetta var bara okkur, það var til dæmis eitt sem sagði við okkur sko, ef þetta var að ganga upp þá þurfum við bara að flýja út, nei, flýtja út
1: já.
2: Og að flýtja út til Bandaríkjanna er smá mál, það er ekki eins og að flýtja bara til Kaupmannahafnar og bara út af alls konar regluverki og pólitíku og því öllu
3: Já, svo er nú náttun í komið kæristu
2: Já, svona, ég held líka við höfum svolítið svona smá yfirkýrt okkur sko
1: já.
2: Þú veist, bara á öllu
1: já.
2: Það var rosaleg orka og peningar og þú veist og fjölskyldunar allar einhvern veginn orðnar inn volverðið í þetta en samt var þetta alltaf bara smá svona hjakk og var svolítið mikið á þessum tíma
1: Fjölskyldunar, þið voru bara að kópa og spara að fara einvolver eða bara skilja að ykkur manni disk
2: Hann bara kom með eina sumu og svo bara sá ekkert meira húnum Ég held, já, sko, fyrir mína parta ef ég hugsa tilbaka, þá held ég þetta hafi líka verið það hafi skipt máli að við vorum bara svolítið svona hvað þarf eiginlega til
1: já.
2: Því að við kannski við vorum að gera það sem að við gáttum best sem var að semja lög og við vorum alveg mjög fínir spilarar og þétt band og allt það og kannski bara höfðu við ekki bæði kraftin eða svona sorsana til þess að bara taka þetta lengra sko.
1: Nei, nei.
2: Þú veist, og kannski ekki mikla hjálp þannig lagað, eða, veist, ég veit ekki að, veist, þannig það getur vel verið að þetta sé rangt metið því á mér en þetta bara svona þetta mín upplifun á því skilur
3: það var náttúrulega ekki mikið það var svo sem ekkit kerfi nei. Til að bakka upp svona eventýr
2: sko. Nei, Ístón var ekki til, það var ekki til hérna Loftbrú, nei. Það var ekki til þú veist, nokkuð skapaði hlutur runni
1: sko. Ég voru bara söðskinn sko
2: Já, algjörlega Fórum á hestvögn
1: En þið eru svona komni saman aftur og eru það að spila?
3: Það tók okkur 8 ár síðan síðast.
2: Já. Ég held að það séu 5-6 skipti sem við erum komið fram síðan 2000.
1: Já.
2: Það er ekki ekki svo leys. Já,
3: getur passað.
1: Og nú er að dætti í næsta skipti.
2: Já, nú er að dætti í næsta skipti og við áttum okkur á því í byrjun ás og það eru 30 ár liðin frá því að fyrsta platan kemur út, 96.
1: Já.
2: Og við svona vöknum upp við þann draum í fyrra við höfum flestir 50-ir og þá varst þá femmar svona fatta það eru svona femmar að telja og fatta hvað eru mörg ár síðan allt hitt og Já. Síðan hann var ungur og fallegur og það allt.
1: Einmitt.
2: Þannig að við sem að það eru 30 ár í ár þannig að það var annarkot að gera það núna eða bara eða sleppa því sko.
1: Já.
2: Þannig að við ákveðum að slá til og hérna.
3: Ég man að umræðan kom upp sko þegar hún var 20 platan.
1: Já.
3: Svo aftur 25 var einhver umræða.
1: Já.
3: Og núna er bara svona, já, veist, ef ekki núna þá...
2: Já, þegar við stegum á tvítu, þá var svona, hei, strákar, krössi er tvítu í ár og það kom ekkert viðbræð, sko.
1: En núna er villi fyrir hendi.
3: Já, heldur
2: já,
3: þetta.
2: Já, nú er villi fyrir hendi, nú sjáum við, þetta er annarkvæmt núna eða aldrei.
1: Já.
3: Og bara ótrúlega gaman, sko.
1: Já.
3: Það er mjög skemmtilegt að taka þetta svona föstum tökum platana fullt af stöffu á þessari plötu sem...
2: Sem við aldrei flutt.
3: Sem við aldrei flutt,
1: já,
3: sko.
1: Já. Og hvað ætlaði að spila?
2: Bæjabjú, Hafnarfirði.
1: Hvenær?
2: 5. daginn 3. september í næstu viku.
1: Já.
2: Og miðasala er í fullum gangi á Stubb.
1: Aha.
2: Stubb.is sem er eitthvað nýtt.
1: Já.
2: Eða svona dot.
1: Apparat.
2: Og við erum bara að æfa á fullu og í svona endurheimt inn á milli eftir hverju æfingu.
1: Já.
2: Og maður fari í heitan pott og gufu og nutt og bara.
1: Já.
2: Þetta er ekkert, maður var yngri sko.
1: Já. En nú eru börnin, geta rótað, geta kennið
2: að þau rótað.
3: Heldur betur.
2: Ég held sko líka, börnin okkar, þú veist, hafa ekkit séð okkur.
1: Nei.
2: Þau voru ekki, í þessi skipti sem við komið fram á síðustu 20 ára, þá voru þau ekkit með aldur til þess að fara á
1: bökustöngu
2: eða erveifs eða eitthvað svo leik.
1: Já.
3: Þessi fínt að gera þetta þarna, sko, það allir sitja í sætum, allir sitja eyrna lífara sem er með...
1: Sjá þetta, ég sagði ykkur að vera kúl, sjá það.
2: Þetta er síðasti séns í þess að sanna fyrir börnunum okkur að við höfum einhvern tíma verið
3: kúl. Já, einhvern tíma, það mun aldrei vera þetta samfyrir
2: með að séu
3: það
2: í dag.
1: Nei. Þriðja september, Bæjabjó, Deadsy, Apple kemur saman og fagnar ammáli plötuna Crush sem kom út aðra í 96 og meira gúmulega en var að þeirra plötu frá sama tíma.
2: Já.
1: Þetta er spennandi. Ég segi bara til hamingju með ammálið.
2: Takk.
3: Takk fyrir það.
1: Og gaman að sjá okkur og gaman að spjalla og takk gott að fá þess að sögur.
2: Takk.
1: Og meira Deadsy Apple. Takk fyrir.
3: Takk.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
6: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
7: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Já!
10: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
11: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
12: Dale Carnegie.
9: deil.is
12: Flugger ekki bara í

Þetta er hún Klara Einarsdóttir og nýjasta lag frá henni sem heitir Evan Myndi. Styttist í að við fáum lag af plötu vikunar hér á Rás 2. Og það að dansa við plötu vikunar þessa vikuna. Og það líka að dansa við þetta hérna. Þetta Bee Gees.

0: á Rástfö.
1: Þetta er plata vikunar á Rástfö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastigos.
2: Og við spilum lög eftir Tómas R. Einarsson.
1: Næsta lag er Náungar mínir eftir Tómas R. Einarsson og texti eftir Kristínu Svöfu. Lagið kom fyrst út á plötunni Trúnó árið 2008 og sungið af Múkisson og við vorum mjög heppin að fá hann til að koma að endurtaka þetta á tónleikunum og hann gerði með miklum glæsibrag. Ég, Daniel, útsetti lagið og sólistar eru Helgi Rúna Heiðarsson og saxofón og Tumi Torfason og trompet og svo fær hljómsveitin að spreita sig öll saman líka.

0: Amy Winehouse og lagi Back to Black en ég á enn eftir að heiðra tvö ammælisbönn til viðbótar og annað þeirra heimamaður sem að hefði orðið 81 árs í dag við viljum næst að heyra lag frá þeim mikla meistara
1: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku
2: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú. Að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Kolgeit brós gerir meira en þú heldur. Brósið þinn ofur kraftur. Kolgeit.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Hvað með pilsur og gulsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
11: SS Pilsur, fremstar fyrir bræði.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
17: Ánægja
18: Er að veita góða þjónustu.
17: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinnirnir tryggja hjá Sjóvá.
19: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
20: Segjum já, 29. ágúst.
21: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
22: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
23: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýður mætti hann vera ofar að finna.
24: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
25: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóst á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
21: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
26: Fyrst og fremst.
21: Með

Dásanlegt lag, frábær hljómsveit, snillingur á manni Magnús Eriksson hefur 81 árs í dag og þetta er lagið Blues í G, tekið fyrstu plötu Mannakorn. Og ja, Maggi fæðist á þessum degi í Reykjavík og kveður okkur 9. janúar síðastliðin 80 ára gamall og maður sem hafði mikil áhrif á íslenska tónlist og menningu og bara íslenska sála tetri eins og leggur sig vann mikið með Pálma, Röggu Gísla, KK, Villa Vil og miklu fleirum algjör goðsögn í íslenska tónlist frábær og blessu sér minning hans en svo það annað afmælisbarn sem að ja, 75 ára gamall í dag Og hann fæðist í Sutton Coldfield í Englandi og var skýrður Robert John Arthur Halford og hann oft talin vera sko einn besti frontmaður þungarokks sögunar og jafnvel bara rock sögunar. Mikil meistari sem hafði verið ýmsum hljómsveitum, hann byrjaði sinn tónlistarferil í hljómsveit sem hafði hétt Hiroshima og síðan fór hann að syngja með Judas Priest og söng síðar með hljómsveitinni Fight árið 93 til 95 og þá sagði hann skilið við þá félaga í Judas Priest og hann var fyrsti maðurinn af stórstjörnum að vera sem að kemur úr þungarseminum til að koma út úr skáknum og gerði það bara með látum og var þetta rull og því var náttúrulega bara vel tekið og já, hann í dag að syngja ennþá með Judas Priest á fullu í sko, örgulega svona 80 kílóa leðurfrakka í gaddólum Rob Halford, 75 ára, mikill snillingur og gæðablóð, eftir hann rendi ekki bókinans og hún mjög skemmtileg, mælum henni. Hér eitt af mínum uppáhalds Judas Priest lögum. Þetta lag sem heitir You Got Another Thing Coming, gleður margar, truflar engan, skemmir ekki neitt, gerir heila allt betra. Svo seglum við henni í yfirleitt hátisvetta og svo held ég áfram með morgunverkinu að það segja ykkur frá japönsku undri sem að leiðin til landsins.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi. Karlmaður sem féll í jöklu í gær fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja viðskiptaþvinganir sem Bandaríkjamenn boðuðu gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Þeir ætli að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að verja sig og sína hagsmunni. Íranar segjast reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðunum. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur Þingmanns Flokks Fólksins situr í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að andláti föður síns. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Forsætisráðherra varði áform menntamálaráðherra breytingar á námsmati og opnum fundi á Selfossi í gær. Grunnskólakennari sem sat fundin segir menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald fram á föstudag. Tveir eru í gæsluvarðhaldi erlendis vegna málsins, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna gruns að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvugerfi banka til að komast yfir 155 miljónir króna sem hann átti ekki rétt á. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komi fram á föstudag í þessu 37 ára máli. Grunnskóli Grindavíkur var settur í morgun, Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum.
1: Og skólastarfi bara hafið, eitthvað sem við starfsfólkinn höfum hlakkað mikið til, bæði til þess að setja skólan og hefja skólastarfi, þannig að það allir hér mjög glaðir í dag.
0: Í vikunni taka á 500 börn sín fyrstu skref í grunnskóla. Ökumenn eru hvattir til að vera sérstaklega vakandi fyrir ungum gangandi og hjólandi vegfarendum. Veðurhorfur í dag verður vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Lengst af bjartviðri á norðausturlandi og hiti að 18 stigum en annar staðar skýja með köflum og sumstaðar lítilsáttar skúri norðvestan til og einni suðustan til síðdeis. Hiti víðast 7-14 stig. Á morgun áfram útlit fyrir fremur hæga breytilega vindátt og bjartað mest austanvert landið en annars skýjað mest og allvíða skúrir, engum síðdegis, hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum rástfö.
2: Fyrst og fremst.
4: Tökum smá ferðalag hérna, byrjum á Íslandi og erum enda í Japan. Þetta eru Quarashi, do it again.

Kvarasi, lag sem heitir Do It Again. Ég ætla að halda mér við íslenska tónlist árum við skjótumst til Japan og ég ætla næst að fara yfir í nýjasta lagans Bubba sem hann kom nú að frumflytja hérna í morgunverkunum á sínum tíma og þetta á nýjastu plötu Bubba og það allt og langt síðan ég hef sagt nafnið á svo plötu sem lengsta plötutitil sem að já, finnst hefur hann svona Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég allt í sama, sko, þetta ekkit, sko, ekkit bil, þetta allt í því sama, sko, ég lengi að æfa mig á sinn tíma að koma þessi rétt út um mér og að tókst. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Pff, wow. Hér Bubbi, hann tilbúinn, heldur betur.

Bubbi Mortens lag sem heitir Ég er tilbúinn og er nýjasta lagið hans Bubba í spilun af hans nýjustu plötu. En ég var að tala við hljóstana Deadsy Apple hérna fyrir morgun og voru þeir að segja mér frá því að þeir eru að fagna ammæli plötunar Crush í Bæjarbíói 3. september. En í gamla bíói 3. september náungi að koma fram, þetta japanskur kvalreiki DJ Crush sjálfur. Þetta algjör goðsögn í hip-hop, trip-hop heiminum og bara í elektróniska heiminum og þetta algjör meistari sem að, mörgum talin af að innleitt sko hip-hop menningu til Japan. Síðan fór hann að gefa út hjá breska plötuverdinginu Movax og bara engum líkur. Hann vinnur meira með tónlist heldur en texta, þó nú þó nokkur launas, það sem að fær rappara til sín til að fara með einhverja rímur, en hann að koma fram á tónlingum í Gamla Bíó 3. september og það verður veisla. Þetta lag ákveðið ferðalag og það eiginlega hægt að ferðast bara til undir heima Japan í gegnum tónlist DJ Crush og það verður hægt í Gamla Bíói. Miðar til sölu eins og ekkert allt og margir en einhverju þó Þetta lag eitt af hans þekktustu eitt af hans þekktustu verkum ég þóra alveg að fullera það Þetta lag heitir Camerai og þetta síðasta lagi mitt í dag Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson Takk fyrir mig elskunnar, verð aftur hérna morgun að hafa þessum allra best þangað til Njótiði að hlusta á DJ Crush

0: Haustið er komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, nánar á heklureitur.is. Opnum á föruvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Jazzhátí Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
12: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
13: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
14: Áfram Ísland.
15: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hjörn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
17: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
18: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
2: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
5: Tveir hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem féll í jöklu fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins, í gæsluvarðhaldi grunnaður aðild að andláti föðursins. Fjölskyldan eftir óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbjumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára máli. 37 ára gamla máli. Forsetis ráðherra brást við gagnrýni grunnskólakennara og stjórn menntamála og opnum fundi í gær með því að segja menntamálaráðuneytinu ganga gott til. Kennarinn sagði menntamálin aldrei hafa verið í verri höndum. Skólastjóri, leik og grunnskóla Grindavíkur segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Hann var settur í morgun. Í liðinni í vikunni hef ég á 500 börn skólagöngu. Í skólabyrjun þingist umferð iðulega og ökumenn eru beðnir um að vera sérstaklega vakandi fyrir ungum, gangandi og hjólandi vegfarendum. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Erlendur ferðamaður sem féll í Stuðlagili gæri látin. Þetta annað banaslysið í gilinu á tveimur árum. Mikil uppbygging hefur átt sér stað við ferðamannastaðinn. 100 manns tóku þátt í björgunarstarfinu og Rauði krossinn veitti fólki á vettvangi áfallahjálp. Maðurinn sem lést var Erlendur ferðamaður á fertugsaldri.
19: Féll út í ána austan megin, Klaustursels megin og hérna björgunarstarfi miðað því að leita að hann á því svæði þannig í gilinu sem að var lang líklegast að hafa, hann væri að finna og svo undir kvöld í gær þegar það komið fram í myrkuna þá og fundum að þannig hýl sem þannig í gilinu.
5: Segir Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi. Árið 2024 féll kona í gilið, einnig Klaustursels megin. Mikil uppbygging hefur verið við gilið síðustu ár. Dagbjartur Káar Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu, segir að mikið fjármagn hafi verið lagt í uppbygginguna svo hægt sé að tryggja öryggi ferðamanna.
20: Framkvæmdasjóður ferðamannastaði hefur greitt þarna yfir 400 milljónir í uppbyggingu á undanförnum árum og hérna þannig að það hefur mikil uppbygging átt sér stað. Það maður kannski ekki heldur gleyma því þarna að hafa á þessu ári, frá 1. janúar á þessu ári, hafa yfir 170.000 ferðamenn komið í stöðlöfið.
5: Dagbyrtir segir mikilvægt að rýna í atveikið svo hægt sé að vinna að úrbótum.
20: Ég mun setja mig í samband við hagaðan á svæðinu, það sem við svona tökum spellu hvað það sem að gerðist, af hverju gerðist það og hægt að koma að við fyrir að svona að gerast aftur.
5: Sagði Dagbjartur K.R. Brynjarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Íranar segist reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðum sem Bandaríkjamenn boðið í gær. Kínverjar segja viðskipta þvinganir gegn ríkjum með tengsl við Íran ólöglegar og þeir ætla að gera allt til að verja sína hagsmuni.
21: Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, boðaði umfangsmiklar efnahagsaðgerðir gegn Íran í gær og hótaði leið refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum með efnahagsleg tengsl við Íran. Þau fengið þó tækifæri til að slíta sambandinu áður en aðgerðinar tæki gildi. Íranar segjast reiðbúnir að bregðast við auknum efnahagsaðgerðum og viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna. Efnahagsráðherra Írans sagði að þær myndu aðeins leiða til enn eins ósigurs Bandaríkjanna. Sérfræðingar hafa sett spurningamerki við aðgerðurnar og hvort þær geri sitt gagn, þar sem þær velti á viðbrögum ríkja sem stundi viðskipt við Íran. Kínverjar kaupa mest af íranskri olíu. Þeir hafa hunsað fyrri viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna og haldi áfram viðskiptum við Írana þó að dregið hafi úr þeim eftir lokun Hormúsins í kjölfar stríðsins. Lin Jian, talsmaður utanríkisráðuneytis Kína, segir samstarf þeirra og Írana alltaf hafa verið innan ramma alþjóðlaga og það ætti ekki að grafa undan því.
22: 中方也多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。
21: Það hafi margoft komið fram að Kína andmæli eindreið ólöglegum einhliða viðskiptaþvingunum sem skorti stoð í alþjóðalögum og hafi ekki verið heimilaðar af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Hann segir stjórnvöld fylgjast náið með þróun mála og grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að vernda eigin réttindi og hagsmuni. Xi forseti Kína kemur til Bandaríkjanna í september og ætlar að ræða við Donald Trump Bandaríkjaforseta.
5: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuvegar nefndar Alþingis óskar eftir friði til að syrgja einmannsinn sem lést í lok júlí. Rannsókna á andláti hans ekki lokið, sonur þeirra í gæsluvarðhaldi, grunaður aðild að andláti föðursins.
23: Eiginmaður Lilju Rafneyjar, Hilmar Oddur Gunnarsson vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Suðureyri, lést í lok júlí á heimili þeirra í Kópavogi, 72 ára að aldri. Lilja Rafney greindi sjálf frá andláti eiginmannsins og hann hefði glímt við veikindi síðustu árin eftir hjartaáfall og heilablóðfall. Eldri sonur þeirra eru öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi og að sögn Lilju Rafneyjar hefur stundum gengið vel og stundum ekki. Hann grunaður aðild að andláti föður síns og í gæsluvarðhaldi. Vísir greindi frá í morgun. Rannsókn málsins stendur enn. Á meðan á henni stendur og ekkert hefur komið fram hvernig andláti bara að, óskar Lilja Rafney og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði, þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafney.
5: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir sagði frá. Verjandi sakbornings í Dettifossmálinu vill að héraðssaksóknari leggi fram öll gögn í fíkniefnamálinu. Máli verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur í dag þar sem tekist verður á það gögnin sem sagt. Verjandi telur augljóst að það hafi ekki allt verið birt. Fjórir eru ákærðir, málið snýst smygl á rúmum 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með Dettifossi. Gámaskipi Eimskips. Tveir ákærður taldir hafa skipulagt smyglið og hinir tveir eru skipverir á Dettifossi og voru það þegar smyglið komst upp. Gögnin sem kallað er eftir tengjast fyrstu aðgerðum lögreglu og verjandi segir ýmislegt benda til þess að fylst hafi verið með sakborningum töluvert áður en smyglið fór fram. Aðalmeðferð í málinu hefst 16. september. Grunnskólakennari segir menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Hann gagnrýndi forsætisráðherra á opnum fundi á Selfossi í gær. Forsætisráðherra segir ekki hægt að komast áfram með breytingar án aðkomu kennara.
0: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var nú opið fund á Selfossi síðdegis í gær þar sem hún fór yfir stöðuna varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn þar sem landsmenn greiða atkvæði það hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB auk þess að svara fjölmörgum öðrum spurningum. Már Ingólfur Másson, grunnskólakennari í Vallaskóla á Selfossi, gagnrýndi harðlega stefnu ríkisstjórnarinnar í menntamálum og sagði meðal annars þetta.
1: Ég svolítið sár og svekktur yfir því að bæði samfylkingin og viðreist sem ekki til að svara hafa algjörlega skilað inn auði í menntamálum. Menntamál á Íslandi hafa aldrei verið í verri höndum en yfir í dag.
0: Sagði Már og benti þar á breyting og einkunnakvörðum grunnskóla án þess að útskýra þá og að það sé búið að boða símafrí í skólum án þess að útskýra það og að það sé búið að boða samrænda mætingar einkunni grunnskólum án þess að útskýra það. Kristrún Frostadóttir hefði þetta að segja um málið.
3: Við þig getur bara ótrúlega leitt að heyra hérna hvernig upplöfun Más er á þessu og við tekum bara til mín sko. Ég veit að þeim gengur mjög gott til í menntamálaráðuneytinu núna og mér finnst þetta mjög leiðilegt að upplifa fólk sér að það hafi ekki verið hægt nægt samráð. Við þetta ekki þetta komast áfram með svona breytingar nema að hafa kennarana með. Og ég get ekki, ég ætla ekki að vera

0: Marini. Í Bandaríkjunum hefur réttarhöldunum verið frestað. Þetta í þriðja sinn sem það gerist. Hann sakaður að hafa sett saman sprengjuna sem grandaði þotu bandaríska flugfélagsins Pan Am yfir bænum Lockerbie í Skotlandi árið 1988. Réttarhöldunum hefur verið frestað fram í janúar vegna þess að á föstudag komi fram ný sönnunargögn. Verjandur Al-Marimi segja að hvorki þeir né saksóknarar hafi vitað af þessum ný uppgötu sönnunargögnum og þeim beri skylda til að kynna sér þau og rannsaka. Þetta þýðir að dómur fellur líklega ekki fyrir næsta vor. Í nærri fjóra áratugi hafa aðstandendur þeirra sem létust beðið eftir því að sannleikurinn verði leiddur í ljós. Al-Marimi hefur verið í haldi í Bandaríkjunum síðan 2022 og upphaflega áttu réttarhöldin að hefjast í maí 2025. Hann neitar að hafa smíða sprengjuna sem grandaði Pan Am flugi númer 103 21. desember 1988. Boeing 747 breiðþota flugfélagsins var á leiðinni frá Lundunum til New York þegar hún var sprengd í loft upp. Alls fórust 270, 190 þeirra voru bandarískir ríkisborgarar. 11 fórust á jörðu niðri þegar logandi flak þotunar fjall til jarðar og þetta mannskæðasta hryðjuverka árás sem gerð hefur verið í Bretlandi.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, stálkúlur til að skjóta úr teygjubyssu og 4 gúmmíteygjur fyrir slíkt vopn, boga og 22 örvar. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferð í málinu verður á morgun, 2 árum síðar. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk, ákærði hluti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur verið alltaf 4 ára fangelsi. Og að allt öðrum. Því að skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag. Skólastjórinn vonar að nemendum fjölgi í vetur.
2: Í morgun var skólasetning hjá okkur og það var mikil gleði og góð stemning í morgun og það var alveg dásamlegt að heyra í nemendum aftur í húsinu.
3: Þetta segir Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri í Grindavík. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. Guðlaug segir starfsfólk hafa hlakkað mikið til að hefja skólastarf.
2: Þannig að þetta er bara eiginlega toppurinn núna hjá okkur og eftir alla vinnuna sem búið að leggja í þetta. Mikil vinna í undirbúningi og að sjá núna krakkana vera komin í hús, það bara þetta æði, það bara ólýsanlegt eiginlega.
3: 26 nemendur frá fyrsta og upp í tíunda bekk eru skráðir í skólan en Guðlaug búin undir það að þeir verði fleiri.
2: Það var til dæmis einn nefnandi sem að bættist hér við í morgun svona mér að óvörum þannig og þannig ég, mín von svo að nefnandum okkar fjölgi jafnt og þjætt í vetur.
1: Sagði Guðlaug Erlendsdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman og í dag og næstu daga má reikna með aukinni umferð í borgum og bæjum við um land þegar skólastarf hefst á ný. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður á ferðin á Akureyri, hvernig hefur umferðin gengið hjá þér í morgun?
4: Heyrðu, bara vel eftir því sem ég kemst næst, það fer þó ekkit fram hjá neinum að það þyngri umferð en hefur verið í sumar eins og auðvitað venjan á þessum árstíma. Þó hvergi hún eins þung og á höfuðborgarsvæðinu. Ég talaði aðeins við umferðarlögregluna þar í morgun sem að sagði alltaf að gengi vel það sem af þrátt fyrir mikla trafík og þau eins og venjulega biðja ökumennum að sína biðlund og vera sérstaklega vakandi fyrir yngstu vegfarendunum og ekki síst í kringum grunnskóla. Núna í haust bætast við 4677 skólabörn í umferðina samkvæmt upplýsingum sem ég fékk frá samgöngustofu og nú reynir á að fullorðna fólkið sé vakandi fyrir þessum smæstu vegfarendum og ég einmitt komin við gangbraut við sundlaug Akureyrar þar sem nemendur Brekkuskóla ganga ansi margir með skólatöskur á morgnana og þeim fyrir að fjölga. Hjá mér Sigríður Magnúsdóttir, deildarstjóri yngri deildar skólans. Hver eru svona ykkar skilaboð til foreldra í varandi umferðaröryggi í skólabyrjun?
5: Við viljum hvetja foreldra til að kenna börnunum og sérstaklega yngri börnunum öryggustu leiðina í skólan og muna bara að Við fullorðna fólki erum fyrirmyndirnar og það oft við sem erum að flýta okkur frekar en börnin og auðvitað taka skólarnir þátt í því að fræða líka umferðaröryggi en hvað varðar eldri börnin þá eru

0: Þau gjarnan á hjólum og eða hlaupahjólum og þau fara mjög hratt yfir og það má alveg ræða það við börnin að þau þau þurfa að fara varlega í umferðinni.
1: Og börnin og þau skynja oft umferðina eða skynja umferðina öðru sem við og geta verið utan við sig og það getur verið erfiðar að koma auga á þau, ekki satt?
0: Jú, og þau eru svolítið svona kannski bara með hugann við eitthvað annað en það sem þau eru að gera. Auðvitað eru þau mörg sem að sína gott fordæmi og fara varlega. En en við fullorðna fólki þurfum bara að vera mjög vakandi og fara okkur hægt.
1: Og þið eru búin að koma þessum upplýsingum áleiðis til foreldra eins og venjulega er það ekki í tölvupóstum og öðru?
0: Jú, þetta er bara árleg frétt í haustfréttabréfinu hjá okkur til foreldra, þannig að við minnum reglulega á þetta.
1: Akkurat og aldrei góð vísa of oft kveðin. Að lokum að þá ítrekar lögreglan og samgöngur stofa að sími og önnur tæki sem taka athygli frá akstrinum eiga þetta ekki að vera í notkunandi stýri nú frekar en annars og tilmælin eru skýr til ökumanna. Höfum fulla athygli á akstrinum.
2: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir. Sem það út í umferðinu á Akureyri og að öðru lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn á innbrotum í minkabú á höfuðborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum. Það haft eftir lögreglu að fólk sem grunað að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildýrún Björnsdóttur lögreglu fulltrúa að rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. Hákonu Kronprins og Mette Marit Kronprinsessa heimsóttu Harald Núrungskonung á Ríkissjúkrahúsið í Oslo í dag. Hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis og sunnudag sagði norska herðin heilsu hans hafa hrakað. Hann hefur verið á sýklalyfjum við bakteríusýkingu. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Fjölmargir norsku konungsfjölskyldunni hafa heimsótt Harald síðustu daga. Eiginkona hans Sonja Drottning, Marta Lovisa prinsessa og systir hans auk barnabarna. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveill nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins voru dagskrá aukafundar hjá borgaráði Reykjavíkuborgar í morgun. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri staðfestir þetta í frétt Vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðistöðum borgarinnar og þær eru fjórar. Einn segir að uppsagnir tuga starfsmanna bæði hjá velferðarsviði og skóla og frístundarsviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Og tæplega 200 skjálftar hafa mælst á Reykjaneshryggi í jarðskjálftahrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Stærstu skjálftarnir voru 4,1 að stærð og rið, stærsti skjálftin var 4,1 að stærð og reið yfir á fjórða tímanum í nótt. Þeir skjálftarnir áttu báðir upptökur rúmlega 2 km vestsuðvestur af Eldey. Það hefur dregið hratt úr virkni eftir því sem liðið hefur á morguninn. En viðbúið að smærri skjálftar mælist áfram næsta sólarhring. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum. Þær eru hluti af flekahreyfingum. Og snúum okkur að íþróttum. Tinna Helgadóttir Ludvigsen stýrði frökkum til heimsmeistaratitils í tvenderlik á HM í badmintonum helgina. Hún segir markmið mótsins hafa verið náð en liðið stefni þó enn lengra.
3: Tinna markvaldur Íslandsmeistar í badmintonun hefur þjálfað erlendis ásamt eiginmanni sínum síðustu ár. Þau tóku við franska liðinu 2024 og uppgangurinn hefur verið stöðugur síðan. Þau Tom G. Kell og Delphine Delour fengu brons á HM á heimavelli fyrra en bættum betur í ár og urðu heimsmeistarar. Tinna segir markmiðið hafa verið að sækja verðlaun en liðið vann silfur á All England mótinu, öðru stærsta móti ársins fyrra á þessu ári.
4: Sjálfsög markmiðin að vinna medaljur á HM Olympíuleikum. Við fórum með þar væntingar við ætlum að fá medalju. Við fengum medalju síðast að HM á heimavalli. Og já, þannig að markmiðið var í rauninni undanlustið betra. En að sjálfsög þegar maður nummer 5 í heiminum þá að vinna ekki létt. Við vorum samt í úrslitum á All England í ár sem annað stærsta mót ársins, þannig að við vissum alveg við gætum vunnið. Ég held að mest það sem erfiðast núna að koma sér aftur á einhvers konar level sem maður ánægði með. Það er mjög líklegt að það komi einhvers konar niðursveifla og þá þarf maður að stjórna hvað hún verður lengi og hvernig við getum komið okkur aftur upp eins hratt og hægt
3: Tímabilið ekki búið hjá Tinnu og félögum sem eiga eitt mót eftir, en langtímamarkmið svo sjálfsögðu að verða ólympíumeistarar í tvendarleik á ólympíuleikunum í Los Angeles eftir 2 ár.
2: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veður horfur, í dag verður vestlægaða breytilegátt, 3-10 metrar á sekundu. Á norðausturlandi verður lengst af bjartveðri og hiti að 18 stigum en annars staðar skýjað með köflum. Norðvestan til verða sumstaðar lítilsháttar skúrir og einnig suðaustan til síðdegis. Hiti víðast 7-14 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að 2 hafa látist í Stuðlagili á 2 árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem fjalli jöklu fannst látin í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins í gæslu varð haldi grunaður aðild að andláti föður síns. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára gamla máli. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á 2 sérsviðum innan borgarkerfisins voru á dagskrá aukafundar hjá borgarráði Reykjavíkuborgar í morgun. Skólastjóri Leik og Grunnskóla Reykjavíkur, Grindavíkur, segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Skólinn var settur í morgun. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það hægt að senda á fréttastofu ábendingar og myndir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
5: Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar nánar á heklureitur.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
6: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst. Já!
7: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðvegstæði.
10: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum 2x einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
13: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Popland. Fyrst og fremst.
15: Fyrst og fremst í tónlist.
14: Á Rás 2.
16: Jú komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Nei. Ha! Þetta gömul lína. Fram að síðdegisfréttum og þá fáum við síðdegis útvarpið. Þetta alltaf koma. Margt skemmtilegt í boði í þætti dagsins. Við heyrum lög af plötuvikunar sem Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson. Óstalega þjált og skemmtilegt nafn á þessu öllu saman. En þetta svona latínu. Það latínu veisla á Rás 2 þessa vikuna. og fáið eitthvað á sögur. Svo ætla ég, sko, þá alltaf að tala maður að ég hugsa til framtíðar og skipuleggja sig. Ég kom með hugmynd að því hvað við ætlum að gera á föstudaginn. Ég segi bara Ég ætla að kynna það fyrir ykkur hér eftir og það smá kostar smá virkni frá hlustöndum. En ég ætla að fara í þetta núna til þessi hafið, til þessi þið hafið nægan tíma til þess að hugsa málið. Þetta eitthvað svona álitamál, hvað finnst þér best og eitthvað svo leiðis og það verður allir konu með þetta á klárt á föstudaginn og þá getum við leikið okkur með þetta. En hér Bríett, hún ætlar að keyra okkur í gang með sólblómi.

Getur ekki sagt að þetta sé svona stærsti sumarsmellurinn í ár? Og þarna erum við að spóla tilbaka með Steinunni Jóns, Gnúsa Jóns og Teiti Magnúsinni og Kraftgalla. Fullt af fínu fólki. Ég held að sé með sig að fleiri þarna. Er ekki hérna óibarasta söngvarinn með því? Hvað það? Frábært lag og svona velíðandi, getur við sagt. Þannig eru fólk að fara til heim og valda og svona sem ég gerði nú aldrei held ég. Ætlum að fara næst yfir í nýja lagi frá Fontaines DC. Þetta er stór gott og heitir Marianne.

Þetta er hinn magnaða hljómsveit Yeah, Yeah, Yes og lagið heitir Why Control og talandum Yeah það akkurat það sem ég ætla að vinna með á föstudaginn Hver eru ykkar uppáhalds Yeah í dægulagasögunni? Þannig að margi sem að henda í gott Yeah í dægulögum sérstaklega rocklögum og það margir svona veltaði fyrir sér hver eru bestu Yeah lögin? Og mér dætti í huga að opta fyrir síman hér á föstu daginn, gefa ykkur tíma til að hugsa og svo verðum við bara svolítið jefð á föstu daginn. Hér sirpa sem ég var að klippa saman og hér mörg þekkt ég lög bara til að koma ykkur hugmyndum í höfuð ykkar. Ég dagurinn mikli á föstu daginn. Yeah!

Eitt mjög grindi ég þarna í lokin. Eins og ég segi, fullt til að frábærum ég lögum og geggjum égum í ég lögunum. En hver eru svona ykkar ég lög? Og við ætlum að vinna svolítið með það á föstudaginn og ég splæsti saman í litla sirpu fyrir ykkur bara til að gefa ykkur hugmyndir. Kannski spila þetta einu svona dag fram á föstudag. Yeah!

Songs of the Future by Old Men væri hægt að segja en ég ætla að sleppa því þetta hljómsveitin U2 og lag sem heitir Songs of the Future by Old Men en við þum að færa okkur aðeins í fortíðina og heyra í ágætis Íslandsvinum heldur hér magnaða tónleika fyrir léttum 40 árum jæja Ég veist að fóra ekki, átti ekki pening. Þetta eru Fine Young Cannibals og frábært lag sem heitir Funny How Love Is.

0: björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
1: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið áhverjum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: You fall in love.
11: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
12: Ert þú á leiðinni í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
13: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Morgunútvarpi.
15: Á Rástvö.
16: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
17: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 milljón.
16: Já, hann er dýr.
17: Það eru peningar sem verður bara ekki til.
16: Já.
18: Það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
16: Já.
18: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
16: Ég get alveg ímyndað mér að sér þetta vigta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
19: Það er nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
14: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
20: Fyrst og fremst með því.

Þetta er hann Tom Misch sem að syngja gleðitónlist. Hvað segir það? En það sérdeilis prýðilega plata sem á stóramál í dag, 50 ára gömul og við konnumst alveg við það þegar við heyrum fréttir af einhverjum sem að gefa út plötu í dag. Já, vann þetta bara mest í kjallaranum og eitthvað svo leiðis. En fyrir 50 árum þá var það ekki að gerast og bara nánast aldrei. Við erum að tala fyrstu plötu Tom Schultz og hann var sem sé að vinna hjá Polaroid og svona hönnur, klárstrákur, ósvælega klárstrákur en hann kunni líka hljóðfæri og hann mallaði bara á einhverjum já, árum heila plötu í kjallaranum fyrir launin hjá Polaroid og sendi síðan á plötu útgóður og sagði jæja, hvað segir þetta, eru þið til? Og einhverjur bita á agnið og vildu fá hann til Los Angeles til þess að taka plötun upp á nýtt hann sagði bara ok, ég til í það og sendi restina af vinnu sínum til Los Angeles og meðan tók hann bara aftur upp í sínu kjallarastúdíói í Boston og þessi hljómsveit eða Tom eins og hann kallaði sig sem hljómsveit heitir Boston og fyrsta platan hans sem að vara mestu unnin bara í kjallaranum ein mest selda fyrsta plata sögunar 50 ára í dag og þetta bara eitt besta lag í heimi fyrir þá sem ekki vissu

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúból. Hvenær viltu fara í loftið?
5: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Húker, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

fyrir það sem ekki vita þá þetta svona ekta Kana rock eða Kana pop. Þetta tónlisti sem að heyrðist mikið í Kananum sem var upp á velli American Forces Radio. Mr. Mister alveg small beint inn í þetta svona. Hérna það Kiri. Það að heyra lag af plötu vikunni hér eftir smá stund. Það platan Los Bomboneros í sús Bombasticos og þeir spila Thomas R. Einarsson. Og hljómsveitin þá Los Bomboneros í sús Bombasticos. En ánum fyrir þangað þá ætlum við að skella okkur í gamla íslenska snild. Hefur ekki heist lengi. Þetta hljómsveitin Luke. Lagið heitir Losing Hand.

0: vikunar.
1: Þetta plata vikunar á Rástvö. Við Los Bomboneros í Sus Bombásticos.
2: Og við að spila lög eftir Tómas Reynarsson.
1: Já, þá fáum við að hlusta á lagið Dakiri. Þetta lag má finna á plötunni Havana og síðar með á stórskemmtilegri plötu sem heitir Dansaði fíblivitt sem Samuel Jón stjórnaði. Þetta svona eitt af þessum lögum sem kom mér í gegnum stúdentinn. Þannig að það var mjög gaman að setjast niður og útsetja fyrir stórsveit. Og hér fáum við að heyra Tuma Árnason leika á tenorsaxofón. Nafnið Dakiri íslenskun á kúbensku hanastíli. Cocktail Dakiri. Annar af tveimur þekktustu cocktailum kúpu á samt mojito.

Þetta er ekta svona eyrna ormur eins og þetta er kallað. Ég veit að margir koma til með að döttur öra næstu mínútur jafnir klukkutíma. Þetta held að matin í kvöld. Susan Vega ásamt DNA og þetta er Tom Steiner. Fimmtudaginn annan október næstkomandi verður boðið upp á sérdeilis prýðilega tónleika í Austurbæjarbíó Reykjavík. Það belgíska hljónsveitin Deus sem ætlar að heimsækja okkur hér á klakkan. Og halda tónleika og spila tvær fyrstu plötu sínar sem að margi telja þeirra bestu. Þetta sum sé klukkan 20. Annan október næstkomandi sem fimmtudagur og ég sé ekki betur hún að meða sig að fara í sölu og það ensími sem ætlar að hita upp fyrir Deus. Mæli eindreiði með, hér Deus af fyrstu plötunni Hotel Lounge, Be the Death of Me.

0: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
2: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
3: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
9: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar að finna.
10: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
11: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær því oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
12: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá fjóðum.

Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkurborg samkvæmt heimildum fréttastofu. Haldin var aukafundur í borgarráði í morgun. Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs staðfestir að þar hafi verið ræddar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem muni hafa áhrif á störf hjá borginni. Í frétt Vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðis miðstöðum borgarinnar en þær eru fjórar. Ein segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgarráðs segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. Katrín Jakobsdóttir fyrirverandi forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna ætlar að ávarpa útifund sem áfram Ísland hreyfingin heldur á Austurvelli síðdegis á fimmtudag. Hreyfingin áfram Ísland segir að framtíð Ísland sé best borgið utan Evrópusambandsins og best fyrir neyi. Í ávarpi sínu á fimmtudag ætlar Katrín að gefa upp afstöðu sína til þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag og hvernig hún ætli að kjósa. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn sína á innbrotum í minkabú á höfuðborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum sínum. Þar er haft eftir lögreglu að fólk sem grunaðir eru að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildi Rún Björnsdóttur lögreglu fulltrúa hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu að rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. 50 og hefur að byrjast nýfrétt, 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefji á nýja aðildarviðræður við Evrópusambandið þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi samkvæmt nýrri könnun maskínu. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi Pallborðsins á Vísi klukkan 2. Það rökræða Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Jónas Hagan Guðmundsson fjárfestir og eitt stofnenda já til að sjá fyrir hönd þeirra sem hyggja segja já. Við þau Guðrúnu Hafsteinsdóttir formann sjálfstæðisflokksins og Hilmar Vegar Pétursson forstjóra Fenris Creations áður CCP en sem leggjast gegn aðild. Fréttalestri er lokið.
1: Popland. Fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
3: Við ætlum að halda áfram með poplandi hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og sit hér út þessa viku og þá fáum við prinsessuna drottninguna sjálfa. Lovísa Rut kemur áttur heim. En á þessum klukkutíma ætlum við að gera ýmislegt. Ég ætla að segja ykkur hvers vegna Chris Martin samdi lagið Fix You. Ég ætla að segja ykkur hvernig Chasing Cars með Snow Patrol var allt í unu gífulega vinsalt út allan heim, hafði verið fínt í Bretlandi, sínu heimalandi, en svo fenguður farsiðlinn út í heim með einhverju sem ég ætla að segja ykkur að þetta er. Ég ætla ekki að slaki þá. Við ætlum að heyra í Hosier, við ætlum að heyra í Tracy Chapman, við ætlum að heyra nýtt lag frá CCA og við ætlum að heyra Valdimars. Það verður alltaf einhvern veginn betra ef við heyrum smá Valdimars. Og þægilega og svona velíðandi listamenn. Hér er Valdimar Brotlendur. Farðu nú varlega.

Þetta er svona gáfumanna gæðapopp. Valdimar og þarna brotlendaðir. En lagið hugulegt, það vantar ekki. Þá maður fara ykkur næst yfir í country drottninguna Casey Musgraves sem að áða til að svona smeyja sér í og úr country galanum. Hún bæði dettu bara í velnett pop og svo hún country stjarna líka.

0: ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í boði Klaka. Seno Life.
4: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Fyrst og fremst
10: í tónlist. Þetta popland.

Þetta er hann Michael Marcacci og lagið heitir Scared to Start. Þegar þið vantarlega heyrt Ariana Grande sem ég var að löngu búin að ákveða að væri bresk. Ég var bara að sjá það núna, hún bandarísk og hún að fara að taka sér pásu frá sviðsljósi þegar hún klárar þessa tónleikaferð sína núna fyrsta september næstkomandi sem hvað bara á þriðjudaginn eða eitthvað. En svo hefur verið að tala hérna grimman aðdáanda íslenskan á Vísi og hann ákveða að skella sér á tónleika með Miss Grande. Ekki einu sinni, ekki tvisvar. Fimm sinnum í einni viku og þetta er hann Heimir Ingi Robertsson og við getum alveg sagt að hann sé sum sé stuðningsmaður Miss Grande. Fimm tónleikar á einni viku hjá Ariana Grande, mér þetta bara vel að sé vikið. Hér lag sem að heitir Hate That I Made You Love Me og þetta er þessi Ariana Grande frá Bandaríkjunum.

CCA og nýtt heitir Up Close. En ég ætla að lega að heyra næst hljómsveitina Snow Patrol og þeirra stærsta lag. Gerði fína hluti í Bretlandi þegar lagi kom út. En síðan var það notað í Grace Autonomy loka þætti árið 2006 og þá var allt vitlust. Allur heimurinn keypti Snow Patrol og Chasing Cars. Það fínt að komast í svona sjónvarpsþætti sem að íslenskir flytjendur hafa verið duglegir að koma sér í.

kona, Gwyneth Paltrow, eftir að faðir hennar lést og þarna hann að bjóðast til þess að reyna lagana eftir, já, í miðjum söknuði og sorg. Coldplay og lag sem heitir Fix You.

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, salling, salling.
1: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
3: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já. 29. ágúst.
6: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

Þetta er hann Hosier og lagið heitir Take Me to Church en við ætlum að fara í allt annað núna, ég get lofa ykkur því Adna Þetta er þýska hljónsveitin hjónasveitin meiri segja Mikael Kretu og Sandra voru þarna á bakvið þetta og þetta ágætalag heitir Return to Innocence

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Þetta Poppland á Rástföð.

Memphis Mafian og Björn Jörundur. Nákvæmlega, ég kenni þér En til munið, já, ég upphafi þáttar, þá myndist ég á það að við séum að undirbúa okkur fyrir föstu daginn og það verður mikið ég. Því að ég ætla að fá ykkur til þess að já, velja með mér bestu ég lögin. Það mikið nota ég í dagulög og hérna bara smá svona til að rifja upp.

Þetta er auðvitað lengsta égið í rocksögunni. Þetta er Number of the Beast, það ekki, Iron Maiden. Þetta er hugmyndin að spila nokkur jélög á föstudaginn. Uppáhalds égið ykkar, það eiga allir sitt uppáhalds égið, við vitum það alveg. En það á föstudaginn, ég bara svona rétt að minna ykkur á þetta. Síðasta lag fyrir þrjú fréttir kemur frá Geira Sæm og Hunangstúlun. Þarna sungið aftursæti í rauðum bíl.

0: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima, í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiðja Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkuborg, samkvæmt heimildum fréttastofu. Aukafundur var haldin í borgaráði í morgun. Einar Þorsteinsson, formaður borgaráðs, staðfestir að þar hafi verið ræddar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem hafi áhrif á störf hjá borginni. Í frétt Vísis segir að breytingar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar sem eru fjórar. Eins segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla- og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgaráðs segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefji á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun maskínu. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi pallborsins á Vísi núna klukkan 2. Skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag eftir 3 ára hlé vegna jarðhræringa og eldgosa. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. 26 nemendur frá 1. Og upp í 10. bekk hefja nám við skólan en Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri vonar að nemendum fjölgi í vetur.
2: Það var til dæmis einn nefnandi sem að bættist hér við í morgun svona, já, svona mér að óvörum þannig og hérna, þannig ég, mín von er svo að nefnendum okkar fjölgi jafnt og þett í vetur.
1: Sagði Guðlaug Erlendsdóttir. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna grunsum að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvukerfi banka til að komast yfir fé sem hann átti ekki rétt á. Maðurinn er grunaður að hafa komist yfir 155 miljónir króna með yfirdráttarlánum. Lögregla telur að hann hafi í samskiptum sínum við sjálfvirt afgreiðslukerfi bankans uppgötað veikleika eða tæknilegan galla í kerfinu sem gerði honum kleift að taka sífellt hærri yfirdrátt. Maðurinn keypti sér bíl og fór úr landi áður en uppum hann komst. Hann var síðan handtekinn erlendis og framseldur til Íslands. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
3: Popland, fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rás 2.
5: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta poplandið á Rás 2. Og ég kallaði Doddi og sit hér þessa vikuna. Ægilega gaman. Ha? Ég sagði ykkur frá nýju meti í gær á breska listanum. Það var ógæslega gaman, þið hérna munið þetta í, mjög skemmtileg saga. Þetta lag, Rain Me In, með Sam Fender og Olivia Dean, var að slá eitthvað svakalett með, búið að vera 22 vikur á toppi listans. Og það sem merkilegt við þessa sögu lagsins á toppnum, að það tekur sér pásu við og við. Hoppa niður í 3., 8. og svo bara aftur á toppin. Eitthvað svona. En það er svolítið magna að vera næst í bara hálft ár á topnum með lítið lag. Til hamingju með það. En ég var að reka augun í annað met sem að mér finnst jafnvel öllu merkilegra. Og ég ætla að segja ykkur frá því hér eftir smá stund. Fyrst allar Áskir Trausti að syngja fyrir okkur Heartbeat.

0: Þú ert að hlusta á Poplandið á Rás 2.
1: Ég kalla það Doddi og ég mikill listamaður eins og allir vita. Ég elska að henda nefinn á mér ofan í alls konar vinsandalista og það þarf ekki eins og að vera vinsandalisti, bara ef það listi, ég þar, ég mættur. Hvernig listi þetta? Mér alveg sama, ég mættur. Og breski listin svona uppáhaldslisti minn. Það svona mikil hreyfing á honum, eða var allavega. Ameríski listin kannski öllu latari, myndum við segja. En ég var að reka augun í það að það að vísu metið fallið fyrir einhverju síðan. Það kom út lag út, afsakið, árið 2003 sem kannski ekki frásögum færandi nema að þetta ágæta lag kíkti inn á listan í Bretlandi ári síðar, 2004 og náði hæst í tíunda sæti og hékk inni í fjórar vikur. Svo kemur aftur inn í eina viku 2005, 2007 og svo fer það svona að kíkja oftar og oftar og eftir því sem að árin líða þá það að detta inn nokkur sinnum á ári en síðan 2017 þá þetta bara að hanga inni í margar vikur. Margar vikur. Og þetta lag var mikið notað á HM í sumar, ég tók að til því. Ég fór að hugsa, sko, þekkir kaninn ekkit annað lag, af því þetta var blastað í öllum leikklefum og vasspásum eða hvað þetta hétt allt saman. En hinn síðari ár lagið bara sterkara á svellinu og ykkur að segja, fyrir 5 árum setti það met því það var búið að vera 5 ár í röð á breska listanum, eitt lag og þá ég að tala topp 100 en núna í dag eru liðin 5 ár og það ennþá á listanum það búið að vera inn á topp 100 í 10 ár við munum eftir sögunum með Dark Side of the Moon sem var rosalega lengi inn á lista en það plata venjulega fær mann og leið á lögum en það hægt að leika sig með stórar plötur í öllu lengri tíma mér finnst þetta mjög merkilegt en þetta lag sem kom út árið 2003 og orðið einhvers konar boltalag í dag og unglingarnir elska þetta þetta bara nýtt lag fyrir þeim þannig að þetta alltaf að fá nýja áhörundur, nýja hlustendur Þetta hljómsveitin The Killers og lagið Mr. Brightside búið að hanga í 10 ár í röð á breska listanum sem bara rugl en lagið fínt

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
1: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
4: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
7: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leita hinni fullkomnu töku.
10: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Komdu við í krambúðinni og náðu fyrir rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin opnu snemma, lokum seint.
10: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
11: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
13: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.

Þetta er ofsalega vel hérna lag hjá henni Sýju, heitir Chandelier og hún vildi náttúrulega meira vera bara höfundur en söngkona og vera tróða upp á einhvers leis og þegar hún kemur fram þá snýr hún helst bara baki áhorendur og það mjög erfitt að sjá framan í hana hún athygli sýkin ekki að þvælast fyrir henni, við getum sagt það munið eftir skemmtilegu sögunni sem ég sagði ykkur í gær Umbrella sem að Rihanna söng og gerði gífulega vinsælt, mjög stórt lag lagið var sami fyrir Britni, hún sagði nei takk skemmtilegt að segja frá því að þetta Chandelier var samið fyrir Rihanna og hún sagði nei takk, ekki til og þá sagði Sia bara, já, ég verð það bara að gera það sjálf ég ekkit viss hann hafi kvarta mikið yfir því þó hann hafi orðið ofsalega vinsæl þá fekk hún krónu eða tvær í vasan

Nýtt íslenskt hiphop, þetta er Haukur Há og lagið heitir Með allt á hreinu. Stórskemmtilegt og hressandi. Talandi nýtt íslenskt efni, þá fáum við undirölduna í kvöld klukkan 6:30 eða svo, strax eftir speilin. Þannig að ef þið viljið vita hvað er að gerast í íslenskri dægutónlist, þá er þetta rétti þáttunum fyrir því. Því að þarna fá að heyra nánast hvað sem er. Ekki Tóto á vísu, bara íslenskt.

0: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræðið.
1: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
2: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræðið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment.
7: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir rífjérunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
10: Business Central sveigjanlegt notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
11: Stofna útvarstöð?
12: Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig.
11: Aha, ok.
12: Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears.
11: Og hvað séri?
12: Og með vandaða þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears.
11: Aha, 24/7,
12: já, það dúoból. Hvenær viltu fara í loftið?
13: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
15: Segjum já.
14: 29. ágúst.
16: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
17: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
18: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
19: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
20: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
21: Fyrst og fremst
22: í tónlist. Þetta popland.

0: Þetta er Tame Impala og lagið heitir Dracula. Kevin Parker frá Ástralíu. Eins og Þorsteinn Tryggvason kvöldvaktarstjóri þá kallar hann þetta nútíma Big East og hann ekkert langt frá því, alls ekki. En frá Ástralíu yfir til Kúpu, erum í svona Kúpufíling á plötu vikunar, Los Bomboneros, Isus, Bombi, Bomba... Bombastikos, ég var alveg með þetta, látið ekki svona og þau spila Thomas R. Einarsson og í þetta skipti ætlaðu að reyna sig við sundhetjuna held ég.
1: Plata vikunar.
2: Þetta plata vikunar á Rás 2, við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikos.
3: Og við spilum lög eftir Thomas R. Einarsson. Fyrsta lagblöðunar sundhetjan, mjög skemmtilegur smellur úr kerir áðferir vesturbæjarlöginni. Þar, hérna, syngur hún Guðrún, geti ég renn. Við Daniel útsettum þetta saman. Þar fáum við hann Helga Rúnar sem tekur sóló berst fyrir lífi sínu þarna í löginni. Og svo skemmtilegt að segja frá því að Svanhildur Lóa, hún spilar þarna á Timbales. Og þetta er hennar frumraun á þetta hljóðfæri, Timbales. Engin smá frumraun, gjörðu svo vel.

Ég ætla að setja þetta í sama flokk og Valdimar. Warmland, Varmland og lag sem heitir Violet Dreams. Þetta svona gáum mann að gæða på. Eins svona Valdimarinn. Ég veit hvað ég meina. En frá íslensku gáfumanna gæðapoppi yfir í brest svona indie rock og roll úr áttunni, nema hvað. Þetta hljómsveitin Icicle Works og frábært lag heitir Birds Fly, Whisper to a Scream. Þessi tilvalið að nota bara tækifærið og þakka kærlega fyrir mig í dag. Ég heimst aftur á morgun, verið ofsalega sæl.

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
2: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
6: Sama hvað framundan, mentaskóli, háskóli, skóli lífsins, nano, mega, giga, fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
7: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Hamraborg Festival 28. ágúst til 4. september listin allstaðar í Hamraborginni allt frítt verið velkomin Hamraborg Festival Opnum á föruvöllum 5 í fyrramálið bókamarkaðurinn Akureyri Heyrðu 100 ár í sléttuhlíð ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is Með fróðleik í fararnesti hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Túttur í kaupfélaginu KB Borgarnesi. Harðparkett dagar, harðviðar val. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boð ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Breytingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístunda miðstöðvarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnind, auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færð undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs. Þá verður alþjóðateymi lagt niður. Ný skipurit taka gildi 1. september og innleðingu breytingarna á að vera lokið fyrir 1. janúar 2027. Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 miljónum króna. Á meðal þeirra 54 starfsmanna sem fá ekki áframhaldandi starf eru 22 stöðugildi sem verða lögð niður þegar samningur Reykjavíkuborgar við ríkið samræmda móttöku flóttamanna rennur út áramót. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% tollum á ýmsar bandarískar vörur. Tollarnir taka gildi 8. september. Þá hyggjast þau stýðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum.
11: I will present the outline of our Canada Strong Responses Plan with targeted countermeasures.
12: François-Philippe Champagne,
10: fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Þeim verður svarað með 15-50% tollum á bandarískar vörur og styrkir veittir til kanadískra fyrirtækja. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tóku gildi 50% tollar á ýmsa vöruflokka eins og hokkíbúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt, smávörur og borði kerti, hundaólar, ferðatöskur og skarkrippi. Þetta jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjana. Kanadísk stjórnvöld ætlaði að verja 5,4 miljörðum dollara í styrki til fyrirtækja sem tollar Bandaríkjastjórnar ná til.
8: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi frá 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til föstudags. Þetta staðfestir Elín Agnes Æte Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar. Ráðist var á pólskan Kartmann á 50-saldri og hann lést af sárum sínum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var sýru skvett á hann og hann stunginn. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 21. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Grunnskólabörn sem ferðast með strætó til og frá skóla þurfa ekki að örvænta fyrirhuguðu símabanni. Hægt að notast við allskins kort, ekki einungis rafræn, til þess að komast í og úr skóla. Reykjavíkuborg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í grunnskólum í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drögaða reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Markus Vilhjálmsson hjá almenningssamgöngum höfuborgarsvæðisins segir að hægt sé að nálgast áfyllanleg kort af ýmsum gerðum.
12: Bara allir sem eru með tímabilskort og notendur í strætó geta valið annarkort að nota appið eða þá líka í boði svona áfyllanleg kort, klappkort sem þau skráð þá við aðgöngin sinn á mínum síðum á klappi.is eða strætó.is og þau geta líka samanskapi nota lyklakippur sem virka í raun og veru alveg eins og klappkortin sem þau bara tengja við aðgöngin og það alltaf að fylla á þessi kort bæði með stökum miðum og tímabilskortum.
8: Lyklakippurnar komu á markað fyrr á þessu ári og hafa notið vinselda.
12: Lyklakippurnar eru alltaf að vera meira og meira seldar en það kannski hendur fyrir þennan hóp krakka sem að kannski eru gendilega með veski á sér eitthvað þannig og kannski erfitt að halda þetta kort en eru oftar en ekki með lykla á sér þannig að þá þessar lyklakippur mjög bara svona hendur löst fyrir þau.
8: Sagði Markus Vilhjálmsson. Veðurhorfur, vestlæg eða breytilega átt yfirleitt fremur hægur vindur, lengst af bjartviðri eða léttski eða norðausturlandi og hiti 12-19 stig að deginum. Annars staðar skýja með köflum og allvíða skúrir á morgun, engum síðdegis. Fréttalestri lokið.
13: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
13: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Komið sæl og blessuð við heilsum í síðdegis útvarpinu á Rás 2, Hrafnhildur, Hólmfríður María og Rúnar og við ætlum bara að vera hérna fullmönnum með ykkur til klukkan 6 í dag.
16: Haldi ég.
17: Akkurat margt búið í fréttum en við ætlum meðal annars að tala nýjan íslenskan samfélagsmiðil sem hefur litið dagsins ljós alvilda en hægt ná í smáforritið í síma núna. Höfundarnir á bakvið alvilda koma til okkar til að kynna okkur hvað þarna að ræða. Hjónin Snorri Gylfason og Ragna Árný Lárusdóttir mæta til okkar.
16: Spánarspjall með Jóni Hlíðar í þættinum í dag og hann ætlar að segja okkur frá umfjöllun spænskra fjölmiðla þjóðarhaldkvæðagreyslun á laugardaginn hér heima, frá bakslagi í jafnbeti kvenna á Spáni og líka frá jólalottónu þar í landi, ekki seinna vegna.
17: Svo það nýr meirhluti borgarstjórn sem hefur verið með niðurskurðarhnífinn á lofti frá því hann tók við. Gjöld hafa hækkað, skipulagsbreytingar hafa verið mikla og í dag var tugum starfsmanna sagt upp. Pétur Martinsson, borgarfulltrúi samfylkingarinnar ræðir þessar breytingar við okkur.
15: Já og svo ætlum við að hringja í Þórsmörk því að við sögum frá því í þættinum í gær að það búið að senda viðvörun vegna hættulegra aðstæðna á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls og það nú þannig að þeir sem ganga Fimmvörðuháls frá skógum þeir lenda í básum í Þórsmörk. Við ætlum að hringja þangað, hún heitir Svea Sigurgeirsdóttir og er staðahaldari þar á bæ og við ætlum bara svona aðeins að heyra af þessari stöðu.
17: Akkurat, svo er það auðvitað þjóðaratkvæðagreiðslan, styttist í hana, hún á laugardaginn og við svona eins og vorum að fara svolítið yfir þættir mikið gær, þá er sko svolítið erfitt að ræði sér mála mikill hiti umræðin, en svo er líka bara margt sem að kannski skilur ekki, þekkir ekki og veit ekki og það er svona alls konar hugtök og fyrirbæri sem að maður svona, já, þekkir ekki alveg nú vel og í gær spurðum við Gylfa Sóuga, hagfræðing, hvað er verðtrygging og hann svaraði því bara á mjög þægilega og svona einfalt að þetta fyrir mann, en í dag ætlum við að fá Eirík Bergmann, stjórnmálafræðing til að fræða ykkur Maastricht sáttmálan.
16: Held ég, bæjaráttin Suðurnesjabæjar farin af stað, hún ber heitið Vitadagar, hátíð á milli vita. Mikið sendið til bæði Sandgerði og Garði. Við ætlum að forvitnast hátíðina og tölum við Alexöndru Jóhannesdóttur, bæjarstjóra.
13: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
15: En við ætlum að byrja á þessu, innheimta veggjalda á nýjum vegi yfir Hornafjarðar fljót hefst 1. september næstkomandi. Stök ferð mun kosta 1500 krónu, en gjaldi lækkar eftir því sem ferðu fjölgar. Hjalti Þór Vignesson er bæjarstjóri á Hornafjarði eða í Hornafjarði, hann hefur sagt í viðtölum að fagni þessari mikilvægu samgöngubót en segir um leið að gjaldtakan skjóti skökku við og bendir á að stakt gjald yfir Hornafjarðar fljót verið þrefalt hærra en fyrirhugað gjald við nýja Ölfusárbrú. Og vill að stjórnvöld endurskoði þetta fyrirkomulag og við erum komin í samband við hann Hjalta, komdu sæl og blessaður
18: Já, komið sæl
15: Ég voru eitthvað að þvælast með þetta í eða á horna fyrir þeir, er það ekki í eða hvað?
18: Jó, það svona ímist sko, ég bý á horna fyrir þeir endar en ég bara, menn mig að hafa þetta eins og þeir vilja mín vegna sko
15: Já, herðu, þetta náttúrulega bara, maður að sjá hérna bara umfjöllun fólk sem að fer hérna yfir nýju brúna þetta auðvitað bara ótrúlega flott mannvirki og allir glaðir en kannski mun þetta kosta eins og mikið, að minnstu kosti finnst ykkur það sem þarna búið
18: Já, þetta svekkjandi vegna þess að þetta búið að bíða lengi eftir þessari framkvæmd og það nú ekki margir vegkablar þetta ekki einu vegkablin á Íslandi án jarðganga sem ber veggjald Þannig að við svo sem vissum það að það var búið að setja sér lögum með þessa framkvæmd og það yrðið einhver veggjöld en okkur finnst þau allt og há og raun og veru afsláttakerði í raun og veru þar sem gerum kannski hvað mestar athugasemdir við að það þarf að nota veginn ansi mikið til þess að borgi sig að nota hann yfir höfuð.
17: Hvernig svona tónninu íbúum? Ég held ég að við lesi viðtal nú bara við ungt par sem að þarf að keira alltaf til Hornafjarðar til að fara með barn og leikskóla og þau ætla ekki að fara yfir brúna út af þessu veggjaldi. Svona fólk að býta í sig að ætla ekki að fara yfir brúna út af svona prinsipástæðum og líka bara að hitta svo dýrt?
18: Já, þetta heldur sig bara kostnaður. Að menn hafa tíma þá náttúrulega reyna menn að spara peninga og ég sagt að ég sagt annars staðar að eftir menn eru raun og voru ágætt tímakaupi að aka gamla veginn áfram og það eru þetta svekkjandi sérstaklega vegna þess að þetta fer mikill tími einmitt fyrir íbúana fyrir vestan fljót ég bjóða þetta náttúrulega sjálfur þegar ég var unglingur og þekki ég bara ein raun í raun og voru hvað þetta hamlar í raun og voru varandi að taka þátt í frístundastarfi og þetta dreifbýli og þess vegna svíður manni svolítið fyrir þessa íbúa og börnin vestan fljóta að loksins þegar komið betra aðgengi að allri þjónustu sem fólki nýtur, það hér á höfn og þegar komið betra aðgengi að því að þá bara er þetta háa veggjald sem þau þurfa að glíma við.
15: Já, en sko við hvað miða? Þetta á að kosta 1500 krónur og það svona, já, verið gefið í skyn að þetta sé þrefalt hærra en fyrirhugagjald við nýja Ölfusárbrú. En hvert eiginlega viðmið? Hvaða svör hafi fengið þar?
18: Já, það kannski betra að þeir sem eru að ákvarða þetta gjald útskýri það. Hluti að þessu stofnkostnaður eins og ég hef skilið það, hluti að þessu vegstyttingin, heildarvegstyttingin, en hluti að þessu líka áætlaður fjöldi ferða. Og það það sem við höfum gert, áætlaður fjöldi ferða yfir veginn. Og það það sem við gerum mestar athugasemdir við. Við getum aldrei, og við erum bara 3000 hér sem byggjum sveitafélagið Hornafjörð og þar að við erum, má segja, á áhrifasvæði, svona daglegu áhrifasvæði vegsins eru kannski 1500 manns skiljið en það notan mun færri dagstaglega í vinnu og í skóla og við munum aldrei geta ekið þetta þennan vegkafla eins oft og, og allir þeir sem búa í kringum Ölfusárbrú hinna nýju og vantarlegu. Þannig að við bara við erum þess vegna pínu sári yfir því að, að okkur sé refsa fyrir fámennið loksins þegar við fáum þessar kærkomið vegbætur.
17: En hvernig það eins og nefnir að þá voru sérlög sett um þessa framkvæmt það var vitað með fyrirvara að það yrðu veggjöld er það þá bara kom ykkur á óvart hvað þetta háveggjöld eða, eða hvað svona er það sem kemur á óvart í sambandi við þetta?
18: Já, það er upp að hérna þetta og við vorum búin að sjá og heyra að veggjöldin í kringum Ölfusárbrú er það einhvað kringum 500 krónur þá hún eftir að ákvæða það endalega sýnist mér en það var, búið, það var samt komið fram í opinberu umræðu og núna mitt sumar þá var okkur bara kynnt þessi gjaldskrá og það var fyrsta skipti sem við sáum þessa tölu og auðvitað fyrirfram vorum búin að búast við miklu lærri tölu en 1500 krónum við höfum sjálf sér engar forsendur fyrir því hvernig þetta í reiknað okkur var, það var farið yfir það á fundinu með okkur en eins og ég segi teljum við það mikið réttlætis mál að fyrir stóru notendur af veginum að það verði komið til mótsvísi sjónamið og, og þeir fáið að njóta þessara vegbóta án þess að borga svona mikið fyrir þar.
15: Já, við kannski leitum svara annarkort já eða bæði hjá stjórnvöldum eða vegagerðinni eða hver svo sem að þarf að svara fyrir það. En, en Hjalti, fyrst við erum nú með því í símanum, hvað annars að frétta svona af þínu svæði?
18: Já, bara þokkalegt, það bara búið að ganga vel hér í ferðarþjónustin sumar og ég sjálfur sér aflabruð ágætt en, en það svona kannski skellur kannski fyrir þetta sem þennar stað að, að, að talsett minni makrilkvoti heldur en í fyrra og, og það hefur þetta áhrif. En ég meina að það bara, ég myndi segja, bara bjart yfir okkur hér á suðaustrótninu.
15: Já, og alltaf frábært veður eða ekki?
18: Já, svona stundum að lána. Jú, það er búið að vera, það var dásanleitt í sumar, það var hérna fengum mjög langan og góðan kabla, þannig að það var ekki við neina kvarta hvað það var þar.
15: Nei, við sjáum hvað setur
18: við þess. En það má segja, það er eitt sem ég langaði að segja, það er eitt sem er mjög ánægilegt að það er framhaldsskóli nokkur er að fara á stað og það eru miklar skráningar og mikið líf og ný orka að færast í kringum þá mikilvægum stofnun, þannig það er svona sérstakt ánægjöfni þessa dagana.
15: Já, það er frábært. Hjalti, við bara, eins og ég segi, kannski fáum einhver svör varandi þessi veggjöld hér í síðdegisútvarpinu, við sjáum hvað setur, en takk kærlega fyrir að spjalla við okkur, Hjalti Þór Vignesson, bæjarstjóri í Hornafjarðar, takk fyrir spjallið.
18: Já, kæra þakki.
15: Gangi ykkur vel.
19: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
20: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki. Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstinga áhöld. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
21: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
22: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
23: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
24: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
25: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
26: Já!
27: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
28: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
29: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Og þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
30: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
31: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Girl, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

0: Þetta eru í svörtum fötum, dag sem dimma nátt.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: En þá ætlum við að snúa okkur öðru, það samfélagsmiðlar.
2: Já.
0: Og það sko, maður heyrir alltaf meira með hana svona kvarta yfir þessum miðlum sem maður notar. Það maður hættir að sjá vinina og þeir sem þeir gera á þessum samfélagsmiðlum, þetta bara auðlýsingar og eitthvað annað.
2: Gervigreindarmyndbönd.
0: Já, gervigreindarmyndbönd
2: og alls konar svona.
3: Og alltaf sama fólki, ég sé alltaf sama fólki.
0: Já.
3: Það bara einhver hringur í kringum mig og ég veit ekki hvað hinn er
0: ekki. Þú þekkir alla á Íslandi, þannig að það, þú ættir alltaf að sjá alla.
3: Já,
0: þetta er alveg málið, en nú ætlum við aðeins að ræða nýjan íslenskan samfélagsmiðl sem að vera að kynna, þetta Alvilda og þeir eru komin hjá Nins Snorri Gylfason og Ragnar Árni Lárusdóttir til okkar, velkomin bæði tvö.
4: Takk fyrir.
0: Segðu okkur aðeins að þessu, hvernig fór þetta staðið ykkur að fara að búa til íslenskan samfélagsmiðl, Snorri?
4: Ég vann hjá Facebook í 12 ár.
0: Já.
4: Og það er náttúrulega mjög langu tími hjá Facebook og ég sá hvað var svona miðgalt verið frábær og svo upplýði ég líka breytingarna sem urðu og okkur fannst eins og við finnum núna hjá mörgum að hvernig var að búa til samfélagsmiði sem með notendan í fyrsta sæti og það svona upphæfið að þessu hjá okkur.
2: Hver í fyrsta sæti að þínum að þá hjá öðrum samfélagsmiðlum?
4: Maður sér það bara að eins og það, maður sér ekki postana frá vinnu sínu lengur, ég er að sjá einhverja hópa sem ég ekki þáttakandi í, það verið að reyna að halda fólki inni, núna eru stór dómsmál í Bandaríkjum út á það, já, eins og gagnvart Facebook, þannig að bara hver að dæma fyrir sig sko, en það ekki notandinn.
2: Já, það hagsmunir annara sem
4: að, já. Mér.
0: En hvað með þetta sem að fólk er að tala um varandi bara öryggismála að allar upplýsingar sem að við setjum hann inn fara til Bandaríkjanna en ef það svona íslenskur mið þá erum við mynda lokal, er það einhver hugsun?
4: Sko, það var skemmtilegt að spyrja því vegna þess að það var ekki uppgangspunkturinn hjá okkur að hafa þetta á Íslandi en við hýsum allt okkar á Íslandi.
0: Já.
4: Þá nú öðrum svona tæknilegum ástæðum sem við öldum það en þetta bara að fólk að tengja við þetta mjög mikið. Við erum með netjóna á Akureyri hjá Atnorth og enn í Hafnarfirði. Og þetta verið skipta máli þó að þetta var ekki verið það sem við gengum út á sko.
0: Nei. Og hver var það ástæðan þið fóru að stað? Er það bara að þessu, líst ekki dát hvert það var farið?
4: Nei, sko, ástæðan var nú fyrst og fyrst hraði, sko, að hafa þetta nær fólkinu.
0: Já.
4: En síðan bara þessa breytinga sem hafa orðið núna bara í heiminum, bara síðustu misseri, sko, þetta verið skipta fólk miklu máli.
2: Mm. En sko, ef við tölum bara sjálfan samfélagsmiðlinn, sko, hvað sér fólk þegar að opna hann, til hvers á maður að vera notan?
5: Sko, þú byrjar bara hérna á því að sjá hérna bara góðan daginn og fallegt íslensk landslag og svo er dagatal og þú getur farið nánar í þetta dagatal og náttúrulega þegar við erum komið fleiri notendur og þið eru farin að nota meira þá getur þú skipulagt ýmislegt á dagatalinu eins og þú ert búin að ákveða að fara á viðbyrð á þessum degi, einhver vinuðin á ammali og hérna þú ert í hópum og það eitthvað að gerast í þeim hóp og sem að göngu hópur eða kór eða eitthvað annað, þá kemur það allt upp á því dagatali. Svo eru við líka með veðurspá, sem er alveg fyrsti selling point hjá mér. Ég alveg farið að þetta er frábær veðurspá frá Bliku, hún tekir alveg mjög góð núna, þannig að þú fær strax bara spána í dag.
3: Já, þannig að það er góð veðurspá.
5: Sko að hún breytist ansi rátt, það er alltaf, það er alveg þrisvar á dag, ef maður svona í drama upp og niður. Og síðan erum við með þá bara fyrstu pósta eða eitthvað áhugavert sem að, þú veist, tengist þér. En svo í augnablikinu erum við komið með inn, hérna, þú veist, hátíðar, náttúrulega bæði Akureyravöku og Ljósanótt sem við erum í samstarfi með. En svo settum við að ganni líka Reykjavík Jazz Festival og Mosfellsbæ. En síðan náttúrulega þegar það er búið þá erum við að fara að finna eitthvað annað sem þið getur fundið, þannig að það er ekki Icelandic Airways og annað, þannig að þetta er bara svona eiginlega shortcut, en svo erum við líka með posta, þú getur fundið vinin og það er miklu auðveldar að finna vinina eða þú veist að skipuleggja það og finna hvað þú ert að leita að og
3: En hvað stendur Alvilda fyrir?
5: Já, það er snarri
3: Alvilda
4: Sko, þetta er nú hálffindir saga, sko, ég var að búa til handritaforrit fyrir, sko, 30 árum með vinnum mínum, kringum möðruvallabók og þetta heitir þetta koni hrísi sem ég hef aldrei hitt og hún er nú dáin núna blessun og þótti skrítin og skemmtileg og eitt vinur minn sem hann nú ammal í dag, hann stakk upp á þessu nafni og það einhvern veginn bara fylgdi mér alla tíð en svo Ragnar, þetta er líka sjóræningi.
5: Já, ég googlaði það og þetta er sem sagt sagan segir þetta var danskur víkingakvenn sjóræningi af 600 og eitthvað og þetta er einhver líklega þjóðsaga en kannski eitthvað tengt einhverja sem endaði síðan sem drottning, þannig að víkingadrottning í Danmörku. Hérna, það er alveg voðlega gaman að googla það, þannig að það fer ekki öllu sögum saman en þetta er gömul þjóðsaga það en en nafnið er náttúrulega víkinganafn þannig að íslenskt.
0: Hvað viljið ná með þessu? Hvað er tilgangurinn hjá okkur? Hvert er markmiðið það?
5: Sko, við erum að reyna að gera eitthvað auðveldara fyrir fólk að finna það sem að vill finna og líka hluti til þess að gera til þess að fara eitthvað annað. Við erum ekki endilega, við erum með svona tiltölulega rólegt yfirbragð að því við viljum ekki halda þér inni þannig að kannski endalaust heldur bara hei, já, þetta er skemmtilegt, kannski verið gaman að fara þarna.
4: Sko, við trúum því að sko, maður er manns gaman og við viljum bara eins og Facebook var á sínum tíma að tengja fólk saman, við viljum tengja fólk við það sem er í gangi í kring og við viljum ekki vera, við erum með svona róstýringu í þessu og þetta er bara svona prinsip hjá okkur að vera ekki, við ætlum ekki að vera að senda fólki tilkynningar endalaust bing, bing, bing til að halda fólki. Hins vegar viljum við að fólk finni það sem það vil gera eða finni tíma með vinnum sínum og fari síðan út og geri það sem er gaman að gera, fara á tónleika eða fá sér.
5: Já, en svo sömuleiðis að hafna einfalda alla síun, þannig að það er miklu auðveldara fyrir það að flokka það sem orðið að leita að alveg svo að þú missir að ammælisbóði og þessu og hinu, þá getur þið farið bara strax inn á viðbyrði hjá okkur og séð ekki svarað og þá veistu að það er búið að bjóða þér í eitthvað sem þú varst ekki búin að svara.
2: Já.
5: Og þannig að þú ert ekki að leita út allt og ekki finna og jafnvel þín eigin viðbyrði, það er mér að segja. Getur fundið það sem að þú ert að fara að halda því að það er ekki eins og auðvelt
2: að segja. Og ekkert verðin að mæta og sendi í eigið ammæli. En hérna, er eitthvað spjallforrit sem tengist þessu og er hægt að deila myndum á þessum vettvangi eða er þetta meira líka ætlað eins og Twitter þar sem fólk er að setja fram bara eitthvað svona fæstlur í eitthvað umræðu?
4: Sko, þú getur verið með myndir og sem þess að þú getur ert bara með póstar sem eru bara eins og póstar sem við þekkjum í dag, svona færslur að við erum, þetta er ekki eins og Twitter, sko, þetta er maður til manns og meðan Twitter, það eru til svona ákveðni flokkar yfir samfélags með leið, ekki að fara í það en Twitter er svona einn að tala við marga, sko, þetta er ekki það það er mikið erfiðara að gera það í litlu samfélagi, en hins vegar sko, eina fyrstu spurningu sem við fengum var með hvort þetta væri ekki erfitt að keppa við þessa stóru, en tekur eftir því að lang flesti póstar hjá Íslendingum voru skrifaðir og hafa verið skrifaðir á íslensku fyrir fólkið bara í kring sko.
2: Mm-hmm.
4: Og þannig að þetta er fyrir fólk til að hafa samskipti við fólk en ekki fyrir fáa til að hafa samskipti við marga, þetta getur fólk alveg gert það sko.
3: En verður maður að vera búsettur á Íslandi?
5: Þú þarf ekki að vera með rafræn skilríki eins og er, af því við erum að bæði notum það fyrir öryggið og ábyrgð notenda og svo getum við þá líka afgerandi hann að koma í veg fyrir að krakka sig á þessu undir aldri við miðum við 16 ára á árinu.
2: Já.
0: En hvert er tekjumótrið þá? Þið er náttúrulega þurfa að fá tekjur.
5: Við erum að vinna í því, það náttúrulega kemur ýmislegt til greina en þarna við fengum lítinn styrk frá tekniþróunarsjóði og við ætlum að nota hlut á honum og að renna spurningum í gegnum þarna svona hraðal hvað sem myndir kalla og þarna þá ætlum að svona reyna og þreif okkur áfram en við viljum, ég vil hafa auglýsingar bara því að ég hef unnið ég vann í sjónvarpi áður og þarna til alveg gildi auglýsingum hins vegar viltu fá að vita bara af því að þú vilt fá upplýsingarna sem að eru relevant fyrir þig, ekki bara eitthvað út í loftið endalaust og of mikið af því og aggressíft, að það er einn hluti, svo náttúrulega í stækkunarferlinu eru hugsanlega hérna áskriftir en það er þá fyrir stofnanir og fyrirtæki sem vilja hafa sinn eigin og loka hann af
3: En eins og staða núna kostar ekkit að...
5: Það kostar ekkit og það mun ekki kosta venjulega notenda neitt, en ástæðan fyrir að við viljum hafa auglýsingar, einmitt er það líka að það sem að borga þessi ekki á Facebook, það er að detta út eins og enga viðburir, þið græði ekkit á því, það var hana workplace, þið græði ekkit á því, að ef að þú ert allan að fá einhverja einkomi fyrir það að vera með þessa hluti inni, þá halda þeir áfram og við höldum áfram að gera það betri.
3: Já, einmitt.
0: Já, áhugavert
3: að... Já, hvernig fólk til að kíkja á
0: þetta? Já, Alvilda finnur þetta í þessum vefverslunum, bæði fyrir iPhone og Samsung,
3: já,
0: þessum
3: já.
0: App Store, er svo að kallað. Bara hlakka til að fylgjast með þessu, Snorri Gylfason og Ragna Árný Lárusdóttir, takk fyrir komin á gangi og vel.
5: Takk kælega.

0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
1: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
2: Dale Carnegie. Dale.is Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
4: Já!
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett Vesturöst, Laugavegi 178
8: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
15: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.

0: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
1: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó. Morgunútvarpið.
2: Á Rástvö.
3: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
4: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
5: Já, hann dýr.
4: Það peningar sem eru bara ekki til.
5: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki allsta.
3: Já.
5: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
3: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
6: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
7: Hér framöndan í síðdegisútvarpinu að þá það spánarspjall með Jóhanni Hlíðar, hringjum til Spánar og heyrum hvað hann hefur að segja, hann og margt áhugavert.

0: Eða þá komið að spánarspjalli í síðdegis útvarpinu Jóhann Hlíðar klár út á Spáni og við segjum bara, komið sæll.
1: Já, komið sæll.
0: Hvað segiru mér hérna eða okkur Hólfríði hérna, hvað á að ræða í dag?
1: Já, mér sýnist nú bara kannski í tilefna þess að það eru núna hvað rétt 100 klukkustundir í þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi.
0: Já.
1: Það hvort að skuli fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið, þannig að maður svona býður eftir því og það kannski alveg viðbúið að samfélagsmiðlar fara að brenna yfir á næstu klukkustundum. Svona miðar við hvernig umræður verið á síðustugum. En það getur líka verið nefnilega daldið forvitnilegt að skoða hvernig aðrar þjóður í Evrópu fjalla þessa atkvæðagreiðslu og ég hef verið að kíkja á það aðeins hérna á Spáni.
0: Já. Og er mikill áhugi á þessu?
1: Það væri ígjur að segja að væri mikill áhugi á þessu.
0: Já.
1: Enginn sem ég tala við veit af þessu, það þannig. En flest allir fjölmjölu hafa greint frá því að þetta sé í gangi og tvö stærstu blöð Spánar hafa á síðustu dögum fjallað mjög ítarlega málið og mjög, já, líkum það að segja vandlega, þó að því séu kannski misbrestir, en þetta eru blöð sem bæði skilgreina sig sem frjálslynd, en annað þeirra, El Mundo, heimurinn, hallar heldur á hægri hliðina og hitt El País, landið, er með svona smá, nokkra svona vinstri slagsíðu, en þetta eru hvort ekki alveg ágætis blöð. Og þetta eru, verður maður að segja fyrst, bæði blöð sem styðja veru Spánar í Evrópusambandinu og þá líkum við að segja eðlilega þar sem bæði hægri flokkar og sósialistar eru eindrignir ESB-sinnar, reyndar víðaskvar í Evrópu. Það eru bara flokkar lengst til vinstri og lengst til hægri á litrófi stjórnmálarna sem eru sko á móti og Ísland er svo öðruvísin allir aðrir og ekki í fyrst og ekki síðasta sinn. En El Mundo, það er svolítið svona tilefni kosningana er svona eitthvað að þvælast fyrir þeim eða þeir túlka það þannig að El Mundo segir í sinni fyrirsögn að hræðsla Íslands við Pútín og svo vantraust í garð Donald Trump setji mark sitt á og hafi ítt á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er ábyggilega kannski eitthvað til í því sko, en blaðið byrjar í sínu svona málarekstri eða sínu grein að rekja þorskastriðin þrjú í byrjun og það er svona eins og til að undirstrika hversu mikilvæg auðlind fiskveiðar Íslendinga eru sko.
0: Já.
1: Og blaði lætur svo að því liggja að lætin í Trumpi kringum Grænland hafi flýtt fyrir þessari atkvæðagreiðslu en blaðið undirstrikar og það meirist með feitu letri að atkvæðagreiðsla næsta laugardag snúist ekki eingöngu í ESB heldur einungis það hvort hefja skuli viðræður og bæði blöðin segja náttúrulega mjótt sjá munum en El Mundo tekur fram að engu að síður sén meirildi þjóðarinnar enn á móti aðild en sem sagt að hana verði spurt að loknum viðræðum ef til þeirra kemur sko.
0: Já.
1: Og svo kemur finnst mér svolítið sérstakur vinki til að blaði vekur átekli á því að Ísland sé eitt þriggja landa í heiminum sem ennþá stundi hvalveiðar og segir að gangi Ísland í ESB þá verði landið að hætta slíkum veiðum af því að Evrópusambandi banni hvalveiðar alfarið og að síðustu hvalir sem veitir voru af aðildaríki Evrópusambandsins sem var ekki einu svona orðið aðildaríki þá voru veittir sko í Galisíu á norðvestu Spáni í október 1985 tveimur mánuðum áður en Spánverjar gengu í Evrópusambandið.
0: Já, það er rýmislegt.
1: Ég veit ekki alveg hvaða máli, ég hef ekki séð þennan vinkil ennþá umræðinu heima.
2: Hann hefur ekki verið áberandi, gaman að aðtyklisvert að þeir skildu svona undirstrika eða svona draga þetta sérstaklega fram.
1: Já, en mitt, mér fannst það svolítið sko. En svo tekur El País allt annan pól í hæðina í sinni grein og fyrirsögn og hafa núna helgina og segir í fyrirsögnni að dýrasta land í heimi sé núna nálgast Evrópusambandið vegna þess hver framfærslukostnaður í landinu sé orðin hár. 6 tómatar kosti 7 evrur, einfaldur hamborgari 28 evrur og líti póstkort 5 evrur. Og þetta eru náttúrulega allt saman verðmiðar sem fá hárin á venjulegum Spánverja til að rísa. En blaðið tekur svo fram það síðar sem skiptir máli að laun á Íslandi séu reyndar mjög há. En blaði segir að frá og með síðasta vori hreinlega geti landið státa sig af því að vera dýrasta landverandar og sé búið að taka fram úr bæði Noregi og Sviss. En blaðið með nokkra viðmælendur og ræðið þarna við tvo hagfræðingar, ræðir annars vegar við Þorvald Gyrvalsson hagfræðing sem segir að skortur á samkeppni sé ein helsta ástæða þess að allt sé svo dýrt á Íslandi og að fákeppni sé nánast þjóðaríþrótt Íslendinga. Og þá segir blaðið að heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé nánast tvisvarsinu dýrar en víðast hvar annars þar í Evrópu og skólagjöld í einkarekna skóla og að ekki sé talað áfengið, sko.
2: Merkilegt samt að það skildi taka til sko, póstkort og skólagjöld og hérna, svona hluti sem að kannski hafa ekki verið mikið í umræðinu hérna heima.
1: Nei, en maður sá það í sko, aukasetningum við póstkortuna, þar eru þeir með það hugsa ferðamennin alla sem
2: já.
1: kaupa póstkortin.
2: Það ekki Íslendingar hreyru, já, ég hef lítið verið að velta þessu fyrir mér allavega sjálf undanfærið.
1: Nei, við höfum sjaldan hugsað að það hvort póstkort hafi hækka mikið. En blaðið hefur eftir Jóni Steinsinni, prófessor við Berkeley Háskóla í Bandaríkjunum að gangi Íslandi í Evrópusambandi, þá drægi verulega úr öllum viðskiptahindrunum og samkeppni myndi aukast og þar með myndi vöruverð lækka. Hins vegar í niðurlagi greinar El País, þá finnst mér og held að blaðamaður þess blaðs sé svona þokkalega út á túni þegar kemur að því útskýra tilgang eða hvað sé í gangi með þessum atkvæðagreyslum. Hann nefnilega lætur í veðri vaka að svo fyrri snúst alfærið af eða á að Íslands að ESB og að svo síðari hún komi til með að fjalla bara það hvort Ísland taki upp evru.
0: Já, ok.
1: Og þetta nú ekki alveg þannig held ég sko.
0: Nei, ég hef ekki séð þetta, ekki engar séð að ræða það svoleiðs allavega.
1: Nei, nei, en Íslendingum hefur nú tekist að rífast allt sem stýra þessari aðgagreyslu og meiri sig hvað þær eru, sko. Þannig að við hættum okkur ekki út á þann hála ís.
0: Nei, held ekki. En það komið bakslag í jafnrétti kvenna á Spáni?
1: Já, sko, ég einhvern veginn hafði nú lítið velt þessu fyrir mér og ekki fyrir en að yngri bróðu minn sem fór til Íbísa sem að ringdi í mér fljótlega eftir komin að þangað. Og sagðist það að tekið sérstaklega eftir því fyrstu dagana að það væru bara engar konur lengur topplausar í sólbaði.
0: Já.
1: Og ég náttúrulega laðist í rannsóknarvinnu og viti menn, það hefur bara daldi verið fjalla þetta í spænskum fjölmiðlum í sumar. Og El País tók málið bara mjög ríflega upp í byrjun mánaðarins og sagði að þetta hefði verið vinsælt umræðuefni á samfélagsmiðlum, núna í allt sumar. Og að aðal ástæðan telji menn vera fyrir þessari breytingu sé hreinlega hræðsla kvenna við að vera ljósmyndaðar í tíma og tíma í sólbaði á ströndum landsins og myndin sem fari svo hugsanlega í dreifingu og samfélagsmiðlum og guðnum vita hvert eftir það. Og önnur ástæða sé svo tilkoma þessara barnsettu líkum höfðu að segja glerugna frá Meta.
0: Já, svona myndavélni, já.
1: Já, og ykkur kolluð þetta hálfbarnin, ég sá það ykkur stöður öfuguga glerugu. En það sé bara ótti fólks við þau gleru og en svo er blaðið að rýna í evrópska könnun í miklu víðara samhengi sem var gerði fyrra á meðal 6 evróputjóða og þar kemur fram að Danir virðast helst aðhyllast, ég ætla að segja það, nekt á almannafæri á meðan Bretar og Ítalir eru mest andsnúnir slíkri hegðun og það segir í niðurstöðum sömu könnunar að þó að Þjóðverjar hafi löngum haft orð á sér fyrir að vera hvað hrifnastir af svona, hvað maður segja, nektarmenningu. Þá sé slík tíska á hraðri útlið á meðal ungra þjóðverja. Og svo hefur frönsk stofnun sem heitir IFOP rannsakað þetta í þaula í gegnum árin á meðal margra Evrópuríkja. Og í nýjustu rannsókn þeirra þá kemur fram að Spánverjar, sem sagt á konurnar, eru hrifnastar Evrópubúa af því að sólbaða sig berar á ofanverðu eins og karlarnir. Og svo er annars sem rannsóknir hafa líka sýnt á síðustu árum og það er það að þetta er orðið nú orðið aðalega konur yfir 30 sem sólbaða sig topplausar. Og þetta stemmir við óvísindalega rannsóknir El País sem rétti við á annað 100 kvenna og þetta er sem sagt staðan í dag, ungar konur hræðast samfélagsmiðla og þessi bannsettu nýju gleraugu. Og svo hefur El País fjallat aldrei þetta frá, hvað einhvað segja, frá feminísku sjónarhotni og rætt við feminista og félagsfræðinga og sem að segja að á nýjunda áratugnum hafi þetta einmitt verið hálfgerð uppreist kvenna til að lýsa yfir ákveðinu kynferðislegu frelsi en að núna sé þetta og það sé í takt við annað sem sé að gerast í álfunni, þetta sé allt á afturleið og Soledad Murillo og félagsræðingur sagði meira sér síðast í samtali við spænska ríkisútvarpið í gær mánudag að sagði bara reynlega toppleysi er ákveðin mæli hverð á frelsi og svo getur mönnum sínst það sem þeim vill það, þá staðæfingu.
0: Þetta er áhugavert líka sko, að þetta sé bakslagi í jafnrétti.
1: Já, það er, en ég menna menn hafa verið að tala bakslagi í jafnrétti til dæmis í hins einn málum og það sé svona það sé verið að senda fólk svolítið aftur á bak í því sem hefur áunnist.
2: Já, en sko, fylgdi eitthvað sögunni sko, hvers vegna að það væri meiri ótti núna fyrir utan kannski þá þessi gleru að hérna að konur væri svona óttast það að það væri verið að taka myndir af sér og slíkt að því að ég meina myndavélar hafa alltaf verið
1: já, svona
2: er það til, bara gleraun þá eða eru fleiri að láta símana bara vaða?
1: Nei, og það eru tilnett mun fleira meðal annars þessi orðið svona hræðislega óttið eða þessi þrá eftir fullkomnun það var svolítið aðtilsverð vingill og talað um þessar allar þessar aðgerði sem fólk veri í og að fólk upplifi sig og þá já oft unga konar eða sé ekki fullkomnar þá sé hlutnir ekki lægi þetta eru ákveðna kröfur, ytri kröfur sem að lagðar eru á ungt fólk getum við sagt sko
0: Já, áhugavert, en sko nú ætla ég anda djúft í kviðin því að sko ætla að fara til jólalottó og það er ágúst.
1: Já, heldur þetta, sé vitlis í manni maður. En það, við höfum nú talað jólalottóð áður en það Jó. Er þá yfirleitt í desember svona eins og er eðlileg en sko, ég verð bara að koma að þessu, ég verð að kalla þetta brauðmóla þetta er sko salan á jólalottónu er hafin á fullu gasi Hún hefst nefnilega alltaf í júli og það er strax núna búið að selja 10% af öllum miðum. En núna hefur þetta ratað í fréttir af því að eitt númer er að verða alveg uppselt.
0: Já.
1: Og málið er þannig að það eru seldi sko 2000 miðar á hverju númeri og þetta er flóki kerfi sem við förum ekki út í. En það er sérst 2000 miðar af þessu númeri og það númer sem er bókstaflega uppselt. Það er 19726. Og akkur skildi það númer?
0: Já. Hvað er það?
1: Það liggur við að maður veitir vel fyrir þetta svari. en það er sem sagt dagsetningin þegar Spánverjar urðu heimsmeistarar í fótbolti sjö.
0: Að sjálfsögð. Já.
1: 19. júli 2006 er uppseldur.
0: já, þeir trúa áframhaldandi lukku með þessa dagsetningu.
1: Já, það er nú þannig sko.
0: Já.
1: Það er bara þannig greinilega, en það er greið, ég mann þið var rettum undan síðustu áramót, þá var vinsarasta númeri, það var dagsetningin þegar spátum varð rafmagnslaus.
0: Já, menn finna alltaf eitthvað. Já, Jóhann Hlíðar á Spáni, takk kærlega fyrir Spánarspjall dagsins og heyrist aftur að hálfum mánuði liðnum.
1: Takk fyrir það og verið þið blessuð.

0: Þetta er hún Lay Low og lagið heitir Little by Little. Það líður að fréttum hjá okkur, fáum fréttur á slæðinu klukkan 5 og strax til fréttir Pétur Martinsson, borgarfulltrúi við samfylkingarinnar. Ætlar að ræða okkur tíðindi dagsins í borginni.
1: Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Bríet, Rökkuró og Ball í göngugötunni, akureyrarvaka.is. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum, Brúnás.
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
8: Ánægja er
9: að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatin.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
13: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði.
15: Segjum já, 29. ágúst.
16: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðasviðs og skóla- og frístundasviðs. Breytingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir uppsagnirnar miða að því að draga úr yfirbyggingu. Breytingarnar sem kynntar voru í dag fela ekki í sér frekari útvistun verkefna.
17: Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðasviðs og skóla- og frístundasviðs og við lögðum aðaláherslu á að skera þetta niður í yfirbyggingunni þannig að það aðala starfsfólk þar sem að var undir. Og markmið þessa meiri hluta hefur auðvitað verið að efla þjónustu við íbúana en draga úr yfirbyggingu og það einmitt það sem þessi tillaga felur í sér í grunninn.
1: Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 milljónum króna. Þjónustu miðstöð var Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístunda miðstöðvartar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk keðjunar og virknihús. Borgarbúar eiga ekki að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
17: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
1: Segir Hildur Björnsdóttir. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Þá hyggjast þau styðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Um helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% af tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada eins og hokkibúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt og smávörur á borð við kerti, hundaólar, ferðatöskur og skartgripi sem jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjanna. Champagne kynnti viðbrögð bandarískra stjórnvalda í dag. 15-50% tollar á ýmsa vöruflokka taka gildi 8. september. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
9: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
9: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
0: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, seinni hlutin fara á stað, seinni hálfleikur og það styttist nú í þjóðaratkvæðagreiðslun á laugardaginn og við fórum í þann leik í gær og ætlum að gera það þessa vikuna að einfalda málin að fá útskýringar á því sem rættir í aðdragandanum eins og í gær þá spurðum við hvað verðtrygging fyrir fólk sem að vantar þá grunn þekkingu og í dag ætlum við að spyrja hvað Maastricht sáttmálinn og fáum svör við því
19: Þetta það sem að enginn þorir að spyrja og þykist ekki þykist allir vita
0: Já þykist allir vita já nákvæmlega
19: Þetta líka hringja í Þórsmörk því að það var sagt frá því að það var samt að ganga Fimmvörðuháls og við ætlum að tala aðeins við staðahaldana þar annars Svefu Sigurgeirsdóttur og af því að eins og ég nefndi áðan að þeir sem að ganga Fimmvörðuháls er enda í Þórsmörk í básum
0: já.
19: Og við ætlum aðeins að taka stöðuna því
0: Einmitt bæjarráð í Suðurnesjabæjar er farin af stað en hún ber heitið Vitadagar hátíð á milli vita og það stendur sem sagt mikið til í Sandgerði og Garði. Við ætlum að forvitnast hátíðina og við ætlum að hringja í Alexöndru Jóhannesdóttur. Hún bæjarstýra á svæðinu.
9: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
20: En svo það fréttir dagsins en tæplega 90 var sagt upp störfum hjá Reykjavíkuborg í dag þar að veru 32 sem eru búðin aftur nýtt starf og svo eru gífurlegar skipulagsbreytingar að fara að eiga sér stað hjá velferðar og skóla og frístundasviði. Pétur Martinsson, borgarfulltrúi samfylkingarinnar, hann kominn til okkar, hvað sæll?
21: Sæll bara sæll, takk.
20: Pétur, þessar breytingar voru ræddar á auka borgarráðsfundi sem var haldin í morgun. Var þetta hita fundur?
21: Hvað skal segja? Við fengum nú kynning á þessi gær, eða sko forsagan að þessi, að það við fengum boð auka fund borgarstjórnarfund eða borgarráðsfund fyrir 24 tímum fyrir fund og það dálítið sérstakt það boðaður sérstakur fundur til þess að ræða bara þetta mál en við fengum kynningu á málinu kvöldið áður þannig að við vorum ágætlega vel undirbúin þegar við förum að fundin í morgun fundurum var klukkan 8 eitt mál á dagskrá og það þessar heilmiklu skipulagsbreytingar og uppsagnir sem aldrei léttvægt og við þurftum að undirbúa okkur við sem hérna höfum ekki unnið að þessum skipulagsbreytingum þannig að það voru fjölmargar spurningar en þú veist, það var ekkit hátt í lofts eða vond stemning en það, veist, það ljóst að við í samfylkingunni erum mótfallin þessum skipulagsbreytingum
20: Akkurat, þú skilar inn held ég 47 fyrirspurnum á þessum fundi þessar skipulagsbreytingar ég held að meirhlutin hafi talað að hann gerir ráð fyrir að spara 900 miljónir með þessum hagræðingum ég held að sé ágætu samhugur innan borgarstjórnar og meðal borgarstjórnar fulltrúa að það þurfi sannarlega að spara en af hverju, hvaða athugasemdir ertu að gera við þessa skipulagsbreytingar, þessar uppsagnir?
21: Já, það rétt að í þessum breytingum felst hagræðing, það engin spurning. Hvort að þetta sé hagræðing til lengdar eða ekki, ég ætla aðeins að skýra mál mitt, að það þarna meiri háttar breyting á skipulagi á hverfismiðstöðum. Það verið að leggja niður þjónustumiðstöðar inn í hverfunum og færi þetta yfir í stóra miðlaga stjórnsýslu. Það þýði það að við erum að fara lengra frá fólkinu og notendunum. Og hverjir eru að noti þetta? Þetta eru Þetta eru 10.000 reykvinga sem þurfa að nota þessa þjónustumiðstöðar. Fólki sem starfar og verður sko mun finna fyrir þessum breytingum eru 400 starfsmenn Reykjavíkurborgar. Mörg fer í framlínu með sko hvort sem er að vinna með börnu sálfræðingar eða talmeinafræðingar eða félagsráðgjafar. Þetta er fólk sem eru okkar leiðtogar og hafa þekkingu á hverfunum og ég vil þekkja fólki sem er að nota þessa þjónustu. Þeir sem er að nota þessa þjónustu er allt frá börnum og þetta er gert í viku sem skólarnir byrja. Foreldrar kannski hafa áhyggjur af börnunum sem er að glíma við eitthvað og eru núna akkurat inn á þjónustumiðstöðunum að tala við sína sérfræðinga til þess að fá aðstoð fyrir barnið sitt. Þarna fara fyrir fólk sem er með er á fjárhagsaðstoð, fer inn á sína starfstöð í hverfunum. Nú þurfum við að fara öll upp á höfða. Það er heimilislaust fólk sem þarf núna að ferðast upp á höfða. Það eru, þú veist, fólk sem þarf að hitta sálfræðinga. Það er ekki ennþá að vita hvar þið muni hitta sálfræðingana. Þannig að þetta er í, sko, allstaðar í heiminum er verið að færa aftur þjónustuna nær fólkinu. Við erum að fara þvert á móti. Það sem var gert fyrir 10 og 20 ára síðan í Evrópu að búa til svona stórar stöðvar miðsvæðis, svona miðstýringu, er aftur að fara nær fólkinu. Við erum að gera þvert á móti. Þannig að það er sko, þarna er verið að spara að mínu viti í velferðinni. Það er allstæðar að spara, menn að Reykjavíkurborg veltir yfir 200 miljörðum á ári. Það er alltaf að velta við steinum og það þarf maður að gera í hverjum einasta rekstri. Ég ákvað bara þegar ég kem inn í borgarstjórn að ég ætlaði ekki að vera eins og mér fannst margir pólitíkus að vera áður, að alltaf vera á móti því sem aðrir flokkar voru með. Þannig að ég hef stutt mörg mál og ég sit mér þessi í hagræðingahópi Reykjavíkurborgar, þannig að ég hef tekið þátt í þessu samtali. En mér finnst þetta illa ígrundað og ég óttast að þessi sparnaður, sem vissulega mun verða til skammstíma, komi í baki okkur þegar fólk sem við þurfum með snemmtækum úrræðum að hjálpa inn í hverfunum, fá ekki þá aðstöðsöðum þegar að fá og það verði verra.
20: Akkurat, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, hefur talað að það sé erfiðu dagur, þetta ekki auðvelt að segja upp tugum starfsmanna. Eins og við nefndum þá er áætlað að það spari eitthvað 900 milljónur króna, en það er samt bara 15% af áætluðu gati milli tekna og rekstrar útgjalda borgarinnar. Þannig að virðist vera eins og þurfa að gera meira ef það í að rétta alveg við rekstu borgarinnar. Nýr meirihluti hefur gagnrýnt mjög hvernig síðasti meirihluti fór með fjármál borgarinnar, sakað síðasta meirihluti óráðsíu. Hvernig myndið þú svara því? Hvernig er hægt að rétta við rekstu borgarinnar án þess að vera að taka erfiðar ákvarðanir og skerða þjónustu?
21: Í fyrsta lagi þá fylgdist ég nú bara hinum með við borðið, bara svipaðu þið með þessari umræðu síðustu ár og svo þú veist þegar hérna það verið Reykjavíkurborg hefur systematist verið tölun yfir og endalist verið að tala að Reykjavíkurborg sér á haustnum, hann ég byrjaði að kafa í ársreikninga Reykjavíkurborgar og sviðin okkar á síðasta ári voru á áætlun. Það sem er í rauninni fyllin í herbygginu er að vaxtagjöld er að hækka svo mikið út af verðbólgu, þannig að það er ekki bara heimilin á landinu og einstaklingar, það eru líka hefðu opinbera, sveitafélögin og ríkið, þar sem lánin er að hækka svo mikið. Það var stærsti munurinn á áætlun og útkomun á síðasta ári og er að gerast aftur núna. Verðbólgar heldur áfram og vextirnir að hækka. Einhvern veginn þarf að bregðast við. Við erum ekki farin í evru umhverfi á morgun. Það mun taka langan tíma ef við förum þá vegferð. Þannig að sko, ég stið það alveg að hagræða í rekstri og ég veit að þetta er bara hluti af stóri köku. Á sama tíma og það er verið að gera þetta, þá er verið að gefa ódýrari bílastæði niður í bæ, það er verið að minga tíma sem að borgar í bílastæði í miðbænum. Þetta eru einhverja 40-50 miljónir á nokkur mánuðum. Það var verið að gefa afslátt af gatnagerðagjöldum fyrir verktaka til þess að geta byggt bílakjallara fyrir fleiri bíla. Þannig að sko, þannig er líka verið að láta peninga frá sig, getum orðað þannig. En víðast í kerfinu, ég meina í rekstri sem telunast í 220 miljardar í veltu er alltaf að finna eitthvað. Mér finnst þetta alltaf drastíska aðgerðir en í prinsip er ég bara ósammála hugmyndafræðinni að færa þjónustu úr hverfunum í miðstýrt apparat.
19: En þú sitjandi í sko hagræðingahópi, hvað sér þú að hefði verið hægt að gera? Hvað er hægt að byrja?
21: Já, við, sko, í hagræðingahópnum, þar er ég náttúrulega hluti minni hlutans og lít kannski á mig svona aðeins sem svona skalamingandi úrræði þar inni. Og þau, þetta mál hefur verið inn á borði hjá hagræðingahópnum og fengið mjög fína, sko, svona afgreiðslu en þegar þessu fundu á bóðaður, þá þótti mér málið ekki að vera tilbúið. Og var í grunninn allan tíman á móti akkur þessari hugmyndafræði. Það sem er síðan rætt inn á fundum hagræðingarnefndan er nú trúnaður. Ég get ekki sagt hvaða aðra aðgerðir verið að ræða eða hvernig þessi umræða fór fram. En ég tek þetta mjög alvarlega. Það er ágætis andi á milli okkar í hagræðingahópnum og bara yfir höfuð í borgarstjórn. Þannig að sko, eðlilega er hugmyndafræðilegur ágreiningur.
19: En sérðu samt sko hvar hefði verið hægt að hagræða? Liggur það ljóst fyrir? Eða bara hvernig metur
21: það? Já, það eru fleiri hagræðingar aðgerðir framundan, það er ljóst. En sko það er hugmyndafræðilegu munur á þessum meirihluta og hefur verið hingað til. Það er bæði hvernig sýn við erum á Reykjavíkuborg, hvernig viljum við að borgin þróist áfram, hvernig borg viljum við að börnin okkar og barnabarnin búi í. Það er stór munur á hvernig við viljum að borgin skipuleggist. Og síðan er bara mikill munur á hugmyndafræði jafnaðamanna og þessum hægri meirihluta sem er núna. Við hefum ekki látið hagræðinguna bitna á velferðinni sem hægri menn gera í ríkara mæli heldur en jafnaðamenn.
19: Hvað, þú segir sko það eru fleiri aðgerðir væntanlegar, heldur að það verið jafn stórar og drastiskar aðgerðir eins og þetta í dag?
21: Nei, þannig erum við náttúrulega að snerta á tveimur stærstu og kannski dýrustu sviðum Reykjavíkurborgar. Skóla og frístundasvið og velferðarsviði er það sviði sem er með langflest fólk og starfsmannakostnaður er langhæstur þarna inni. Þannig að þetta eru nú kannski stærstu aðgerðnar í augnablikinu, en svo munum við væntanlega sjá einhverja sölu á borgareignum og aukna hagræðingu.
20: Akkurat, Pétur Martinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, þakka er kærlega fyrir komuna í Síðdeisútvarpið.
21: Takk.
2: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það er sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
3: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
22: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
23: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Í boði Klaka, Senalife.
24: Áttu eftir að sjá píramídana, Kínamúrin, Taj Mahal. Áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Ríó. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
25: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling.
26: Salling, salling, salling.
27: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
28: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
5: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
6: Það verður veistla.
28: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.

0: Þetta er Birna Eyfjörð, þessi leittu mig þetta er lagið framöndan hér í sitiðinu þá var það, já, hvað Maastricht sáttmálin, fáum við að vita það hér og ettir og svo ætlum við að hringja í Suðurnesjabæ og forðast bæjarháttíð Suðurnesjabæjar sem heitir Vitadagarháttíð og milli vita en nú erum við að ætlum við að hringja og erum búin að hringja í Þórsmörk
1: Já, við sögum frá því hér í þættinum í gæra ferðafélag Íslands útivist og björgunarsveitin dagreining á Hvolsvelli sendi frá sér viðvörun í gær vegna hætturlegra aðstæðna á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls og samkvæmt þessari tilkynningu þá ekki ráðlegt að ganga leiðinni eins og staðan í dag nema þá bara kannski fyrir þaulvant fjallafólk og það hopun jökulsins sem að hefur á undanförnum árum breytt landslaginu verulega þar sprungur og gil sem hafa opnast og svo búið að rigna mikið undanfarna daga og ástandi hefur versnað enn frekar en hvernig skyldi þetta horfa við þeim sem að þekkja svæði best og taka móti fjölda ferðafólks á hverju sumri meðal annars þeim sem að koma gangandi yfir Fimmvörðuháls og við erum komin í samband við hana Svefu Sigurgeirsdóttur hún staðahaldari í Básum í Þórsmörk komdu sæl og blessuð
2: Blessu.
1: Segðu þú okkur, þið eru náttúrulega það ekki, þið tækir nú á móti hérna göngufólki í Básum.
2: Jú, við tökum á móti fólki bæði sem að fara yfir Fimmvörðuháls frá okkur og sem að koma frá skóum. Og það búið að vera rosalega mikil trafík í þessu því að það búið að vera gott sumar hjá okkur sumar. En það búið að vera núna, það rigndi rosalega um helgina. Og hérna það fór hann eitthvað snjóbrú fyrir fyrmöldu skála þannig að sú leið bláa leiðin kvöldum, sem að fer þar gegn hún alveg ófær en fólk hefur verið að fara svo kallega rauðuleið sem hérna fram hjá fyrmöldu skálanum og hún hefur verið svona fokkanlega það alveg að koma fólk niður en það við erum nú að ráðleggja fólki allavega svona ekki munu fólki að hugsa sig þessar áðurna fyrir en það nú svo sem ekki allir sem að fara eftir því sem við segjum.
1: Nei.
2: En flestir hluta á okkur og hérna en það kom niður fólki í gær og það kom niður fólki í dag og það sko var náttúrulega vont þau eru í gær og það mjög gott þau eru í dag og bjart ég hef ekki hist neina sem hafa komið niður í dag en það samt alveg fólk að fara sko. En það þarf að vera rosa vel út búið og hérna og við brýnum það fyrir fólki að fara alls ekki á stað ef það ekki, veit ekki hvað að gera sko.
1: Nei, en teljið þið ég meina getið þið eitthvað fylst með umferðinni ég veit allavega með að þið svona þú veist, hlaupið þið þarna upp ef að fólk lendir í vandræðum eftir þarna björgunarsveitin hérna en hvernig, ég meina, er þið með einhverja talningar eða hvernig haldið utanum þetta?
2: Nei, við erum ekki með talningar það kemur, sko, við sjáum náttúrulega fólk, það kemur mikið bara og giftir hérna eina nótt áður það fer inn eftir og svo sjáum við náttúrulega við erum með rútu sem fer frá okkur og inn að skóum sem að fyrir fólk sem að labbar yfir og þá tekur það rútuna aftur í skóa í bílinn sinn
1: Já.
2: Þannig að við sjáum þá en við getum svo sem ekki talið við höfum ekki gert það sko
0: Nei.
2: Ja, ég hef verið í sambandi við upp á Fimmvörðuhálsi bara í skálunum þar
0: Já.
2: Við náttúrulega erum í sambandi við þá alltaf eða og hérna við svona erum nokkur negin með á hreinu en við teljum ekki niður sko hvorki upp með niður, nei, við höfum ekki gert það
0: Nei, að tala náttúrulega ástæð fyrir þess að uppi að jökullinu hopað þetta fyrir en ár og í kjálfæri að gil og sprungur opnast hversu mikið þetta og þetta eitthvað óvunulega snöggt veistu að því
2: Já, en það bara vindi alveg rosalega mikið helgina og það sko það hefur náttúrulega þegar það rignir svona mikið þá þetta bara ís og fólk bara að renna og það þarf bara eiginlega að vera því þarf eiginlega helst að vera á brottum eða vera með góða göngustafi og flest fólk rosalega vel undirbúið og búið að skipuleggja sig mjög vel en það í þessu eins og öðru að það fer líka fólk hann upp á gallabuxum og strefaskóm og það sé orðið miklu, miklu minna heldur en að var
1: Já, en sko,
2: upplýst,
1: sko Já, svona með þetta En segðu mér sko með tíma Nú sko, það 25. ágúst í dag þessi gönguleið ég menna þið rekið ykkar starfsemi þarna þanga til hvenar Hvenar svona, já, hvað á að segja að fólk hætti að labba svona undir haustið Já
2: Já, svo það er sko oft út september, en við erum með sko rúturnar, eru hérna svona framundi miðjan september, nokkrar sem eru út september, við erum hérna út allan september og það hefur oft verið heilmikið gengi líka í september sko, þetta fer bara snýst ofsalega mikið veðrið.
1: Já, einmitt.
2: Það bara, þú veist, hvernig veðrið og, hérna, þeir allar nú að reyna að finna einhverja aðra leið, hvað sem það verður gert núna, ég svo sem hefur kannski endilega vissum að það verður gert, en hérna. Þetta er, það er náttúrulega aðalega þegar skipnið slæmt og vont veður, þá er náttúrulega vonlaust að vera að labba það sem eitthvað svona ættulegt, sko, það bara... Og við ráðleggjum fólki eindreið að hugsa sér tvisar að verða það fer, sko.
1: Já, en sko Svea, ég var nú stöttan daginn, sko, þá sá ég svo mikið að hjóla fólki. Það er greinlega voða vinsælt að koma í bása á torfari hjólinu.
2: Já, það er svolítið nýtt hjá okkur núna. Við erum, hérna, það er rosa mikið að fólki, hérna, sem er að hjóla, hérna, fjaldar hér og það eru nú, Það eru að vísu fleiri hjólaleiðir inn í Langadal en hjá okkur. En fólk rosalega hrifið að vera hér á hjólum. Það er nýjasta nýtt, sko.
1: Já.
2: En svo erum við náttúrulega með alveg óbóðslega mikið af göngufólki. Því það verið náttúrulega með alveg óviði jafnanlega fallegar gönguleiðir hérna á þessu svæði, sko.
1: Einmitt.
2: Og veðrið búið er alveg dásamlegt í sumar. Algjörlega bara frábært.
1: Einmitt,
2: og líki dag, hér bara sól og logn og hérna hægt að labba það svo sem hægt að labba allt þó að fimmurðu hálsins ég og það hægt að fara alveg upp að magna móða og svo niður aftur bara ef því að skipta sko.
1: Já, það þarf ekki að leggja á sér lengstu leiðina en segði mér sko varandi átnar eins og til dæmis að fara inn í bása það þarf samt sem áður að fara varlega og þið merkið þetta mjög vel og svona og fólk þarf svona svolítið að kunna til verka, er það ekki?
2: Jú, það þarf að gera þá. Það er að vísu búið að vera óvenju góð skilirði í sumar. Átnar hafa verið, vegurinn er náttúrulega alltaf svolítið slæmur. Hann er nú bara...
1: Þvottabretti.
2: Já, svolítið eins og þvottabretti. En átnar eru búin að vera bara meir og minna til friðs í sumar og búin að vera bara gott færi við fengið alls konar bíla hér vinnutis. En auðvitað þarft að vita hvað þú ert að gera svolítið. Það er ekki hérna... þú veður ekkert áfram í þessu sko og það er nú svo sem við höfum ekki lent í miklu svona, en það er alltaf ykkur að festa sig
1: Já.
2: Og hérna það er helst þessi sem er að koma á litlu bílunum og vita kannski ekki alveg hvað þeir eru að gera
1: Nei.
2: En það var vindi eins og ég sé það vindi rosum helgina og þá lentu nokkur í brasi og það er bara þá vex rosalegi ánum það er fljótt að sjætna þegar veðrið lagast svo aftur, það er bara þannig sko.
1: Já.
2: En það hefur ekki ringt mikið hérna í sumar, þannig að þetta er allt búið að vera bara eins og blómstrið eina sko.
1: Dásanlegtur einn af fallegustu stöðum á Íslandi, við sendum kveðjur inn í bása í Þórsmörk, Svea Sigurgeirsdóttir og bara bestu kveðjur og við hvetjum ferðalanga til að fylgjast vel með að við ætla að ganga fimmurðháls og fá upplýsingar áður en að leggur á stað. Takk fyrir spjallið.
2: Algjörlega.
1: Takk fyrir.
2: Takk
1: sem leiðis. Já, bless.

0: fyrst og fremst.
1: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföð.
2: En áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og nú eru bara fjórir dagar til stefnu og þannig að við ætlum að greiða atkvæðum hvort eigum að hefja aðildarviðræður á ný við Evrópusambandið.
3: Einmitt, og finnum að finnur þungan í umræðinni og stundum er bara þögn. Fólk vill ekki draga þetta á kaffistofunni eða eitthvað.
2: Akkurat.
3: Svo hættum allir fara að rífast.
2: Já, þetta svona, þetta búið að vera svolítið erfitt samtal oft á tíðum, en hérna, og eitt af því sem kannski svona svolítið flókið við þetta, fólk að veigra sig við að setja sig inn í málin og skilur jafnvel ekki hugtök eða fyrirbæri sem hefur verið að tala um og hérna, og í gær fengum við Gylfa Sóega hagfræðing til að útskýra fyrir okkur verðtryggingu og í dag ætlum við að tala Maastricht sáttmálan og hann kominn á línuna, Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, hvað er sæll?
4: Já, góðan daginn.
2: Getur þú útskýrt fyrir okkur í einföldu máli? Hvað Maastricht sáttmálinn?
4: Já, sko, Evrópusambandið grundvallað á sáttmálum sem að aðildarríkin gera með sér. Fyrst var kola- og stálbandalagi sem að sex ríki gerðu 1952, svo komu fleiri sáttmálar, en árið 1992 var samið Maastricht sáttmálan svokallaðan og gildi árinu seinna og má í raunni segja að hann hafi búið til það Evrópusamband sem til í dag til að mynda var nafninu breytt úr Evrópubandalaginu í Evrópusambandið verður til þetta Europe

0: European Union í fyrsta sinn og í rauninni breytir þessu samstarfi bara úr hreinræktuðu viðskipta, fríverslunar samstarfi yfir í að verða líka pólitískt bandalag þessara ríkja.
1: Þannig einskonar stofnsáttmáli. Þannig svona einskonar stofnsáttmáli.
0: Já, þetta er stofnsáttmáli, það eru sáttmálar þarna á undan, en hann er algjör líkil sáttmáli sem að býr til Evrópusambandið. Þarna koma ný samstarfsvið og kannski það sem að flestis Íslendingar þekkja af því er Evran. Hún er tilkomin með Maastricht sáttmálanum, þá er ákveða að setja hana á fót og þegar Íslendingar fara til Þýskalands og Frakklands og Spánar þá nota þeir þessa mynd sem að var ákveðið að taka upp þarna. Það er líka komið á því sem að heitir Evróskur ríkisborgararéttur að auk sem sagt ríkisborgararétt hvers aðildarríkis fyrir sig aftur Þýskalands, Spánar, Frakklands og allt að þá er til eitthvað sem heitir Evrósku ríkisborgarréttur sem að býr til dæmis réttindi til þess að starfa í öðru landi taka svona þátt í samfélaginu þar og aftur er það eitthvað sem að við Íslendingar nýtum okkur gegnum evróska efnahagsvæði, það hvílir á þessum tætti Maastricht sáttmálans og svo komur svona svið inn sem að Evrópusambandið er rauninni bara svona stuðningsaðili við aðildaríkinni, er ekki hefur enga þungamiðju, en er svona stuðningsaðili og það er til dæmis í öryggis og varnamálum og í ýmsum svona landamæra og löggæslu málum. Þetta er í rauninni það sem að Maastricht sáttmálinn gerði.
2: En er þetta sko bætist eitthvað við, er eitthvað þá í gildi frá því að þetta var sett á laginnar sem er alveg eins í dag?
0: Já, flest af þessu, þetta var í rauninni grundvallarbreytingin sem var gerð á Evrópusambandinu. Það er sko sáttmála sem hafa komið í kjölfarið svo Lissabon sáttmálin svona hvíla á þessu og hafa svona breytt einu öðru en grunnurinn í Evrópusambandinu varð algjörlega til þarna og tekur gildi 1993 í byrjun ás og það er það Evrópusamband sem við tekjum þetta hvílir á þessum Maastricht sáttmála og er að mestu leiti óbreytt og að mörgu leiti sko þegar að þarna er komið sögu í stórsögu Evrópu þá er Berlínamúrin fallin, þetta er að sömu leiti viðbragð við honum, það er sko bandalæðir orðin pólitís, það er ekki bara efnahæslegt, það þarf að taka móti öllum þessum ríkjum í austur Evrópu sem að æskja aðildar og þarna er grunnurinn lagður á því, en síðan þurfti að taka betur utanum það í Amsterdam sáttmálan sem svo var kallar og Lissabon sáttmálan sem ég nefndi áðan, en grunnurinn er lagður þarna og þetta eru þessar ótrúlegu hræringar sem að urðu í heimskerfinu upp úr 1989 sem að kölluðu fram þetta samstarf.
1: Akkurat, þetta átti nú bara að vera stutt og laggott og ég held að séum svona þokkalega kom með þetta á hreint. Hvað Maastricht sáttmálin er, Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, þakka þér kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
0: Takk sem leiðis.
2: Takk fyrir.

0: Þetta eru YouTube in a little while en það er nú búið að vera nóg að vera í sumar við sögurum landið er allir þessar bæjarhátíðir og annars líkt og þess er nú ekki aldrei ekki lokið.
1: Já, við þurfum alltaf að minna okkur á það, sumarið ekki búið,
0: já,
1: það koma nú margar hátíðir eftir menninganótt.
0: Já, já, já, vitadagar til dæmis núna í Suðurnesjabæ, hátíð milli vita, náttúrulega þá vitans í Sangerði og vitans... í garðinum, kannski að þetta og það náttúrulega nóg að vera og þetta byrjar í já, sínist mér bara að hafa byrjað í dag eða byrjaði þetta í gær, það byrjaði í gær þetta bara öll vikan og allt undir þarna og nýr bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Alexandra Jóhannesdóttir á línunni okkur sæl og blessuð
2: Góðan daginn
0: og til hamingju með starfið
2: Takk fyrir kjærlega, takk
0: Ef við byrjum á því kannski bara, hvernig leggst það í því að
2: Bara rosalega vel, maður kemur svona inn á hlaupum, fyrsta vikan var, hérna, þá var allt undir í almyrkvarum og svo bæjarhátti núna kortinu síðar þannig að þetta svona, hérna, maður kemur inn, hittu ground running, eins og maður getur sagt.
0: Já, segðu okkur eins að þér, hvaðan kemur þú? Ertu þarna á þessu svæði?
2: Nei, nei, ég á bænum bara, ég, Já. Hérna, flutti á Skagaströnd fyrir 8 árum og tók við sveitarstjórastöðu þar.
0: Já.
2: Og svo bara koma þaðan beint núna. Þannig að, hérna, nei, ekki á þessu svæði og hérna, á enga tengingu hinga.
0: Nei, þetta spennandi svæði náttúrulega, mikil uppbygging möguleg, hérna, í kringum bara flugvöllinn og allt það, ferða þjónustu og...
2: Endalaust tækifæri, þannig að það bara, hérna, að fara að sækja.
0: Já, nákvæmlega, og vantarlega stefnan hjá okkur að fara í það, en segðu okkur að þessu vitadögum.
2: Já. Mér erst frábært að ég sé að segja ykkur frá þessu búin að vera að vinna hérna í 14 daga cirka.
0: Já, já, veist allt málið.
2: Ég veit allt málið búin að vera inn í þessu frá fyrsta degi, nei, það nú ekki hægt að vera annað en glaður af því að Suðurnesjaróki fenn nú nokkuð hægt yfir þessa dagana,
0: já, já.
2: Þá getur mann nú brosa. Mm. En þetta hérna byrjaði í gær og alveg gríðarlega metnafyllt dagskrá og ég verða viðkynna þegar ég var að skoða þetta fyrst að þá kom mér alveg smá óvart af því að við erum nú hérna ekki stórt sveitafélag þó við séum hérna stór huga og að við erum með 7 daga þétta dagskrá það eiginlega bara alveg magnað sko.
1: Já, út af hvað gengur þetta? Þetta menningarhátíð eða?
2: Þetta bara alls konar, það allt í boði sko, það hérna í gær þá vorum við með samverugöngu, það svona hérna, kannski fyrsti viðbyrðurinn svona formulega á dagskránni, það hérna, var ýmislegt annað í gær en það svona viðbyrður það sem að hérna, íbor ganga fylltu liði úr sikkurum byggðakjarnanum og hittast svona miðbygg og, hérna, og njóta samveru og það í rauninni bara allt í búið eins og ég segi, það eru sagnakvöld og prjónakaffi og brúðubíll og bjórhlaup og á eftir núna klukkan 6 ég þarf að mynda að fara að starta því að þá vitahlaupið 105 manns búin að skrá sig í það sem
0: já.
2: Er ekki bara met og hérna þannig að þetta bara eins og það er allt í búið svo er hátíðadagskrá núna á laugardaginn virkilega metnaðarfull og það sem eru hoppukastalar og fjölskylduskemmtun og kolpasveitin og Bjössi Brunabanksi og Steppi Hilmars og eins og segi það allt undir sko.
0: Já, eru íbúar að taka mikið þátt í þessu?
2: Já, þetta gerist ekkit öðru vísi, sko, bæði erum við með, hérna, mikið að sjálfbúðaliðum og velunurum hátíðarina sem að hjálpa til að láta þetta verða veruleika, en svo skiptir bara svo miklu á mæti að taka þátt og, hérna, það er það sem gerir hátíðina góða, þannig að það var afskaplega góð mæting í gæru eins og við segjum með skráningi í hlaupu og eftir, þannig að, hérna, það er eina leiðin til að láta þetta virka og þetta að hefnast alveg gríðarlega vel.
1: Já, og bæjarstjórinn þarf væntanlega að vera þarna meðal fólksins og allir kynnist, er það ekki?
2: Heldur betur bara öllum viðburðum, ég hef engan tíma til að vinna í vikunni.
1: Nei.
0: Og þetta bæði, hérna, viðburður haldin í garðinum og Sangerði, þetta verður svona dreifast
2: náttúrulega mitt. Já, við erum Suðurnesjabær og hérna, og hann að við höldum bara öllum okkar stöðum, það líka bara út í, hérna, eins og í Hvalsnesi, kaffi gólu viðburður og þetta bara hinn út allt, sko. Þannig að, hérna, viðburður út allan Suðurnesjabær.
1: Já, þessi viti til dæmis í garðinum og svona, þetta óbáslega falleg bygging og bara mikið svona aðdráttarafl, það ótrúlega vinsælt að koma og ganga þarna og bara, þetta ekki bara svolítið táknið þarna?
2: Þetta svona allan eitt af þeim, jú, við erum með 5 vita í Suðurnesjabæ, hvert fólk þarf að kynna sig það
1: Já.
2: Og, hérna, og þessi svona kannski hvað þekktastur, jú, það passar.
1: Já.
2: afskapla fallið, vorum við með tónlinga með Munkison fyrir bara hérna nokkrum dögum síðan í blíðskapa veðri og hefnist alveg gríðarlega vel þannig að það eins og sé það nógum að vera í Suðurnesjabæ
0: það nógum að vera í Suðurnesjabæ, allir þangað helgina heldur betur um að fara að hleypa til að starta þessu hlaupi það fer ekki að staðnum að þú startir því Alexandra Jóhannesdóttir, bæjarstjóri í Suðurnesjabæ
2: Kæra takkir.
0: Takk, takk fyrir þetta og bestu kveðjur suður, það nógum að vera.
1: Já, þú nefndir sko það í túninu heima,
0: já,
1: það ekki?
0: Já.
1: Svo varstu með hátíð á, svo náttúrulega eftir stóra hérna, hátíðin í Keflavík.
0: Já, ljósa náttíðin náttúrulega
1: framöndan. Hvernig hún aftur?
0: Hún fyrstu helgina í september alltaf.
1: Já.
0: En núna sem sagt, sko það Akureyrar vaka.
1: Já, alveg rétt.
0: Það blús milli fjalls af fjöru á Patreksfirði. Það í túnuna heima, bæjar hátíð Mósersbæjar það þessi vita dagar sem við maður ræðum núna það kjötsúpu hátíðin á Kvolsvelli og Reykjavík Jazz hvorki meir enn minna
1: það kom brosa og hérna Hólfríði þegar hún heyrði kjötsúpu hátíðin á Kvolsvelli
0: já, það mitt hérna spilaði okkur strengi þar
1: já.
0: Það það ljóst en, fyrst, ég ætlum að henda okkur í lag hérna með honum Kaktus Einarssyni og með honum John Grant lagið

0: Þetta er sýttis útarpið Petters Einarsson og John Grant hér saman með nýtt sem heitir Rítla sem heitir Follow. Það komið að leiðalokum hjá okkur.
1: Já, Ísan komin í pottin, ekki alltaf Ísa á þriðutum eða hvað er það?
2: Jú, voru ekki að tala það hérna í síðustu viku.
1: Já, það nýji mánudagur, það Ísa í pottinum.
0: Já.
1: En við bara undirbúum okkur fyrir nýjan dag á morgun, þá gerum við eitthvað allt annað, ekki?
0: Jú, jú, segjum bara takk fyrir að hlusta í dag og njótið sem eftir lifir er dagsins og kvöldsins og heyrjumst aftur á morgun. Takk í dag.

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. dag milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Opnum á Föruvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri.
1: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góðu.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
7: Já!
8: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Hátt í 90 borgar starfsmönnum Reykjavíkuborgar verður sagt upp í skipulagsbreytingum. Oddviti samfylkingarinnar segir ljóst að málið hefði þurft lengri tíma í afgreiðslu. Tollastríð Kanada og Bandaríkjana magnast enn. Kanada hefur sett alltaf 50% tolla á vörur frá Bandaríkjunum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykju sem hann segir vaxandi vandamál. Fræsa þarf upp kílómetra af nýrri klæðningu og leggja aftur á Snæfellsvegi við Kaldarúmela. Skoðanakannanir sýna að mjótt á mununum í baróttunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag. Söngkonan Dolly Parton látin, áttræð að aldri. Og hugur Normanna hjá Haraldi konungi miðað við kveðjurnar til hans sem ringt hefur inn hjá norska ríkisútarpinu. 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt uppstörfum. Tekin var ákvörðunum málið á aukafundi borgaráðs í morgun. Borgarfulltrúi samfylkingarinnar gaggrínir vinnubrögð ráðsins.
11: Pétur Martensson, oddviti samfylkingarinnar í borginni, segir undarlegt hvernig staðið var að breytingunum. Boðað hafi verið til auka borgaráðsfundar svo hægt væri að drífa í gegn meiri háttar breytingar sem komu til með að hafa áhrif á 400 starfsmenn.
12: Þannig að okkur varst eðlilegt að þetta fengi umfjöllun í borgarstjórn. En ástæðan fyrir því að halda hennar auka borgaráðsfundir til þess að geta full afgreitt málið án þess að borgarstjórn koma málinu.
13: Hefði málið fyrst lengri afgreiðslu á þínu mati?
12: Já, mér finnst það liggja fyrir.
11: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnirnar meða að því að draga úr yfirbyggingu. 86 starfsmönnum verður sagt upp, af þeim fá 54 ekki áframhaldandi starf, en 32 fá boðum ný eða breytt störf. Borgarbúar eiga ekki eftir að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
14: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning. Hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof. Við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni. Fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu næru umhverfi. Þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
11: Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 milljónum króna. Þjónustumiðstöð var Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suðurmiðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulags einingar sem og frístundamiðstöðvörnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk Keðjunar og Virknihús. Hildur segir að þrátt fyrir miklar breytingar á stjórnkerfi borgarinnar undanfarin misseri sé enn langt í land.
14: Verulegin eru þetta sá að við tökum við mjög erfiðum hallarekstri hérna í borginni og við þurfum að ráðast í hagræðinga aðgerðir bara til að ná rekstrunum í þann farveg sem við viljum sjá hann, að hann sé sjálfbær, að skatttekjur dugi hér fyrir útgjöldum og það er nokkuð langt í land.
10: Sagði Hildur Björnsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkja stjórnar með 15-50% af tollum á bandarískar vörur. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkja dala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkja stjórnar ná til. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjum tollum bandaríkjastjórnar í dag. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada. Tollarnir sem stjórnvöld í Kanada kynntu í dag taka gildi 8. september næstkomandi og geta til dæmis mjólk, stál og fatnað frá bandaríkjunum. Við höfum sofnað á verðinum, segir formaður foreldrafélags unglingadrykki og forvarnir. Lögregla hafði afskipti af á fjórða tug ungmenna á menningarnótt þar sem áfengi var held niður og haft samband við foreldra. Eftir það töluðu yfir lögregluþjónn og framkvæmdastjóri Samfés að drykja unglinga væri farin að færast í aukana. Sverrir Sigmundarson, formaður foreldrafélagsins í Seljaskóla, tekur undir það.
7: Já, það hefur verið að færast í aukana síðustu ár og Það er bara alveg hárréttum. Það er ekkist og aukist aðgengi hérna barna og úlinga að áfengi og sterkari fíknin og í gegnum bæði hérna netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem mjög slæm þróun.
10: Það gerir Tinna Heimisdóttir móðir nemanda í úlingadeild einnig.
15: Já, ég held að sé klart mál að það sé vaxandi úlingadrykkja og þetta er stóru ekki vandamál. Við tökum alveg eftir því.
10: Þau eru sammála með að samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin.
7: Það sem er helst er á það er náttúrulega að þessi allar þessar forvörnir sem maður verið að sinna í dag að það er bregðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimil og það er kannski erfitt að segja en foreldrarnir eru svolítið að bregðast í þáttöku og því að styðja þetta forvörnastarf.
10: Þessi er mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira eins og til dæmis yfir sumartíman.
15: Krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum á þriðjudögum, fimmtudögum og helgar og sumrin en félagsmiðstöðar eru lokar þá en krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu, miklu betur fyrir úlingan okkar.
10: Segir Tinna, Sverrir kallar eftir nýju samfélagsátaki.
7: Það er jafnvel þörf á þessum, svona, það er jafnvel þörf á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert hérna 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur saman að þetta gengi ekki og okkur bara í skilda sem hérna fullorðna kynslóðin að hérna gæta hagsmunum og velferð ungmennan okkar og það spratt upp náttúrulega í gífulega öflugt forvarnastarf sem að hefur því miður undarum árum kannski dala svolítið og við höfum sofnað að verðin
10: sagði Sverrir Sigmundarson. Þannig að heyrum við lagið Jolene, eitt þekktasta lag country goðsagnarinnar Dolly Parton, sem er látin 80 ára að aldri. Frá þessu var greint í myndskeiði á Instagram-reikningi Parton. Fyrir hennar var nærri 60 ár og hún var bæði þekkt fyrir tónlist og góðgerðarstarf. Við flytjum nánari fréttir af þessu á rúf.is þegar þær berast. Fræsa þarf upp nýlega lagt klæðningarlaga á 1 km löngum kafla Snæfellsvegar við Kaldármela og leggja að nýju eftir að það skemmdist. Bæjarstjóri Snæfellsbæjar boðaði fund með stjórnendum vegagerðarinnar og segir það hafa lofað meiri vandvirkni.
16: Í tilkynningu frá vegagerðinni segir að 5. daginn 20. ágúst hafi neðra klæðningar verið lagt á 1 km löngum kafla. Gert hafi verið ráð fyrir þurru veðri sólarhring eftir verkið samkvæmt veðurspá. Því hafi staðið til að sópa umfram efni af veginum daginn eftir. Rigning hafi þó komið í veg fyrir það. Mikil þungumferð í samspili við hið lausa steinefni hafi skemmt yfirborð vegarins. Verkið var boðið út 3. febrúar og var samið við borgarverkum framkvæmdina. Vinna hófst í byrjun maí og verkið nokkuð á eftir upphafleri áætlun vegna breytinga á hönnun eftir að framkvæmdir hófust. Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar, vakti athygli á málinu í gær. Hann sagði að klæðning á veginum sem lögð hafi verið á 5. deginum hafi verið orðin hólótt þegar hann átti leiðum vegin næsta sunnudag. Hann fundaði í dag með yfirmönnum vegagerðarinnar á norðvestursvæði ásamt framkvæmdastjórum sveitarfélagana á Snæfellsnesi, Dölum og Borgarbyggð.
17: Já, þeir töluðu það að þeir hefðu hérna veðurfræðing á sínu snærum, þeir myndu vera í sambandi við hann, þannig að menn myndu reyna að horfa fram í tíman hvað varðar hérna, hvort að veðurspáin gangi eftir, þannig að reyna að vanda sig við það að vera ekki klækt undir rigningu og svo sögðu líka það að, og við lögðum það nú til framkvæmdastjórnir að til þess að fá betri veg að það yrði beitt tímabundnu lokun og meðan væri við að klæða veginn.
10: Sagði Kristín Jónasson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefja á ný aðaldarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag og 48,7% þykjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem gerðar fyrir Vísi. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Hlýjum kveðjum til konungs hefur ringt inn til norska ríkisútvarpsins NRK. Haraldur Noregs konungur er enn á sjúkrahúsi. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, er einn þeirra sem óskar honum góðs bata.
18: Det tror jeg gjelder alle i Norge føler at en viktig person i familien syk. Så nær vi kongefamilien at vi kan kjenne på det.
19: Okkur finnst við svo tengt konungsfjölskyldunni að ég held að öllum líði eins og náinn fjölskyldu meðlumur sé veikur, segir Støre. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprinsessa heimsóttu konunginn á ríkissjúkrahúsið í Oslo í dag. Hann var lagður inn 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástandans væri stöðugt. Fjöldi fólks hefur sendt Haraldi hlýjar kveðjur í gegnum NRK sem hefur einnig rætt við fólk allt land.
20: Jeg synes det veldig trist og jeg håper han blir frisk igjen. Og jeg ønsker en god bedring. Vi trenger en stund til.
19: Mér þykir þetta sorglegt og ég vona að nái sér rætt aftur. Við þurfum á honum að halda eins lengur, segir kona frá Lillehammer. Ungur maður í Björgvin vonar einnig að hann nái sér og segir Harald, eins konar föður allra normanna.
21: Ég hopi jo að hann kemur sér í og veldig sinn. Ég føler hann sem en farfæl í Norge egentlig.
10: Ólöf Ragnarsdóttir tók pistilinn saman. Alls söfnuðust 306,5 miljónir í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka sem hlaupið var á menninganótt. 14.758 tóku þátt í Reykjavíkur Marathoninu í ár. Hæstu fjárhæðinni safnaði hlauparinn Eiður Rafn Gunnarsson 5,3 miljónum. Hann hljóp marathon til styrtar Pieta samtökunum. Veðurhorfur fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjartviðri norðaustan til en hann að skýja með köflum og síðdegi skúrir. Hiti breytist lítið. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðinn sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvelli í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulagðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á níunda tug starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
22: Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá því ný borgarstjórn tók við völdum í maí. Og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka sem mynda meiri hluta í borgarstjórn, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar, ekki að koma neinum á óvart. Í lok nóvember í fyrra kynnti framsóknarflokkurinn á blaðamannafundi hagræðingar tillögur sínar í borginni og lagði meðal annars til að miðstöðum borgarinnar yrði fækkað í tvær og sala á landsneti kláruð. Þá talaði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og oddviti sjálfstæðsflokksins ítrekkað hagræðingu í rekstri borgarinnar í sinni kosningabaráttu og að kosningum loknum sagði hún ljóst að kjósendur hefðu gefið flokknum skýrt umboð til niðurskurðar í rekstri borgarinnar. Í Kastljórsþætti 27. maí sagði Hildur að meiri hlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar, fækka ætti millistjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meiri hlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk fleiri starfsmanna. Alls voru 18 störf lögð niður og 9 farið til á milli sviða. Tvær af 5 skrifstofum ráðhúsins hafa verið lagðar niður, annars vegar mannréttindaskrifstofa og hins vegar skrifstofa samskipta og viðburða. Hildur sagði þá að breytingarnar myndu lækka rekstrarkostnaðum 280 til 330 milljónir króna á ári. Það væri aðalega launakostnaður. Á fundi borgarráðs í morgun var svo lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra breytt skipulag velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgarráðsfulltrúa sjálfstæðsflokksins, miðflokksins, viðreistnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2. Hagræðingarnar eiga að skila 900 milljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin kringlumýri miðberg og tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færið undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki til lögunum.
0: Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góðan þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar til lögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfu starfsfólki, en breytingarnar sérst neyða allar að því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem við töluðum mjög mikið fyrir kostningar, þannig að nú er komið að því að hrinda þessu í framkvæmt.
22: Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
0: Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykil atriðum en svo í síðasta leiðum árum og þá taka sérst 2 nýjar einingar við, það er barna og fjölskyldu þjónusta, ásamt skóla og frístund þjónustu og félags- og húsnæðis þjónustu.
22: Sko, með þessar útfærslu þá eru þið rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni, en er hún ekki á sama tíma að færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helst í Borgatún og Bílsöða?
0: Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dregist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlagt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samingi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það er hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og þar ætlum við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala bókasafn, sundlaugar, skólabyggingar og fleira og það er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að halda áfram að veita þjónustu út í hverfunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
22: Hefur áhyggjur að það verði þjónustu rof og meðan þessar breytingar eru innleitar?
0: Mm-hmm. Þjónustu rof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það er eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútana að þetta rúlli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta er algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónustu rof.
22: Þetta eru mjög umfangsmikla breytingar. Af hverju eru þar afgreittar á auka fundi borgarráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
0: Mm-hmm. Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi, við erum þar í beinu streymi þetta er þannig ákvörðun og þannig breytingar að það ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta það á borgarstjórnarfundi að vera að sé að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að við hérna, það miklu heiðalegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun og lokum fundi en svo það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september, þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
10: Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýrdóttir tók saman. Fulltrúar Samfylkingarinnar í borgarráði lögðu fram bókun á fundinum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif metin. Gagnrýnistóttnin í textanum skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í líkil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
1: Hér erum grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar eða í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálægt í búunum sem að þurfa þjónustu. Þá er verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum. Inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið er þetta í besta mál því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig en vinnan síðustu ára og undir forystu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum þar sem fólkið er og hér er verið að snúa þeirri braut og það er eitthvað sem að hugnast mér engan veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og já, öll þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölulegum gögnum sína að sér gáðulegt að gera.
10: En má ekki segja, stafræn þjónust að við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöðu, þarna fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri. Er útilokað þetta sé framfara skref?
1: Nei, þetta sem að þú vorst að segja núna hljómar er inn ágætlega og það er tiltölulega nýlega sem að við fórum einmitt í þessa greiningu þá var tekin ákvörðun að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar þær voru mun fleiri, en í ljósi þess að það meira og meira af þjónustunni svona þessi afgreiðsla veitt rafrænt, þá var það hægt hins vegar þótti þá á faglegum forsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, þá þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu því að inn í einni fjölskyldu er gamalt fólk, er fatlað fólk, inn í einni fjölskyldu er fólk sem er með lesblindu, er að byrja í skóla, er í framhaldsskóla, er að falla skóla og það að þessir einstaklingar er núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sínu. Er risa stór breyting fyrir okkur íbó, hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta er í andstöðu við alla samþykta stefnumótu Reykjavíkurborgar síðustu ár. Þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarráðs sem var boðaður með já, 5 mínútum áður en að annars sagði þetta þurfti að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafði hent þessu út ófrágengnu, ókláruðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar samlega þessu, mjög einfaldar spurningar til dæmis bara hvenar fólk fær að vita hvar þeirra starfstöð verður hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert er að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæðir sem á að hætta að nota hvort það séu tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðatími sem er ekki inn í fjárhagsáætlun og því erfitt að kannski vera að spara það. Ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í rauninu bara að vera að henda einhverju fram til þess að ég valda upp þótti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að svona reyna að ná einhverju rútinu á sitt líf.
10: Önnur röksemd meir hlutan sér að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfi einfaldlega að grípa til harkalegra aðgerða í því felst þá þetta gagnrýni á þig og forverið þeina í starfi borgarstjóra. Það er svo sem ekkit mikið það deilt að það er halli á þessu. Hvað hefur þá gert annað frekar en þetta?
1: Ég hefði aldrei farið í það að minnka þjónustu við íbúa borgarinnar í hverfum borgarinnar. Það er okkur grundallar verkefni að búa til gott samfélag. Hallinn á rekstri borgarinnar er vissulega, hann er að mörguleiti tilkomin vegna launaskriðs og vegna verðbólgu. Á síðast ári voru málaflokkarnir, eru horfður á rekstur borgarinnar 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á nulli. Þannig að rekstur borgarinnar á málaflokkunum og þjónustinni, það er ekki stærsta vandamál og það eru auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það er eitthvað sem að við vorum að gera og er ekkit skemmti efni að þurfa ofta að horfa á en það er hlutverk okkar. Við hins vegar passum það að borgarstjórn kæmi að því og borgarstjórn fengi það að segja. Hér hins vegar er þetta ákveðið í lokuðu bakarbyggi, okkur er kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn er ekki kallið saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir tvær vikur.
10: Og hver tilur að sé ástæða þess að þetta er gert með þessum hætti?
1: Þau eru líklega að forðast umræðu í borgarstjórn, forðast þá málefnilega umræðu þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkt stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slaða einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubrögð og setur bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki segja annan að þetta muni hafa skaðlega áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar er ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mála að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfall fyrir marga.
10: Heiða Björk, takk fyrir komuna í speilin.
1: Takk fyrir.
10: Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á úkraínskri fraktvél og fjalli jörðina. Drónin reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð, heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenar atvika þessu tagi teljist fjölþáttóknir og hvenar hrein og klár árás. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt var eða bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
2: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
10: Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. Fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti drónin geigaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri útundan sér 30 cm að stærð örfáum sekundum áður en eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL vélinni var beint til Hannover, þar sem rannsakendur skoðuð hana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stélinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt bent til þess að ekki hefur verið nefnt fugla árekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvillinum í Leipzig og með honum efni sem talið vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum, 14. ágúst, nokkru eftir fyrsta atvikið, en fyrst er greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal rétt vestan við flugvillin. Sérfræðingur þýsku alríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars er notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðrar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Að rannsakendur hafa auk þess fundið ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf norðanans fannst loftnet og annar rafeindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt fráfundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvöllunum. Ekki vitað hvað sprakk þar. Rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málunni sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir Þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunnar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið þarna því að bera ábyrðina. En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og til stóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til, geta orðið stórslys á flugvöllunum í Leipzig. Fleira ekki speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Takkmaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistanáma fólk og verið velkomin í undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég allan þossi. Við byrjum í kvöld með hressandi þungarokki frá Dimmu 2.0 og færum okkur síðan yfir í Harald Ara Stefánsson, Rúnar F, Skía Glóp á samt Sveppa, Ársæl, Sjönurut og að lokum Arnþór Sigursson. En við byrjum á Dimmu sem snýr nú aftur tvíald með nýja liðskipan og nýtt lag sem ber heitið Skarkali. Það að fyrsta sem heyrist frá Dimmu í 5 ár. Lagið gefur hugmyndum hverju fólk má eiga vona og 7. breiðskífu sveitarinnar sem í vinnslu og væntanlega á næsta ári. Dimma eru Ívan Mendes söngvari, Skúli Gíslason trommuleikari, Silli Geirdal bassaleikari og Ingo Geirdal gítarleikari.

Dimma flutti lagið Skarkali. Þá var það Haraldur Ari og þriðja lagið að vantalegri blötu hans Fljótið sem já, vantalega á næstu vikum. Lagið heiti Tvær leiðir og framleitt að Hermi Gjörli en lag og texti eftir Haraldur.

Haraldur Ari Stefansson flutti lagið Tvær leiðir. Það var það kunnulegt Suðuríkja Rock eða Country en Rúnar F. hefur sendt frá sér ábreiðu af Michael Jackson laginu Billie Jean. Lagið tekið af blötunni No Need to Run og kom út í lok júli.

0: Rúnaröf flutti Billie Jean og sem máta. Skía Glóbur rappari og pródúser sem hefur verið að gera hiphop undir mismunandi nöfnum í fjölda ára. Fullir gámar lokalag plötu hans mikstúra og fjallar svo kallaðan áfallarf. Það snertir líka á mikilvægi þess að leta sér hjálpar og reyna að verða betri manni. Rapparinn Seppi með í laginu.
1: Sindi ferana, gljóta gegnum öldu tímans, drekkir árum og nýtt tárum fossar úr sjá öldrum tímans reynsla sindu segir fullt að sögum eins og geimsla myndum atvik sem að ég varð aldrei vitt

0: þessar rætur liggja djúft. Miljónsár og miljón ára taugakerfi tráma, mannkynið svo fokkin sjúkt. En til að vaxa upp í skýin þá þurfum við að sjá það.
1: Spegilmynd í drullupolli, skuggamanni, skuggaborgir, útlínan og gruggaborgir.

Skýjaglópur á samt Seppa flutti lagið fullir gámar. Á sínum stað lag sem fjallar hugleðingar réttrúmlega miðaldra manns lífið. En það Ársæll sem semur og segir að lagið sé rólegt og ljúft popp í eyrun.

Það var Ársæll sem flutti á sínum stað. Mæn nýtt lag frá íslensku tónlistar og listakonni Sjönur Rut sem segir það að það sé uppbyggilegt skvísubopp sem fjalli mikilvægi þess að standa með sjálfum sér. Það voru Ásmundur Jóhansson og Sjönur Rut sem forrituðu en Pálmi

Sjana Rut flutti lagið Mine. Lagið Viskulösa Veröld frá Arnþóri Sigurðssyni var samið í kringum 1986 og textin einnig. Lagið því næstum 40 ára gamalt en gefið út í fyrsta skipti núna. Lagið myndi teljast þjóðlagasöngur og höfundurinn söngar skáld en það var Snorri Snorrason sem útsetti lagið og spilaði á öll hljóðfæri. Og lengra verður það ekki í undröldinu að þessu sinni. Ég kalla á Þossi. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs örnólfur.is. Verkfæralagarinn Bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnavarslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
5: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood

0: Octavia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
2: Segjum já.
1: 29. ágúst.

0: Uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í dag eru aðeins lítið brot af því sem koma skal í hagræðingu, segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihlutans óttast að þjónusta versni. En harðnar í viðskiptastríði nágranna þjóðanna Kanada og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt nýrri könnun. Bandaríska country goðsögnin Dolly Parton látin áttræð að aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáðum allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrekkju sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi til dæmis í gegnum netsölur.
1: Við höfum sofnað verðin.
0: Hálfu milljarði verði varið í endurbætur á Akureyrarkirkju næstu árin til að hún geti skartað sínu fegursta á 100 ára afmælinu. Ungverskur orgelsmiður hefur verið fenginn til að laga kirkjuorgelið.

0: Komið þið sæl. Hátt í 90 starfsmönnu Reykjavíkurborgar var sagt upp í dag í einum umfangsmestu skipulagsbreytingum síðari tíma í borginni. Flestir voru stjórnendur. Borgarstjóri segir þessar aðgerðir bara lítið brot af því sem koma skuli í hagræðingu.
1: Þetta var ákveð á fundi borgarráðs í morgun, en alls var 86 sagt upp á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, 32 þeirra var boðið annað starf, en ekki liggur fyrir hversu margir þykja það.
2: Og við lögðum aðal áherslu á að skera þetta niður í yfirbyggingunni, þannig að það aðal starfsfólk þar.
1: Meðal þess sem felst í þessum skipulagsbreytingum að fækka svæðismiðstöðum borgarinnar úr 4 í 2, en þar hefur verið veitt velferðar, skóla- og frístundaþjónusta. Og þetta áspara borginni 900 milljónir á hverju ári og borgarstjóri segir að áframverði haldið í hagræðingu.
2: Bara þessar aðgerðir hér í dag, þær eru bara lítið brot til þess að fylla upp í hallareksturinn sem við erum að horfa framan í.
1: En í hverju felast þessar 900 milljónir?
2: Þær felast í auðvitað stöðugildum sem við leggjum niður og líka leigusamningum sem við segjum upp.
1: Boða var til aukafundar í borgarráði með skömmum fyrirvara í morgun til að afgreiða þetta mál. Hvað lá á?
3: Tillagan var tilbúin og það mikilvægt að ráðast í aðgerðir þegar tillögurnar eru tilbúnar og við erum með því að líka slá á ákveðna svona ókyrð inn í okkar kerfi gagnvart okkar starfsfólki. Það hafa allir búist við því að við varum að fara að ráðast í breytingar hér og þá er ekki eftir neina að bíða.
1: 86 var sagt upp störfum í dag. Verður eitthvað af þeirra verkefnum útvista til annara?
3: Þessi tillaga felur ekki í sér útvistun og ég alveg sannfærður það að þetta mun bæta þjónustu og hagræðingin umtalsverð, hátt í miljardur og ekki vanþörf á.
1: Hvernig hægt að bæta þjónustu með færra starfsfólki?
3: Með einfaldara skipulagi, skýrari ábyrðarskiptingu og betri stjórnun. Við erum ekki að draga úr þjónustu.
2: Maður tekur þessar ákvarðanir ekki af neinni létt úr.
3: Það er alltaf erfitt að ráðast í svona aðgerðir en það er mikilvægt að horfast í augu við það að það þarf að taka til í rekstrunum.
0: Nú oddviti samfylkingarinnar óttast að þjónusta við íbúa versni og sérfræði þekking tapist. Hann segir breytingarnar hafa áhrif á 20.000. Borgarfulltrúar samfylkingarinnar greiddu atkvæði gegn tillögunni.
4: Ein ástæðan bara hvernig þetta kemur til. Það boða til svona auka borgarráðsfundar til þess að drífa í gegn meiri háttar breytingar á stjórnskipulagi borgarinnar. Breytingar sem sko hafa áhrif á þú veist, 100 starfsmanna, 400 starfsmenn sem verða fyrir þessu og 20.000 barna og fólks í Reykjavík.
5: Meiri hlutin hafi því komið í veg fyrir að málið fengi eðlilega umfjöllun í borgarstjórn. Hverfa miðstöðarnar séu það eina sem tengir marga við Reykjavíkuborg.
4: Fólk af Erlendubergi brotið sem ekki beint að farin á reykjavík.is og finna upplýsingar. Þarna eru þau með starfsmenn sem þau þekkja og treysta. Þarna eru mörg barnamál, barnavendamál, foreldra geta leita þangað sem svona fyrsta stað eitthvað bjátar á. Við erum með heimilislaus fólk, við erum með alls konar fólk sem er að leita sér aðstoðar á þessum þjónustumiðstöðum sem núna eru komin í eitthvað svona smá bákn í, borgatúnið. Þannig ég óttast að þjónustan vestni út í hverfunum.
0: Bandaríska countrysöngkonan Dolly Parton látin 80 að aldri. Aðstandendur hennar greindu frá því að samfélagsmiðlum klukkan 6 í kvöld að hún hefði látist á heimili sínu í Nashville í Tennessee. Dolly Parton hefur verið eins skærasta stjarna country tónlistar í rúma hálfa öld og notið gríðarlegra vinsælda allan heim langt út fyrir aðdáenda hóp country tónlistar. Hún reyndi einnig fyrir sig sem leikona og hélt úti í skemmtigarðinum Dollywood. Hún vann að mannúðarstörfum í áratugi og hélt meðal annars úti í bókasafni sem hefur gefið börnum við 300 milljón bækur í Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. Hún gegndi einnig lykilhlutverki í þróun bóluefnis lyfjafyrirtækisins Moderna við COVID-19. Parton samdi ógrynni af þekktum lögum og öðlaðist nýja og yngri aðdáendur síðustu ára ævinnar.

0: Dolly Parton ný látin, en við snúum okkur allt öðru. Við höfum sofnað á verðinum sig formaður foreldrafélags unglingadrykk og forvarnir. Félagsmiðstöðar séu lokaðar þegar ungmenni þurfi mest að þeim að halda á sömrinu.
1: Þetta myndskeið frá menninganótt, þar sem lögreglan og flotin flakkandi félagsmiðstöð ræða við hóp ungmenna. Eftir nóttina talaði lögreglum að hafa haft afskipti af á fjórðatug ungmenna þar sem áfengi var held niður og haft samband við foreldra. Í kjölfarið töluðu yfirlögreglu þjónn og framkvæmdastjóri Samfésum að drykkja úlinga væri að færast í aukana.
2: Já, það hefur verið að færast í aukana síðustu ár og það bara alveg hárétt hjá þeim. Það aukist og aukist aðgengi hérna barna úlinga að áfengi og sterkari fíknin og í gegnum bæði hérna netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem mjög slæm þróun.
3: Já, ég held að sé klárt mál að það sé vaxandi úlingadrykkja og þetta stóraukið vandamál. Við tökum alveg eftir því.
1: Þau eru sammála að samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin.
2: Það sem helst ráða náttúrulega þessar forvörnir sem að vera að sinna í dag að það bregðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimilinu. Og það kannski erfitt að segja en foreldrarnir eru svolítið að bregðast í þáttöku og því að styðja þetta forvarnastarf.
1: Dæmi eru að ungmenni safnist saman til dæmis í Elliðaárdal og Guðmundarlundi eftirlitslaus.
3: Og það sýnir sig bara að þarna eru krakkar að hópa saman til þess að drekka eða jafnvel að gera eitthvað annað og okkur finnst þetta ekki vera góð að jákvæð hópamyndun. Þarna aftur, það engin handleiðsla fagfólks og bara ekkert öryggi.
1: Þau segja mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira, eins og til dæmis yfir sumartíman.
2: Þegar hérna, félagsstarf og tómstundi fyrir 13 til 18 ára frekar lítið, að þá eru þær lokaðar. Og eins og þetta betra starfi sem alveg gífulega öflutt og ofbúðslega gott, ekki við líði einmitt þegar kannski þurfum við mest að halda á sömrinu.
3: Krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum á þriðjudögum, fimmtudögum og helgar og sumrin en félagsmiðstöðvar eru lokaðar þá en krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndun þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu miklu betur fyrir úlingana okkar.
2: Já, ég vil þurfa á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert hérna 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur saman að þetta gengi ekki. Og það spratt upp náttúrulega í gífulega öflugt forvarnastarf sem hefur því miður undanfarin árum kannski dalað svolítið og við höfum sofnað á verðinum.
0: Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, þú stýrir lýðheilsumálum hjá landlækni. Já, höfum við sofnað á verðinum?
4: Já, ég held að við sem samfélag höfum að sofnað á verðinum og við höfum verið að sjá það í svona könnunum þar sem að bæri verið að spyrja ungmannin sjálf og svona svolítið líka bara varðandi svona hvaða reglur þeim eru settar og svona það er minna reglur og ég held að það eru aðeins, við höfum kallað það svolítið foreldra slaka, við sjáum að foreldra eru einhvern veginn afslappaðir yfir þessu við erum ekki, lítum ekki á sem vandamála að sé mikil úlingadrykkja hér eins og var hérna aldamótina rétt fyrir og við höfum náttúrulega séð að það er þarna aukning í þegar það kemur á framhaldsskólunum en við erum aðeins að sjá það og heyrum það frá fólki og vettvangi eins og kom hérna fram að það er aukning og hérna það er eitthvað sem að og það er einhver líka svona breytingar sem við orðum í samfélaginu sem við þurfum virkilega að horfa á
0: En þú segir að það sé aukning og vitnar þessi samtöl hérna þessi viðtöl, en sína rannsóknir þetta sem þið hefur verið að gera?
4: Sko, kannanir sem eru gerðar, já, þær eru svona spurningulistar sem er lagðar fyrir einu svona ára og spyrja hvort þú eru alveg að seinustu 30 daga. Þær eru hljumst ekki lagðar fyrir eftir menninganótti eða þarna svona á þessum sumarstöðum. Þannig að við þurfum að skoða betur í áraðanleika þeirra svara. Þannig að spurningakanna sem að þau svara einu svona ári, við erum ekki að sjá það ennþá í grunnskólanum. Við sjáum mikilvæg aukning þegar kemur í framhaldsskólana. Og hérna, ég held að við sjáum það að það er sá hópur sem er kannski að drekka, það er líka meira það. Við heyrum af því að grunnskólanir eru farnir að aftur að sjá að það þurfi að grípa í áfengismæla og annað þar sem að var ekki, bara þekktist ekki áður.
0: Já, en nú allir við sérna í fréttinni hérna undan þá verður að tala aukið aðgengi krakka að áfengi, tekur undir það?
4: Já, og það kemur alveg skýrt fram, við hefum líka með svona opnum spurningu og spurt, veist, af hverju er aukning og hérna þau segja að það er meira aðgengi. Já. Og við vorum að gera könnunum svona líka aldurseftirlit í þessum nýjum netverslun sem er að komin á þriðja tug og þar höfum við sofnað á verðinum heldur betur og það er eiginlega svona svolítið bara, já, það ríkir eitthvað svona ófremdar ástand varðandi það að hérna, það er ólögleg starfsemi í gangi og við vitum það að ungmenni er mjög auðvelt með að panta á netun og geta fengið þessuna bara niður í bæ eða hvar sem er og það er eitthvað og ég held að við þurfum virkilega að áfengi það svona flæðir líka inn og íþróttaviðburði og annað og við þurfum að svolítið að velta fyrir okkur hvaðan koma þú veist þeir hagsmunir sem að íta undir þetta og það eru þeir sem að græða á því að selja áfengi, þeir vil íta því að
0: Nákvæmlega, en Dóra Guðrún Guðmundsdóttir það er auðsynilega verk að vinna en takk fyrir að koma hingað og útskýrða fyrir okkur Og við stóðum okkur á allt öðru. Maður sem fjalli í Jökulsá á Dal í Stuðlagiri í gær fannst látir á tíunda tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Hann fjall út í ána austan megin en hinum megin hefur miklu fé verið varð í uppbyggingu til að tryggja öryggi ferðamanna. Fyrir tveimur árum fjall kona sömu megin ofan í gilið og lést. Sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu segir að í framhaldunum verði skoða hvort unnt sé að koma í veg fyrir að svona gerist aftur. Kanadísk stjórnvöld ætla að svara tollum bandaríkjastjórna með alltaf 50% af tollum á bandarískar vörur. Styrkir verða veittir til kanadískra fyrirtækja sem verða fyrir barðin á bandarískum tollum.
5: Þetta er dæmalaus ögrun við Kanada en við mætum henni. Kanada búar mæta henni saminæðir.
6: Canadians will meet the moment. We will meet the moment together.
7: Helgina fóru viðræður tollasamning Bandaríkjanna og Kanada út þúfur. Þá setti Bandaríkjastjórn á 50% að tolla á kanadískar vörur eins og hokkibúna, áfengi og mjólkurvörur.
5: Þessir tollar hafa alvarlegar afleiðingar fyrir vinnandi fólk, fyrirtæki og byggðarlög allt land. Kanada verður að svara fyrir sig og í dag gerum við það í sama mæli og skipulaðan hátt.
6: Targeted and strategic way.
7: Kanadísku tollarnir ná yfir vörur að verðmæti tæplega 30 milljarða bandaríkjadala og taka gildi 8. september. Þeir verða annarkvort 15, 25 eða 50%. Þeir hafa áhrif á vörur eins og sjávarfang, ost, snyrtivörur og klósettpapír. Stjórnvöld ætla einnig að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til.
5: Gagnálugur Kanada eru sniðnar að því að veita inngreinunum sem verða fyrir búsifjum tolla bandaríkjamanna vernd og gera þeim kleift að keppa við bandaríska vörur á markaði í Kanada. Máli snýst sangirni og jafnræði ríki á markaði.
7: Bandaríkjastjórn hefur ekki brugðist við þessum nýju tollum en fyrr í dag lagði bandaríkjaforseti til að Ontario vatn sem liggur milli Kanada og bandaríkjana yrði nefnt bandaríkjavatn.
0: Vinsrætti Donald Trumps bandaríkjaforseta var dvínað jafnt og þétt síðustu mánuði. 33% bandaríkjamanna segja hann hafa staðið sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. 65% eru óánægð með hann. Stuðningu bandaríkjamanna við stríðið í Mið-Austurlöndum og hernaðar aðgerði gegn Íran fyrir einnig þverrandi og hefur ekki verið minni síðan á fyrstu dögum stríðsins. Aðeins 31% stiður að hernaðar aðgerði gegn Íran í mars mældi stuðningunum 37%. Breytingunum má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% niður í 69%. Íranar búa sig undir enn meira álag á hagkerfið vegna efnahagsaðgerða sem Bandaríkin boðið í gær.
7: Svona var ástandi á mörgum bensínstöðum í Teheran í dag. Eldsneyti skortur og sögusagnir mögulegar verðhækkanir urðu til þess að íbúar flýttu sér á næstu bensínstöð til að fylla tankinn áður en eldsneytið klárast.
5: Það eru ösa bensínstöðunum, skorturinn eykst með degi hverjum. Það ekkert hugsa fyrir eldsneyti.
7: Íranar framlega minna eldsneyti en þörf fyrir og samkvæmt yfirvöldum daglegur halli upp á minnstakosti 14 milljónir lítra á dag. Íbúar landsins hafa búið við viðskiptaþvinganir áratugum saman, verðbólga himinn há og efnahags ástandið var þegar bágt áður en stríðið hófst í lok febrúar. Ljóst að efnahags aðgerðir sem Bandaríkin boðuðu gegn Íran í gær gætu haft enn frekari áhrif gangi þar í gegn.
5: Mjólkurafurðir hafa hækkað mjög. Í hvert sinn sem ég fer út í búð hefur verðið breyst. Þess vegna dregur mjög úr mjólkurneyslu á hvern íbúa og sama við kjötafurðir. Fólk eins og ég á eftirlaunum fær hækkun einu sinni á ári en verðið hækkar alla daga. Ég spyr því, hvað berum við úr bítum fyrir allar þessar þrautir?
8: حرفم اینه در قبال همه چیزی که تعامل میکنیم حالا دشواری که هستش من میخوام ببینم اون خروجی خیلی مهمه
9: 100 درصد سخت
5: سر رفسه اگردر eru afar íþyngjandi fyrir tilveruna við náum ekki endum saman og barnið mitt óánægt og spyr til hvers að keyra leigubíl og þéna ekki fyrir framfærslu
0: Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuveganefndar Alþingis, óskar eftir friði til að syrgja eiginmannsinn sem lést á heimili þeirra í Salahverfi í Kópavogi í lok júlí. Rannsókn á andláti hans ekki lokið. Sonur þeirra í gæsluvarðhaldi, grunaður aðild að andláti föður síns. Hilmar Oddur Gunnarsson, eiginmaður Lilju Rafneyjar, hafði glímt við veikindi síðustu árin. Eldri sonur þeirra öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi. Ekkert hefur komið fram hvernig andlátið bar að. Óskar Lilja Rafney og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði. Þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafney. Ef Íslendingar segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag, það matstjórnvalda aðildarviðræður gætu hafist fyrir árslok og hægt að ljúka þeim á einu og hálfu ári til tveimur. Ef niðurstaðan nei, hefjast aðildarviðræður ekki á ný. Og hvort sem niðurstaðan verður já eða nei, heldur EES-samningurinn áfram að gilda stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu ásamt ýmsum öðrum samningum sem Ísland hefur gert. Fréttastofa óskaði eftir spurningum frá almenningi í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Á meðal þess sem sumir vilja fá að vita hversu langan tíma aðildarviðræður gætu tekið. Hefjist viðræður á ný hafa íslensk stjórnvöld áætlað það bil 1,5 til 2 ár í aðildarviðræður en nákvæm lengd viðræðanna óviss. Kostnaðaráætlun stjórnvalda vegna aðildarviðræðna hljóðar upp á 895 miljónir króna. Áætlanir varðandi tíma og kostnað eru óhjákvæmilega háðar óvissu, eins og segir í upplýsingabæklingi landskjörstjórnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ef farið verður í aðildarviðræður og aðildarsamningur gerður, þarf að stíga í miskref meðal annars að breyta stjórnarskráni. Ríkisstjórnin hefur boðað að haldin verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þann aðildarsamning sem fyrir lagi. Stjórnarskrár breytingar kalla á alþingiskosningar og því ljóst að Ísland getur ekki orðið aðila ESB og yfirstandandi kjörtímabili sem líkur að óbreyttu í byrjun desember 2028 nema boðað verði til kosninga fyrr. Taki ný ríkisstjórn við þá gæti það komið í hlut þeirra ríkisstjórnar að ljúka aðildarferlinu. Og nýkönnun Maskínu sem gerða fyrir vísi sýnir það sem aðra kannanir hafa líka gert að það var mjóttir á munum á milli fylkinga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. 51,3% þeirra sem taka afstöðu ætla að segja já en 48,7% nei. Munun hefur minkað frá því fyrir könnunum Maskínu fyrir vísi sem sýndu 52,2% stuðning við ESB viðræður þann 13. ágúst og 53,0% stuðning í júli. 8,5% segjast eru óákveðin. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprinsessa heimsóttu Harald Noregskonung á ríkissjúkrahúsið í Ósló í dag. Hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveillum nokkur skeið og var síðast í febrúar lagðurinn á sjúkrahús. Kvæðjum til konungsins sem var ringt inn til RNRK síðustu daga frá fólki gjörvallan Noreg og víðar.
5: Ég vil senda honum frá öllum og litlu dóttur minni hér innilegar batakveðjur frá Þrándheimi.
10: Ég syns það veldig trist.
5: Mér finnst það sorglegt og vonandi nær hann heilsu og ég óska honum góðs bata við þörfnum hans lengur. Vonandi nær hann sér að hann eins og faðir okkar allra.
11: Farfælu Norge egentlig.
12: God bedring deres majestæt.
5: Góðan bata, ég til. Góðan bata og vonandi sjáum við hressan sem fyrst. Ég óska þér góðs bata að þú komist brátt heim. Ekki satt Elías, viltu senda kóngi bata kveðjur?
0: Kostnaður við allskins viðhaldi við Akureyrarkirkjugetinu með 500 miljónum króna. Stendur að því að kirkjan verði í toppstandi á 100 ára vígslu afmæli sínu 2040.
13: Mikið. mikið kapp er á að Akureyrarkirkja skarti sínum allra besta búning árið 2040 þegar hún verður 100 ára. Mikið viðhald er á döfinni sem gæti reynst kostnaðarsamt.
14: Og það þarf nú meðal annars að skiptum bara gólfið hérna komplett í kirkjunni. Það þarf að laga glugga, það þarf að gera við orgelið, það þarf að laga loftræstinguna í kirkjunni.
15: Þannig hérna sjáum við hluta af rafmagnsstýringu orgelsins og þetta er bara því miður kerfi sem er komið til ára sinna og er farið að bíla sem getur verið að vera mjög hvimleitt í helgihaldi og tónleikahaldi kirkjunns.
13: Orgelið í Akureyrarkirkju var upphaflega smíðað 1961. Kirkjan í samstarfi við ungverskan orgelsmið til þess að sinna viðhaldinu. Kostnaðurinn við lagfæringuna gæti numið 50 miljónum króna og verkið ekki einfalt.
15: Og við sjáum hérna hvernig að fara að gefa sig hérna málmurinn. Og hérna, þannig að það síga með tímanum. Og það svo sem hægt að gera við þetta en þá til hvers langs tíma og þá munu þetta líka sko nýtt gólf hérna í kirkjunni bæta hljómburðin og hljóðvistina hérna innandyra sem mjög spennandi.
13: Gróflega áætlað geti kostnaður verið 500 miljónir við öll verkin sem framundan í kirkjunni. Búið að stofna hollvinasamtök vini Akureyrarkirkjum til þess að aðstoða við framkvæmdirnar. Gera má ráð fyrir að eitthvað rask verði á starfi kirkjunar þegar að stærstu framkvæmdirnar fari af stað. Hildur segir kirkjuna þýningamikla og táknræna fyrir Akureyringa.
14: Svo hún náttúrulega bara tákn bæjarins. Hún náttúrulega, sko, það ekki flutta fréttir hvorki af einhverjum gleðilegum atburðum Akureyri eða fíknefna fundiöru sinna sé mynd af Akureyrkirkju sem að fylgir með.
0: Það tilefni fyrir jazz áhugamenn og konur til að gleðjast þessa dagana. Jazzhátíð Reykjavíkur, hafin og tónarnir óma víða Reykjavík næstu daga. Anna-Lilja Þórisdóttir fréttamaður mætt á fyrstu tónleikana. Já, Anna-Lilja, hvernig hljómar jazzinn nú?
16: Já, við erum búin að vera að hlusta hérna svona aðeins á hann, við erum hérna í Fantasí við Austurstræti, hann hljómar reyndar ekki akkurat núna, en þetta ekki fyrsta skipti sem djassati Reykjavík haldin. Pétur, hversu oft hefur djassati verið?
17: Síðan 1990.
16: Og þetta þá í hvaða skiptinu þarf þetta hjálpa okkur að reikna?
17: 3.7. skipti.
16: Og hún hér í Fantasíu en á fleiri stöðum.
17: Já, stendur til sunnudagsins og verum í Hörpu á morgun, 15. á föstudag og svo Austurbæ bíó á laugardaginn og svo í inn á sunnudaginn, svo út alla borg.
16: En þarf þessi tónlistastefna sína sér hátíð?
17: Sjálfsögðu, mjög mikilvægt.
16: En hér verða margir sem koma fram og þú ert þeirra á meðal Frosti. Já, hvernig leggst þið í þig?
18: Bara mjög vel. Þetta leggst ósta vel í mig, já.
16: Þú ert nú ekki mjög aldin að árum eru margir ungir í djassi?
18: Já.
16: En gætirðu lýst djassi í þremur orðum?
18: Frjáls, skemmtileg og kúl.
16: Frjáls, skemmtileg og kúl, en hvað segir þú, Pétur? Hvernig myndir þú lýsa djassi?
17: Frelsi, spuni og hamingja.
16: Já, herðu, svona djassin og við skulum leifa tríói Sölva Kolbeinsson eiga loka orðið.

0: Jazzant í Reykjavíkur en við ætlum að sjá núna hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Í Kastljósi í kvöld og á morgun kynum við okkur sjónarmið fólk sem ætlar annars vegar að segja já og hins vegar nei í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB á laugardag.
2: Ég óttast atvinnuleysi verði meira á Íslandi en að við verið í fortíð.
3: Ég trúi því að við fáum einhverjum undan þá til dæmis sem eru líkt og svíir og finnar.
2: Þetta gæti verið betra fyrir sveitirnar, þetta gæti verið verra, þetta gæti verið betra fyrir sjáðorfinn, gæti verið verra.
0: Og þá það veðrið, það breytileg átt 3-8 metrar á sekund á morgun, skúrir vestanlands og hiti 5-11 stig, bjart með köflum fyrir austan, stöku síðdegi skúr þar og hiti upp í 17 stig. En við fjöllum nánan veður að loknum íþróttum.
4: Tinna Helgadóttir Lúðvíksen, þjálfari nýkrýndra heimsmeistara í tvenndarleik í badminton, segir stefnuna sett á Ólympíugull eftir 2 ár. Hún segir umhverfið hjá franska landsliðinu sem hún þjálfar, það besta í Evrópu. Við ræðum við einn efnilegasta kylfing landsins, Oliver Eli Björnsson, sem á dögunum vann opna breska áhugamanna mótið í piltaflokki. Og 13 stigum munar nú á liðunum í 3. og 4. sæti í bestu deild karla í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í dag eru aðeins lítið brot af því sem koma skal í hagræðingu segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihluta sóttasta þjónusta versni. Enn harnar í viðskiptastríði nágranna þjóðana Kanada og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt nýri könnun. Bandaríska country goðsögnin Dolly Parton látin áttræð að aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáð allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formað foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykki sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi, til dæmis í gegnum netsölur. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum veðri og svo það Kastljós. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélgina þar sem aðeins þessum degi verið sæl.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

sæl og velkomin á kvöldvaktina. Byrjaðu þessa kvöldvakt á Bubba Mortens. Það fyrir þetta fyrir okkur, já, sem nýjastu söngur. Það sem heitir Ég tilbúin.

Eitt af stærstu lögum Tempala sem var að tilkynna túr næsta sumar fyrir ásamt frábæri sveit Wetlag

Íslandsbyrð rock frá Grillunum og Space Station við hefum þá næst í henni Bíba Dúbí sem maður alltaf að vera vinsalli þetta hennar nýjasta lag Sunset

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
11: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
12: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

hann sem við salt í sumar þetta eru Luigi og Maron Birnir þetta bara mjög gripandi lag hjá strákunum og talandi um gripandi þá er þetta Jamorkai hérna sitt

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Þetta er svo heimlislegt hjá þeim, Tjökkann og Snoop Dogg. Það næstu þeim svo að láta ömmu sinna afa að syngja fyrir sig. Boogie's in my soul heitir þetta. Þú að vera að gríða það ef sent ég ára á stöðum og ég ekki þess að því. Þú segir, þetta mjög heimlislegt. Svo fara næstum við í gamalt og gott frá Mojo. Chillin heitir þetta frá flökkunum. Hús. Með...

tilhengar sem fyrir sagði, þetta Mojo og við höldum okkur í húsinu en förum til Íslands. Íslandska hljóðstinn CCA búin að kveða þessi hljóðs aftur eftir 10 ára hlé. Þannig að senda þetta frá sér núna nýtt lag frá þeim sem heitir Up Close. Þannig að gera það sem þau hafa alltaf gert. Svo grípandi

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta Allan sólarhringin Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu Hafðu samband Væs
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgolan leikur í hárinu. Áttu eftir að opna kampavínsflösku á þaksvölum við signum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
0: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Þetta kvöldvaktin með Fossa. Á Rás 2.

Það var tilkynnt, já, svona sexleiti í dag að hún var í fallin frá áttra aldri Dolly Parton sem að kom frá Smoky Mountains í Tennessee og hefur náttúrulega, já, starfaði yfir 7 áratug í bransanum, fengið 10 grammivölun, selt meir en 100 plötur og, já, samið yfir 3000 lög og þetta líklega eitt það frægast allan hjá minni kynslu sem að vitni Houston gerði ódeilegt með Dolly. I will always love you. Tökum á hann fyrir henni í kvöldi hér á kvöldhattinni. En við ætlum nú að geta að hafa endalaust á músík með henni. Þið geti grafið bara sjálf, en við verum á nýri nótunum hér. Fyrir næst yfir í Sycamore Tree og Old Tangled Up.

hljómsveitin Sycamore 3 hér á ferð með sitt nýjasta lag All Tangled Up og þau eru núna þessa dagana að hittu upp fyrir tónleika í Hörpu afmælistónleika það áratugur síðan sveitin var stofnuð en hér eru Martin Garrix og YouTube

Phoebe Bridges hér á verð með lag af sinni nýjustu plötu og lagið heitir I Can't Wait. En platan, hún að fá alveg fáránlega góða dóma í pressunni. Phoebe Bridges búin að vera á einhverju svakalegri siglingu á undanförnum árum og virðist svona einhvern veginn þessari nýjustu plötu sem er að toppa það. En við erum komin rétt fyrir utan Dublin núna.

Forest Road, band sem að já, er staðsett rétt fyrir utan Dublin og við gerum bara inn í Dublin næst ótrúlegt magna af góðu stöfi sem búið að vera að koma á undanförnum árum frá Írlandi Þetta nú kannski með því allra besta Jóstin Fontaine's DC Nýtt lag frá þeim Marianne

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
2: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfið okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
3: Áfram Ísland.
4: Morgunútvarpið. Ára ástöðu.
5: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
6: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
7: Já, hann dýr.
6: Það peningar sem eru bara ekki til.
7: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
5: Já.
7: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
5: Ég get alveg ímyndað mér að þessi erfitt að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
8: Það nú alls ekki allar fjölskyldur samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2. Yeah.

0: Alanya.
1: Angela Park sem kemur hjá með vinkonum með sér. Núna Alicia, you can't get enough. Ætlum að halda okkur á þessum nótum. Færa fyrir til Englands yfir í hljómsveitina Jungle sem hefur verið ansi góð á undanförnum árum í að semja lög í þessum stíl. Hér það nýjasta, það heitir Sunshine.

hann getur svo ólíkur já, hljómar á þessum tæmið lögum Jungle Sunshine og The Avalanches Can't Get Over Using You sem þeir gera með Portraits of Nancy þetta kannski það uppið staðið sumar samt ásins 2026 fyrir veist Disco Bambino

þetta var langt að þessu undansinni samtist á sínum tíma Justin Frankie Ghost of Hollywood og lag þeirra Relax sem að voru á toppin í Bretlandi og allt í hann var að dorðin nútímin áttu tvönulög sem að voru á toppin Power of Love og Two Tribes en hér er það þar ís

bráðnöðslegt að herra þetta öðru hverju Hljóstan Orpdal hér á færð með læsit Chime sem nú þeirra Svona, eitt að þeirra allra bestu lögum Við ætlum að fara næst til Íslands Þetta Rapop með þéttum takti Það þau Gugu, Sar, Húpa Búpa, Hilmar og Eyþór Völler sem eiga þetta

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
1: Já!
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
4: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

nýtt frá Arlo Barks tekið af hennar nýjustu plötu lag sem heitir Floet og það John Glacier sem með henni í þessu lagi Haldum okkur í svona róliðum, förum það næstum í 7 og 7 og lagið Home sem sungið af Tínu Dikko

Fire Side, þetta er lagið, hann og Joy Crooks sem að syngur hann, en lagið á Bonobo, þetta þekkja hans nýjustu blötu. Ég búin að vera í svona smá trip-up feeling, en ætlum að fara næst yfir í Jordan, ok. Hann búin að vera í lengja í jazz, funk og soul senunni í London. Þetta er hans nýjasta lag sem að Lennus Robert, hvað hendur Enemy?

Steinn Jóns, Knús Jóns, Peter Magnússon og Kraftkalli sem að flytja þetta lag sem búið að heyrast ansi mikið hér á Rástöðu í sumar. Og það bara gott. Svona lög að heyrast oft, sérsta glósumrein. Þetta geti verið svona einn af þessum sumar smellum. Hvernig þá yfir í endurvinnslu frá Eats Everything og Ólaf Barsluski. Þetta sýstur Nancy, enn einu sinni endurinninn. Waterman hefði lagið.

Þetta er Borgard Móin, Knái Bara ekki en svim með nýtt lag sem heitir Dance, Dance, Dance og í dansum höldum við okkur Árinn við skiptum yfir í annað Það erum hérnaðst í Takkigú og Æra Starf

0: útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppbyrðna fyrir okkur það eru uppbyrðna fyrir restina af Evrópu
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
1: Já.
2: Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því nýðu mætti hann vera ofar að finna
3: Vörukarðan milli júli og ágúst hún hefur, það hefur hægt á hækkunum
4: Hrafnildur okkar þykir hótt hún fær ljóft á bökin Nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
5: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Hann er flinkur hann Steve Lizzy. Þetta nýjasta lagi frá honum Oh Yeah, heitir þetta. Og gott við ekki bara, þetta ekki bara titillag nýju plötunars. Þú ætlum að fara hérna aftur í tíman á kvöldaktunni. Þetta við dagur í dag, þannig að ég minn ekki það. Hér starts að lokum tíu fréttum. Það var það Rockland. Og mér sýnist að vera Kvarasi sem í aðlöfdurki í kvöld. Krossum putta með það. Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.

við ætlum að fara hérna næst yfir til Manchester yfir í hljómsveitina Westside Cowboy sem var að senda frá sér plötuna It Goes On helgina á Island Records og hún að fá mjög stór góða dóma einhverjir mennskir meðlar að tala plötu ársins og svo frá meðis hér þriði singlunni nafni Dobro

betra að gera það gott á bandarískum rockstöðum eftir hún Julia Wolf og lagið In My Room Áframöldum við í amerísku rocki Þegar hann kom inn formaðurinn í International Matt Berninger með nýtt lag sem heitir Martin

Mark Benninger frábær hér í Martini Mi Fatso. En ég eiginlega fíla svona flest sem að hann gerir og hans hljóset. En við segjum þetta gott á kvöldvaktinni í Billy og mér, ég kalla það Þossi. Enda mynd í kvöld á Dive og Charlie XCX verið sæl.

0: fréttastofa Rúf, klukkan 10:00. Mist Grönvold segir fréttir. Risi fallin, segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistafræðingur andlát Dolly Parton. Hún lést í dag, 80 ára að aldri.
1: Sko, ekki það að maður hafi ekki þannig séð átt von á þessu, hún var alveg 80. En ég fekk bara svona, wow, ok, þú veist, Risi fallin.
2: Þetta voru fyrstu viðbrögð Arnars Eggerts Thoroddsens tónlistafræðings við fregnunum af andláti Dolly Parton fyrir dag. Hún var ein ástælasta sveitatónlistarkona heims.
1: Hún nær að búa til og svona knýja fram einhvern veginn einstaka stöðu í heimi pop og rocks og countrys sem eru heimar sem eru mjög mikið svona karlægir og karlrembrulegir og það var.
2: Hún hafi verið ótrúlegur lagasmiður sem setjum tíma popstjörnur líti allar upp til.
1: Hún seldi ótrúlega mikið af plötum, samdi gríðarlega mikið af lögum fyrir manna minni kynslóð í fætti 74, þá er hún, hefur hún alltaf verið nálega einhvern megin að syngja í bíómyndum, keirandi þarna Dollywood hérna skemmtigalinn sinn og svona hún er svona skemmti og afturhenga menningar hérna góðsum.
2: Af hennar verkum segir Arnar að lagið Jolene standi upp úr.
1: Þegar maður hlustar á Jolene og textan þar, þetta bara svona stórkostlegt lag hérna, sem svona ég fæ bara alltaf gæsa og því heyrið þetta.

0: Björgvin Brynjarsson tók saman. Rafmagn er komið aftur á í Grindavík og nágrenni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá HS Orku. Rafmagnslaust varð eftir að þrjár háspennulínur Landsnets leistu út klukkan fjögur síðdegis. Línurnar sem leistu út eru Svartsengislínur 1 og 2 og Njarðvíkulína. Donald Trump bandaríkjaforseti segir bandaríska sjóherinn hafa fjarlægt eða sprengt öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann segist hafa tilkynnt stjórnvöldum í Íran að hvert skip eða bátur sem leggi ný tundurdufl verði þegar í stað eyðilagt. Írensk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig yfirlýsingu Trumps. Hormúsund hefur verið að mestu lokað frá því stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar og Íranar hafa skotið á skip sem hafa reynt að sigla þar án leyfis. Lokunin hefur valdið miklum sveiflum á heimsmarkaðsverði olíu. Bandaríkin og Íran hafa ítrekað reynt að ná samkomulagi siglingar sundið á undanförnum mánuðum en án árangurs. Fyrir í vikunni tilkynntu Bandaríkin umfangsmiklar efnahagslega refsiaðgerðir gegn Íran eftir að viðræður ríkjana sigldu í strand. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringinn, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Já, komiði sæl. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland.
4: Right about now.
5: Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvenna sem...
6: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
7: Það ekki beint fyrir mig að vera innan einhverja brjála úlninga.
6: Hvað meinarðu?
3: Hljómsveitin Kvarasi kom eins og stormsveipur inn í íslensk tónlistarlíf fyrir 20 árum síðan. Þetta mikið notaður frasi og hann sannur við þessu samhengi. Kvarasi kom, sá og sigraði. Svo við notið annan, vel notaðan og mikið notaðan frasa. En Kvarasi núna löngu hætt og til minningar og hljómsveitina og feril hennar kom út safnplata árið 2011 sem heitir Kvarasi Anthology. En þrátt fyrir að Kvarasi hafi þakkað fyrir sig og kvatt fyrir rúmum áratug hafa þeir sýnt að í verki, þessi strókar, þessi menn, að lengi lifir í gömlum glæðum og það oft erfitt að slökkva alveg. Og meðan það glóð þarf ekki nema örlítinn andvara til að hleypa upp nista flugi þannig úrverður heilmikið bál. Og Kvarasi logaði glatt á þjóðahátíð í Eyjum síðustu helgi. Við spiluðu á laugardagskvöldinu fyrir fullum dala fólki. Það eru tónleikar á NASA næsta föstudagskvöld með Kvarasi og fyrir sumar sendi hljómsveitin frá sér nýtt lag og myndband og það hugsanlega plata á leiðinni. Og þeir eru fleiri í Kvarasi í dag en nokkru sinni fyrr. Og þeir eru gestir mínir í Rokklandi í dag, þeir Sölvi Blöndal og Steini, rappari úr Kvarasi og meðan þeir eru að koma sér fyrir skulum við heyra nýja lagið þeirra sem heitir Chicago.

0: Já, velkomin strákur.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir það.
0: Gengur ekkert að hætta?
2: Nei, þetta gengur erfilega að hætta þessu ruglið með þér.
1: Þetta var þetta góð spurning.
2: Já, reyndar.
1: Nei, það gengur erfilega að hætta. Við erum meðlega hætti við að hætta og sjáum mingan tilgangi í að segja eftir að hætti lengur.
0: Nei. Hætt, sko, svo það hérna eiginlega stóru spurningin, hætt að hljósa þeirra eitthvað tíma, þeir eru kannski búin að svara því, það er engin tilgangur í því að vera að hætta.
2: Nei, allavega ekki eins lengi og menn hafa gaman að þessu, sko. Það voru engin ástæða til að hætta þessu.
1: Já, nei, það er bara, nei, þú veist, það, í okkar tilfelli, þá hættu við 2004 eða 5 eða eitthvað, og eftir við svona byrjum að sýsla áttir það, nei, höfum við ekkert hætt í sjálfsir, en það var bara ekki hlé.
0: Já, það var 2011 það ekki sem var svona comeback.
2: Já, og höfum eiginlega ekkert hætt eftir það, sko.
0: Nei.
2: Og það er svona búinir að vera, já, ekki kannski mjög mikið starfandi, en við erum alltaf að komna á full núna.
0: Já. En svona comeback, er það töff?
1: Já, nei, ég held að allar hljósetir taka comeback einhverstar, með þess að Led Zeppelin og Sigurmálarnir og þess að gera þetta allir. Þetta er eitthvað sem mann þóttu væntum í sínum tíma og stoltur af, en síðan bara þarf maður að fá fjarlæði á þetta, skilur, til þess að bara geta umgengist þetta aftur, sko. Svolítið þetta, er það ekki steini?
2: Jú, ég myndi segja það að hún alltaf komið bara smá leið í mannskapin hérna í endan og maður þurfti kannski aðeins að fara frá þessu og hérna svo maður myndi kannski kunna í rauninni að meta þetta eins og maður gerði kannski byrjun taka smá pásu.
0: En nú er þið svona svolítið eins og hérna Iron Maiden. Það voru sko tveir gítarleikarar alltaf, svo hætti einn, svo vildi hann koma aftur eftir áratug, þá voru þið bara þrír síðan, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er eiginlega...
2: Þetta er bara nákvæmleins.
0: Það eru svo fleiri í kvarasi en okkur sinni fyrr.
1: Já, svona, þetta er bara hópur og menn kom inn og... menn fara út og menn koma aftur inn og þeir eru mismöndi hópur ykkur tímbyldi, en kjarnin er svona allavega ég, Steini og Hössi, við erum svona stopp með elementir í þessu og það er ekkit, ég hef alltaf sagt það er ekkit á nokkar þryggja og það verður aldrei neitt á nokkar þryggja, við erum kjarnin í þessu, ef við nennum að gera þetta saman þá verður þetta starfandi.
0: En hérna förum aftur alveg upphafið, hvernig byrjaði þetta?
2: Já, þetta var eiginlega þannig að ég og Sölvi byrjum að vinna saman í svona hjólabertagarði sem ég var að vinna í og Sölvi var fengið hann inn til að skikka mannskapin og sjá til að við værum ekki ofruglaðir, sko, og hérna bara ungir hjólabertastrákar, sko. En síðan byrjuðum við bara að hérna, ég og Sölvi kynnist upp á þessi og hérna byrjum að hanga mikið saman og byrjum að tala um tónlist og hlusta mikið á tónlist og skiptast mikið á tónlist og hérna, hann kynnti mér fyrir alls konar tónlist og ég kynnti honum fyrir alls konar tónlist og þarna opnaðist til dæmis dyr fyrir mér fyrir alls konar rocki til dæmis og við vorum áttum sameiginlegt áhugamál sem var náttúrulega bara danstónlist og big beat og rap og hiphop og allt þetta. En síðan var náttúrulega Sölvi, hann var byrjaður að gera hérna takta og grunna og lög bara basically í skúrnum sínum hérna á Grenimil vestur í bæ og ég var nýfluttur frá Bandaríkjunum, var búin að vera þar í rúmt ár, var búin að skrifa fullt af textum og átti eitthvað til, sko. Þannig að við byrjum að tala saman og ákveðum að fara út í skúrin og hérna þá átti ég textan við Switchdance sem var fyrsta lagið okkar og Sölvi var með taktin ready, tilbúið bara og þá hringir Sölvi í Höskuld Ólafsson og þeir voru búin að vera saman í alls konar einhverju bralli og saman í MR á sín tíma og svona
1: saman á Uxa
2: 95. Þannig að ég meina þetta var heilig bara þannig, þá var Hössi vissi ekki hvað rap eða hiphop var.
1: Nei.
2: Og þegar ég sá hann fyrst
1: að hugsa. Svo smá, hann hefði nú óljósa hugmyndum. Við vorum að þess að fórum hugsa og sá Maybextrin og Prodigy og svona.
2: Þetta er rauninu upphafið að þessu að við erum bara að byrja að partíja saman þannig, 90 og sumarið 96.
1: Þetta var nú svona 95% partí og 5% í skúrnum, kannski 90% en, til að byrja með.
2: Til að byrja með, já, ég veit, við vorum bara ungir og vitlisir og höfum gaman að hafa gaman.
1: Það var svona 90s, Trainspotting og Uxi og...
2: Danstólist
1: Danstólist og reif og eitthvað svona, shit.
2: Næ, þetta var bara... mikið stuð
1: sko. Já, allan þannig að þú veist síðan er bara þannig að ég tek hann svitstens bolta í með þessi lög Steini búin að rappinu eitthvað Hössi kom að söngu eitthvað Hössi reyndar að eigin frungvæði á hvað að rappa þannig að við bara trúum ekki okkar eigin augum þegar þessi rokkara strákur fór eitthvað rappa, rappa, rappa, rappa
2: ég bara, hvað er þetta
1: hvað er hann að gera
0: já, hann var hann er sem sagt svona svona rokkar í grunni
1: já.
2: Algjörlega.
1: Svona, Jim Morrison var upp aldrei hans og ég meina ég líka rockar í grunin, ég bara rock trommari og stjörnugisa á músíktrunum og eitthvað, þú veist en ég var með svona, ég voru svo mikið pleasure af hiphop, ég hlusta svolítið lengi á hiphop og alveg fascinated að þessu og kynntist þessu svolítið því að voru að programera og gera mín ein beat og lög og svolítið þá það er hvernig opnaðist fyrir mín nýr heimur þannig að og Steini og Hössi einhvern veginn voru bara á réttum stað réttum tíma einhvern veginn þú veist, þannig að við ég séðan ákveði og við að gefa þetta út
2: sem var þá fyrsta smáskifun
1: já, fyrsta smáskifun hétt Switchdance
2: og Switchdance er sem sagt sko kannski útskýr það, Switchdance þýðir þegar þú stendur öfugt á bretti þetta er svo hundu skora með vinstri ef þú ert réttfætur í fótbolta
0: Já.
2: Þannig að þú stendur öfugt og gerir trikkin sem mun erfiðara heldur en þú stendur venjulega það er Switchdance
1: okay.
2: og þetta var eiginlega referens í það sko að stundu fyrnsmanni sem að sé Switchdance sem ég var eiginlega svona svolítið að tala þegar maður þunnur til dæmis það maður svolítið Switchdance
0: svona rangstæðu svolítið
2: já, svolítið
0: herðu, og svo þetta líka Switchdance

0: Þetta er fyrsta lagi, Sweet Stance, sem að fyrsta platan ykkur heitir líka eftir, EP-platan, fimmlaga plata sem að koma út um haustið 96. En þú Sölvi, þú ert náttúrulega úr gamall, sko, músíktilinn að segja við það í.
1: Já, þetta er betur.
0: Með stjörnukissa sem var nú svolítið öðruvísi, það var svona dekkra og allt öðruvísi. En þú ert að gera þetta í raunin á sama tíma?
1: Já. Þarna var ég reyndar hættur í stjörningisa. Ég, mitt krú svona á Vesturbænum eru punk rockarar og svona indie boltar einhverju. Og satt best að segja, fekk ég alveg ótrúlega mikið leið á þeirri tónlist. Bara, eiginlega bara svona overnight ógeð.
0: Af hverju?
1: Æ, bara hljónsveitaræfingar og spila 9000 tónleika fyrir tvo. Ég bara fekk nóg að því og einhvern góðan veit að vaknaði upp og sé, ég nenni þess ekki og fór einhvern veginn að fykta í þessum beatum og þessum samplörum og ég hef alltaf elska Public Enemy og Beastie Boys og LL Cool J og það dótt þannig að ég einhvern veginn ákvað að fara bara all in og nákvæmlega saman tíma var ég að byrja að vinna með Steina og hans krúi og þannig að þetta einhvern veginn eitt leit og öðru og ég var einhvern veginn alveg komin bólakaf í þessa elektrónsku senu og það krú hérna í Reykjavík. Þannig gerðist það nú sko.
0: Já, en þannig eru þeir sem fjórir, það eru þið tveir og Hussi og DJ Richard.
1: Já, Richard byrjaði hann með okkur. Við hefum skipt svolítið duglega DJ, það er reynda Gísli Galdur búin að vera mörg hversi lengst.
2: Richard var með þér í stjörnukissa.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Og Richard var svona einn af mínum svona besti vinum í gamla daga. Þannig að lá svona beinast við að hann kem inn í þetta. En síðan kom DJ Dice svona fljótlega inn.
1: Já, við vorum með DJ Dice og eiginlega DJ Magic eða Gísli Galdur hefur verið eftir það.
0: Já. En hvað varð Richard?
2: Hann fór bara sinna öðrum málum, sko. Og
0: nú talar við eins og stjórnmálamaður.
2: Já, ég geti ekki svarað því ég hef ekki heyrt í honum svolítið lengi. En hérna, já, hann er ennþá að DJ, veit ég. En hérna, ég held að sé svona mest megnist fyrir sjálfa sér, sko.
0: En þið gáðu þetta út sjálfir, Lax Records. Hvað stendur það fyrir Lax?
1: Þetta er bara leipull sem ég og Reynir félagi minn stopnuðum í kringum, ég hann smá sagði sig frá því. það er máli að ég talaði hann áðan að spila fullt af tónlingum fyrir tvo og það var þannig, ég var í hljómsveit sem hét 2001 með æskuvinni mínum, Reyni og Gauki og nokkrum örum og við gáum fyrstu útgáfuna sem var smáskífa með 2001 út á Lax Records. Það keypti enginn þá plötu. Ég er að það með ykkur 300 stykki geymslu heima. En þegar við ákveðum að gefa út Kvarasi, þá láð það einhvern veginn beinast við að nota það label.
0: Já.
1: Það label hefur eiginlega alla tíð síðan svona verið með Kvarasi. Svona okkar vehicle og okkar fyrirtæki.
0: Já. Ég hélt alltaf að þetta Lax væri sem sagt þið eða þú og Stefán Ingólfsson.
1: Nei, þetta er bara við sko.
0: Já.
1: Þetta er bara Kvarasi.
0: En hann hefur nú verið alveg frá upphafi svona. Já. Á liðanlínunni.
1: Já, Steppi er náttúrulega uppalega þegar við komum hann að blautur á bak við erum upp í Japis.
0: Já, hann var þar.
1: Plötu fyrirtæki. Já. Þá vissum við ekki neitt og hérna, þannig að við vissum bara hann og Japis voru með Pál Óskar og Megas og fleira, ég mann ekki allir hverja hann. En allavega það var bara gott að einhver allavega tók okkur svona inn og hjálpa okkur að fjöta sér fyrstu skref og vera svona. Já, það var margt sem við þurftum að læra, sko. Þetta var mjög vinsælt, mjög fljótt, sko.
0: Já, hann er nú svona eitt magnaðasti plötu sali í Íslandssögunar og ég man ennþá eftir því þegar hann var að segja mér af þessu nýja bandi þannig upphafi.
1: Já, það, ok.
0: Hann var ansið duglegur að flokka, sko.
1: Já.
2: Þetta er líka, sko, á þessum tíma, 1996, þegar við gefum út Switzerland, þá var bara mjög erfitt að selja þetta, þú veist. Almenningu tóku svo fagnandi en það hélt engin að íslenskt rap gæti selst.
0: Nei.
2: Af því þetta hafði aldrei selst og þetta hefði aldrei verið til sölu. Þannig að hérna, við vissum hvað við höfðum með höndunum, við höfðum tröll að trúa á þessu, en leið og þetta fór síðanst í sölu, þá seldist þetta upp bara á tveim dögum.
1: Já, þetta var gríðarlega vinsælt.
2: Gerðist mjög hratt.
1: Og svona einhvern veginn miklu hraðinu áttu von á og einhvern veginn, ég meina, hlustar á Switchdance, þetta kannski geti eitthvað sem þú ert að spila á sveitaballinu, sko. Þetta alveg svona, þetta svolítið, þetta hart, sko. Þetta alveg, en það var líka það sem fólk fílaði og, og veist, ég meina, ég veit ekki, við fíluðum þetta bara.
2: Við fíluðum þetta.
1: Já,
0: þannig að... Já, herðu, svo farðu og gerið stóra plötu, eggja plötuna.
1: Já. Það var svona Switchdance og í kjölfæra ákvæða við einhvern veginn að henda okkur á, á stóra plötu. Það mikil vinna að gera stóra plötu. Ég vissi það ekki áður.
2: Nei. En við líka með Switchdance þá hérna var það bara gert í gúrnum og, og örðum náttúrulega mjög vinsælir í kjölfæra af svolu plötu. Byrjum að spila alveg gríðalega mikið. Já. Þótt vartum bara 4-5 lög og spilum þau bara aftur og aftur já, á tónleikum sko.
1: Já, það var svona kannski, spilaðu kannski svona 5-6 sinnum. Fimm set, sama seti 5-6 sinnum
2: Já, og það var alltaf bara aftur og aftur og aftur
1: Og allir glaðir þegar við byrjaðum Ísafirði og Neskaupstað og
2: Hvar sem er
1: Út að landi út allt og alltaf bara, já, við spilum bara Switchdance í 5. skipti í kvöld
2: Og allt brjálaða Þetta
1: var lótulega, allir bara eitthvað
2: Og allt brjálaða, sko
1: Og ég eitthvað, oh my god
2: Það síðan þurftum alltaf þurftum að fara að spája að gera stóra plötu En við vorum byrjaðar að gera plötun á meðan við vorum að spila 4-5 sinnum í viku
1: Já,
2: en við
1: já,
2: tókum hana mjög mikið upp á nóttunni
1: Já, já, þannig að við bara hendum okkur í kjallarann hérna hjá reyndar hjá Jóhanni Jóhannssyni sem núna næstuð í Óskarsveluna laga eða sérst, kvikmyndatónlistamaður og við vorum þar á nóttunni og við hérna bara byrjum að reyna að henda í lög og texta og, og þetta tók alveg heil langa tíma reyna, þetta er svona 3-4 mánuði
2: já. Sem voru bara læst að hann inni allan nætur sko.
1: Og síðan svona einhvern veginn þá, ég mani, ég var rosalega alltaf einhvern veginn, var aldrei ánægði með nýtt og einhvern veginn og lengi eftir að platan út kom út að gæti ekki hlusta á hann og svona, en síðan einhvern veginn hún mjög, þetta aðtilsæður plata hún fullt af tilraunum og...
2: Mér finnst þetta frábær platan og mjög væntum þess að plötu og svo svolíkur núna er alls konar mikið af tilraunum og, og hérna mjög hugmyndunarík
1: Já, já, fullt af svona
2: pælingum.
1: Svona soul, funky hún svolítið mjúk
2: já.
1: Svona,
2: grúi.
1: Já, grúi og það svona lög eins og opnarlagið og lokalagið Mr. Caulfield, það lag sem við spilum með þá tónlingum minnst alveg gerðið mitt lag sko. Og Thunderball. Thunderball er annar lag sem hérna opnar plötuna
2: og það var alveg hittari
1: það var geggjær hittari og geggjær grúf svona byrjar svona

0: Þetta er Rokkland og Rokkland og hérna er Kvarasi hjá mér, Steini og Sölvi. Þetta er Thunderball á ekki af plötunni. Fyrsta lagið á plötunni. Mm-hmm. Flott piano, það er gott grúfi í þessu. Mm-hmm. Og svolítið svona einhvern veginn Beastie Boys, kannski.
1: Já. Mm-hmm.
0: Það hefur alltaf vengjart einhvern veginn, fyrst mér. Það hefur alltaf verið svona mikið Beastie Boys.
1: Já, algjörlega. Ekki leiðum að líkast.
2: Nei. En við dyrkum allir Beastie Boys og þóttu vorum ekki að leggja upp með það að verða eins og þeir en þá hlustuðum við mikið á þá ásamt alveg fullt af annari tónlist og mjög breiðri tónlist allt rap og hérna mikið elektró og danstónlist og funk og soul og alls konar en hérna en já, það alveg örugglega áhrif frá Beastie Boys ekki stöðar
1: Já, og Rage Against the Machine
2: Rage Against the Machine
1: allir þessu tótti maður og Public Enemy og og grunnarni kannski eiga eiginlega ekkert skilt við Beastie Boys
2: eða
1: þú veist lögin en síðan það var höst alltaf að syngja og svona okkar þing sko. Og við vorum alltaf svona meira með strúktu, við vorum svona með pop útsetningar á lögunum okkar það voru vers og viðlög og svona Beastie kannski voru ekkert alltaf með það, það var meira svona Já, það var aðeins kannski meira út í eitthvað síru, sko.
0: Já, en það kannski bara, þú veist, þetta grúfi einhvern veginn og svo soundið í hössak.
1: Já, soundið í hössak klálega.
2: Það er svo edrock.
1: Já, en við erum bara ungi menn og erum ungi menn.
0: Já, hvað voru þið gamlir þannig?
2: Tvítur?
1: 19, eitthvað, 20, slið. Já, þannig krakkar bara.
2: Já, já, já.
1: Sjálfur sér.
2: Og vorum bara í miklu stuði og ég meina vorum já, við vorum í mjög miklu stuði og hérna bara ungir og hérna
1: alveg svolítið mikið viklusi sko ótt að segja það, við vorum alveg ekki þykka með rosalega mikið intelligence uppi
2: nei, það var bara party
1: já
2: daginn út og daginn
1: en það var gaman sko
2: það var mjög gaman
0: Er það ekki þannig sem það á að vera?
2: Þannig á það bara að vera
0: já
2: algjörlega
0: en nafnið Kvarasi, það kemur frá þérstinni
2: já
0: Þú kallaðir þig Kvarasi?
2: Já, ég kallaði mig Kvarasi sem svona graffiti eða svona street-nafn, takknafn, ég kallaði mig það þegar ég byrjaði því svona, kannski 17-18, hversu leys, þannig að og var alltaf að takka og sem sagt svona króta nafnið á okkur byggingar hér og þar.
0: Já, það svo fallegt.
2: Já, en hérna, já, ég var allir í þessu og hérna...
0: En segjum við eitthvað ekki, hérna, sko, þetta, hérna, þetta er nú kallað veggjakrot, þú veist, mm-hmm. og eitthvað svona, þegar fólk er að, þú veist, velja sér, sko, stað, það sem ætlar að setja eitthvað svona,
2: mm-hmm.
0: hvað er eitthvað heilagt?
2: Já, já, þú takkar ekki á... enga eignir ekki á einbýlishús hjá fólki eða einhverjar það sem fólk býr eða á gluggan hjá einhverjum verslunum eða eitthvað svoleiðis það er eiginlega bara svona svolítið núna og ég meina þú velur stað viðst, á rafmagnskassa eða eitthvað svona staði sem þú veist er alveg óhætt að gera þetta en þú ert ekki að fara að eyðileggja einhverja eignir, einhverja fjölskyldu út í bæ sem er búin að leggja allt sitt í sitt hús og búin að mála húsið sitt fyrir mörg undir þúsund
0: mm-hmm.
2: og það ekki að fara að króta það sko
0: Nei. En Sölvið, þú varst ekki til þessu?
1: Nei, ég var þetta að bretti því að ég var unglingur og fílaði það vel sko
2: Já.
1: en ég var alltaf frekar lélegur að bretti ég var síðan meira á snjúbretti það var svolítið my thing
2: mm-hmm.
1: þannig að það endaði með ósköpum
0: En er þetta svona eins og þegar hérna, hundandi pissa það verður svona merkja sér svæði
2: en það er bara svo nákvæmlega þannig, sko.
0: Hér skeita ég
2: Já, ég bara hér var ég
0: Já.
2: Og ég heiti þetta
0: Já.
2: Og þetta er svona svolítið svona fá svona svolítið viðurkenningu úr þessum heimi en það er búið að vera lengi og það er náttúrulega ætta frá bara bandarkjónum graffiti menningin frá Bronx og Brooklyn og allt þetta byrjaði upp úr sko 1970 og 1980 þá byrjaði þetta mikið og náði hingað náttúrulega og maður var byrjar á þessu upp úr 91, 92 þá var maður byrjar á þessu
0: Já. En Kvarasi þýðir eitthvað?
2: Já, þýðir raunir yfirnáttúrulegt.
0: Yfirnáttúrulegt?
2: Já.
0: Þannig að þið eru hinnir yfirnáttúrulegt.
2: Það var alveg
0: að
2: segja það.
0: Já. Herðu, næsta lag, Catch 22.
2: Catch 22.
0: Hvað eru skáldin að fara hérna? Og það er botlega með ykkur þegar ekki?
1: Í.
0: Eða hvað?
1: Það held ég ekki svolítið lítið.
0: Nú er það.
2: Þetta var bara publicity stuff.
1: Nei,
0: já, þetta einu frá.
1: Ég veit grínust alveg með þeim það líka. Nei, að máli að við bara, við náttúrulega vorum vinir þeirra, vorum eitthvað að spila með þeim og svona kunningjar og vinir og þannig, jú, Raggi spilaði einhvern bass á því í læginu, sko.
2: Já, já.
1: En meira var það nú ekki, held ég.
0: En þannig að þetta, 2016 þetta skráð í hérna, kerfi Ríkisútarsins, hvar að sé versus botlega?
1: Já. Cuts
0: 22.
2: Já, það má bara alveg vera þannig, sko.
1: Það má alveg vera þannig, þetta er, jú, ég meina ekkit önfver þannig sé. En jú, við, lægi fór í bíómyndina.
2: Blossi? Er það ekki? 1-8-1-0-5-1 Nei, eitthvað.
1: Sí, ég get ekki tala um Nei, hérna, sko, ég á svo fara að hlæða sko.
2: Með Palla, félag okkar
1: Ég hitti einhvern veginn daginn sem sagði Þetta frábær mynd, það var svona einhver ung manneskja sem var mér svo 90s blæti Ég bara, það
2: þessi mynd hérna
1: Æ, ég veit ekki Allá,
0: Svo margt annað bad sínst
2: Já, bad sínst
1: Við söndum lagi, við gerðum það og við tókum upp eiginlega nóttin aðan að fara út í framleiðslu sem stóð disk
2: Það var bara alveg þannig, við vorum já, alltaf nóttin
1: Og þá tókum við yfir hluta laginu þá verðum að ringa inn allar ljónsindina aftur í nóttina og þú veist að já, þá var hægt að taka yfir hluti á þeim tíma og það var nút svona segulbönd og svona
0: Já
1: Æ, ég get ekki útskýrta fyrir fólki Nei,
0: þetta tekið upp á segulbönd
2: sko.
0: Og þegar þið voru að klára lagið þá eyðilögu hlutaði
1: Það eyðilögu hlutaði þannig við endum með að ringja inn menn og sérstaklega hausa hann þurfti að syngja hann I'm gonna get some
2: help
1: eða ekki
2: Aftur inn sko Þetta er alltaf aðtati
1: Þetta er
0: hjálp.
2: Þetta var alveg svakalega stór hittari fyrir hljómsveitina
1: Þetta var stærsti hittari nokkar
2: Tækja verið

0: Fantasy Cups 22. Þetta er hvað ás er
1: 97.
0: Þetta er 97. Já. Og hvað hvað fjallar þetta lag?
1: Árið sem Diana dó. Nei, ok, já, nefnir ekki lagið.
2: Þetta lag fjallar dópneyslu bara.
1: Jálfur?
2: Já.
1: Já, ok.
2: En líka...
1: Nýkslanlegt að heyra þetta.
2: Já, já.
0: Eftir öllu sá.
2: Eftir öllu sá. En hérna, já, þú veist, þetta fjallar eiginlega bara lífið sem við lifðum á þessum tíma. Og hérna, til þess að ég sem rap heimi, þá ertu svona yfirlega rap hvað á þessum tíma þetta var, hvað þú ert frábær og hvað þú ert að gera frábær hluti. Og þessi texti ekki eitthvað svakalega dýpri en þá, sko.
0: Nei.
2: Þetta ekki flóknar
0: en
2: það, sko.
0: En hefur það ekki haldið svolítið síðan? Þetta vera svolítið svona pissu gefna oft, sko.
2: Jó, já, það er yfirleitt svolítið í hérna hiphopi og rapi og hefur alveg verið það í gegnum tíðinni.
0: Af hverju er það? Af hverju er þetta svona?
2: Ég veit ekki, náttúrulega ég gamla þetta þegar þetta byrjaði í New York. Það var þetta algjör þannig keppni og þú varðst að vera flottastur. Og þú varðst að vera í nýjum Adidas og þú varðst að vera í Dapper Dan hérna fötum. Og þú veist, þú varðst að vera með gullkeðina rétta og rappa hvað þú ert flottur.
0: Já.
2: Og þetta eiginlega bara svona örugglega, þú veist, eitthvað minnumáttanum kemd, held ég.
0: Já, getur verið, eða eitthvað svona, ég vil ekki að mér sé strýtt í skólanum.
2: Já, eða þú veist,
0: flottum fötum.
2: Já, eða eitthvað svo leis. En samt sem aður okkar textar rappa ýmislegt, rappa, þú veist, heldur sem búið sci-fi kvikmyndir, rappa tjam, rappa hjólabretti, við erum að rappa lífið og tilvörunar sem við þekkjum að því við komum ekki frá New York, við komum frá Íslandi.
0: Já.
2: Og eins og Switch Dance er aðalega í rauninu bara hjólabretti.
0: Mm-hmm.
2: Og Ómar rappar hérna sci-fi kvikmyndir. Hössi rappar bókmyndir.
0: Ég er að sjá hérna sko tenginguna við Beach Boys.
2: Já.
0: Þeir ákveðu að syngja hérna brimbretti og hraðskriða bíla.
1: Já, klálega.
2: En þetta er rauninu bara alls konar. En Catch 22, þetta fjallar rauninu bara okkar líf á þessum tíma. Og eins og minn texti byrjar á A Mission Complete is Where I Begin. Sem sagt, ég það góður, það ekki þess að byrja ég að bú með.
0: Já. En hvaðan, þú ert af hérna Grenimelnum.
1: Já.
0: Vesturbæðingur, hvaðan ert þú?
2: Reynimel,
0: Vesturbæðingur. Þú eða þið eru bara...
2: Við erum bara næstu götu
0: hlifi hlifi. Já, já. Ég bjó eins og Reynimel.
2: Já,
0: ok. 76.
2: 51 hér.
0: Já, ok. Herðu, en hérna, Sölvi, þú ert svona... Þú hefur alltaf gengt stöðu svona hljóm, já, ef að segja, hljómsveita stjóra.
1: Já, það sé alveg fer, já.
0: Þú ert svona músíkmaðurinn í hópnum.
1: Já, við erum allir músíkmenn, en þetta er svona verið mín músíka upplagi.
0: Já, en hlustar á textana?
1: Já.
0: Þegar þið er að taka upp blötu, þú veistu hvað þeir eru að rappa og syngja?
1: Heiðalegt svar, nei, ekki alltaf. En alltaf eftir á alla hana.
0: Já.
1: Og stundum eins og þegar ég hef lesið textana þá eftir svona að dýfkar þetta allt og verður svona meira.
0: Já,
1: þá sé ég alltaf ekki. Svona en þú veist, þeir hafa alltaf svolítið gert textana síðan í hverju hopni, sko.
0: Já.
1: Og sumur myndi segja, er það ekki eitthvað algjör drugla, mér er bara alltaf það skemmtilegt, sko. Mm-hmm. Þú veist, og hausseið mitt eins og Steini var að lýsa, hausseið mitt sitt svona bókmyndar áhuga og Steini mitt sitt skeit og sem

0: hún var náttúrulega nýkomin útaldi og bara mögnu plata.
1: Já, þetta var mjög flott, bæði.
0: Og mjög skemmtilegt.
1: Það var náttúrulega einstæðasta hljómsveit í heimi á þessum tíma.
2: Já,
0: já. Já. Og, já. En við náttúrulega upp úr þessum Prodigy tónlingum varð samstarf á milli Kvarsi og Prodigy.
1: Já, já. Og við gjömmum svolítið með þeim.
0: Og gerum remix.
1: Það alveg ekki fyrir alla.
2: Nei, það bara þeir eru bara innan 30.
0: Já, já, já þetta eru
1: Þetta keppnist jammara sko
0: Þetta meira en atvinnum minn Þetta sko, ég veit ekki hvernig ég lýst
1: þessu Þetta bara forast svona fólk
0: Já, já, við hérna Já, já, áttum góðan kynningsskap við þá
1: Já, við remixum hann eitthvað Diesel Power já, já. Með Prodigy Já, það var mjög gaman Þetta ég við dyrkum Prodigy alveg, sko. Og sem við erum miklum áhrifum að Prodigy Hvar þessi sjóin enn þann dag í dag eru svolítið svona með Prodigy stemning við sér sko Mikið energi og...
0: Viljum hafa mikið power og hérna til dæmis þessu og á sviðinu, það við höfum allt alveg hrikalega hátt
1: Já.
0: En það er rosa energi á sviðinu
1: Já.
0: Og þannig höfum við alltaf haft Já. Og glýðu best hannig

0: Diesel Power, þetta er remix sem þið gerðuð. Þið voru þarna að hita upp og það kannski segir svolítið til bara svona hitast í á bandinu þegar það fengið til að hita upp á svona stóru tónleikum. Þið voru orðnir þarna alveg bara sjóðu hitir.
1: Já, við vorum 97, við bara seljum við einhver tonna að plötun okkar 8000 eða 10000, ég man ekki hvað mikið
2: gullplata
1: og hérna og bara vorum orðnir stærri en öll böndin, þú veist, í sölulega síðan við vorum að spila með og það var bara eitthvað ótrúlegt
2: við eitthvað sem við hafðum aldrei spáði ég til dæmis hefði aldrei spáði fyrir þetta, ég nú alveg búin að vera í tónlist og spáði í tónlist lengi en hérna með tilkomu þessum svona gríðarlega vinsælda þá var það bara eitthvað svona meihem það var bara rugl skrakkar að hlaupa á eftir mann og eitthvað fólk og maður rifun úr jakkanum á laugaveginum og eitthvað svona rugl sko. Maður þurfti bara hlaupinu búð og stundum og bara búðum var lokuð og meðan fólk þurfti að fara
1: Ná,
2: og eitthvað
1: svona
2: rugl sko.
1: Ég er að flúði erlendis bara ég svona fór bara í bakpokaferðilega eitt í Suður Ameríku í hálft ár ég bara höndlaði þetta sko.
0: Er það?
1: Já, ég bara ég, þetta var svo mikið sko, þetta er svona, og fyrir svona, maður er svona ungur maður er einhvern veginn þetta er allur heimur manns maður einhvern veginn, þetta voru ekki þú veist, allir á Íslandi að pæla í hvar þessi, en maður upplifið það svolítið þannig, skilur við, á þeim tíma síðan verðum að fullur hún og sé að það er alltaf milljón hlutur að gera sér samfélaginu hverjum tíma, skilur við, en við upplifið það líka þannig eins og það sem, ég held Ísland snerist í kringum okkur
2: okkur fannst það
1: já, en það er líka bara út í að maður er tvítugur
2: já, við fórum allir út þú fórstu Suður Ameríku, ég fótti Chicago Hössi fótti Írlands og bara svona aðeins til að láta ykkur hverfa sko. Og komið síðan aftur heim og þá gerðum við næstu plötur sem var Synesis
3: This is JJ Benno from the Stranglers on Rockland and you on Radio Rock Wow, no, fuck Drást 2

0: Þetta er gott, þetta er Kvarasí sem að eru, já þeir eru bara aðal hérna í Rocklandi dagsins, þeir sitja hérna hjá með Steini og Sölvi. Og hljósutinni, þetta er af annari stóru plötunni, Senesis, það er ekki dvolega íslenskt í þessu, Kvarasí, Senesis og allt á eins.
1: Nei, ég veit það sko, það er alltaf, við erum alltaf hort rosa mikið út. Já, hrjum og allir Þessi neysis er einnig að ég Þessu steini komin á hann, þá var ég í Suður-Ameríku og Argentínu og var að læra spænsku og hvernig að kynntist út að lið og fór á fótballaleik með Boca Juniors
2: Er ekki þessi neysis áhengi stuðningsaðali?
1: Jú, stuðningsaðali Boca Juniors í Argentínu
0: Þetta mjög langsótt í rauninni
1: Ég veit að Ég veist það bara svo geggjalið En þetta er svo margt annað Þetta er bara einhver tilvíðanir og hvað En allavega stikum upp kemur hann inn alveg á ablastinu út af því að við einhvern veginn ákveðum bara að verða aðeins rokkaðari sko. Það sem ég þekkti úr mínu svona gamla hljómsveitarlífi ég kunni að taka upp gítara og ákvað að taka það meir inn í Kvarasí þannig að við fórum svolítið frá þessu funky og soul og poppi og meira inn í bara svolítið að garga sko. Það líka
0: Senesis er stuðningsmannalið fótboltaliðs í
2: Suður-Ameríku sem heitir Boca Juniors
1: Buenos Aires
0: í Argentínu.
1: Þetta er frægast það klubburinn er langfrægastu fyrir það að Maradona byrjaði að spila
0: já. Ég skil þig
1: þannig að við erum og ég er gríðarlegt Maradona fan sko.
0: Hvað er nú að frétta hún?
1: Ég held að þú viljir ekki vita það, sko.
2: Er það bregst það bara í tómi?
1: Já, hann er bara mjög veikur, held ég.
0: Kall greið, það er agalegt.
2: Já.
0: En þetta er næstu því allt á ensku. Og sko, rædduðu það, ég meina, þú veist, voruð alltaf að stefna eitthvað til útlanda?
2: Aldrei. Það varum aldrei að stefna neitt, sko.
0: Það kom svona
1: Já, ef við gerðum, við höfum gert þrjú lög í íslensku Orð, með Jóniki Jónssyni
2: Fram og tilbaka
1: sem eru eggjablutinu fyrstu og síðan Tarfur sem er á Senesis og Tarfur er bara lag sem við tökum enn þann dag í dag Við erum ótrúlega ánægði með og það var þeim tíma að engin íslensk hiphop hljóset notað íslenska hljóðbúta eða neitt þannig og við gerðum það í fyrsta skipti þannig Make all the perfect sense
2: Já, mjög skemmtilegt sko
0: Mjög vel efna, mjög flott
2: En sko, við náttúrulega, ég bjó mikið búin að búa mikið í bandaríkjunum frá að ég var bara í flutti fyrst í bandaríkjunum þegar ég var 4 ára og aftur þegar ég var 9 ára og aftur þegar ég var 17 og búin að vera svona með annan fótir hana í gegnum tíðina þannig að það lá alltaf
0: Hvernig beint Hvernig stendur þú því?
2: Mamma og pappi bara gaman að flytja.
0: Já,
2: finnst þér
0: gaman
2: að flytja? Já, Þannig ég fylgdi bara alltaf með sko og varð í skóla þarna, byrjaði 5 ára og svo í 6 ára bekk og
0: Hvar voru þið?
2: Vorum fyrst í Riverside rétt fyrir utan Los Angeles og svo aftur þar setna og svo í Phoenix, Arizona
0: Já,
2: þannig vorum þar og ég hlustaði alltaf mjög mikið á bandarist hiphop og þannig að mínir textar voru bara á ensku og síðan, fórum að prófa okkur aðeins með íslenskuna að því að bara, okkur fannst gaman að prófa það það hafði í rauninni aldrei verið gert
1: Nei, allavega ekki þegar við gerum það 97
2: Nei, 97 En þannig að maður hafði kannski ekkert sko maður hafði ekkert til að hlusta á með engin viðmið, hvernig maður ætti að rappa á íslensku eða maður gæti ekki hlusta eða sankað inn
1: Við gerum krókudilamanni með mikast líka íslensku
2: Alveg.
1: Það er fjögur lög sem við gerum íslensku

0: En ef þið fengið útgefanda sem að hefði sagt sko ég skal gefa þetta út en bara ef þetta verður á íslensku eins og Svavar Gess gerði við hljómanu sem þeir allir nefnilega það var alltaf ensku það var Svavar sem að sagði hefðu, þetta gengur ekki að vera að syngja á íslensku
1: Við erum örugglega sagt honum bara að drilla sér sko
0: en þetta 1999 sem hún kemur út þarna Senesis, exakt og ef maður skoðar sko íslensku tónlistavelunin og það sem, sem var hérna þetta náttúrulega Sigurrósar árið þegar ágætis byrjun kemur út, svo lag ársins það Sálunas Jóns míns flytjandi ársins Selma Björs söngkona Emilina Torrini hljómbúsleikari 1999 Eyþór Gunnarsson Byggi í maus trommuleikar ársins og eitthvað svona
2: Danni
0: segja Byggi textahöfundur og tónlista viðbúr ársins 1999 það var hérna tónleikarplatan á NASA með Sálunas Jósmís svona þetta og bjartast á vonin Múm
2: they got that right
1: en sko já það bara
2: það er bara
1: það held allir þetta væri bara eitthvað bóla sko við varum með einhverju vitlisingar
2: en allan 99 það var svona þá förum við því að vera íslenskar rap eða pop eða rockstjörnur í það það bara byrjar okkar ferill erlendis og hérna þannig að við bara stingum að fanga og náttúrulega hjá Sigurrós líka og en við förum okkar leið og þeir sína sko

0: Já, komið sælættur, þetta er Rokkland og Rástvö, ég heit Ólafur Páll og gestir þáttarins í dag eru þeir Sölvi og Steini úr hljómsveitinni Kvarasi.
1: Hvernig hefur ykkur að vera að orða þannig gengið á íslensk tónlistamölu? Ég man eftir ykkur einu sinni.
2: Hefur okkur?
1: Já, ég man...
2: Sæðilega.
1: Já, ég... ykkur hefur ekkert verið neitt hamba þar.
2: Nei, aldrei sko.
3: Ef við, ég bara ekki fylgst, ég bara maður.
2: En sko, við mættum á þetta.
1: Ég man eftir ykkur einu sinni á Hótel Sögu.
3: Já, hapast.
1: Það var að spila,
2: Það var eitthvað
1: vissið. Það var eitthvað bara 96.
3: Ég man ekkert eftir þessu steinu.
2: Ég man eftir, held ég. En þetta var eitthvað þannig að við spiluðum, áttum að spila eitt lag. En heldur við höfum keyrt bara strax í annar lag og hækkað allt í drast. Það okkur var byggðum að slökka á sér og við gáum við komum til puttan bara. Og við sem bara nefðu, við höfum bara að spila áfram. Og við allum bara basically að slá þessu upp í bara okkar tónleika. Og gefa öllum skítið í það. En það var slökkt á og það var allt brjólað með þess.
1: Snýstileg mungi mann.
2: Já,
1: þetta var ábyggilega 90, þetta var annarkvæmst 96 eða 7
3: heldur. Já, eitthvað svoleiðis.
2: Já, 97 heldur.
3: Þetta er alltaf sama vitleysa.
1: Já, já.
2: En við gerðum bara nákvæmlega sem okkur sýndist á þessum tíma.
3: Já.
2: Á þessu báði.
1: Herðu, skulum heyra hérna Tarfinn, frábært lag. Þið eru þarna frumkvöldið þessu og þið fáu að lána bæði frá Óðmönnum og Hljómi.
3: Japs.
1: Skemmtilega, lustum við það.
2: Lustum.

0: heitir Rokkland og Rófsvö og þeir eru gestur minni í dag Steini og Sölvi úr Kvarasi og þetta eitt af þremur lögum, eitt af fjóru lögum
1: Fjórum, já
0: Með Megasalæginu sem þeir hafa eða sem er á íslensku og þarna er þeir að fá að lánað frá óðmönnum og hljómum Voru Gunni Þórðar og Jói gjánaði með þetta?
1: Já, mjög
2: Mjónaðir
1: Bara mjónaðir
0: Já, við lefum að heyra þetta áður en þetta var gefið út og svona
2: Ég held ekki.
1: Ég held nú ekki, en þeir voru bara allan að sögðu að þeir voru bara glaðir og stoltir að við skildum nota þetta.
0: Já, svo það hringdu því þá fyrst.
1: Já, já.
0: Já,
2: fengið leifi.
1: Já.
0: Og þeir eru bara sagt, já.
1: Ég meina, sjálfsögðu, þetta var bara, eins og ég segi, þú veist, þeir voru bara glaðir að vera hluta nýri senu og eins og við höfum gert þetta alveg nokkur sinnum og öllum tilfellum hefur þetta bara gengið vel
2: Já. Næmis
1: eins og með kveitibjöt, það var líka bara sama ég meina, þú veist þetta bara gaman þegar þetta svona fyrir inn á nýja kynslóð gamalt sound sko.
0: Herðu, og þetta seldist vel
2: Já.
1: Sinesis, já, seldist ótrúlega vel.
2: Mjög vel. Náðu gullsölu eða gullplötu aftur þarna.
1: Já, gott betur.
2: Gott betur, fór alveg upp í 10.000 plötur.
1: Ég held að hann var eitthvað 7-8.000 kannski.
2: 7-8.000.
0: En þýtti það á þessu tíma að þið fenguðu eitthvað pening?
1: Nei.
0: En fór þetta bara alltaf sjálfsins?
1: Já, þetta fór alltaf
0: sjálfsins.
2: Það fór bara alltaf eitthvað rugl.
1: Já.
2: Nei, við verðum ekkert ríkjur á þessu. Eini peningur sem við fengum á þessum tíma var eiginlega bara frá spilamennsku.
1: Já.
2: Og við spiluðum alltaf alveg gríðarlega mikið. Og alveg stanslust. Við vorum alltaf að spila. Út alla trissur.
0: Fær einhvern tímann eitthvað borgað fyrir plötusölu? Hefur það verið þannig á Íslandi? Hefur fólk verið að fá peninga fyrir plötusölu?
1: Þetta er svo lítill markað.
2: Þetta er svo lítill markað. Það kostar að gera plötu.
1: En við fengum, ég ætlum ekki að vera alveg ósvarti. Við fengum eitthvað. Við fengum alveg einhverja, ég man ekki, einhverja. 100 skalla eitthvað sko
2: Jú, eitthvað
1: að þeim tíma en það var bara svona rétt fyrir vinnuna við plötuna og slið
2: fórum allir fínt út að geta og fyllir í
1: já en þetta við vorum kannski eitthvað rosa mikið að pæli því að þeim tíma sko
2: nei. Við vorum í 50 gír allan daginn
1: þarna að þessum tíma þetta er svona að það er að detta í hérna millennium þarna og þarna erum við spiluðum á Iceland Airwaves og vorum sænaðir erlendis
2: 99
1: og að VMI fyrst og síðan Columbia Records, Sony þannig að þarna bara breyðist okkur líf algjörlega sko.
0: Sem sagt, erum við að tala fyrstu erfisáttir
2: já, fyrst í flugskilinu
0: þar sem voru fjóra hljómsveitir það voru Sigur Rós ekki Kvarasi
2: Guskus
1: Og
0: Tómasín.
2: Tómasín frá Akureyri.
0: Akkurat.
2: Og
0: þið eru bara sænaðir eftir það?
1: Já,
2: fólk að koma að tala við okkur alveg á fullu og eftir þetta og ég man eftir að við vorum baksviðs og hefðum fundið svona gamla fluggalla og okkar var allir fannst þó rosalega fyndið að fara í þá og spilum í þeim á sviðinu og það vorum bara í miklu stuði. En síðan eftir tónleikunum kemur alls konar fólk að tala við okkur og rosa húlum hæ og við bara tókum þessi létt og heldum að það væri bara eitthvað kjafta við sko. Síðan fór bara boltinn að rúlla og við fluttumst til New York ekkert svo lengur seinna og byrjum að hefja upptökur þar og vorum þar, byggum á Manhattan
1: bara fleiri mánuði sko
2: marga mánuði sko
1: og vorum bara að fengum díl bara alvöru díl með alvöru fyrirframgreiðslu og það er fyrst að getum við sáum pening sko þannig fórum við bara að sjá alvöru pening sko og við trúum við ekki sko Ég bara trúði því ekki.
2: Það væri með ekki að fá alveg pening fyrir þetta, sko.
1: Og þú veist, við týndum ávísuninni.
2: Já. Heldinni,
1: og því settum hann upp á vegg og steini hendinni í ruslið.
2: Ég var að taka til. Ég held þetta væri bara jók, sko.
1: Þetta voru alveg, sko, 7-8 miljónir á þeim tíma í Íslands.
2: Sko. Já, við fengum 7-8 miljónir ávísun. Gjörum þessu velstrakar, þið getum farið með þetta í bankan.
1: Já.
2: Og við bara, frábært, settum þetta upp á hillu og hún var upp á hillu ántjóks í svona mánuð
1: þá fannst þú fórst að þrýfa
2: sko. Að því að okkur dætti ekki huga að fara með einu banka þannig heldum þetta væri bara tjók
0: í alvöru?
2: Já. Svo fór ég bara, við fengum alltaf svona vasapeninga sko, sem ég held ykkur gangandi daglega sko. En síðan hendi ég þessu bara svo bara allt ég var að taka til
1: Já. Og
2: hvar er ávísunin?
1: Það var ekki mjög sniðut
2: en við reddum nýri ávísunin og fengum pening
1: það tók svona hálft ára að redda nýri ávísun
0: í alvöru?
2: Hvernig
0: dattir þú að henda ávísun?
2: Ég held að var bara, viðst, ég ætla að rama þetta inn og hafa þetta bara vekk og svo bara einn en ekki þetta er bara tjók og hendur sér bara en það var búin að vera hann í mánuð við ætlum ekki einu sem að fara með henni bankan sko.
0: en var ekki, já, ok
1: þannig að við einhvern veginn bara húrum okkur veist, í gang og byrjum að semja fullt af lögum hann svo baseline og Malone Lives og copycat og fleiri lög sko. Þannig að við gerum það allt í New York sko. Þannig að það var svona
0: ég... og þið bara sem sagt farið frá því að vera að spila í fellahelli
1: já, basically
0: og flytið til New York já. Og farið að gera þar plötu og þið eru hvað, 21
1: eitthvað svo veist, með eigin stúdíó þar vorum, það var reynda meira svona crack house, crack hús
2: kalluðu alltaf crack húsið
1: ógæfu samt fólk að reykja eitulif hann fyrir utan alltaf
2: slæmi hverfi sko
1: já. En það skipti ekki máli, þetta var stúdíó um upptökutækjum og hérna og það var fárlega gaman
2: og æfingarhúsnaði
1: og við spilum svolítið mikið í New York og New Jersey og Washington og vorum að æfa okkur mjög mikið sko.
2: Og þetta voru góði tíma við vorum með tvær íbúðir í East Village á Manhattan og vorum í New York til að gera tólist
1: og
2: æfa tólist
1: við breytum, við erum bara alvöru sko.
2: Já, þarna urðum við líka svolítið svona Já, við vorum bara svona alvöru hljómsveit.
1: Við vorum bara að gera þetta, við vorum bara að hugsa þetta frá mótið til kvölds.
2: Og ekkert annað.
0: En hvernig leiði ykkur?
1: Bara æðislega.
2: Bara
1: dásamlega tími.
2: Indislega tími. En samt sem áður, þá tók maður þetta svolítið svona sem sjálfsögum hlut. Man fannst þetta ekki vera, vá, við erum komin hérna út, maður þetta er geðveitt, maður náði aldrei eitthvað meina að sittast niður og fatta það. Maður var alltaf í in the moment,
1: stein á brettinu við að taka ykkur skate video og taka músík
2: Sölvi fórum í skateferðir hérna náttúrulega mikið að hjólabrættu menningu þarna í New York og ég vissi hver allir bestu staðinu voru Sölvi, við fórum alltaf tveir og hann að filma og ég að skata og allt þetta sko
1: síðan endaði með að hvar sér var Columbia Records, þeir endaði með smá krókaleiðum, við vorum sænaður á Columbia Records sem ég alltaf legendary plötu fyrirtæki með bara alla
0: flottur
1: Dylan og Springsteen og allt þetta dót og þeir voru bara frábæri við okkur
2: já.
1: Og hérna leiði okkur að gera allt það sem við vildum og eina sem við báðum var að láta Brendan og Brian mixa Stick'em Up Brendan hefði vunnið mér Red Hot Chili Peppers eiginlega öllum Rage Against the Machine og öllum flottustu artistum í heimi
0: þannig að þið sögðu ekki nefið því
1: nei, það var dásanlegt við reyndar á unnum í svolítið tíma með Cypress Hill en flesta því og frekar lélegt
2: það fórum til LA á þessum tíma já. Og hérna fórum í stúdíó með Cypress Hill og tókum upp nokkur lög og vorum í nokkra daga í LA með þeim í stúdíói
1: eina sem við notum voru bakræðurinnar frá DJ Mux og Sandhawk í baseline
2: já.
1: En annars
2: kom ég ekki út úr þessu sko

0: Þetta er baseline og þannig Ómar komin
1: Jú
0: Lungu komin
2: Hann kemur á ekkinu sko hann kemur í eitt lag
1: hann hefur verið, Ómar hefur verið með okkur frá byrjun en hann hefur verið með okkur full time síðan í Ameríku
2: Já
1: Síðan, þú veist, 99
2: Já
1: Já
2: Hann var samt búin að vera, sko búin að vera með okkur alveg frá 97
1: Já
2: í rauninni sko en þá kom hann inn sem gestarappar í eitt lag en síðan erum búin að bara vera fastur í bandinu sko
1: Já. Hann kom inn á fyrstu blutinu og rappaði hann um Star Wars
2: Já
1: Það geggja sko
2: Það
1: var það ekki verið að rappa um Star Wars hann er rappa um fucking Star Wars
2: Já, þessi gægir inn
1: Þessi gægir inn sko
0: En þið eru þarna í Ameríku og þið eru 21 ás og sko nú ég bara þú veist hvað sjáðu til dæmis fóreldar eitthvað eitthvað
2: bara eitthvað fórið
1: ég heldur kannski að þau hafði haft svona smá áhyggjur
2: já
1: en
2: já. Mamma sagði einhvern tímann að hérna
0: þetta var alltaf henn að kenna hún fór með þetta þangað fyrst
2: já, þetta er rétt
0: þrisvarsinn
2: þrisvarsinn
0: þetta var bara enn einu sinni
2: já ég meina að fóreldrar gæti nú eiginlega ekkert sagt við vorum farnir sko.
1: Já, við vorum bara farnir sko.
2: Við hugsaum ekki, okkur ekki neitt við segjum nei. Bara herri, við erum að fara að flytta til New York sjást en ég meina var samt alltaf í góðu sambandi við vini og vandamenn hér heima en maður var alltaf að labba út í sjoppu og kaupa símakort og hleypa út á næsta götu hótt sko.
1: Er þetta ennþá til símakort?
2: Þetta er allavega, þetta var bara mjög góð tími og hérna fóreldrar okkar held ég að við stutt okkur bara í gegnum þetta sko
1: Já. Það hefur verið alveg nóg fyrir okkur bara að vera í New York en við fengum líka að gefa út plötu á alþjóðlega markaði og þú veist vinna með topp producentum í þessum heimi og ég meina
2: og Sæpil Silsi var einu okkar
1: þetta var bara svo draumur, þetta var ógustlega gaman og skemmtulegu tími sko
0: en þurftu að færa einhverja fórnir?
1: Nei, ég get ekki sagt að það verið fórnir
2: nei,
1: það finnst mér ekki túra svolítið mikið
2: við fórum sko eftir að platan kom út, þá fórum við að spila alveg gríðarlega mikið og aðalegi bandaríkjunum, við tókum líka samt sem aður, þú veist, náttúrulega Kanadan er ég fyrir ofan tókum Ástralíu, Japan tókum Evróputúr, fórum út allar trissur en bandaríkjun var svona okkar aðal en við spilum alveg gríðarlega mikið og fylgdum plötun alveg rosalega mikið eftir og við erum mjög þjættir tónleikalega séð og hérna sátími var svakalegu sko og spiluðu með bara frægustu hljómsveitum í heimi sko og tókum risastóra túra tókum svona það sem kallast svona leikvangstúr, svona stadiumtúra þar vorum við að spila daglega fyrir fram að 60.000 manns
1: með öðrum náttúrulega
2: þú veist, vorum við að spila með Strokes M&M, vorum við að spila með hérna Nerd sem Pharrell Williams í og vorum við að spila með bara hinum þessu böndum Sum 41, tókum allan þannpakka Vans Warp Tour, þetta var endalist
1: Við kerðum alveg gjörsam yfir okkur sko. Það er bara staðend Við kerðum yfir okkur að þú stanna við vorum burnout sko. Það er bara viðkjöla það hérna sko.
2: En líka náttúrulega þegar maður er að túra svona mikið þá ertu að fara í sjónvarsviðtöl þú ertu að fara í viðtöl, við fórum við að spila í sjónvars þáttum og alls konar þetta dæmi þetta var bara rosa tími sko.
1: Við stóðumst þetta ekki sko, þegar koma að þessu sko. Þannig að já, veist, okkur gekk ríðalega vel við seldum sko, halva milljón plátna eitthvað sem er algjörlega unheard of í dag sko. En þetta var bara þetta var þungt og mikið að ferðalögum og mikið að tónum

0: 2001-2002.
1: Já, þetta er titillað þriðju blötu Kvarasi sem er jafnframt fyrsta og eina plata sem, sem kom út í útlöndum.
0: Nei, reyndar kom Gorilla Disco líka út í Japan.
1: Já, en það er þessi hún kom út út. Þetta er svona stóra byrjun, stóra platan ykkur. Nafnið, Mr. Jinx.
0: Það er, kemur að fyrstu blötunum okkar.
1: Já, það er Herra Jinx.
0: Já, Herra Jinx.
2: Herra Jinx.
1: Ég er svona eitthvað... Instrumental útgáfað ekki.
0: Já, já, við tókum það að þetta var þannig að ég var í stúdíónu og P.J. Burger sem var einar maður okkar hjá Sony, Columbia. Hann kemur og fyrir einhver hluta verkna að heyrir hann laga fyrstu blötunum, bara instrumental. Hann bara, vau, þetta er geðvegt lag. Já, finnst þér það? Þú verður að gera þetta og þið verður að gera þetta bara með röddum og öllum. Ég, ok, við höfum alltaf verið svona pælt í því, ég hef aldrei gert alveg úr því, þannig að við förum eitthvað á stað og byrjum að hausti byrja að segja með texta við rapptexta við Jinx og við tökum með fullt af gíturum og úr verður svona Mr. Jinx, nýja útgáfan raunum, sem er alveg náttúrulega tíu sinnum stærri en gamli instrumentalinn á fyrsta blötunni sem var það bara meira eins og demo. Og það tókst ógæslega vel við menna hösti samt að hana sönglínuna hana hann var reynda að byrja að syngja nóg tónlingum
2: alltaf já hann var byrja að syngja
0: mjög þetta hafði svona það var svona lag sem hafði voru til svolítið á nokkrum árum á tónlingum líka en Pít einhvern veginn á gjörsana kveikta á þessari línu þannig sem er brassi eða strengja línu þannig
2: og sagði það yrði að þetta lag væri potensial til að verða bara stór hittari
0: sem það er menn þetta hefur verið risa hittari hjá okkur bara alltaf síðan sko.
1: En þessi plata þetta er svona eins konar samplata það eru þarna en samt náttúrulega ný fyrir alla sem að alla útlendingana sem voru að kaupa þetta, það eru þarna 5 ný lög og hittir svona endurunnið en tókuði mikið af henni upp aftur
0: Já, svona já, nei mikið á röddum aftur en við vorum hann upp í gróðrúsi að já, mest að vinnan flest nýju lögin tókum við upp út í Bandaríkjunum
1: já
0: og hérna
2: í krakkhúsinu
0: en hit stuffið var svona meira bara oft eins og Bless fór alveg og Dævin fóru óblönduð á ný útgána þannig að þetta var svona það var svona svolítið svipa og já
2: það var svona alls konar, það var blandi poka og púsliðum henni saman og hérna já
0: en hún svona struktúrlega svipið og Senesis neð baseline alltaf sem er alltaf hjútslag hjá okkur líka
1: en það er hérna Hrannar Ingimason hann hefur runnið mikið með ykkur
0: já, hann var engineer og með okkur á fyrstu plötunum alveg frá Svitsdans bara í skúrnum
2: þá var hann nýkomin námi erlendis að læra hljóðblöndu
0: það voru ekki svo margir í Íslandi sem bara kunna að gera þetta þannig að hann var bara kunningi og félagi úr MR eða eitthvað, kunningi mín á hausa þannig
1: að flinkur
0: rosalega flinkur
2: mjög klar
0: skipti máli að hafa gott fólk

0: Þetta er Malone Lives og við erum hérna í Rocklandi og Rostu að spjalla við Kvarasi við Sölvi og Steini og Kvarasi eru hérna og þið segir mér að þið hafið ekkert þið hafið aldrei spilað þetta lag á tónleikum síðan var nýtt
1: Já
0: Af hverju ekki? Hvað að þið?
1: Já, við bara, þetta svona svolítið poppaði, kannski ekki alveg passaði inn en þetta lag hefur var ótrúlega líftíma og það margir sem dyrka þetta lag sko. Ég gerði fótboltavídeó við það það sem við erum svona að hlaupa úr árbænum út um allt að spila fótbolta á leiðinu nýr í bæ nýr á tjörn þetta var alveg ævintirlega erfitt lítið að gera sko. en við lægi er skemmtilegt því að við vorum okkur við tókum upp út í New York við hittum ykkur bassarleikara jazzbassarleikar einhverju klubbi og hvað var það geggjar að ég höstu löpum á hann eftir gigginn hey þú voru að koma í stúdíó með okkur við erum að taka upp plötu og hann eitthvað bara mætti daginn okay. eftir sko og spilaði hennar bassarlína sem við heyrið í læginu og ógist að flott svona jazzy bassarlína sko þannig að við svona við alveg og þetta var svona farsætt
2: já þetta er svona svolítið svona
1: 90s
2: 90s feelingur yfir þessu og svo svona mikið 90s hiphopi var svona svolítið chillað eins og maður segir með ótrúlega mikið soul funk svona groove áhrifum og þetta lag algjörlega þannig og hérna en við höfum ekki tekið þetta live bara í mörgar
1: já
2: en okkur langar að taka þetta live
0: og þeir eru að spila bara akkurat eftir
1: viku
0: eftir viku
2: rúma viku
0: á NASA
2: já
1: á NASA
0: og ég búið að opna NASA sérstaklega bara fyrir ykkur
1: já það búið að gera það
2: já
0: Og þið ætla að spila það þar?
1: Við ætlaum að spila þetta þar.
2: Við ætlaum að spila þetta þar.
1: Það búið ákveða það.
2: Búið ákveða það,
1: já. Það er útla gaman að spila þetta, Steini.
2: Já, mjög gaman. Og hérna, það verður gaman að taka þetta þér.
1: Svona, svolítið svona aðeim mitt. Chillað grúf, sko.
2: Já,
1: þannig
2: að... Algjörlega.
0: Á sama tíma og þið eruð í þessu, þá gerir þið þarna kristnihaldið, ekki?
1: Jú.
2: En það var, já, ég kom ekki nálægt í.
1: Nei, það er meira ég og Hössi sem til þess að ég hef ekki drepa tímanum því að platan okkur tagðist
0: Já, þið voru búin að taka hann upp og þið voru að bíða þetta að kæmi út
1: Já,
0: og það tók svolítið tíma og þá skella í eitt leikrit
1: Já, og það var gefið út og alltaf hafa bara skemmtilegt svona lítið hliðaverkarni og náttúrulega allt öðru sér tónlist en hvar að sé sko þannig séð það er samt þannig að lausa Gutmann Singmann sem er svona rocklög skilur og Þetta var meira ég og Hössi að fá smá útrás fyrir þessa arti hliða okkur. Við hefum okkur svona artsí hlið, sko, sem við segjum mjög fáum frá, sko, allan mjög. Þannig að það er skemmtileg blata, við fengum að nettu hér Bachmann og fleiri, þetta var ævintjörlegt.
2: Þetta er flott blata?
1: Já, þetta er skemmtileg blata.
2: Mjög skemmtileg.
1: Þetta er svona... Það er ótrúlegasta lið sem kemur upp að mér á barnum og veit allt um þessa plötu.
2: Já. Fekna bara góða vitið.

0: Herðu strákar, þarna 2001 þá eru haldið tónleikar í Háskóla Bíó sem að þótti þessi merkilegur. Það var hérna Symfóníuhljómsveit Íslands, Farasi og Botnleðin. Þetta var og þetta voru sko heldur betur tíðindi. Þetta voru fyrstu tónleikarnir þar sem að var verið að blanda saman þar sem að þar sem að Symfónían var með einhveru svona svona popp eða rokk hljómsveit. Þetta var að gera helling á síðan.
1: Já.
2: Algjörlega.
1: Já, þetta verið mjög vinsælt síðan.
2: Og ótrúlega gaman að hafa í rauninni tekið þátt í þessari þátt í þessu og hafa verið fyrstir.
1: Við erum alltaf fyrstir og við gáum út fyrsta lagið MP3 á Íslandi.
2: Já, emmitt.
1: Þegar Ingibjörg Sólrún opnaði það með okkur. Mm-hmm. Og MBL. Við gerum fyrsta íslenska rapplagið. Mm-hmm. Við komum fyrst fram við
2: Sinfónía. Svona hljóðið Íslands.
1: Shit, man.
0: Fyrsta ljóðið sem maður hættir, fyrsta kompakið.
2: Fyrsta kompakið maður.
1: Nei, allavega. Nei, þetta var hvað vorum við að tala? Já, Sinfó, ég sko.
2: Þetta var ótrúlega gaman.
1: Þetta var geðvikt.
2: Þetta var geðvikt og heppnaðast alveg gríðarlega vel.
1: Þetta var alveg geðvikt.
2: Og þessi tónleika voru frábærir og ótrúlega skemmtilegt að spila og þetta var líka svolítið svona allt öðruvísi fyrir okkur
1: svolítið dannað það var einhver stjórnandi einhver, að ég ætla að veiti Hermann Göring nei, tjók allar einhver þjóður
2: þetta var stór fyrirleitt við vannar ekki allt brjála á tónleikum
1: já, en það var samt ótrúlega flott arrangement
2: ógæslega flott sko.
1: Og það var tekið upp hjá Ríkisútarfinu mjög flott
2: Ógustlega flott. Mm.
0: Hvað var hérna, hvaða lag stendur upp úr?
2: Þarna?
1: Þetta ekki verið baseline.
2: Baseline var mjög flott.
1: Eða Malone Lives.
2: Þau tvö.
1: Já. Eða Missy Jinx, ég veit ekki, þessi þrjú kannski.
2: Mm. Ég vil hlusta þetta svo lengi.
1: Nei, þetta var alveg skilvæg. Persónulega fannst mér alltaf baseline koma langflottast út og það er svona, kemur ekstra power með strengjum.

0: Yay!
1: Takk. Þið eru hann í Ameríku og svo bara búið.
2: Já.
3: Já. Ég raunin að þetta var sko eftir bara búin að spila alveg gríðilega mikið og hérna bara konum við svolítið leið bara á öllu saman og bara búin að spila og ferðast rosalega mikið og kannski menn voru kannski ekki alveg að höndla allan að pakka bara þessi, þetta var svolítið þungupakki sko.
1: Já, ég var þetta erfitt.
3: Erfitt sko. En síðan hérna þetta var eiginlega búið, við tókum Evrópatúr, eftir þann túr þá var þetta bara búið, sá túr var ekki góður menn bara ekkit kannski ástandi til að spila einu sinni og já, eftir þann túr þá bara lögðu árar í bát sko. Það er eftir
2: 2003
3: eitthvað svo leiðis leggjum ekki árar í bát heldur þá gerð plata sem heitir Gorilla Disco.
2: Já, hún kemur enda seinna, smá millibilina eftir við jöfnum ykkur og svona túrana.
1: Já, en þið kom bara heim.
2: Já, við komum bara heim og hössi hættur hljónstinni.
3: Hössi hættur.
2: Og þá svona...
1: Sá hann að þetta var ekki eitthvað sem að...
2: Já, bara...
1: Henda hún.
2: Nei, ég vildi bara taka það að stefni lífinu og í millibils ástandinu þá... Fyrir við steini og gerum eitt reyndar alveg frábært lag sem heitir Messed It Up með Óla P O.P. sem kallað er og, og það er svona smá millibil og það var alveg risa lag á Íslandi og við spilum það ennþá í dag, Steini alltaf með O.P. með okkur hérna
3: mjög flott lag og hérna mikil heitar
2: í
3: sko.
2: Og en í kjölfari á því lagi þá byrjuðum við að vinna fengum við nýjan mann hljóstina sem kallað sig Tiny og hann var með okkur á plötu sem kemur úr 2004 og heitir Gorilla Disco.
1: Já, já. En byrjuðu þessi hérna OP, hann heitir Ólafur Páll.
2: Já, Ólafur Páll.
1: Mikið skemmt þetta nafn.
3: Mjög skemmt þetta nafn.
1: Og hversu, er hann stundum með ennþá?
3: Já, já. Hann spilaði með okkur alltaf.
2: Hann kemur og tekur lagið.
1: Já, það.
2: Hann bara vinur okkur.
1: Já.
3: Mikil snillingur.
2: Já. Mikil félagi.
1: Já, þannig hann gerði hann að messa þetta.
2: Já.
3: Ólafur Páll.
2: Það mjög skemmtilegt lag.

0: byrjum þetta ennþá í Rokklandi með Kvarasi. Þetta er messið upp, þetta er hvað, 2003?
1: Þetta er 2003.
0: Ja. 2003, þannig er þetta komin heim og hössir hættur, hann farin í skólan. Mm. Mm-hmm. Voruð þið eitthvað svona í ógæfunni þarna í Ameríkunni?
2: Já, já. Kannski ekki þetta mikið þrý. Nei, við höfum sko, við vorum frekar rólegur í þarna heldur en á þér.
0: Nú, það?
1: Já, bara var ekki tíma til þess að...
0: Nei. Það er alltaf...
1: Það er alltaf að fara í eitthvað flugvél eða, þú veist, eitthvað aðra borg.
2: Þetta var, en sko...
1: Það fór alltaf einhvern veginn saman í eitthvað eitt, sko, bara ný tónleikastaður, ég vissi aldrei hvar ég var. Hugmyndu.
2: Það var ekki með þetta... Maður var alltaf í rútum eða flugvélum og hérna... Það var gaman fyrst og alltaf spáði, hey, við erum að fara til, hérna, Wisconsin á morgun. Geðvett, skoða þá borg. Svo er alltaf tímdin eitt, það bara samtök spila upp í rútu og næsta stað.
0: Já.
2: Og eftir smá tíma þá er alveg sama hvar maður er. Maður þarf bara að vera mættir í samtök klukkan þetta, gigið klukkan þetta og svo maður farin. En ég meina menn voru alveg að fá sér. En þetta var samt, sko, partíð var mun minna á þessum túrum heldur en var áður.
1: Já.
2: En samt sem maður var partíð.
1: Þetta var alltaf meyhem áður, alltaf bara húsið brennt.
2: Þetta var alltaf, sannig.
1: Og hérna, og þú veist, 200 manns, allir tónleikarnir komnir backstage og þú veist, allir úr ofan og eitthvað, en hérna, sagði ég allir. ég meina ég og Steini úr ofan.
0: Oh.
1: En hérna, nei, en síðan, þú veist, að turnum þá með hvernig voru bara komið bara fyrirtæki í staff og management. Og búist, ég veit ekki hvað þetta var allt öðrísi sko,
2: responsibilities
1: já.
0: Já. En svo hérna haldið áfram mm-hmm. hörsi hættur og þetta er þess að þið mm-hmm. og þá kemur Tiny
1: mm-hmm.
0: og þið gerir þessa síðustu blötu
1: já. Gorilla Disco
2: sem að gefa út hérlendis og í Japan mm. og þið kjörfari fylgdu við henni eftir náttúrulega hér og líka í Japan
1: mm.
2: og tókum ekkur tónleika þar og fyrir tróðfyllu húsi
1: mm-hmm.
2: og seldum alveg ágætlega á henni í Japan og hér seldum mörg þúsund
1: við seldum ykkur 50-70 stykki í Japan sko, þannig að gekk alveg fínt sko bara, en það er mjónað með það plötu, góð plata
2: síðan fór þetta svona þess að halla undan fæti í rauninu bara eftir þessa plötu og komin smá leið í mannskapin og við vildum allir rauninu bara fara að gera eitthvað annað.
1: Já.
2: Það er búin að sinna þessu í 10 ár
1: já.
2: Að krafti.
1: Svo níu ár.
2: Níu ár.
1: Það var komið gott, sko. Alveg virkilega. Og þetta var réttu tímpunktu fyrir okkur að hætta.
2: Já.
1: Og hérna, þannig að, en plata samt, sko, það er fullt af lögum og Gorilla Disco sem fólk elskar.
2: Algjörlega.
1: Og hérna, virkilega, ég minns og bara Stun Gun, ætlum við slag af og Stun Gun eitt af okkar vinsælustu lögum en þann dag í dag og Payback annað, þetta er allt svona, þú sér það á Spotify bara

0: Strákar, þegar maður er 25 ára og ákveður að leggja niður hljómsveitina sína sem maður er búin að setja alla sína orku í bara næstu því 10 ár hvernig tilfinning er það? Og hvað tekur við? Ég meina, þú veist, töluðust ekki við í einhver tíma og eftir mörg ár kannski?
1: Já, við tókum alveg smá pása frá okkur örum.
2: Já, við gerum það.
1: Og samt, sko, þetta er skrýtandi að það sem við tekur er kannski bara svolítið tómleiki og þetta er kannski svolítið skrýtið af því að þetta er búið að vera svo, þetta er bara búið að vera það stór partur á lífinum hans lengi að maður er farin að gleyma hvernig það er að vera ekki í þessu. Við þekktum ekkert annað í rauninni nema að vera bara á stanslausri kyrslu, spila, gera tónlist og vera í kvarasi. Þannig að það var bara lífið okkar. Og þegar við ákveðum að hætta þessu og fara að sinna einhver öðru, það tók smá tíma að lenda. Og þetta var skrítin tími í rauninni.
2: Þú ert með svona identity, þú görin hins vegar hljómsveit, skilur við fyrir öll að það er deila bara svolítið að brenna það identity og búið til nýtt, sko.
1: Þannig að... Sem er ekki alltaf auðvelt.
2: Nei, þetta er svona hætti hjónabandi, svolítið eitthvað, ég veit ekki. En hérna... En

0: 2005 þá er hljómsveitin bara búin og þið farið að svona sinna bara ýmsu öðru. Hössi var að, hann var að vinna á fréttablaðin, nei á hérna Mokkan með þekki á þessu tíma.
1: Mokkan.
0: Já. Þú fórst í háskóla þessi, nei Sölvi.
1: Ég fór í hagfræðina.
0: Fór í hagfræði. Lærði þér að vera í jakkafötum.
1: Já, allavega svona seinna.
0: Já.
1: Og ég fór síðan, ég fluttist erlendis í 5 ár, bjó í 5 ár í Stokkólmi og tók master í hagfræði þar og byrjaði í doktor.
0: Já.
1: Þannig að ég, náttúrulega, þú veist, bara fór eitthvað allt annað.
0: Já.
1: Það var æðislegt. Ég hlustaði ekki tónlist í 4 ár.
0: Ekki neitt?
1: Eiginlega ekki neitt. Bara ekki neitt.
0: Ekkert? Nei. Ekkert nýtt, ekkert gamalt?
1: Ekki neitt, nei. Bara, ég bara hlustaði ekki eiginlega ekki á eitt lag. Það er ekki fyrir 2009 sumar.
0: Hvernig er það hægt?
1: Ég heyrði lög í útvarpinu eða í kringum með þetta, en ég fór enga tónleika, ég kefti mér enga plötur, ég pældi ekki neinu lagi, ég pældi ekki neinu. Þannig að ég var að gera það, ég var búin í námsbókunum, eina sem ég pældi.
0: Já.
1: Bara læra starffræði og tölfræði og hagfræði og þjóðafræði og allt um dótt.
0: Já.
1: Ég setti mér bara alveg full on inn í það og síðan 2009 því ég hafði ekkert að gera í Stokkólmi eitthvað sumaræði því ég bara ákvaði að vera í Stokkólmi í sumaræði þá glir næsta sísón í masterinu mínu byrjaði hafa byrjaði að hlusta rosalega mikið tónlist aftur og ég fór að tónleika með Grizzly Bear næsta alveg geggjað sko alls konum svona
0: Já, já
1: Þannig
0: að þú Steini?
2: Á þessum tíma?
0: Já
2: Ég ger ekki mikið Ég var bara að liði líðun og fór á barinn og eitthvað Basic Þannig að það var ekkert eitthvað flókið hjá mér sko
0: Nei.
2: Alls ekki
0: Nei. En núna ertu með hérna vefin album
2: Já
0: Og var það ekki eitthvað komið undir vísi?
2: Jú, það er núna ég og hérna kona mín við stjórnum og eigum hérna album.is
1: Mjög flottu vefur
0: Já
2: Og sem er svona já, menning og hérna íslensk tónlist og gengur gríðarlega vel og þetta er alltaf að stækka og stækka og stækka og við erum núna komin sem sagt í samstarf með vísir.is og erum sem sagt að alltaf að fara meir og meir þar inn Já. Og takkmarkið náttúrulega að gera þetta bara að staðista VF landsins með íslenski tónlist engungu
0: og þið eru að leggja undir ykkur menninguna vegna þess að það voru stóra fréttir núna í síðustu viku að Sölvi og Ólafur Arnalds og aðrir voru að kaupa senu útgáfuréttin
1: já, mér sést ég og Óli og nokkrir aðrir tekið okkur saman og bara út því við höfum trú á íslenskri tónlist við höfum trú á því að íslensk tónlistar útgáfa eigi sér eitthvað framhaldslíf eftir þennan niðurskurð eða hvað niðursveiflu sem við verið síðustu ár þannig að ég einhvern veginn bara þessi dýll þetta samkomulag á sér langar náttúrulega við gerum þetta bara

0: að réttum ástæðum út af því að veist, við elskum tónlist og við trúum á þetta meðan bara sér bara hvernig gömul íslensk tónlist í gangi nýjan lífdag eins og með ég kominn heim lag sem allt í orðin þjóðsöngur íslensku þjóðarinnar þannig að þetta ein ástæðan við bara við getum ekki setið á hliðlínu og bara horta á þetta við viljum koma inn og gefa út nýtt og við höfum trú á þessu sko.
1: Já. En svo ég skildi rétt þið eruð raunni bara að sagt, kaupa senu bara tónlistar hluta senu Já. Sem eru sagt, gömlu útgáfurnar skífan og spor og steinar
0: Já.
1: Og íslenski tónar og SG hljómplötur þetta bara allur þetta bara
2: 1500
1: þetta bara Bubbi Mortens og Hauku Mortens og Elli Williams og allt svo leis
0: þetta allur katalógur sem einu sinni var undir skífunni steinum, SG Já, hún fleiri svona lítil fyrirtæki, en þetta mætti áætla að þetta sé svona 75% allir útgefin í íslenska tónlisti þessa. Og þetta er alltaf menningavermandi, þetta gullmólar.
1: Hvað kostar svona?
0: Það er trúnaðmál, það er ekki hvað hefa að gefað uppi, en kannski vermiðin í sjálfu sér er kannski ekki aðalatrið hvað ætla maður að gera við það.
1: Já, og hvað segir þú veist hérna Björgur Halldórsson og Bubbi og... Steppi Hilmas og...
0: Ég hef átt bara frábær samskipti við alla þessa aðila og ég trúi því að við mögum með bara mjög góð samskipti við þá í framtíðinni.
1: Já.
0: Þeir eru náttúrulega stóri listamenn en það eru líka nýja listamenn að koma fram og Ísland uník. Mm-hmm. Hér í þessari borg sérstaklega og er ótrúlegt talent og en það þarf smá aðhlyningu. Það þarf smá svona... vítaminsbrautu, fjárhagslega, promósjónlega og managementlega og það það sem við ætlum að veita.
1: Já, þið ætlir þess að þetta fara að gefa út nýja músík en líka gefa út hérna saplötur með
2: perlunum.
0: Já, við ætlum að hlúa bara að þessum katalóg og eins og hann á skilið og það sé hlúa
1: það. Já, það er eins gott.
0: Já.
1: Það er ábyrðin er mikil. Þetta er mikil gullkista sem að þið eru...
0: Já.
2: En eins og Sölvi var að segja sko, með bara Ísland og eins og allir vita með íslenska tónlist þetta er alveg sko, fárálegt hvað er mikið af tónlist hérna og eins og ég hef kynst því bara ég hélt ég vissi allt um íslenska tónlist áður en ég opnaði album en sko eftir að album fór í loftið þá var búin að vera mjög nær fólkinu sem er eitthvað skapa tónlistina og senunni allri og þetta er endalist við fáum mörg hundru posta vikulega með hinu og þessu og alls konar stöfi og það er allar stefnur í gangi og það er eins og annarkver maður á Íslandi síði hljómsveit og þetta er alveg magnað sko. Og með tilkomið það að hérna, Sölvi og félagar voru að hérna, kaupa katalóginni á sinu það er alveg sko já, ég meina þetta eru tímamót í íslenskri tónlist og sögu og eins og hann segir þá hérna meina núna fólk að gefa út mjög mikið náttúrulega bara á SoundCloud Spotify og allt þetta en það er kannski fullt af talentum sem er hægt að taka og gera kannski, þú veist, leiðbeina í rétta átt og svoleiðis eins og þarf oft
0: Já, ég held að það sé mikil takifæri og alltaf bara að það er komin í taktin til sögunar og náttúrulega leikilorðu hérna streymi og það er allt bendir allt í sömu átt að fleiri og fleiri er að nota streymi og tekjumódeli já það er ekki til þess að hrópa húrri yfir skulum vera alveg heiðarlegir með það en það verður ekki þannig í framtíðinni það mun landi mun rísa og við þurfum bara að trúa því og við þurfum að vinna því saman
1: Okay. Segir hagfræðin það?
0: Já, hagfræðin segir það að það er kannski sjaldan aldrei verið hlusta ég mikið á tónlist
1: Akkurat
0: Og við skulum það bara taka okkur saman í andlitin og reyna að búið til tekjumódelina sem virka fyrir bæði fyrirtækin sem gefur tónlist og líka tónlistamennina
2: Algjörlega
1: Herri strókar
2: Yes
1: Þið neytið að hætta
2: Já
1: En það er engin ástæða til
2: Nákvæmlega
1: Tónleikar á NASA eftir viku
2: Jöp
1: Lögudaginn
0: Föstudaginn
2: 12.
1: Miðasala á
2: fix.is
0: Já, hún byrjar klukkan 10 á mánudagsmorgun
1: Þetta í fyrramálið
2: Já.
0: Og það er bara, ég mæli með að
1: Og byrjuðu, það er einhverjir hann að Shades og Reykjavík og
2: GKR
1: Og GKR með ykkur
2: Sem ætla að spila undan
0: Þetta eru fremstir meðal jafningja, þessi strákar
2: Algerir
0: snillingar
1: Eru þeir betri en Úlfur Úlfur og
0: Þetta er allt frábært
1: MC Gauti og
2: Þeir eru frábæri líka
0: Þetta eru allt æðislegir einstaklingar og listamenn
2: Hip-hop senan er alltaf bara í algjörnum blóma En svo flestir að tekið eftir Og þetta er alveg Úlfur og MC Gauti og Aran Khan og allt þetta lið Þetta er alveg að gera frábæri hluti
0: Þetta er alveg meira þetta lið
1: og þið ætlið að gera núna aðra plötu?
0: Við erum svona að stefna að því
2: Við erum að gera lög
0: Við erum að gera lög
2: Og kom núna eitt hérna Chicago Kom ja. Núna út fyrir sumar ja. Og við eigum fleira einni
0: ja.
2: Þannig að við stefnum eitthvert
0: Þetta er skemmtileg hobby fyrir okkur í dag ekki, ja. Ekki aðalstarf
2: Þetta er ekki aðalstarf Þannig að við, já, en við höfum gaman að þessi
1: Og það var stuð í eigum?
2: Brjálastuð, geggjastuð
0: Alltaf stuð þar
1: Allir voru ofan Allafa, þú Sölvi
2: Allafa Sölvi
0: Ég fór úr ofan
2: Sölvi fór úr ofan
0: Ég hef ekki gert það í svolítið tíma
2: Þetta er svo massaðið
0: Já, ég er svolítið massaðið núna
2: Já, rétt
1: Herðu, við endum þetta eins og við byrjuðum á Chicago
2: Yes
1: Sölvi og Steini Kvarasi lengi lifi bara
2: Já
1: Takk fyrir komuna í Rockland
2: Takk fyrir
1: það Góða skemmt
2: Takk fyrir
1: Svona var Rockland í dag. Ég minni á Rúfvefinn, podcastið sem hægt að sækja gegnum iTunes. Það að gerast áskrifandi, mér að segja, í gegnum iTunes og það alveg skítið einfalt. Og það að hlusta á

0: Við vorum að gera
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp að þeim fá tæplega 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag til borgarstjóra umfangsmikla breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs. Breytingarna snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnar með að því að draga úr yfirbyggingu breytingarna sem voru kynntar í dag og fela ekki í sig frekari útlistun verkefna. Og nú þarf að spila þessa klippu aftur sem fór aðeins og snemma í loftið. Ég bara les það sem hún sagði. Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs og við höfum lögðum aðaláherslu á að skera niður yfirbyggingu þannig að það var aðalega starfsfólki þar sem var undir. Markmið þessara meirihluta hefur verið að efla þjónustu við íbúana en draga úr yfirbyggingu þannig að það er það sem þessi tillaga felur í sér, sagði Hildur Björnsdóttir í dag. Hagræðing á Ásgrindvelli er talin nema 900 milljónum króna. Þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðar brúin Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk keðjunar og virknishús. Borgarbúar eiga því ekki að finna fyrir breytingum að sögn borgarstjóra.
0: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónustu rof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það er vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
1: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri. Yfirmaður Instagram, Adam og Seri, viðkendi í dag fyrir rétti hafa stært sig af eiginleikum Instagram sem átti að geta öryggisúlinga án þess að hafa greint frá lítilli notkun eiginleikans. 29 ríki bandaríkin hafa sakað meta að hanna vöru sína vísvitandi þannig að börn verði háð þeim og safni upplýsingar þau. Önnur vika réttarhaldan hófst í gær. Árið 2021 hafði Moseri sagt að meira en 90% þeirra sem kveikja á eiginleikunum haldi þeim virkum. Moseri viðurkennt fyrir rétti að meta hafi þó aldrei sagt frá því aðeins 1-2% reikninga á Instagram hafi kveikt á virkninni. Yfirherslur yfir Moseri halda áfram á morgun en einn er búist við því að Mark Zuckerberg, stofnandi og forstjóri Meta, verði yfirheyrður. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.